FM 95.6 шин болгос, жиргаланд болгос, дугуй тал болгос, балгуун болгосонд FM 103.8, Шүэж Аван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бөрөө Манх, Инкбит FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс сонсох хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ. Ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонсох шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо 2026 он бол Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсны жуу 5 жилийн ой 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил байж байгаа. Жуу 5 жилийн туршид манай нам эмэгт Дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгох, Дундадын үндэстэнэ сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгар жорилт өөр хариуцлагаан бат сахиж бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхрөшгүй тэмчиж Дундадын үндэстэнэ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн ууга туулсыг бичгэлсэн байгаа.
0: Түүхийн нэх аян жангилгын шин аяндаа норлоо. Энэ жилэс нааши ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн чухал их байлдах бодлогын үүргээр харалтаан болгож, аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт хийж, чанарлын хөгжилтийн лавдуун бат тайхуулж, хүчнээн төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг хөтлөн дагуулсан байна.
1: Эрэлхэглэн тэмчиж Дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпинийн энэ жилээс нааш их төр улсаан жассан тэмдэглэл гэсэн мэдээлэл одоо хүмүүсийн анхааралд хүрч байгаа. Мөн ч одоо чанарлаг хөгжилтийг эрс говьшгүйгээр ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн эхлүүлэхийг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй гэж бас одоо хүмүүстэй урайлж байгаа да.
0: За уртшиг болоод урт хугацааны төлөвжүүлгээр аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг олдох бол манай намын төр улсаан засах нэг жилийн чухал арга барил болно. Дундадын үндэстэнэ урт удааны агуу үйлсийг биелүүлэхээр жорог шуудсан жуун жилийн том нам 2026 оны түүх дүүргийнхэн тухай тодорхой байр тогтоолттай байж байгаа.
1: Тэгвэл ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин хэлэхдээ 2026 он бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил. Хурч гавшгай ажиллагч эчис төгсгөлийг урдаар бодож амжилт олгогч нь ажлын эхнээс нь бүхний төлөвжүүлсэн байдаг. Бид харалт өргөн тогтоож, итгэл жаргаан баттгаж, ялалтын эрчин дээрээ урагшилж, чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай хуулж, өөрчлөлт нээлтийг улам чаашид бүх талаар гүнж гэрүүлж, бүх ард түмнээ хамтаар баяжин чинээлэгч хийг ахиулж,

0: дундад улсын гайхамшигын шин хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Манай улсын хөгжилт одоо яг байлдах бодлогын аж тохиол болон аюул төгшөөр өрсөлдөөн зэргээр оршиж, жишээч мэдэх үе бэрх хүчин зүйл нэмэгдэж байгаа цаг үед оршиж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хувьч хавал нийгэм журмын нодогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд сууран баттгаж бүх талаар хүчлэх жангилгын хугацаа байж байгаа. Яг иймэргүй түүхийн байр тогтоолтод хандаж одоо хүчин жалгах уралдаанаа жангилгын нэг бүгэг бол одоо хэрхэн сайтргүйх тохиотой бас сайхан байрлуулалт хийсэн байгаа.
0: За эхлэлт нь одоо бүх талтай холбогдож эхлэлт нь хойшдын явжи тогтооно. Тэгвэл 1-р сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Мож Ямне дэсийн гол удирдах кадрчуудын намын 20-р хугацааны төв хорооноо 4-р бүгд хурлын жирэгснаг суралчин туушлуулах тусгай сэдвтэй судлан ярилжих ангийн сурлах эхлэх ёслол дээр чухалчлагдан намын 20-р хугацааны төв хорооноо 4-р бүгд хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэнд байлдах бодлогын байрлуулалт хийсэн юм а. Бүх талаар гүнжгий бөгөөд оновчтой ойлгон эзэмшиж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн эхлэлттэй болгохоор чармайх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: 3-р сарын 12-ны өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрж намын жорилтыг хуулт тогтоосон явцаар дамжуулан улсын жорог санаа болгон хувирсан байна. Улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг баталж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн байлдах бодлогын удирдамжийн үйлдэлийг нэг сайн бодруулахад хуулаар жасах хүчтэй батлаг хангасан байна.
0: За харалдаан тогтоовол жирсэн чиглэлт тийш зүтгэж урт удаан чармайж чадна. За төлөвжүүлэг эмх журамтай байвал сая жориг шуудам бэрхийг туулж чадна. Ерөнхий шүүжийн шижим хин хэлэгтэн байлдах бодлогын тамир хүчний баталж лавдун баттай урагшилж шат шатар лавдун баттай ахиулдгал юм бол нам төрийн ажил үйлс лавтай тасралтгүй бага ялалтыг хурамдуулан их ялалтыг олж манай харалт лавтай бэйлэгдэж чадна гэсэн байна.
1: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд нэг жураг төсвийн эчстэн тултал жураглах байлдах бодлогын тамир хүчинтэй бөгөөд бас өрлөө үдшийн тэмчин тогтмогч шуурхай хийх хэрэгтэй гэсэн байна. За тэгвэл ерөнхий шүүжийн чухалчлагтаа нь сайн төлөвжүүлэг болон хэрэгжүүлэх хүчин энэ хоёр зүйлийг уялдуулах хэрэгтэй гэсэн байна. Чанарлын хөгжилтийн төрүүн чухал үүргийг тогтоож ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энэ жилээс нааш аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт хийсэн байна.
0: За 1-р сард дундад улсын эв хамт намын төв хорооноо улс төрийн төвчөө энэ жилийн анхны хамтын сурвалжлага хийж ирээдүйн аж үйлсийн байршил болоод хөгжилтийг төлөвлөсөн байна.
1: 2-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энэ жилийн анхны улсын дотоодын ажил шинжилэн байцаалт хийж Бээжингийн Ижуанд байгаа улсын мэдээж ангийн үүдэлт шинжилэлтийн хүрээлэнд хүрч мэдээж ангийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд хэрэглэлт зэрэг байдлыг ойлгосон байна.
0: За энэ хоёр удааны чухал ажиллагаа нь одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах, өндөр төвшинтэй шинжилэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн талаар биеэн дааж хүчрхэгжихийг түргэтгэхийн тулгам чанарыг ойлгосон байна.
1: Жилийн эхний анхны хичээл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах явдлыг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их жилийн байлдах бодлогын үүргийн тэрүүнд тамина гэсний нарийн нэм бай бодол хэлсэн юм гэж гүн гүнжигэж хааж гаргасан байна. Тэр чухалчлагтаа нь ойрын жилд манай улсын наж ахуй салхи давлгааны сөрөн урагшилж хүчрхэг их уян хатан чанар болон амжирлын хүчнээ баталсан байна. Байлдах бодлогын төшиг бол дарын бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем болон гэжээ.
0: Бодот чогчийн аж ахуйг тасралтгүй хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бужгаар улсай дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн бат бэх суур тавьж чадах юм а. Бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжи Жансуугийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн хянан зөвлөхөд оролцох үе чухалчлагдан дундад улс ийм их бид эрхэвч бодот чогчийн аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг тал, нэг чар хүрээгийч орхигдуулж болохгүй. Ажлын голдолгоо нь дотор тамиран сайтар боловсруулах ба өөрийн биеэн хүчрхэгжүүлэх дээр тавихыг баримтлах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Хөгжилтийн шин байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн санаачлах төрхийг эзэмдэх нь уртл болно. Энжлээс нааш ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чихол хурал дээр буюу орон нутагт хүрч байцаан шинжилэх явцдаа хөгжилтийн шин байршлыг шалбдан байгуулах тухай олон удаа байрлуулалт хийж, улсын дотоодын их орчлыг бужгаруулахар дамжин өндөр төвшинтэй гадаад нээлтийн биеэн даагч нарыг дээшлүүлэн өргөтгөж, олон улсын орчлыг өргөтгөхөөр дамжин улсын дотоодын өөрчлөлт хөгжилтийн амжилтлын хүчнийг нэмэгдүүлж, дотоод гадаадын холбоотой нэвтрэлчих ба харилцан нахиулж хамтаар урагшлахыг чирмэн биелүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: За бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилт бол чанарлаг хөгжилтийг биелүүлэгч ангилгын түшиг тулгуур. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин бүх улсын бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилтийг нэг хөлөг дээрх шатар шиг нэгдэлтэй төлөвжүүлж ирсэн юм а. Тэгвэл бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагдан аж ахуйн том мож шинэ байдлыг судлах, шинэ асуудлыг шийдвэрлэхээр хүч тавьж, арга туршилт хоромдуулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин хэлэхдээ аж ахуйн том можийн хөгжилтийн суур чужаа нь гадаад орчны дайралтын хориглох чадвар чанга байдаг. Энэ нь сая бүх улсын аж ахуйн нэг талыг тогтвортой байлгаж чадна гэжээ. Бүх улсын хоёр хурлын дараа ерөнхий шүүжийн Хөбэйгийн Шүнгэн шин тойрогт Шүнгэн шин тойргийн чанарлаг бүтээн байгуулалт болон хөгжилтийн гүнзгий ахиулах тухай ярилцах хурлын эрхлэн хуралдуулж Бээжин Тянжин Хөбэйгийн жогчингүй хөгжилтийн судлыг барьж чиглэлийг тогтоосон байна.
0: 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Жүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчааны ажлыг банкны чанартай сайн хийх тухай чухал жаавар буулгасан байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын хошуу чигнэнд анхаарал тавьхан жиргээр анхаарал тавихынхаа жирэгчээр Жүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж бүс нутгийн хөгжилтийн жирэг багасгаж ерөнхий шүүжийн байлдах бодлогын чөлөөдлөөр нийгэм журмын хүч найн төвлөрүүлэн том ажил бүтээх байгууллалтын давуулгыг гүйчэд харуулсан байна.
1: Хөдөө аж ахуй хөдөө тусгааны одоогчлолт нь дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүх талбай чанар чансаатай хулгагдаж байгаа болохоор ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин энэх том явдалд ямагт сэтгэл тавьсаар ирсэн юм. 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн тусгайлан Шандун Можийн Дөжүү хотын Линчэн тойргийн Бянлинжин балгасны Дунъй Цзяцун тусганд хүрч тухайн газрын жунай хураалт, жунай тараалга, жунай тараалган үйлдвэрлэлийн хамааралтын байдлыг ойлгосны хамт тараан газарт хүрч ам будаа тарьдаг том өрх, машин механик инжилооч тараалгийн мэрэгчлэлтэнтэй тотноор ярилцсан байна.
0: За энэ жил манай улсын жунай ам будааны гаралт анх удаа 30,000 дуншуур жингийг давлаа. Жунай ам будаа илүү хураалт олсон нь маш хэлбэр бус байж байгаа. Энэ нь бид өөрийн ам будааны хангалгаан өөртөө батлах байлдах бодлогын санаачилгын эрхийг бат эжимдсэний харуулж байна. Ам будааны хангалгын амар төвшин, энергийн амар төвшин, аж үйлсийн хилхээ хангалгын хилхэнэ амар төвшнийг хамгаалахаас аваад намын төв хорооны улс төрийн төвчөө гамшигаас сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх тухай хамтын суралцлага хийсэн хүртэл энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж аж ахуй болоод нийгмийн хөгжилтийн уян хатан чанарыг тасралтгүй чангаруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг лавдуун тогтуунаар сайн эхлүүлэхийг баталсан байна.
1: 7 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын тоо бүртгэлийн төвчөө сүүлийн үеийн тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 69 том 6,000 дуншуур төгрөгт хүрч, үн хангийн хөвөлтийг бодол хэлэхгүй бол нийтнгийн адил хуучхайнахаас жуунай 4.7-оор нэмэгдсэн байна. 7 дугаар сарын 30-ны өдөр дундад улсын нэхвант намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хурал хуралдуулсан байна. Хурлаас үжигтэн энэ жилээс нааш нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстэн нүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж эрс чуурхаагаар урагшлан давшиж эрэлхийлэн тэмчиж улсын дотоод гадаадын хоёр их талын нэгдэлтэй төлөвжүүлэх хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж элж жилийн гадаадын өрсөлдөөн болон дотоодын хүчирдлийг бүтэмжтэй аргачааснаар манай улсын аж ахуй дэ шинэ хөдөлгөөх хүчинтэй шилдэг бүтцтэй хөгжилтийн байдал илэрлээ гэсэн байна.
0: За энэ бол хэлбэр бусаар ирсэн аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлт мөн ч эхлэлтийн жилийн чухал амжилт болно. Энэ нь одоо бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд маш сайн суурийг тавьсан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын мэдээ чин Чимээ жангийн төв газрын судлагчийн хэлэхээр манай улсын чанарлах хөгжилтийн олсон амжилт бүтэмж бол нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооно Батчанг удирдлагаас болсон юм а. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах ба чанарлах

0: хөгжилтийг ахиулах өндөрчөөс бидний дотор тамираан яаж хатуужилтай боловсруулж өөрийнхөөрөө байх тухай аль олон тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжийн эдгээр шаардлагыг журамлан хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж манай байгуулал ба систем тогтоцоогийн давалгаан бадруулвал бид дарын аюул төгшөөр өрсөлт өнийг удаа дараалан илэн давж чадна. Дундад улсын учир явдлыг сайн хийхийн жангалах нь намд бэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн жирэг төсвийг биелүүлэхийн жангалах нь бодтой ажиллахад байна гэсэн байна.
1: 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Ихуант нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн нойгийн бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин бүх намд итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн тэмцэх уриалга гаргасан байна. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин хэлэхдээ чаг мөч хүний хүлээхгүй, түүх хүний хүлээхгүй. Бүх намын нөхөд эрхөөш тулгуур жоролтой нь үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат чэйжилж, эрхөөш даруй булгамжтай байж, тэсвэр хатуужилтай мэрийн чирмэж, эрхөөш жоригтойгоор тэмчиж, чадмагаагаар тэмчиж, бүх улсын үндэстэн нуудын ард түмэнд төшиглэн тэдний бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин аяны эрэлхэглэн урагшилж, шин чаг үед гавьяаж төгөл байгуулж, түүхийн шин гялалжсан амжилт ичрмэн үүдэх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Чаг мөч бол эрэлхэглэн урагшлагчийн байдаг, түүх бол эрэлхэглэн урагшлагчийн байдаг. Нөхөр Си Цзиньпинээр гол болгосон намын төгөрөөнө батчанг удирдлагаар бүх нам, бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмэн итгэл төгөлдрөөр нийгэм журмын одогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулах, дундадын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх уугаа харалт тийшээ эрэлхэглэн урагшилж байна.

0: За жалгаад одоо Өвөр Монголын бонтын ажил төрөл бүх улстай бас төрүүлж байгаа талаар их мэдээллийг сонортуулъя. Тэгвэл дээр хагас жилд Өвөр Монголын хуурай жамын бонтын хилээр оруулж гаргасан барааны тээврийн хэмжээ 8257.4 түмэн тонд хүрчээ. Адил хугацааныхаа сулж байна 43.3-аар нэмэгдэн үргэлжилэн бүх улсын хуурай жамын бонтын төрөнд жигсаагдсан байна. Тэгвэл Өвөр Монголын бонтын арилж байгаа хэмжээ бол 744.9 дуншуур төгрөгдөж хүрчээ. Адил хугацааныхаас 63.3% нэмэгдэж бүх орны гадаад арилж байгаа нэмэгдлийн 108 харчлаар одоо 128.4% дайчилсан байна.
1: Дээр хагас жилд Манжуур, Эрен хот, Ганчмод, Чигэ, Мандал зэрэг 5 их бомтын барааны тээврийн хэмжээ адил хуучханыхаас тус тус 186.6, 113.8, 155.4, 162.3, 194.9-ээр нэмэгдэж арилж байгаа жоосны тоо адил хуучханыхаас тус бүр 192.2, 125.2, 165.1, 156.3, 174.7-оор нэмэгдсэн байна.
0: За хөлөн борийн тал нутгаас Алшаагийн говь хүртэл Өвөр Монголд Манжуур, Эрен хот, Мандал, Ганчмод, Чигэ зэрэг 14 хуурай жамын бонт байдаг. Энэ нь манай улсын аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээгийн аж үйлсийн хэлхээ авлаад хангалгын хэлхээгийн улсын дотоод гадаадын хамтралжаагийн тулгуурлах шижир алтан нэвтрэл зам болохоор баггүй бас ч шин чаг үеийн умрааш нээлт хийхэд үйлчлэх батлах хангах чухал тулгуурлал болно.
1: Дээр хагас жилд Өвөр Монголын хилээр оруулж гаргасан Думдад Европын жишээний галт тэрэг 5417 чово байж адил хуучханыхаас 25.4-ээр нэмэгдэж 52.7 тэмн баримжаат чингэлэг зөөврөлж адил хуучханыхаас 19.2-оор нэмэгдсэн байна. Өвөр Монголын хилээр оруулж гаргасан Думдад Европын жишээний галт тэрэг бүх улсын 148.4-ийг эжилж бүх улстай нь төрүүлж байгаа юм байна.
0: Энүүнд бол одоо Манжуур бомтын хилээр оруулж гаргасан Думдад Европын жишээний галт тэрэг 2962 чово байж 29.29 түмэн баримжаат чингэлэг зөөврөлж адил хуучанаас тус тус 135.1

0: болоод зүүнээ 28-ыг 7-оор нэмэгдсэн байна. Эрен хотын хилийн бонтор оруулж гаргасан Дундад Евравийн жишээ найгалт тэрэг 2455 чаваа байж одоо 23-ыг 4-1 төмөн баримжаат чингэлэгж өөрлөж адил хугацааныхаас тус тус зүүнээ 15-ыг 4, зүүнээ 9-1 нэмэгдсэн байна.
1: Манжуур Эрен хотын хоёр их Дундад Евровийн жишээний галт тэргийн гол нэвтрэгч ам нь тээврийн гол хүчний тулгуурлж мандал бомт чигэ бомтын бараа тээвэр арилжааны нэмэгдлийн хэмжээ нь довоон байна. Тухайн газрын хэн бомтын үндсэн бүтээн байгуулалтыг дэс дэвшүүлэх бомт өнгөрөх хил алсалсан төмөр замын өргөтгөн байгуулах зэрэг төрөлжүүлээ ахиулж тусгай бэл мөнгөөр 5 их бомтын 10 инженерингийн голдлоготой тэтгэж байна.
0: За чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтанд төшиглэн Өвөр Монгол бомтын гадаадаас оруулах их баялагийг тухайн газарт нь боловсруулахыг ахиулж бомт олоод дотор газрын холбоолон хөдөлгөлчих тогтоцыг нэвтрүүлж 3 жилийн ажиллагааны төсөл болоод оны үүргийн нарийн дансыг нийтэлж хилээр өнгөрөх эд бараагийг эргэлдүүлэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэн улсын умраашаа нээлт хийх бэхлэлтийг бүх хүчнээрээ зөвчилж байна.
1: Жижилгаад жар мэдээ сонсч төрж авсарлие.
0: За.
2: Чивэр чингэг ус амь насны үндэс.
3: Чивэр чингэг ус амь насны үндэс.
2: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
3: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас,
2: уул нуруунэ мөсөн голын хайлмалаас.
3: Гол мөрн нуур чөрмийн уснаас.
2: Болго горох шант чөрмийн уснаас.
3: Газар дорх усан сурвалжаас.
2: Чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
3: Гэвч чингэг усны хэмжээний жигх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байл шүү.
2: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин зүүнээ тэг чиг 5 орчимл байдаг да.
3: Хүн төрөх хитэн олуулаа нь 80 дуншүүр шихам хүн амтай шүү.
2: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Жөхөн зүүний 3.
3: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
2: Усны баялга сайтар арилж гай.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээ сонирт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлал өрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараажуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонир шоу нэвтрүүлэг. Жилгад бид өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо сүүний үнээр ханхлсан Хөх хот 2026 оны дэлхийн сүүний үйлсийн их хурлын тухай мэдээлэлээс та бүхэндээ сонирдуулъя. Тэгвэл ойрын өдрүүдэд бол одоо тал нутгийн хамгийн сайхан чагуулралт дэлхийн сүүний үйлсийн их хурл бол Хөх хотод явагдлаа. Ингээд Хөх хот бол Тэв дэлхийн хамаа бүхий төлөөлөгчдийг сүүн сачилтай, самбай хадагтай, уянгад дуутай, уран бүжигтэй өгтөж дэлхийн ил улсын ажил төрлийн зохион байгуулалт шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн хөтөч аж ахуйлын төлөөлөгч одоо бүгдээрээ төмдийн талд чуглаж энэхүү дэлхийжсэн, тусгайжсэн, жах дэлгүүрчилсэн, аж үйлсчсэн өвдөгш хуралд оролцож дундад улсын сүүнэ үйлсийн хөгжилтийн хөг айсчжээ. Хөх хотын сүүнэ үйлсийн хөгжилтийн хүчин чадлыг бол бүх талаар ойлгом мэдэрч сүүнэ үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн тухай хамтаар ярилцсан байна.
0: За сүүнэ үйлс бол тал нутагт үе үлэрэн өвлөн уламжилж их байгалаас харамгүй хандуулсан өв хөрөнг байж байгаа нэг ч одоо өвөр Монголын голлох аж үйлс байж байгаа. Тус хуучхааны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурл нь шинжилх ухаан, техник мэрэгжлэр хөтлөн дагуулж, хамтралчж хамтаар ашиг хүртэж бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн үргэлжлэх ам ахуйн тойргийн хамтаар бүтээн байгуулыг гэх гол сэдвийн тойронд явагдаж, ил улсын ажил төрлийн зохион байгуулалт, хамаа бүхий аж ахуйлал болон тусгай мэрэгжлийн эрдэмтэнд шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн хушуурал үр бүтээл болон төрийн бодлогын шинийг үүдсэн үр бүтээлэн солилжих одоо дээд дэсийн тавчин хангахын хамт бас сүүнэ үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхэнэ хамгийн шинэ хөгжилтийн үр бүтээл, за тэгвэл ирээдийн хөгжилтийн хандшийг дэлгэн үзүүлэх тавчин хангаж олон улсын хоорондох аж үйлсийн хэлхээ болон хангалтын хэлхэнэ харилцан нэвтрэлж хамтаар ашиг хүртэх хамтралч хааны тавчингийн хангасан байна.
1: Тэгвэл Хөх хот Умрад өргөргийн шижир алтан сүүнэ ирэлтийн бүсэнд байрлж ариун чивэр ус хөрсийн их баялаг сэрүүн тааламжтай уур амьсгалын давуулагтай байж дээд дэсийн чагаан идэнэ байгалийн үйлдвэр болно. Одоо Хөх хот нэгэнтэй ийлээ болоод мөнгө гэх хоёр их дэлхийн чагаан идэнэ 10 хүчрхэг аж ахуйлалыг байжуулж чагаан идэнэ үйлсийн улсын тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв, өвснөө үйлсийн улсын тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв болоод үйлдвэрийн ирэлт тэжээл өвс сүүнэ ирэлтийн суурны байгуулж бүх улсын чагаан идэнэ аж үйлсийн хэлхээгийн төв болсон бөгөөд дэлхий дээрх хамгийн чухал чагаан идэнэ үйлсийн төвийн нэг болсон байна. Их хурл дээр олон улсын идэнэ шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн холбооноос Хөх хотыг дэлхийн чагаан идэнэ хотоор чолуулсан бөгөөд пайс олгож хуралд оролцсон хүндэт жочид Хөх хотын энэхүү сүүнэ үйлсийн дэлхийжсэн хөгжилтийг ухтан авсан түүхэд чанартай дэс давшилтыг хамтаар гэрчилсэн байна.
0: За тэгвэл нэг ч хамаас үү одоо ам амжирлын хүчний үүдэд хөгжөөж дийлэхээр баркуй нэг ч одоо дэлхийд дахинд эрүүл мэндийн хамтаар эдлэхэд бол хүчин олгож байдаг. За ийли бүлэглэл дуртайя бүх бөмбөрчгийн хамтралч ханаа хантадтай гар холуулчин хамтаар өртгийн үжилтийг бол одоо буй болгож

0: одоо хамтын нүртгэн үжилтийг бол буй болгож эй найртай хамтаар хөгжих шин жамаар жамнаж шин үүдэлтээр хөтлөн дагуулж одоо тоочлолтоор хүчин олгох бохирдлгүйгээр хөгжүүлэх сүүнэ үйлсийн шин ам ахыг байгуулна гэж ийли бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга бол дараг за ерөнхий чахрал панган бол ярьж байсан юм байна.
1: Тэгвэл одоо дэлхийн чагаан эдэнэ хотын шин гараагаас бид сүүний үйлсийн бүхэл аж үйлс, аж ахуйлал, ховсолтын их хандшид чөвчөн аж үйлсийн 3 их өндөрлөг газрыг хамтаар байгуулж нэгэн журус үргэлжлэх хөгжилтийн амин судсыг хамтаар чөвчлөн дундад улсын сүүний үйлсийн чанар цайтай хөгжилтөөр бүх бөмбөрчгийн сүүний үйлсийн үргэлжлэх хэлбрээн ховруулгад одоо хүчин нэмэрлэхийг уралж байна гэж мөнгөний бүлэглэлийн ерөнхий чахрал Гофи ярьж байла.
0: За тэгвэл одоо хөх хот уул чагааны дэнэ үйлсийн усын техник мэрэгжлийн шинэ үүдэг төвжирэг өндөр төвшин бүхий шинжилгээ ухааны судалгааны тавчанд төшигэлж дагуулагч аж ахуйлалтай гар холбоо нь шарас уургийн өндөр бүтэмжтэйгээр боловсруулах бохирдлгүйгээр илгаруулах зэрэг хүрээнд одоо бүх бөмбөрчгийн хамгийн өндөр баримжаад хүрсэн аль олон давалтын чанартай шивтлэлтийг бийлүүлж аж үйлсийн хэлхэнэ ерөнхий өртгөн бол нэгэнт 400 донгшур долларын давж бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн хөгжилт бол дундад улсын үлгэр хэвээ бол хангасан байна.
1: Тэгвэл одоо 2026 оны дэлхийн сүүний үйлсийн их хурлд бас олон ишчсэн ярааны тавчин гэж эргээр явагдуулж бүх бөмбөрчгийн оюун ухааныг үжис хүлэн сайхан хөх хотод төвлөрүүлэн дорн дахины шинийг үүдэх үжилсэнаг хөх хотоос дэлхий дахинд дамжуулсан байна. Тэгвэл 2026 оны дэлхийн сүүний үйлсийн их хурлын шинийг үүдэх ярааны тавчин дээр чагаан эдэнэ үйлсийн улсын тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв нь чухал их шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үр бүтээлэн нийтэлж дэлхийн ил улсын 200 гарын төлөөлөгч бүх бөмбөрчгийн хошуурал мэрэгжлийг хамтаар эдэлж чагаан эдэнэ шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх хийгээд аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулах шин жамыг хамтаар сүйгчилсэн байна.
0: 2026 оны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурлын үргэлжлэх хөгжилтийн ярааны тавчин дээр хуралд оролцож гсэд одоо баг нүүрс төрөвчд тижээ нүржүүлэх хэлбэр бохирдлгүй боодол баглаа AI оюун чөлдөр үргэлжлэх хэрэглээ зэрэг халамшил сэдвийн тойронд чагааны дэнэ хушуурал мэрэгжилжич бодтойд найдварчулсан үйлдэлгээ нь хуваалцсан байна. 2026 оны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурлын голлог ажиллагааны нэг болсон бүх бөмбөрчгийн бохирдлгүй ажилчлагчийн урайлгыг бол нийтлэгчич төрөл зүйлийн солилцооны хурал дээр дэлхийн ил улсын ажил төрлийн зохион байгуулалт улсын хамаа бүхий яаман зөвлөл өвөр Монголын өртөн жисэх орон жичиг хөх хотын судалгааны байгууламж хөтөж аж ахуйлын 100 гарын төлөөлөгч бүх бөмбөрчгийн бохирдлгүй ажилчлагчийн хөх хотын урайлгын нийтлэлхий одоо хамтар гэрчилсэн байна.
1: Хурал дээр уурэг сүгийн шинжилх ухааны судалгааны чагаан гадарт бичигжичээ чагаан эдэнэ үйлсийн улсын тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвийн 10 чухал их шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үр бүтээлийг нийтлэн дундад улсын сүүний үйлсийн тоо баримтын оюун чихээс болоод бүх бөмбөрчгийн сүүний үйлсийн чанар сайтай тоо баримтын үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж тавчингийн шинийг үүдэх шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шувтлалт хийх нээлт хийж хамтралчаа өрнүүлэхээр дамжин хөх хотын дэлхийн чагаан эдэнэ хотын нэр алдаршлыг мандуулахад хүчин олгосон байна.
0: 2026 оны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурлын амжилттай хуралдаж дэлхий дахины хүчин чадал болон оюун ухааны нэгтрүүлж ширхэг өвсөөс одоо нэг чомоос хүртэл дахиад хэсэг бишлэг хүртэл одоо бүх аж үйлсийн хэлхэнэ хөгжилтийг ахиулж дэлхийн сүүнэ үйлсийн шинийг үүдэх бохирдлгүй хамтаар эдлэх үргэлжлэх хөгжилтийн шин хуудсыг хамтаар бичиглэхэд хүчнээ нэмрэлсэн байна.
1: За энхүү сүүний үнэр хангалсан хөх хот. За 2026 оны дэлхийн сүүний үйлсийн их хурлын тухай мэдээлэл бол одоо та бүхнээс нарт хүрлээ.

0: За хоёрд бол одоо аагийн халуун жунай улирлаар бол одоо хүмүүс олон төрлийн нарх хэмжээ авч байгаад одоо өөртөө тохиромжтой за аялахад таатай эмэргүй аяллий бол одоо эхлүүлж байгаа.
1: За тэгэхээр ер нь орчимдон бол одоо манай улсын ихэнхий газраар аагийн халуун, тэгэхээр айл газар хаа сэрүүн байна уу хүмүүс тийшээ явъя, тийшээ очиж амрый, сэлүүчий гэдэг хүмүүс олон болсон.
0: Ер нь нэг газар аялахдаа нь одоо юу нэ урдж тиймэд тухайн газрын хаан одоо цаг үеийн байдлыг бол хүмүүс одоо урдж бүр одоо үждэг.
1: Тийм тийм. Одооний чагд бол цаг үеийн байдлыг анхаарч шинжилхэд маш дөгөн болсон тийм. Хэдэн цаг хэдэн минутад бараг ямар дулааны хэмжээтэй хэдий салхитай байх нь хүртэл тодорхой болсон.
0: За, жаахан урттших хугацаанд бол одоо нэг гариг, хоёр гаригийн одоо тус газрын цаг үеийн хэмжээг бол одоо бүр урчилж мэдээ дийлдэг, их төлөвтэй нь урчилж мэдээж дийлдэг.
1: Тийм, дэмий их жүрөөгөө мэддэг болсон.
0: Тийм.
1: За, тэгэхээр ч одоо хүмүүсийн гадагш дотоош аялж явхад бол маш дөгөн болсон.
0: За, ер нь одоо аагийн халуун цаг үеэр амьсгал илэрх үеийст одоо хүмүүс сэрүүний жорж тийм ээ. Сэрүүний жорсон аялал бол одоо хүмүүсийн хүрээллийн үл ихтэй болдог.
1: Тэгвэл Бээжин хотын төөргөр хүмүүс одоо энэ гарагийн сүлжийн амралтаар уртчгаан хэрмийн хажуудах тосгонуудаар хүрч тосгоны амьдралтай танилцж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл тосгоны ардын хоногийн буудал, за хоног буудал, за тэгвэл тоглолт соёлын бүтээгдэхүүн зэрэг нь бол одоо бүр жуулчлагсдын таашаал юм бол ихээр олж байгаа юм байна. За тэгвэл Өвөр Монголын тал нутгаар бол одоо аялж жугаалахад бол ёстой одоо хүмүүс тааламжтай байдаг. Яхаар нь одоо Өвөр Монгол жун болохоор нь одоо Өвөр Монголын аялал жуулчлал хөгжөнтэй болдог нь бас энэ тал одоо шилтгаан нь эндэн байж байгаа.
1: За агарын дулааны хувьд их тэнцвэрхэн тий.
0: Их тааламжтай.
1: За тэгвэл одоо ер нь бол манай Өвөр Монгол орон бараг л дундаж хагарын дулаан 21-2 иймэрхүүл байдаг. Ингээдлэр хүмүүсийн ташаалт маш хүрдэг ээ. Ингээд одоо Юнанд одоо жуулчид ууланд гарч мөөгдөөж яхад уулан агуйд орж за байгальтайгаан ойртож байгаад эрч энерг авч байх. Энэ митийн одоо хөдөө явах юм уу тийм ээ. Ойр тосгоноор жугаалах юм уу, сэрүүн газрыг жорох юм уу, энэ нь одоо хүмүүст маш их таашаал болж байгаа юм байна да.
0: Тийм тийм. За тэгвэл одоо хүнөөс хөдөө гарч жугаачих нь бол одоо олширж байгаа юм байна тийм. За энэ жуны амралтад бол одоо хөдөө орон нутг хөшүү шанаар хурч жугаачих ажиллагаа бас үргэлжлэн хөгжөөнтэй болж байна. За улмаас улам одоо олон жугаачихсад бол жижиг хот алсын хөдөөгийн бол бас жорох болсон байна. За үүнээ дагууд бол одоо ил хөшүү шанаах нь бас өвөрмөж хончлогтой, дагуулгатай их баялагдаан бол одоо сууралж байгаад илгааж өрөөтэй ийм соёл жуулчлалын бэж хойлголтыг бас бий одоо бүй болгож байна. За ингээд жуны амралтын хуучхааны соёл жуулчлалын хэрэгцээг бол дайчилж байна.
1: Тийм байна. Ер нь бол одоо хөдөө орон нутагч гэсэн их хөгжилт сайтай, зам нэвтрүүлэг дүгмтүүд болсон. За суур бүтээн байгуулалт, за айлын энгийн амьдралын энэ нэг бүтээн байгуулалт ч одоо маш сайн болсон.
0: Тийм.
1: За одоо бэйж асгаас эхлээд угааж арчих хүртэл их дүгэн болсон. За энэ бол одоо хөдөө жорход бас нэг хамгийн чухал шаардлага нөхцөлийг бол бүрэлдүүлж өглөө гэж хэлж байна.
0: Тийм. За одоо хөдөө тосгоноор бол одоо малчин айлын баясал, трачин айлын баясал эрхэлж байгаа одоо айлууд бас олон байдаг. За тэр айлуудын одоо тэр айлуудад очивол одоо хоног буудлын чамаа сайхан бэлтгэсэн байдаг. За хоол будаан бас маш одоо амттай байдаг. За тэгвэл бас ойр торноо бас сайхан жосод чимээд одоо жижиг хөвчэнэ, бах хөвчэнэ одоо тоглоом наадмын жилийг бас бийлүүлэхэд одоо дүгэн байдаг. Тэгэхэр бол одоо маш ариун хүнөөс одоо жуны чагаа хөдөө гарч аялах юм уу, хөдөөгөр жугаачих юм уу? Ийм байдал бас их олон болж байна.
1: Илэрхий сүлжийг ашиглаад охор жан дотор очоод одоо агаарт гараад сайхан амрах. Энэ бол одоо хүмүүсийн сонирхолд их хүрч байгаа да.
0: Бас нэг сунгалт болж байна тий. Хөдөн гэр бүлээрээ за ингээд хамт аялах нь бас олон харагдаж байна.
1: Тий. За энээсээ гадна бол одоо манай Өвөр Монголынх нь бас нэг үлэг судлан сурулчих.
0: Аялал жуулчлалын их баялагын чигийг үл нийтэлсэн байна тийм. За хоёрд бол өөр таньжсах орноос соёл болоод жуулчлалын тэнхмээс жуу 5 судлан сурулчих анхны бүлгийн их баялагын чигийг үл нийтэлсэн байна. За өнөө жилийн хувьд бол энэ судалж сурулчих. За энэ одоо энэ яраг хүү. За энэ судал

0: сурлжих энэ ажиллагаа бас их нь хүмүүсийн анхааралд хүрч байна.
1: Тийм тийм. Одоо ойр хавийн хүмүүсүүд бас их олон энэ судалж сурлжих энэ нэг жугаачлын их баялагт хандаж оролцсон. За энэнд явсан хүүхдүүдэд явуулсан. За улсын гадаадад явуулсан нь байна. Улсын дотор ойр жуур явуулсан нь байна.
0: За орны дотор.
1: Орны дотор явсан байна. За их хотуудаар очиж суралцсан байна. Ингээд сонголт нь маш дэлгэрэнгүй болсон.
0: Тийм. За тэгмөртөө одоо маш ариун хүнөөс энэ судалж суралцах жугаачлын талаар одоо анхаарч ажиллаж энэ талаар ингээд ажиллаа нөрнүүлж байгаа хүнөөс бас
1: олон болсон.
0: Олон болсон тийм.
1: За тэгэхээр нь одоо энэ судалж суралцах жугаачлын их баялагийг бол одоо 2025 онд эхлээд илүү ярагдах болсон доо. Уулн байсан. Гэхдээ одоо яг ингэж дэлгэрэнгүй ярагддаг нь одоо нэдрны мэдээллээс эхлээд ариун ярагдах болсон.
0: 2025 оноос эхлээд одоо энэ нэг суралцж судлах энэ жугаачлын энэ нэг арга барилан бол одоо маш халамжилтай ярагдах болсон. За өнгөрсөнд бол одоо айлч жугаачлах олон янзын арга хэллүүр байна. За гэр бүлээр нь айлч жугаалчих, за найз нөхдөөрөө хамтаар одоо айлч жугаачлах ингээд бол олон байсан. За 2-ын жилүүдэд за энэ хоёр жил бол одоо судалж суралцнаа гэх энэх жугаачлын арга хэлбэр бол одоо их өрнөнгүй өрнөж байна.
1: Мөн ч одоо манай орон бол энэ нэг судалж суралцах жугаачлын ажлыг бас их сайн түлхэн анхулж байгаа. За бүх улсын нэртэй судлан суралцах жугаачлын жорилтын орныг буй болгохын төлөө Өвөр Монголын өртөн засаг орноо соёл болоо жуулчлалын тэнхимээс ус 3 дахь этгээдийн тусгай байгууламжид найдаж байгаад бүх орны 12 аймаг хотжичээ Манжуур хот, Эрэн хотод систем чанартай их баялагийн нийтмийн байжалтын ажлыг бол өрнүүлсэн байж байгаа.
0: За системтэй чанартай. Системд чанартайгаар бол одоо их баялагийн нийтэн байжалтын ажлыг бол өрнүүлсэн байна. Ингээд жил шахмын одоо тухайн газрын байжалт тусгай мэрэгжилтнээ хинэн шилгаруулт болоод тоо баримтыг дахин хинэн хэмжигээр дамжиж байгаад нийтэн байжалтын ажлыг бол одоо төгс амжилттай биелүүлсэн байна. Ингээд Өвөр Монголын төрөв бүлгийн 5 судлан суралцах жугаачлын их баялагийн чигээ бол нийтэлсэн байна.
1: За тэгвэл одоо судлан суралцах жугаачлалд хандахдаа хүмүүс манаас одоо их олон талыг анхаарах чухалтай.
0: За олон хэдэн бол одоо судалж суралцахад бол одоо хүүхдүүд, багчууд олонхий оролцно тийм. Тэгмэртэн бол одоо олон хэдэн бол одоо сургуулаас нь зохион байгуулах юм уу? Одоо багш нь дагуулах юм уу? За ийм байдалтай байдаг. За энэ үеийнхд бол одоо гэрийн ахмууд бол одоо сурагч хүүхдийн амар төвшнээ талаар бол одоо маш анхаардаг. Маш одоо энэ үлчрийн талаар одоо маш сэтгэлдээ тавьдаг.
1: За бас нэг зүйлгүй л одоо таны хүүхдийн насанд тохирноугүй юу гэдэг энэ талд бас анхаарах хэрэгтэй. Энэ нь одоо голдуу нийгмийн талаас ирж зохион байгуулсан юм нэг судлан суралцах аялалууд байж та. Энэнд хандахдаа за энэ явж жорж байгаа гажир орны хүмүүсийн амьдралын үжилт жан дадгал одоо арга учир шийдвэрлэх арга самба энэ бүгд нь таны хүүхдийн өсөн байжилтад
0: тохирноугүй
1: юу яаж нөлөөлөх вэ эргээр нөлөөлөх үү сөгөргөр нөлөөлөх үү гэдэг тал дээр бас илүү анхаарах энэ талаар одоо бас гэрийн ахмуудад санаашрал болж байгаа имерхүү бичлэгүүд бас явж байсан. За ингээд нэг судалж суралцж ирснээ дараах тэр их дэвэрсэн сэтгэл тэр их оволжсан ололтыг одоо яаж тэр хүүхдийн биед одоо
0: шингэн
1: болгож шингээж өгнө.
0: Тийм тийм шингэн
1: бас маш чухал гэж ярьж байсан хүмүүс.
0: За зөвхөн одоо нэг удаанаа аялал хийгээд наадч тоглоод үжиж хараад л дуусчих биш. Одоо ирснээ хаан дараа эдгээр үжиж харсан, за үжиж сонссон, за одоо үйлдэлд оролцсон, за эдгээр бүх зүйлүүдэд нь бол одоо бидэн шингээж авах тийм.
1: Тийм тийм энэ бол одоо чухал одоо анхааруулжтай зүйлүүд болсон байна.
0: За бас ийм нэг үжигдэл байдаг. Хүүхэд хэтэрхий баг үеист За явсан газар юм уу өнгөрүүлсэн учруудааны мартчихдаг. Ийм байдал бас байдаг.
1: Тийм тийм. Одоо мэдээж тийм нэг газараар явсан эргэжүүлэх юм байна. Гэхдээ тэрнээ чаанах гүн зүйлийг уудлахад бол хүүхдүүд одоо тэр насны хэмжигдлэр бүр адилгүй шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: За тэгэхээр яг одоо гадаашаан дотор шорнуудын нээлгнэ дагуулнааг бол одоо хүүхдийнхэн байдлыг бас илүү ажиглана.
0: Тийм.
1: Одоо яг би хүүгэн сургуульд оруулахад бол яг хүнээс нэг хагас жил хойшоон байх шиг санагдаад байдаг. Тэгээд бол одоо энэ нэг байдал нь одоо хүүхдийн энэ нэг жүрөөнтэй талаас болсон ч болоо гэж боддیں۔ За тэгэхээр одоо хүүхдийн ончлог нь бас үнээрээ адилгүй байдаг дээр хөрвөл одоо хүүхдэд тохирсон нас жилийн

0: сонгох юм уу? Тийм ээ. Тохирсон аяллалын сонгох юм уу? Энэ бол одоо их чухал та.
1: Тийм тийм. За адилгүй газар орно. За адилгүй уулгаар явагддаг тийм ээ. За тэгвэл одоо хүүхдүүд бол бас олон хүүхдүүд явна. За олон хүүхдүүдтэй одоо хамгийн гол нь бол одоо явж явах тумд за тухайн газрын өнгө жимжи үжин, за тухайн газрын хүн аран шин, за соёлын үжил сонирхон, за энэ дундаан бол одоо шинэ найз нөхөдтэй танилцсан, за хамгийн гол нь бас биеэн даагч дуур. За олонхи хүүхдүүд бол одоогийн цагт бол бүр аав ээжтэйгээ хамт сууж байна. За байрд сууж байгаа хүүхдүүд нь бас а байдаг гэхдээ бол усаа тооны хувьд бол чөөхөн шиг байдаг. За энэ үед ингэж гадшнаа ингэж судалж суралцах хаар явах туул жаа олон найлын хүүхдүүд хамтаар явна. За шин шин нөхдүүдтэй танилцна. За энэ үед бол бас нэг олонны дунд бас нэг биеэн даач чадах гэсэн энэ нэгч дуурыг бас сурч дийлдэг юм уу гэж боддог.
0: Тийм тийм. Энэ бас аав ээж нь байхгүй үед хүнтэй яаж харилцах вэ?
1: Тийм.
0: За биеэн яаж авч явах вэ?
1: Тийм.
0: Өөрийгөө яаж хамгаалах вэ гэдэг талаар бас өөрийнхөө нэг үжилт суух ёстой. За тэгэхээр энээсээ гадна одоо хамтын ухамсарыг бий болгож явнаа. Энэ бас чухал. За дахиул одоо амар төвшнөө үжилт сайн байх хэрэгтэй. За
1: бас нэг
0: нийтээсэн салчих юм уу?
1: Тийм бас сахилга батыг сайн сахих хэрэгтэй. Тийм. За багшийн наа нүгий сонсон. За одоо чагдаан бол одоо хэдэн чагт хөдлөн гэсэн бол одоо тэр чагдаан бүр одоо бэлэн болцсон байх хэрэгтэй.
0: Тийм тийм. За гадагш дотог шаялахдаа юм хүмүү энд тэнд хаяж гээх юм уу? За хямгадаж авах энэ талаар бас илүү анхаарах хэрэгтэй. Мэдээж одоо ингээд нэг удаан дээр бол одоо алдааш ноштой яваад ирэх магадгүй. Гэхдээ одоо ийм ажилгуудыг хүүхдэд бас илүү оруулах дээр хөрвөл тэр хүүхдийн өсөн байдлаас бас их сайн нөлөөлөх байх та.
1: Тийм тийм.
0: За ингээд өнөөдөр энэ нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх болж байна.
1: За бидэнтэй хамт тулчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилга та бүхэн манай радиогийн бусуу дуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хөрөглөхөр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал

эргүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстэннүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэнэ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 9.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Тэгээ сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Би нэлжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн

За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол одоо та бүхэндээ ордосчуудын орон суучин жан үйлийн тухай сонирхолтойгоор бэлтгэсэн байгаа.

За орон сууч бол одоо хүний нийгмийн хамгийн үндсэн нэгж болох гэр бүлийн оршин амьдарч аж төрж суудаг газар. За тэр нь хүний оюун ухаан нийгмийн аж ахуйн хөгжилтийг дагалдаад хувирч хөгжсөөр одоогийн төвшөнд хүрсэн байдаг. За тэгвэл одоо бол бид өндөр өндөр асар тахтанд сууршиж байна. За тэгвэл яг энэ өндөр өндөр асар тахтанд оршиж сууршихаас өмнөх он жилүүдэд чухам орон сууцын байдал ямар байдалтай байснаас эдүүгэд хөгжиж хувирж ирсэн байна уу гэдэг талаар бас ойлгоё. Юун төрөнд одоо овоохон талаар ойлгох чухалтай байна.

За Овахаг бас өвөнгөр багвэ буюу Найн гэж нэрлэдэг юм байна. За хоёр талаас нь бол урт сава бургасыг гажаарт хатгацгаад нарийн үжүүрийн холууж боочхоод гадуур нь дэрэс хулс өвс ургамал арс торсог

одоо дов гинэ. Энийг одоо бас чэжин гэр гэж хэлдэг юм байна. За тэгвэл одоо ханат гэр. Монголчуудын эрт чагт үүдэн бүтээсэн бөгөөд эдүүгээ ултлоо эдэлж байгаа. Мод хэлхэж босгочхоод эсгийгээр бүрээд хилгасан дээсээр даруулсан гэр. Одоо бүхэл чөгч нь бол одоо гэрийн яс. Энэ нь бол мод. Гэрийн бүрээс гэрийн оосор бүслүүр гэдэг гурван их хэсгээс бүрэлдсэн байдаг. Монголчуудын уламжлалт суулч. За ордосчууд уулаасан монгол гэр гэж хэлдэггүй. Харин гэр ханан гэр гэдэг энүүнд одоо монгол гэдэг тодтогол хэрэгэлдэггүй байсан юм байна. За энэс дараа бол одоо шалан гэр. Бургас харганагаар одоо үн хана гүрээд гадуур нь шавраар шавж дээврийн дэрэс хулсаар бүрээд нэг нутаг дээр буулгахгүйгээр барьсан тогтмол суучийг одоо шалан гэр гэж хэлдэг. Шалан гэр нь одоо ханжтай, гаднаа яндантай учраас ханжиндаа гал түлж болдгоо. За өрөх, тоон, ханж, яндан, чонх, үүд, шал, бургасан хавчаар хулсан бүрээс жиргээс бүтдэг юм байна да. Шалан гэрийн хэлбэр янж нь одоо гаднаас нь үжигэд ханан гэртэй төсөөтэй мөртөн, тоон, үүдтэй. За тооныг өрхөөр дарж эсхи үүд жүүдэг. За үүднэ хоёр талд буюу баруун талд нь жижиг чонхтой гэрийн бүхэл бүтчэд эсхий хэрглэхгүй барихтаан урдаар дугуй гуу малтаж хуруу бүдүүн бургасыг одоо жаас барих мэт сүлжиж хавчснэ дараа дээгүүр нь тайрж одоо тооныг босгож үнэн өгсөрдөг үнэн одоо нарийн бургасаар хоёр талаас нь хавчиж тогтоосноо дараа дээрхийн одоо шагшиг жигсэн хулс шагшиг үйт хулс усан хулсаар даруулж бүрээд бургасаар хавчиж тогтоодог. За шалан гэрийг гадн дотноос нь үхрийн шингэн баас буюу шингэн шавраар илж шаваад салих жавар нэвтрэхгүй болгодог. Шалан гэр нь одоо ордост ханан гэрийн дараа байшин дэлгэрхээс урдаар балар элсрэхэг гажартуул барьж сууж исэн байна. За тэгвэл одоо энэсэн дараа майхан. Майхан бол одоо ганч нуруу хоёр тулгууртай даавуу суучийг майхан гэдэг. Майхны хэлбэр хийчин адилхан болооч багтаамжаар нь их домд баг гэж байдаг. Хийсэн бод бодсоор нь бас одоо бүс майхан, эсхи майхан гэж төрөлж үйлэр нь дан, давхар буюу дотортой гэж хуваадаг юм байна. За бүтчийнхэн хувьд бол одоо майхна ам талыг нээх, жүрүүлэх хоёр хушууг майхна ваатан гинэ. За хоёр багны дээд жүрдэх сэнжинд тогтоох урт модыг майхна нуруу гэж, нурууг тулсан хоёр багныг майхна шүү гэж, майхна их биеийн хоёр талаас нь одоо хоёр талын хийчийг майхна гол гэж, майхна хоёр голын хойд урд хоёр хушууг майхна шана гинэ. Шанийн хойд урд хоёр хийчийг майхна самса гэж, майхна мохор итгээдийн нарийн үжүүрийг майхна сүүл гинэ. За майхна хаяа тойрон хийсэн унжилг бүсийг хаяавч гинэ. За майхна олон уулжартай бэхлэн хийсэн улсан дээсийг хич гэдэг. За майхна майхныгаа одоо хижээ хаа уур амьсгал ямар байдалд орчихсан бүр хэргэлж болдог. Майхна хамгийн баг нь одоо 2-3 хүн сууж болдог. Их нь хэдэн 10 хүн багтдаг тул өргөн хэрэгчээтэй. Хамгийн дөгм авсархан орч болно. За майхныг ганч хүнч байгуулж буулгаж болдог. Гэхдээ нэг талынх нь хормын гадсыг гажир шаагаад нуруу тулгуурыг нь босгож нөгөө талаас нь татвал босоод ирчихдэг. За буулгахад эсрэгээрэн хийвэл болчдөг. Майхан босгохыг барих, шаах, тэлэх гэж жүйл бүрээр хэлдэг юм байна.

Ч жалгаад чачарын талаар үжи тэгвэл нар борооноос салгалахад хэрэглэхэд жориулсан даавуу бүсээр дөрүүлжин хийсэн тууруггүй гэрийг чачир гэдэг. За ордосод одоо дөрүүлжин майхан гэдэг. Чачарыг хошилдуулж эсгсэн дөрвөн хэсэг даавууг тал талаас нь нийлүүлж ойдог. Ингээд дөрвөн булан энэ наривтар багнанд бүхэлж нилээд бүдүүвтер модоор голоос нь тулж өргөөд хажуун багны оройгоос дээсээр татаж гадсалдаг. Чачар нь одоо тэг дөрүүлжин, гожгор дөрүүлжин, дугуй хилвэртэй туурга бүхий байдаг. За тэгвэл Дундад иргэн улсын 23 дугаар онд 9-р дөрийн Банчин эрдэн Чойжнэм отох хошууна шин усан жуугийн сүмөр одоо морилж саатах үед отхийн жасаг ноёд олон тоны ойдолчдыг алуудан дөрүүлжин майхан хийлгэсэн гэдэг нь бараг чачар мөн бололтой гэж хүмүүс үздэг. Эннээсээ дараа бол байшин хүмүүсийн суух юм уу бусад хэрэгчээнд жориулж тоосох, шавар, мод жиргээр үрж босгосон барилга түүпи жиргэлж мод жиргээр үрээд шавраар илж барьсныг шавар байшин гинэ. За тоосох шавар шүйний буюу мод жиргээр үрж босгосныг одоо тоосхон байшин гинэ. Дээшээ нь давхарлан барьсан тоосох шавар шүйний жиргээр босгосныг асар гин. За модон хавтас жиргээр ташаалж давхарлаг гаргаж барьсан асар маягийн байшингийг тагт гин. За шашнай ном сургал үйлддэг дуган суврга жирг барилгыг одоо сүмийн дуган гинэ. Сүм дуган гэдэг.

За тэгвэл одоо орд усчуудын орон сууцын жан үйлийн хэсгийн за нэг болох орон сууцын төрөл зүйлийн талаар бид ойлголоо. За овоохой, давгэр, ханадгэр, шалангэр, майхан, чачар, байшин гэд бүр ойлгож ичлээ. Жалгаад одоо Монгол гэрийн бүтэж болоод орон жан хуварын талаар та бүхэндээ сонортуулъя. Ер нь одоо нутгийн хаан модны жийл таван хушуу малын хаан гаралт жирэг дэргэдэх бэлэн юм ашиглж бүтээсэн монголчуудын уламжлалт суучийг орд усчууд бол ханан гэр гэж байгуулж суудгаа. Энэ нь бол дарэ ханан гэр. За энийг юм бол бас орос хадаасны оромгүй, улсын дэсний ширхэггүй, чулуу шорон жардалгүй, чол эрдний мөнгөн ордон гэж онцголдог байсан юм байна.

За, Монгол гэрийн бүтцийн хувьд бол Монгол гэрийн яс, өөрөөр хэлбэл ханан гэрийн яс. За, ханан гэрийн доторх модны бүтцийг гэрийн яс гэж тоон, үн, хан, хаалга, хатавч, баг тулгуураар бүрэлддэг. Тоон нь бол одоо гэрийн яс модны ноён оройг тоон гин. За, тооныг хэлхээ тоон, хатхуур тоон гэж хоёр янзаар хийдэг. Тоон хийхэд модны айлын яс сайтагийн шилдэг. Хэлхээ тоон буюу хатхуур тооны илгаан, хэлхээ тоон нь ноён хичээрэн хоёр салдаг, хатхуур тоон нь салдаггүй. За, тооны хэлбэр нь нялх мөөгийн адил дугуй сууртай, бөмбөгөр оройтой. За, гэрийн ерөөлд агарын нарны игүэлтэй, ариун амьсгалын хүртээлтэй алтан хорн тооныг чинь амтад идэнээр милям уу гэж байдаг. Энэ нь одоо тооны үйлдэлийг тодорхойлсноор барахгүй тооны хорл мэт дугуурх хэлбэрийг илтгэсэн байна. За, тэгвэл ууны ханан гэрийн чэжим бийг бүтээж тооныг тулж ханан толгой дээр сууралж байдаг урт моддыг үн гэдэг. За, үнийн толгой, үнийн тагнай, үнийн үжүр гэж нарийн илгэж нэрлдэг. За, үнийн тоон одоо тооны их багаас болоод

адилгүй байдаг. Үнийг хийхдээ уртын хэмжээ нь тооноор хэмждэг. За тооны нэг хэч хагасын хэмжээгээр одоо үнийн уртын энэг баримжаад хэмжүүр болгодог. Иймээс тооны ихэсч багасхий дагаад үнийн уртынч харчингуйгаар хувьсдаг юм байна. За тоон нь бага бол үн нь богино, тоон нь их бол үнэнч урт болдог юм байна. За үнийн хэлбэр нь бөөрөнхий урт хатгаж оруулах буюу хэлхэх толгой тал нь наривтэр бөгөөд дээд тал нь мүлгэр бөхтөр байдаг. За үнийн хөл нь сийнтэй, үүнээрээ ханын толгойд сийнлэгдээд тогтдог. За ханын гэрийн үн хийхэд ерөөс хугардаггүй, моридаггүй. Энэ нь бол одоо улаан бургасны хамгийн тохиромжтой гэж сонгогддог тал нь юм байна. За үнийг сонгоход бас бөхтэй, моридаггүй, хугардаггүй иймийг сонгодог. Гол нь бол улаан бургасан үнэ бол хамгаас илүү сонгогддог юм байна. Хан ханын гэрийн их биеийг тойруулж тоон үнийг тулж байдаг торлог тулаас хүрээг одоо хана гинэ. Ханын ам үдээр, ханын нүд, ханын толгой, ханын шир гэж тус бүр нарийн жааж нэрэлдэг. За ханыг хурааж, тэлж, ихэсгэж, багасгаж бүр болдог. Ханын үдэрийн тоо хэдий нэмэгдвэл хананы эрс тэдий нэмэгддэг. Одоо гүйдэл ихтэй болдог. За үдэр нь чөөн болвол эрс нь богино болж гүйдэл бага болдог. Ханны гүйдэл гэдэг нь одоо ханны хажуу тийшээ нь сунж уртасах энэ нэг жагийг хэлдэг юм байна. За ханны өндөр богино болох гүйдлийнх нь их бага болох нь түүний толгойн тоотой бас холбоотой. Ханын толгой гэдэг нь одоо ханы нүдийг гаргаж байдаг үнэ суух ачин салааг хэлж байгаа юм байна. За хананд нэг толгой нэмэгдэхэд ханын нүднээ жай, нэг баримжаа өсдөг. Ингэхлээр одоо ханын эрс болоод гүйдлийн жай нэмэгддэг. Иймээс одоо ханны өндөр богн их багын хэмжээ нь ханны үдээр болоод ханын толгойн нэмэгдгий дагалдаад өсдөг юм байна. За тэгвэл хаалга хатвч ханын гэрийн үүдэн хэсэг дарын хүн орж гарахад нээгдэж хаагддаг модоор хийсэн хавтсыг хаалга гэж хаалгын хүрээ модыг хатвч гэдэг. Хатвчийн өндрийг ханын эрсээр тогтоож хаалгын хэмжээг хүрээн доторх хэвчээгээр тогтоогоод гадна талд нь одоо эсгий үүдэн өлгдөг. За модн үүдтэй болсон нь саяхны хэрэг. Тиймээс Монгол гэрийн өрөөлд амгалан тавиун дотогтой, алтан эрдэнэн бошготой, амьд чандамн хаалгатай, ариун үйлсийн орхиултай, тансаг буян чугларсан, таван буян бүрдсэн дотог үүд бүхний чинь тарган хонин сүүлэр миламу гэж байдаг. За тэгвэл гэрийн бошго дотог хоёр их хүндтэй байдаг. Бошго бол айлын үүд өрхийг төлөөлж байдаг болохоор айлын алтан бошгыг гişгэхийг чээрэлдэг. За дотог бол үр үндэс дэлгэрхийн бэлэг дэмбрэл гэмээн үждэг тул одоо галаан тахихад дотхоо милах, шинийн борсог хайрхад могой борсог тавьж үүдэн бурхныг дахдаг юм байна. За тэгвэл бас баг тулгуур гэж байдаг. За ханан гэрэ 8 хантай болвол баган тулдаг. Баган тулгуур гэж. За, гэр хэтрхий их болоход хүндийн даралт нь асруу их болдог учраас их салхинд тоон орох явдал гардаг. Тоон орно гэдэг нь одоо тооны хүрээгийн аль нэг тал нь дотгошоо мурийхэн хилдэг. Гэвч энэ нь олонхтон хэлхээ тоонтой гэрт бол тохиолддог. Гүйдэл ихтэй 7 ханат хэлхээ тоонтой гэрт бол тулгуур хийн. Гэвч 2 тулгуураас илүү хийдэггүй. За тулгуурыг тулахдаа тулгын энэ хашуур модны 4 өнчгдөр багны суурийг суулгаж, өглуургийн нүх гаргаж, багнаан одоо суулгаж, багны оройд тулговч гэдэг энэ нэг модыг тааруулаад тооныгоо тулдаг. Багныг одоо бөөрөнхий хэлбэртэй 6 талтай юм уу 8 талтай гэх олон янзаар хийж байдаг юм байна.

За Монгол гэрийн бүрээс өөрөөр хэлбэл ханан гэрийн бүрээс за гэрийн ясан хэлбэрт зохицуулан тооноос ханын гадуур хүртэл бүрхсэн эсгийг гэрийн бүрээс гэн. За ханан гэрийн бүрээсэнд өрөх, дээвэр, туураг, хөлтрөг, үүд, тотговч, хаяавч, хөшиг гэх мэт бүтэцтэй байдаг. За өрөх ханан гэрийн тооныг бүтээж гэрийн дотор хуур амьсгал хүйтэн дулаан гэрэл гэгээг тохируулж байдаг үйлдэлтэй дөрвөн өнчөгтэй оосортой ам дөрвөлжин эсхийг өрх гэдэг өрхийн хийхтэй одоо түүний дөрвөн талын урт дөрвөн өнчгийн хэмжээг адилхан тэгш эсгэж хөвөөгийн тэмээн унгасаар ээрсэн утсаар хөвөрдөж оёод дөрвөн тал болоод дөрвөн өнчөгт нь адил сайхан угаалжан хаартай хөвөө барьж ойдгийн байна. За ханан гэрийн өрхийг гэрийн малгай оройн чимэг гэж маш эрхэмлэн үжиж гэрээн буулгахад хамгийн төрөнд нь авч хүнээ хөлөөс хол тавьж алхаж хишгэхээс хичээдэг. Учир нь өрх бол гэрийн хан оргил болох тооны оройд байрладаг, айлын гал гулмтын дээр байдаг болохоор тэгж хүндлэн дээдэлдэг.

За тэгвэл Дээвэр гэрийн үний хэсгийг бүтээж байгаа бүрээсийг Дээвэр гэдэг. Ханан гэрийн Дээвэр 3 буюу 4 давхар байдаг. За дотор Дээврийг чавг эсвэл хөхөвч гэдэг. Дээврийг эсгэхдээ өл бүтөгч өдрийг чээрлэж, бэлэгтэй сайн өдрийг сунгаж эсгдэг. За Дээврийн ойхдоо гадар Дээврийн хөвөө жахарн жэг хөвөө барьж ойдог. А ингэж Дээврийн жаам, хормой, сумыг хөвөөлж жээглэвэл бүрээснэ хөвөө сунж татагдахгүй, сэмэрж урагдахгүй, бүх болдгоор барахгүй, үжимчтэй сайхан харагддаг юм байна. За тэгвэл туурах Монгол гэрийн ханийг хүрээлж бүрсэн эсгийг туурах гэдэг. Туурах нь гэрийн бэлхээс бэйийг ороон бүрхэж байдаг. Ерөн гэрт бүр 4 туурахтай, туурах нь 3 давхар байдаг. Дотор туургийг бас ханавч гэдэг. Туургийн хэлбэр нь урт дөрвөлжин байдаг болохоор монголчууд гэрээн далай чагаан дээвэртэй, даргай чагаан туургтай, мянган хоннай мэндсэн ширхэг монгол бүсгийн нэгсэн бүс гэж магтдаг байна. За тэгвэл хөлтрөг гэж бас байдаг. Ханан гэрийн дээврийн гадуур бүс жирг идээр хийж тооныг толгойлсон бөгөөд 4 жүхт ханийн толгой хүртэл наривтэр урт хушуу гарган хийсэн янж чимэглэлийн юмыг хөлтрөг гэдэг. Хөлтрөг нь 4 хөл буюу хилтэй байж энэ нь улаан буюу хөх өнгийн байдаг юм байна. За тэгвэл үүд гэрийн хаалгын хүрээний гадуур ирмэгийн урт өргөнөөр химжээлж хийгээд дотхын модноос ууж тогтоодог 3-4 эсгий давхарлан ширж ойсон өлгөмөл бүрхүүлийг үүд гэдэг. За ханан гэрийн үүд гэвэл уулаас эсгий үүдийг нэрлсээр ирсэн байж байгаа. Үүд жужаан хүнд баймажин сай салхинд дэрвэлждэггүй. Энгийн үүдийг чагаанаар хийх нь олон бөгөөд олонхдон хөх хөвөө барьж ойдг юм байна. За дотховч өмнө дээвэрт хавчуулж дотхыг бүрхэж тавьсан 3 хилтэй ширмэл эсгийг одоо дотховч гэдэг. Бас дотог буюу энэх гэж хэлдэг. Энэ нь гэрийн үүд болон дээврийн завсарыг дарах үйлдэлтэй байдаг. За оосор бүслүүр, ханан гэрийн оосор бүслүүр, монгол гэрийн оосор бүслүүр. За ханан гэрийн оосор бүслүүр нь гэрийн хөвийг имэгт төв байлгаж, ханыг дотогш чангаруулж, дээвэр туургийг доош гулгаж нүүлгэхгүй, салхинд дэрвэлжүүлэхгүй байх маш чухал үйлдэл

гаргадаг болохоор Монгол гэрийн чухал нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь болдгоо. За Оосор бүчинд хадсан ба Саланг гэж хоёр жүйл байдаг. Хадсан жүйлд өрхөн 4 Оосор, Дээврийн хөлийн 2 Оосор, Сумнай 2 Оосор, Хоолын 2 Оосор, Хөлтргийн хөл хормон олон Оосор болоод Үүд дотхын Оосор бүчүүд байдаг. За Саланг Оосор бүчид гэрийн бүслүүр Оосор буюу даралт, боолт, чихтэг зэрэг байдаг.

Ача бүслүүр гэрийн бэлхээс биеэр нь орож уйдаг. Хошлон дээсийг гэрийн бүслүүр гэдэг, бүслүүрт дотор бүслүүр, гадар бүслүүр гэж байдаг. Бүслүүрийг одоо адуун дэлсүүлийн хилгасыг нарийн тамаад 6 мөрийн 3 баруун 3 солгой тамсан эрчийг нь тааруулан хавтгай ойдог. За, гэрийн модыг босгоход нүчгэн ханнай чэжин биеэр нь татаж уйдаг бүслүүрийг дотор бүслүүр гэж, гэрийн бүрээснээ гадуур бүсэлдгийн гадар бүслүүр гэдэг. Гадар бүслүүрт одоо толгой бүслүүр, домд бүслүүр, доод бүслүүр гэж 3 байдгаа. За, гадар бүслүүр нь ханнай тэлэгдлийн хүчнийг хашиж байхаар барахгүй, туургыг доошлуулахгүй тогтоож байдаг. За, ингэдэг нэг аялгуудуугаар төрж авсарлая.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчигдэр өдөр бүрийн хэдий амтан ургамал устдаж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл бол ч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устдаж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устдаж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралтай авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрнийг үр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргөн хөдлөлчий.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалчж, харилцан төшөлчвөл байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Тэр их мөндөтэй сонсогчдоо ордосхотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.

За энжигэн нэвтрүүлгээр бид одоо ортосчуудын жан үеийн орон суучийн талаарх одоо хувьсэлт хөгжилт энэ талаарх яриа хөрөөгөл та бүхэнтэйгээ хуваалцж байгаа. Ер нь ортосчууд маань одоо түүхнээс аваад ямар ямар гэр орон суучид сууж хувирч хөгжиж өнөөдрийн байдалд орж ирсэн байна уу гэдэг талаар нарилаг ярьж байна. За тэгвэл одоо тэр үеийн сууж байсан гэр нь ямар онцлогтой, ямар хийч бүтчтэй байдаг энэ бүгдийг одоо та бүхэндээ нарийн хуваалцж байгаа. За сая бол одоо бүслөрийн талаар та бүхэндээ ярьсан жалгаад одоо даралт гэж хуваалчий. Ер нь гэрийн даралтыг бас оосор даруулга буюу докторг гэж хэлдэг. Даралтанд одоо дотор даралт, гадар даралт гэж байдаг. За гэрийн модыг босгосон хойно нүчхэн үнийг хөндлөнөөр дугуйлж дарж уйдаг дээсийг даралт гэдэг. Дотор даралт 4 буюу 6 байдаг. Гадар даралтанд одоо энгийн 8 даралт. За хандарган оосор, хөлтөргөт оосор гэж 3 янзын даралт байдаг. За энгийн 8 даралтыг одоо дотор даралтаас арай бүдүүвтер тамж хийдэг. Гадар даралтыг одоо бүрээсэн дээгүүр дарж ууйн. Өмнө 4 даралт, ард 4 даралт гэж байдаг. За хандарган оосрыг бас торийн оосорч гэж хэлдэг. Хандарган оосрыг одоо хэлхэн хийж дээврт углачдаг. За гэрийн 4 жүхтэй шүхрийн тор мэт сачран бууж ирдэг. Хөлтөргөн оосор гэдэг бол одоо хөлтөргтэй гертэл байдаг. Хөлтөргтэй герт одоо бусад гадар оосрыг хэргэлдэггүй. Хөлтөргөн хивээрэн гэрийн даралт оосрын үйлдэлийг гаргадаг. За хөлтөргийн хөл хоолойд хадсан оосор бүчин дээврийн хормой туургыг гүйчит сайхан дарж уйдаг болохоор салхинд дэрвэлжих явдал гардаггүй. За энээс гадна одоо хан чагтгын оосор гэж байдаг. За ханийн амийг хооронд нь нийлүүлж боодог нарийн дээсийг болт гэж хэлдэг. Энэ болт нь ханийг салашгүй хүрээж өгч болгодог. За тооны голоос урхтаж уйсан оосрыг чагтгын оосор гэдэг. Монголчууд энэ оосрыг ихэд эрхэмлэн үжиж буурын өвдгийн жогдор буюу ажирган дэлс сүүлээр ирж бэрлэг, эрчлэг тамж хийдэг, их салхи гаруул чагтган оосроос нь татаж гинтийн хуй салхин гэрийг өргөж хийсгэхээс үл сэргийлдэг юм байна.

За жалгаад одоо Монгол гэрийн орон жан хуварын талаар та олондоо хуваалцъя. Тэгвэл Монгол гэр доторх аливаа эдлэл хэрэгсэл бүр хаа яаж тавих уламжлалт ёс журамтай орон жан хуваартай тэр нь одоо Монгол гэрийн доторхжийг 3 дугуй чагарагжаад хувааж гэр доторх эдлэл хэрэгслийг 8 суудалд хуваарлан тавьж ирсэн журшилтай байдаг. За юуны урд бол одоо гуламтын орон. А Монгол гэрийн төв хөөс болох газар бол гуламтын орон. А гэрээн бүрээсэлж бараад гэр доторх эдлэл хэрэгслээн тавихд хамаг түрүүнд бол тулгаан тулдаг. Гэрийн төв болохоо гуламтын чигийг тогтооход чигтгэн дээсийн доошоо чиглэсэн чигээр тулгааны төвийн чиг болгодог. Ингээд энэ чигээр төв болгож тулгаан тулахдаа тулгын дөрвөн очгийн хоорондох хойд урд жайг гол хичглүүгээ аслуулж тавиад тулгаараа төв болгож тулгын хүрээний жайг тэмчүүлэн тавиад үүдэн шалаан тохируулна. За Монгол гэрийн тулга эртэндээ 3 очигтой хүрэл тулга байжсэн. За 3 хөл 3 очигтой хүрэл тулга. За ордосчууд хээр хөдөө тоглохдоо 3 чулуу тулдаг нь эртнэ жангчлийн хин им ором. Тэгтээ монголчууд матарлуун толгой шиг төгс 4 очигтой малтмал номын хүрээ шиг төгрөг 3 хасагтай. Төгөлдөр бэлгэт ширмэн тулгаан төв голдоон тулсаар эдүүгээ хурч иржээ. За ширмэн тулга 4 очигтой болсон нь хожмын учир байж байгаа юм байна. За гэр доторх орон жайд эдлэл хэрэгсэл байршуулах 8 суудлын орон гэж байдаг. За гэрийн хоймроос эхлээд гэрийн баруун хойно баруун урд талд эрэгтэйчүүдийн эдэлж хэргэлдэг зүйлсийг тавьдаг. За гэрийн зүүн хойно зүүн тал зүүн өмнө талд бүр эмэгтэйчүүдийн эдэлж хэргэлдэг тэднээ эрхэлсэн ажлын хуваартай нь хамаа бүхий зүйлсийг бол тавьдаг юм байна. За бурхан шүтэнэ судал гэж монголчууд баруун хойд зүгийг дээдэлдэг болохоор гүнгүрваатай бурханаа баруун хойд талын хананд төшүүлэн ширээн дээр саатуулан тагдаг. За гэрийн эжнэ судал гэрийн хоймор тал бол одоо гэрийн эжин буюу Ахмад настан хүндэт жочноо суудал мөн байдаг. За хэрвээ хид хідэн жочин хамт байвал хамгийн өндөр настаныг бурхан ширээний дэргэд баруун хойд талд урын суулгадаг. За бүстэй хүнээ суудал бол одоо тулгын баруун тал бол бүстэй хүнээ суудал. За таних эс таних хамаагүй Монгол гэрт ормогчл бүстэй хүн бол эрхвэж тулгын баруун талд нь суудаг ёстой. За эр хүнээ эдлэл хэрэгсэл тавих орон бол баруун ханандах мод юм уу? Эвэр дэгээс өлгөж тавьдаг. За эр хүнээ эдлэл хэрэгсэлд юу байдаг юм бэ? Эмэл, хажаар, чөдөр, нухт, утга, сэлэм, жэргүүд байдаг. Энийг амбал гэрийн баруун ханандах мод буюу эвэр дэгэнээс өлгөж тавьдаг. За бүсгүй хүнээ суудал бол бүсгүйчүүдийн ийм байдалд Монгол гэрийн баруун буюу хоймрт гардаггүй хижээ хаач гэсэн бүсгүй хүн гэрт ормогчоон тулгын зүүн хойгуур суух ёстой. Тулгын зүүн тал бол бүсгүй хүнээ суудах орон байж байгаа. За бүсгүйчүүдийн үйл ойдлын хэрэгслийг тавьдаг орон гэж бас байдаг юм байна. Ерөн байдалд одоо бүсгүй хүн баруун хан дагуу тавьсан эдлэл юмд аван гар хүрдэггүй. Тэдний үйл ойдлын авдар хайрчиг сүүсаалын сав жичээ. Гал тогооны хэрэгсэл жиргийг одоо зүүн хойд болоод зүүн талд тавьдаг ёстой. За айргийн ган аргалын орон байр ус тавьдаг газар гих мэт бас хуваартай. За хаврын чаг аргал төлөө тавих уу жун намарт айрыг таргийн хүнэг тав савыг тавих зэрэг бүр одоо Монгол гэрийн зүүн өмнөх жайнд бол зохицуулж байдаг юм байна. За үүдэн жайг одоо бошиг ижлийн юуч тавьдаггүй зөвхөн гарч ордог энэ нэг орон жай болгодог. Газар газрын жангшил баг жүрөөнтэй болооч Монгол гэрийн доторх 3 орон 8 суудлын орон жайны хуваар бараг их төлөвдөн ийм байдаг юм байна. За жалгаад одоо Монгол гэрт бууж суух ёсны талаар та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Юун төрөнд одоо Монгол гэрт ордог ёс гэж байдаг. Монгол гэрт орох ёс. За морьтой хүн ирсэн одоо
Мортой ирсэн хүн айлын энэ баруун хойно буугаад морин уяанаас нь уйдаг. Хэрвээ даалын савтай бол түүнээн жүүн гартаан барьж ухтаж ирэхсэттэй баруун гарын хаан алгы дэлгэж амар эрэлчиж гэрж үг 50 дугтун намбутай сахан алхаж очдгоо. За гэрт орхосоо өмнө өмсгөлж үдлэн дэр тэгш жасаад баруун гараараан үүднэ жүв талын хөвөөгийн домд хэрэс сөхөж хатавчийн жүүн талаар хатавчинд хөлөө хөргөлгүйгээр алхаж ордог. За тэгвэл одоо Монгол гэрт суух ёс гэж бас байдаг юм байна. Ирсэн жичнэн нь хэрвээ ахмад ихэс болоход хөрвөл гэрийн эжнээс эхлээд гэрт байсан хүмүүс даяараан босчж өгсөд амар айлтгаж мэндэлдэг. Ингээд гэрийн эжнэн жичнэн дээшээ жалаж суулгадаг аа. За онцгой хүндтэй жичэн бол тусгай олвог буюу толог дэвсж суулгадаг аа. Хэрвээ жочин нь үе хоргийн хүн юм уу дүүмд байвал гэрийн эжин бол суудлаасаа хөдлөлгүйгээр хариу мэд мэдээд суудалж ааж суулгадаг юм байна. За Монгол гэрте ямар ч жочин жаавал чомчоож суудаг ёстой. Чомчоож суухдаа гэрийн баруун талаар суугчид жүүн өвдөгөө нугалж чомчоон суунаа. Жүүн тал буюу хойд талаар суугчид баруун өвдөгөө нуглаад чомчоож суудаг. Ирсэн жочин чомчоон суухаар өл барам гэрийн хүмүүс ч чомчоон суухаас бус өөр янжаар суух ёсгүй юм байна. За жочныг ахмад настан буюу гэрийн эжнээс чөлөөтэй суух зөвшөөрөл өгвөл сай жамилж суудаг юм байна. За Монгол гэрт унтах ёс. Энгийн үед одоо гэр жураан унтахад гэрийн эжин бүсгүйтэйгээ гэрийн хойд талд унтаж, ахмад настан нь гэрийн баруун талд унтдаг. Гэрийн жүүн талд унтах чухалтай л бол одоо бүсгүйх нь унтна. За жочныг ер нь баруун тал буюу хойд талд унтуулж, өөрсдөө жээж авсар инүүжиж байгаад хаяа тал юм уу жүүн талаар унтна. Жочныг жүүн талаар унтуулдаггүй юм байна. За Монгол гэрт унтахын гол ёс нь одоо толгоогоо хаашаа хандуулж унтах дээр байдаг. Унтахад ямар ч хүн хижээч гэсэн айлын гал гуламт бурхан шүтэнээ өөд хөлөөн жийж унтахыг чээрэлдэг. Мөн ч одоо хүнээ толгоон өөд хөлөөн жийж унтах ёс байдаггүй. Иймээс гэрийн баруун талд унтахсад нь толгоогоо хойшоон, хоймор унтахсад нь толгоогоо баруунш бурхан шүтэнээ өөд хандуулж, жүүн талд унтахсад нь харин толгоогоо хойшоо хандуулж унтдаг юм байна.

За жалгаад одоо Монгол гэрээс гарах ёсон гэж байдаг. Энэ талаар ярьж өгье. Тэгвэл орсон борон арилж ирсэн жичин тардаг аа гэдгээр айлын жичин уужуусаатаад аяарлагдаг учиртай аяарлахтан ихмэд хүмүүс босхосоо өмнө дөөмд улсууд нь одоо хөдөлдөггүй. За ихмэд нар босмогч дөө болох жичин болоод гэрийн хүмүүс даяар босч насаар аль баг нь урдж гардаг гарахтан гэрийн хойд голыг одоо баруунш жүнш хөндлөн гэтэлдэг вэ. За баруун талынх нь гэрийн баруун хаяг дагасгаад гуламтаас жайдуухан шиг гардаг. За зүгэл зүүн хойд талынх нь бол гуламтын зүүн талаар хоймор хотоонжсаж ихэд болгоомжтойхан өнгөрж гардаг. За чичний мордох үед одоо гэрийн эжин бүсгүй тогоо шингаан салгадаг. Гарахтаан биеийн ар талаан айлын гал гулам тулаад ахмад хүнээ өөд харуулгаас татгалжиж ухрах буюу хажуулдас гэж гардаг юм байна. Инхтэн одоо үүднэ зүүн талыг аажмхан сэхэд гэрийн хатвчанд хөлөө хүргэлгүйгээр алхан гарч үүдийг нь жуулан тавьдаг юм байна.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Сая бол та бүхэндээ Ордосчуудын орон суучийн жан үйлийн талаар их олон сайхан жаншил одоо явж ирсэн хувьсэл түүх бүгдийг хуваалцлаа. Одоо жалгаа та бүхэндээ одоо Эдэн Умдааны ёс жаншлийн домдох Эдэн Умдааны дээж өргөх ёс буюу Эдэн Умдааны сачил өргөх ёс гэж байдаг. Жанны дагуу одоо бас Милаалгын ёс гэж байдаг. Энэ бүгдийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За Эдэн Умдааны ёс жаншлийн домд одоо дээж өргөх ёс гэж байдаг. Ордосд одоо дээж өргөх болон дээж барихыг хооронд нь бахан ялгаатай үжиж нэрлдэг дадгалтай. За дээж өргөх гэдэг нь гэрийн эжинд ёслон тавьсан эрэг шүүс жиргийн эрхэм эдгэнийг дэмж буюу үр хүүхэд нь гэрийн эжин амсхаас урдаар дээжлэн авч тэнгэр газар галбурхан овоо онгодын нутаг савдаг. За өвөг дээдэстэн сачиж өргөхий хилдэг. За дээж барих гэдэг нь Ахмад ихэстэн өргөж дэвшүүлсэн Эдэн Умдааны идэ шимийг хилдэг. Бас дээж тавих, дээж часах гэж хилдэг. Өөрөөр хэлбэл дээж барих нь чочтын авчирсан идэнэ бэлгэн Ахмад ихсийн өмнө бэлгэлж хүргэх одоо энэ хүндлэлийн ёс жаншлыг жаадаг. За дээж өргөх нь энэхүү бэлэглэн хүргэсэн Эдэн Умдааны дээжийг өөртөө амсгасан өмнө Тэнгэр бурхандаа дээжлэн өргөдөг тахилга тайлгын ёслолыг жаадаг. Тэгвэл Эдэн Умдааны дээж өргөхөд бол одоо өргөсөн хүн дээжийн өргөхийн дагуу дээж өргөө гэж хэлдэг. За гэрт байсан хүмүүс нь бол одоо бэлэг бадраа гэж ярьдаг. За тэгвэл овоо ордын тахилга. За унган жуулгын найр, хорин баярын ёслол дээр ариг жигэнэ дээж, ариг сархад сүү болоо чайгийн алийг савлсан ч одоо энэ сачлын сав барьж баруун гарын хаан ядам хуруу эсвэл тусгай бэлтгсэн одоо сачил сачуур эннэрэн бол одоо Эдэн Умдааны дээжийг эчиг тэнгэр их газар эж донготон өргөж амсуулахаар дээшээ өргөн сачдаг сүсэг бишрэлийн сэтгэлгийг илтгсэн жаншлыг бол одоо сачил өргөнө гэж хэлдэг. За сачлан өргөхийн

дагу чиг тэнгэр их дэлхий иж донгод сахиулсан шүтэн айрг чиг архны дээжийг минь амсмуу аштын жаргалыг хайрлаж соёорох юм уу өдөр бүр өлжи хутаг орж тугай сар бүр сайн өрөөл тогтдог бай гэж одоо өмгөлөл хамгаалал өршөөл гуйчлалын үчиг уншдаг юм байна. За ордост одоо сачил өргөхийг бас сэржим өргөх гэж хэлдэг. Сэржим нь одоо тахил өргөл сачил буюу алтан умдаан гэсэн төвд гаралтай үг бөгөөд сачил сэржмийн алин ч гэсэн бүр идэ умдааны эрхэм дээжээр бүтсэн тэнгэрт өргөдөг шингэн бэйтийг хэлдэг юм байна. За сачил өргөх нь зөвхөн тахилга тайлгын ёснаа явчад явагдахаар үл барам монголчуудын бүхий л амьдралын дундус идэнийг дээдлэх жан үйлд бүр холбогддог юм байна. За тэгэхдээ сэржимгүйгээр оваад ихгүй сачилгүйгээр төөлөө амсгүй гэдэг үүнд одоо хором хуйгийн сачлыг бол хундганд хийж идэмлдэг байхад овоон тахилга унган жулгийг одоо унган жулгийн үед бол одоо сачлыг тусгай эрхэт бор өндөр гэдэгт саатуулж 9 тахил гаргаж үйлдсэн өргөлийн хавлгаан барьж өргөж сачдаг ёс жаншилтай. За тэгвэл бас идэ ундаанаа мелалгын ёсон гэж байдаг. Мелалга бол одоо нүдэнд үжигдэж, гарт баригдаж, өөрсдөд нь тус буян болсон амьд бодтой зүйлд бэлэглэн барьж байгаа идэ ундааны дээж болно. Юр бас альва анх үүсгэх үйл явдлын ерөөлтэй эхлэх болоод үлжи бэлэгтэй өндөрлөхийг жүгнэж түүнтэй шууд холбогдох амтан бодсыг идэ ундааны эрхэт дээжээр ерөө мелаханч байдаг. За тэгвэл мелаалгын ёсон зөвхөн амтан бодсоор хижгаарлагддаггүй хүн жондооч хүн жондоч бас холбогддог талтай. За адилхаа жүжүүл, харжуулж жүжүүл, уралдаан морьной тэрүүнийг унсан эжентэй нь милааж, бүхийн тэрүүнийг бүхчин жодогтай нь одоо милаах. За сая гарсан хурган нохой шиг ховдог, гахай шиг тарган бол гэж милаадаг. За анх хөнгөлсөн төлөөн одоо өтнөөс хөнгөн, сумнаас түргэн эдгэрээ гэж милаадаг. Ингээд ордост бол одоо олон үнээ тугалтай айл өрхүүд одоо намрын сүүл сарын 12-т бол үнээ тугал тавих мелагуудын баяр гэж хийдэг жаншилтай байдгийн байна.

За тэгвэл монголчуудын эдэн хумдааны эдлэхээр дамжуулж сайн сайхнаа хүсэл сэтгэлгээ илтгэдэг жангшил бас байдаг. Энэ нь одоо дараа эдэн хумдаанаан буян ирүүлийн бэлэгдэн бэрэлтэй үгсээр холгон шүлэглэж үүнээр дамжуулан үр хойчстон эдэн хумдааныг эрхэмлэж эдэлдгийн ёс жангшил ариг гамтай ашиглаж хэрэгэлдгийн эвжүй эдэнэ энэ нэг эгэл эрхмийн ялгавар жүйл бүрийг мэдүүлэн таниулдаг жангшилтай. Тэгвэл ордосчуудын эдэн хумдаанаа ирүүлд чайн ирүүл, шүүсэн ирүүл, архин ирүүл гэж голдож байдаг. За эдэн хумдаанаа сачвал мэлаалах, ирүүл нь эдэн хумдаанаа дээжтэй салшгүй холбоотой, бүрэл эдэн хумдаанаа дээжэн эрхэмнэн хүндэтгэдэг жангшилт ёсын бодтой илрэл нь байж байгаа. Хэрвээ эдэн хумдаанаа дээж байхгүй төрвөл эдэн хумдаанаа сачил милаалга ирүүлж байхгүй иймээс эдэн хумдаанаа эрхэт дээж бол эд бүгдийн суур дэвсгэр нь болж байдаг аа. За эрхэм хүндтэй сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Бидэнтэй хамт байлжсан эрхэм та бүгдэд талархал дэвшүүлье. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгүүдийг хүлээн болгоно. Дараагийн дугаараар оруулъя. Баяртай.

хайрлаж байсан. Уучрахаас өмнө цаг хугацаа бүр хайран байсан. Одоо болчрахын гэсэн бүрэл хайраар дүрсэн. Hey girl, парс толгор жинэж байсан. Алуу нарын тасан чихэр шиг байсан. Харин дуу бичэн үг амьдрал дүүнэн байсан. Газрагчин үлэг салхин нортол зөөлөн байсан.

Монгол хараазуу нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-ний тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-ний тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-ний тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Орд Скотийн хам жуучлурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндийн жилгэж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 4-нд Гаргийн 2-ын дохож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 2-ын өдөр Дулаан хотын 2-ийг хүрээлж 90 алдарт 8 сарын 1-ний бэлгэлэх 2026 оны чиргэн хүрээлэх чуглаа маймаа жиж чиргэн үүдэн бүтээх бүтээгдүүнээ худалдаа Яавгш тойргийн Улаанмөрөн нуурын үүдэм талбайд хөшгөнсгөв. Чуглаа маймаагаар жууч болгож чирэг ардын сэтгэл зүрхийн холбон чиргэн алуунаас бөөсдийн үйлс босгох чогж явахаг идэх хүжүүлэн бадруулахар барку хайр халамжи дамжуулж хоёрыг хүрээлэх сэтгэлэгд үргэлжилэн илч нэмэв. Манай хорооны мэдээ 2026 оны дунд улсын Жасмал жамын дугуй тэргэнэ холбоот уралдааны ерөнхий шийдвэрт уралдаан жич дунд улсын дугуй тэргэнэ хөдөлгөөнө их хурл 8 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол эжин хороо хөшөө Яавш тойрогд явагдахаар байна. Уралдаан эрхлэх хугацааны жам харилцааны амар төвшин эмх журмын батлахын төлөө хэсэг жамд жам харилцааны хязгаарлал явагдуулна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр аж ахуйн өдрийн сонины 8 дугаар хэвлэл Яавгш тойрогт бүрэн өртөөчлсөн хэлбэрээр тэрэг худалдан авах гэх сэдвээр Ордос хотын машин тэргэнэ хуучнаар шиний солих төрийн бодлогын аж тохиолыг авдан атах явдлыг мэдээлж төрийн бодлого ачаалвар ахуй байдлыг уусалчулсан хам арга хэмжээг тогтоож шинэ энергийн машин тэргэнэ хэрэглэнэ далд хүчний илэд хөгжөөсөн байна. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 13-ны өдөр болтол 2026 оны бүх улсын агаарын аялал, сансрын аяллалын жагурын жолоочгүй нисгэлийн төрөлжүүлийн манглаа шалгаруулах уралдаан ордсын агаарын грамын барааны гүйлгэнэ хүрээлэн тойрогт явагдахаар байна. Уралдааны төрөлжүүлд жолоочгүй нисгэлийн хөл бөмбөгнө уралдаан болон жолоочгүй нисгэлийн хурдчийн шалгаруулах хоёр төрөлжүүлийг багтааж байна. Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр 517 дугаар жамын нийтийн машин тэргийг жинкнэр нэвтрүүлж эжин хороо хөшөөнө машин тэргэнэ өртөө болон ордсын галд тэргэнэ өртөөг холуулсан байна. Хотын араад нийтийн машин тэргэнэ WeChat-ийн бичил тавчин болон APP тусгай тавчингаар дамжин тэргэнэ байр болон өртөөнд хүрэх чагийг чаг тухайдан байчааж тэрэг хүлээх аяллаа жүйж өхөстэй төлөвжүүлж болно. Манай хорооны мэдээ ойрын жилд далад хошуу намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахыг баримталж хэрэгцээ шаардлагаар удирдамж болгоно. Сүлжээний сүрд хөрөмжийг дэс дэвшүүлэх ба үйлчилгээний өрөвтөмжийг дэвшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, худалдаа эрхлэх орчин тойрны нарилаг онцтойгоор хүчлэн шилдэгжүүлж, тоочлох амин судсаар аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд саадгүй хүчин олгож, үйлчилгээний баримжааг их үслээсэн журамжуулан үйлчилгээний яс чанар өрөвтөмжийг дэвшлүүлсэн байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тун жасах орны чагурын төвчөөнө урчлөө мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнхи газар оронд үйл эрхэг байж баг борон буюу аянгат бороон орно. Үүнд шилийн голын өмнө бий болон зүүн биеийн хэсэг газар орно. Улаан хадийн хойд бий, хянганы хойд биеийн хэсэг газар оронд дундаас их бороон орж хэсэг газард их бороон орно. Баруун биеийн хойд хэсэг болон баруун хэсэг дунд биеийн баруун хойд хэсэг зүүн

0: болсон байна. Нарийн байдлын отоохон шүүн хамж үйлчлүүрийн төвийн сурвалжлагч намраага солигё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Ойрын хутаанд отоохон шүү шарилж үйлсийг төвдрүүлэн засах ажиллагаа бүх талаараа нэхлүүлээ. Засалтын ажлын өнөөлөхөөс өмнө отоохон шүүний ойр шугаа нутаг үйлчлэрийн давчаа урдаараа бүх орны бүсийн тухайн газардан байж хануул чиг байрын хинаа хэмжилтэд дамжин харай орны хотуу болгосны гадуур 1 км хэмжээний тодорхой шувууг шалжин тархалтын байдлыг бүх талаар дан сэтгмөл байгуулсан юм байна. Шарилгийн ургуучийн байдал чиглэх хутгаанаа ашиж чигийн тоосын тархалтын төвшүүрийг тест тухайн засаж адил уус газардаа чиглүүлэн адил уус шийдвэрлэх төслийг авч хүнд хөнгөнөө ялгаатай шинжил ухаантай засахыг биелүүлж чигийн тоосын суугаалаадын Төрөлт хийсэн дахиад хамгийн их хэмжээгээр багасгаан олон төмөний амьсгалын нэрүүл хэргийг баталсан юм байна. Мэдээгээр дамжууллаа.
0: За, мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Жалгаад хангийн хошууны хамж үйлчлүүрийн төвийн сурвалжлагч Уран Танагийн утсыг холууж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
2: Ойрын өдөр бол одоо Өвөр Монголын ИТ химийн аажуулдуурын хижаар харуулчлагын компанийн өндөр нүүрстрэгчт алкогол үйлдвэрлэх төрөл зүйл бол хангийн хөшөөний нээлтийн тойргийн дугуйтал аажуулсан хүрээлэнд барилга эхэлсэн байна. Тэгэхээр төрөл зүйлийн дэрэнхий бэл оруулалт нь бол одоо 12.46 дамшуурд хөрөгдөхөрч хангийн хөшөөний нүүрс химийн аажуулсан одоо дээд төсийн нарлагдсан нүүрстрэгч баг гадагшлуулах тийш хилүүрэн хөрөглөхийг ахуулах голлогтой инженерийн төрөл зүйлэж нүүрсээр суур болгосон тосны төрөл зүйлийн дундх үйлдэхүүнээ хөнгөн тосоор бол одоо түүхий материал болгож улсын дотоодын төрөний мөргөлдлөр C9-с C15-ийн өндөр нүүрстрэгчтэй алкоголийг үйлдвэрлэж энэ нь бол голдуу доор дурсгалын гадаргын идэх хөжүүлэгч төмөрлөг босруулах үйлс тэгвэл голгуур тосны нэмэлт эд зэрэг хүрээнд хэрэгжүүлж бол гадаадаас оруулж байснаас өөртөө нь үйлдвэрлэж өөртөө хангах болсон байна. Тэгвэл тус төрөл зүйлийг 2027 оны одоо 7 сарын 30-ны өдөр дуусгаж 2027 оны 9 сарын 30-ны өдөр ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байгаа юм байна. Мэдээ юм байна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад үүшин гүшүүнэ хамж уучлуурын төвөн сөрүүлжлэгч танагийн үтсийн холууж мэдээ сонсё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: За, мэдээгэн дамжуулна уу?

Товч мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын 2026 оны жуны амралтын хугацааны ардад ашиг хүртэх бэйн тамирын хэрэглэнэ тэмтэгти 8 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн тараасан байна. Намдгаар сарын 2-ын өдрийн 22 цаг болтол улсын дотоодын 2026 оны киногийн билетийн бүх орлого нэгэнт 231 дуншуур төгрөгий давсан байна. Улсын байрын амралтаар Бээжингээс Шанхай хүрэх 200 гаруй ээлжийн галт тэргэнэ билетийн урчлэн болжж болно. 8-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 10-р сарын 1-ны өдрийн билетийн урчлэн болжж эхэлсэн байна. Наймдугаар сарын эхний өдөр 2026 оны жуны амралтын хугацааны киногийн бүх билетийн орлого 70 дуншуур төгрөгийг давж, ганц өдрийн билетийн орлого 22 өдөр дараалан дуншуур төгрөгийг давсан байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Ажтай, хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уян гэгшгийн жаргалан
1: найргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Я сайн байцгаана уу хүмүүс мөндөө сонсогчдоо ард тусгийн хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл 80 хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утгуурлагийн төвчөө нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжим жуга дугаар сонсогч та бүхэнд хүрч байна. Би бол энэ хэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. За тэгвэл манай аялга тансаг айжим жуга дугаар ман болохоор гариг үрийн 2-ын 10 чиг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 чиг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаригийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг үлээ тавхын тухайн цагт нь хүлэн авч сонсч гэнэ үү. Чэнхэд хоёрын хуг чанд бол одоо бороохор сайтай бэлчээр ус бол сайн байж малчтын магнай тэнийж байна. За бороохор тавлахаар хүмүүсийн сэтгэл сайхан сэргэдэг, байгаль орчин бас сайхан байдаг. Мал амтэн бас өнөр өсдөг байгаа юм аа. За ингээд энэ чихний нэвтрүүлгээр тав хүндэн борууттай холбогдсон дуунуудаас олж харууллоо.

Алас гэдэг хэдий ойрхон юм да. Алаг нүднээ нулмасанд ганганан буудаг. Ойр гэдэг хэдий хол юм да. Ингүй мөрөдлийн үжүүрд товтолж оддаг. Хүнд гэдэг хэдий хөнгөн байдгийн бай. Хихтэгч хийжнээ дотор овоотойгоон сүндрэлдэг. Хөнгөн гэдэг мөн хэдий хүнд юм бай. Хөөрхи шүүрснээ гүнд чулуу мэт тунд гэж нутгаан шүлгэлсэн байдаг. За нутаг ус сайхан болвол хурд хондос, илүү болвол малчдын сэтгэл тэнийдгийг та бүхэн юу андах вүлээ? Энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд бороотой олгогдсон сайхан дуунуудыг хүрэхэр боллоо. Тэгэхэд нутаг нутгаар бас одоо борон хур тэгш байгаасэ гэж одоо энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд бороотой олгогдсон дуунуудаас бэлтгэсэн юм аа. Тэгэхэд урд та бүхэнд харан хамтгийн дуулсан бороо гэдэг нэгэн саган дуугаас хүргье.

Ярхан мөдөө сонсогчдоо ингээ тавхантай харан хамтлагийн дуусан бороо гэдэг дуугаас тавхантай сонсголоо. За харан хамтлагийн хувьд бол одоо 1989 онд байгуулагдсан. За тэгвэл Монгол улсын дүү хөгжмийн хамгийн дээд шангыг хүртэж байсан. За алтан микрофон шангыг хүртэж байсан. За манай Өвөр Монгол орноор бас маш олон тоглолт гаргаж байсан нэгэн хамтлаг. За маш олон хүрээлэгчтэй мөн ч одоо харан хамтлагийн дүүг одоо маш олон хүн бол одоо чээжэндээ хадамшуулж сайхан чээжилж авч маш олон хүн бас дуулах дуртай байдаг. За ингээд бороон шивэрх үед бодол дорхох нь бүр чиний тухай туслууд, бороон жогсох үед бодол дорхох нь бүр чиний тухай солонгонууд, хүмүүс борооныг одоо хайр дурлал, гоо сайхантай холбох дуртай байдаг. Мөн ч одоо хайр дурлалын тухай дуунууд бас одоо боронтой холбож маш олон бичигдсэн байдаг аа. Зэнхэд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас одоо маш олон одоо баронтой холбогдсон мөн ч одоо хайр дурлалтай холбогдсон дуунуудыг тавханд амлтгэсэн байгаа. Жалгаа тавханд баяр чичгийн дуусан бороо гэдэг нэгэн сайхан дууг сонсгоё.

Эргэмэнд сонсогчдоо ингээ тавханд баяр чичгийн дуулсан мөн чи чогт сайхна үг аятай бороо гэдэг нэгэн сайхан дуугаас тавханд хүргэлээ. Жангээд тавгийн нутаг усаар нутаг орноор ус бороохор илвэг дэлвэг байгаасай гэж хуртай бол одоо бас хүмүүсийн сэтгэл тэнүүн байдаг. Тэгэхээр одоо бороо хуртай сайхан байгаасай гэж эндээс хүсэн таатгаж байна. Жалгаад тавхандан Зэрчмагийн дуулсан бороо гэдэг нэгэн сайхан дуугаас хөргийе.

Я хүнд сонсгохтой ингээд Сэрчмагийн дуусан Бороо гэдэг дуугаа сонслоо. Тэгээ Сэрчмагийн хувьд бол одоо 1982 онд төрсэн. За мөн ч одоо олон улсын алтан шангийн хүртсэн нэгэн саган дуучин. За түүний төлөөлөгч төлөөс ярих юм бол одоо зүрхнээ ирэлч юм уу? Маш олон сайхан дуунууд байдаг. Ингээд Сэрчмагийн тухай бол манай нэвтрүүлгийн хамт холмоос тавхантан тусгай нэг ээлжийн одоо нэвтрүүлгийг хийж байсан. Мөн ч одоо хотод улгын бие даасан тоглолтоо хийж байсан. Тавхантан Сэрчмагийн дуулсан Бороо гэдэг нэгэн саган дуугийг хөргөлөө. Тэгээд ирээсэн Бороо орохоор одоо хүүхдүүд бас маш их баярлаж, доогдолж, за Борооны дараа бол солонг хөөж тоглох юм уу? Мөн ч одоо Борооны дараага бол одоо хөдөө нутагт бургасан морион унж байгалийн сайхан нэг мэдэрч байгальтайгаан сайхан уусаж за их байгальтай бол одоо бургасан морьтой тавхитдаг. Тэг ийм сайхан чураг бол тал нутагт илэрдэг билээ. Тэгэхэд бороо орохоор хүүхдийн сэтгэл баясдгийн учраар мөн ч одоо энэ жихи нэвтрүүлгээр тавхандэн одоо хүүхдийн дуу Бороо гэдэг нэгэн сайхан дуугаас бэлтгэж ирсэн юм аа. Тэгэхэд Бороо гэдэг нэгэн сайхан хүүхдийн дуу тавхантай хүргэж байна аа.

Яахан дэс сонсогчдаа ингээ тавханд хүүхдийн дуу бороо гэдэг нэг сайхан дууг тавханд хүргэлээ. Жангээд тус дууна аюу бол одоо мөнгө жаргал зохиолсон Монгол улсын дуучнаа хувьд бол одоо мөнгө жаргал тэгвэл халин улаан саргай нар бол дуулсан байгаа. Тус дууны үгий бол оо Чичэрмаа зохиосон байгаа Монгол улсын хөөгтийн дуу бороог хүргэлээ. За ингээд ирээсэн одоо бороотой нутаг гоё байдаг, бороотой жун бас гоё байдаг, бороо орхоор байгаа сэргэдэг. Тэгэхээр одоо жалгуулаа тавхандан саран сүхийн дуулсан бороотой жуны нутаг гэдэг дуу хүргье.

Өвснөө сөргөг нэртэй ургаа модны мөчөр дээр унган нас нас хайртай өнгөн талын шорон дээр ингрил жилвэх алга мэт уярт сансан сэтгэл дээр уулжиж учир хоёрын ирж яваа зам дээр үемэрсэн сэтгэл яргадсан үлгэр домгийн дуу шиг ургасан жичгэсийн шүүдэр дээр үйлж мэлтийсэн нүд адил яарж яваа бүсгийн жүүлэн насгарсан гизгэн дээр ятхан мөрхөн дуу шиг жүлгэн мөнгөн тусал бөмбөгнөн шаа гэж байна. Тэнгэд барот жунай нутаг бас гоё болж байна. Залгаад тавхэнд сэтгэлд хоногшсон дуу татар хамтлагийн дуулсан бороо гэдэг дууг сонсгоё.

Зангд тавгийн сонсох дуртай татар хамтлагийн дуулсан бороо гэдэг дуугийг сонслоо. За тус дуугад маш олон хүн одоо өөрийнхөө гар утсан юм уу? Өөрийнхөө тухайн үед одоо MP3 гэж байсан. Түүнтэй суулгаж аваад бол сонсох дуртай. За зарим хүмүүс бол одоо ганц дуугийг дахин дахин сонсоод байдаг. За тэр дууны юу юм бэ гэвэл дараа одоо татар хамтлагийн дуулсан энэх бороо гэдэг нэгэн сайхан дуу байж байгаа. За миний хувьд бол одоо анх томтын үед бол энэ дуу одоо бас маш хийт болж байсан. Манай найз нар их сонсох дуртай байсан. Мөн ч одоо миний хувьд бас маш их сонсох дуртай байла. Хүнээс одоо энэ MP3 гэдэг машиныг

хичээлээд одоо шөнө унтахтаа мөс сонсоод унтаж байлаа. Зангэд өндөр өхтөр гээд гинт хаян галан хур болсон хойно арчсан мэт тэнгэр чилмэг шиж тунгалаг нарна мандвэ. Өнгөт солонго төдхөн жуур тэртэй хөндид нумлаад өксхүүл уулын арыг хөнгөн илвэж бучмаа. Урам болж мөр үжисгүүлэн чичэрлэгийн шугуй дөмдөж иргээд өтгөөс хөгшөд тамир сэлвэн уудам талвайгаар эргэжмээ. Борон арилжи үүлсэхмэгчи хойноос салих сэрчгэнжи халуун уур доорон ихэж сэрүүн жавар үлэмээ. Хөрснээ далдалсан ялах нах шим авч шүндийгээд хурч үжүүрт хулсан соё хөрсийн нэвтлэн сугармээ. Зангэд барооны дараа маш олон жийл бол одоо амьдлан олж байгаа дертэнч сэргэж за баяр хүрээр дүүрэн болдог. Зангэд та бүхэндэн энэ чигийн нэвтрүүлгээр одоо бороотой болгогдсон дуунуудыг хүргэж байна. Мөнч одоо барооны дараавс маш гоё үжимж бүрддэг. За бороотой хуртай жум бас маш гоё байдаг. Ингээд жалга тавхандан хуртай жуна айлгадаг нэгэн сахан дуг үргэе.

Яа хүн дэс сонсогчтой ингээд бором бором гороосой буйнааны вэж хайрлаарэ хайрааны вэж хайрлаарэ гэж хүсэн даатгаж энэ чагийн аялга тансаг айжим жугаа тугаараа өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нариулсан намраа хинагч дуугарч яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлд.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шангийн мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шангийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын арааж үү нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Дундад улсын маягийн одоохчлолтын шинэ байдлыг хүч тавина. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төрийг жассан тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтэр дундад улсын маягийн одоохчлолтыг Лавдун баттайгаар тулгуурлан жолоодыг гэсэн мэдээлэл.
1: Цайчи бидэхэд зуны амралтаа өнгөрүүлж байгаа тусгай мэрэгжилтний болгоон тохинолсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээс сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно уу?
2: Тубараж үгийн мэдээ. Дундад улсын маягийн одоохчлолт нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн одоохчлолтоор түшиг тулгуур болгох хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаавал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсын байгууллалтын жангилгын бомбт шувтлах хугацаа болно. Энэ жилээс нааш 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтэд хандуулан ерөнхий шүүж Ши Жинпин шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийн тойронд нэг бүлэг чухал их байлдах хөдөлгөөний байрлуулалт хийж өндөр түвшний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дажиг хүчирхэгжихийг ахиулсан юм. Дундад улсын маягийн одоохчлолтын шинэ байдлыг хүч тавина. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төрийг жассан тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтэр дундад улсын маягийн одоохчлолтыг Лавдун баттайгаар тулгуурлан жолоодыг гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Энэ жилийн 7 дугаар сард 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээд дэсийн хурал Шанхайд хуралцсан юм. Тэргүүлэгч Ши Жинпин хурал эхлэх ёстол дээр гол зорилтод яриа тавьсан байна. Тэр жаахтан шин нэгэлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж Вилсийн хувьсалт түргэсэж бүх дэлхийн хиймэл оюуны мэрэгжлийн шинчлэлт нь урд өмнө байгаагүй амжилтлын хүчинтэй чаг үед орсон юм. Ойрын жилүүдэд дундад улс хиймэл оюуны хөгжилтөд идэх хөвтэй оролцож, бүтөмжтэй жах дэлгүүр ба зүтгэлтэй засгийн ордныг уялдуулахыг баримталж, хиймэл оюуны шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийг чангатхан хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг идэх хөвтэй ахиулан, эл төрлийн гол чөгчийн хамтаар оршиж, хамтаар чижиглэх эрүүл сайхан орчин ахвайг бий болгон оюунлаг аж ахуйн гол болох аж вилсийн хвчэн нэгэнт түмэн дуншуур төвөргийг давсан байна. Дундад улсын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн нь дундад улсын маягийн одоохчлолтын бас нэгэн гялалтсан нарийн худас болсон байна гэжээ.
1: Хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн шин нэгэн ээлжийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж вилсийн хувьсалт нэгэнт өрнж эхэлжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ерөнхий шүүж Ши Жинпин шинжил ухаан техник мэрэгжлээр улсын хүчирхэгжүүлэх замаар хэрхэн сайтар замнах тухай байлдах хөдөлгөөний тодорхой зурглалт хийсэн юм. Энэ жилд ормогч намын төв хорооны улс төрийн төвчөний анх дахчийн хамтын суралцлага нь жишилтийн чанартай байршуулалт ба ирээдүйн аж вилсэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн юм а. Ерөнхий шүүж суралцлахыг эрхлэх үе чухалчлагтан улсын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэсний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг ахиулах байлдах бодлогийн өндөрчөөс босдоч нөхцөлд суурлан харьцуулсан давуулгаан бадруулж лавдуунаар ахиулах шатад дараалалтай байжуулахыг баримталж манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулан тасралтгүй шин шовтлолтой болгох хэрэгтэй гэлээ. 10 гарын хоногийн дараа ерөнхий шүүж Бээжингийн Ийжуанд байгаа улсын Шинчуан хүрээлэнд хүрч хиймэл оюун машин хүн зэрэг шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийн үзүүлгийг байцан үзсэн байна. Ажил шинжин байцах тухайн талбарт ерөнхий шүүжийг чухалчлагтан нийгэм жирмийн одоогчлсон хүчирхэг улсын бүтээн байгуулахын жангилг нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчирхэгжих бий

0: шуулалт нь түүх ба цаг үеийн тодорхой байр тогтолттой юм а. Ерөнхий шүүжи, ирээдүйн аж үйлсийн жишилтийн чанар, байлд хутлагын чанар, их ховролтын чанар зэрэг онцлогтой чиглүүлэн шинжлэх ухаанчаар бодлого тогтоож бүх талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн байна. Энэ нь манай улсын шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн үйлсийн хөгжилтөд бүх талын чанартай, байлд хутлагын чанартай, хөдөлн жолоодох чанартай чухал их аж холбогдолтой юм гэлээ.
1: Суур судалгаан бол шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтийн их үүсвэр болно. Мөн ч ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн суур нь болно. Зөвхөн сууран лавдун баттай тавьчихвал ирээдүйн аж үйлсийн том асрыг сая өндөр байгуулж чадна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин сая шувтлалтын чанартай хөгжиж чадна. Энэ жилийн 4-р сард суур судалгааныг чангатгах тухай ярилцах хурал Шанхайд болж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хурал дээр чухалчлагдан, нэн эрчимтэй, нэн бодтой арга хэмжээ авч байгаад суур судалгааг чангатгаж, манай улсын анхны үүдэлтэй шинжилтийн чадварыг дээшлүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалтын үндэс суурийг чаашад бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн онд суур судалгааны ярилцах хурлыг хуралдуулж байгаа нь анхны үүдэлтэй шинжилтийн шинэ түшүүг тулгуурыг чаашад чангаруулж, суур судалгааны чанар чансаагийн хөгжилтийг ахиулахд үндсэн журамлал хангаж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалтын уугаа хараас ба байлд хутлагын магадлалтыг гүйчэд харуулсан байна. Пужангийн туршилтын тасгийн профессор Чоу Ю бол үе ярсан 8 төлөөлөгчийн нэг нь болно. Чоу Ю хэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн яраа бол одоохны байдалд суралсан алсын харчтай байлд хутлагын байрал ололт болно. Охор хугацаанд авч хэлбэл дутагдлаа нөхөрлөж, дунд хугацаанд авч хэлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бий болгож, ирээдүйн аж үйлсийн жолоодох эрхийг эжимдэж байгаа юм. Урт хугацаанд авч хэлбэл үндсэн суурийг бэхжүүлж, хүчирхэг их суур судалгааны төшиг тулгууртайгаар шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулж байна. Ерөнхий шүүжи суур судалгааны гол шувтлалтын чиглэл ба голдлоготой чар хүрээг тодорхойлсон байна. Энэ нь бидний хойштын байршил ба суур судалгааныг хөгжүүлэхэд чиглэлийг жаасан байна гэжээ.
0: Улсын шинжлэх ухааны чиглэл мэрэгжлийн шагнан хөгжүүлэхийг хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дундад улсын шинжлэх ухааны чиглэл мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал 7-р сарын 8-ны өдөр Бээжиндх ардын хурлын танхимд явагджээ. Энэ бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд хуралдуулсан нэгэн удааны шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн өвдөгш их хурал болно. Ерөнхий шүүжи 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үйлсийн тухай намын төвхөрөөний ээлжийн байрлуулалтыг найдваржуулах талаар тодорхой шаардлага дурдж, шин чамналт шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээр улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг сайтар хийхэд жангилгийн чухал жолоодлого хангасан юм а. Ши Жинпин хэлэхдээ шинжил ухаан техник мэрэгжлийн өргөн олон ажилтан бол нийгэм журамт одоо хүчилсэн хүчрхэг улсыг байгуулахын чухал хүчин болно. Улс орондоо үйлчлэх, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх шилдэг уламжлалан бадруулж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахад шин гавьяаж үтгэл гаргахыг олондох хүсэж байна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өндөрт зогсож алсын бараалан чиглэлийг тогтоож, хүчир бэрхшээл аюул төгшүүрийг зоригтойгоор шувталж, зоригтойгоор шийдвэрлэдэг шинжилгээ судалгааны ажилтнуудад төшиг тулгуур болж, тэдний эрч зоригийг хөвчилж, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн өмнө франтын жолоод нь тэндээс эрдэмтэн чадвартан цолгорон гарах, хүн бүхний эрдэм чадварыг гүйчэд бадруулан ашиглах цаг үеийн уур амьсгалыг бүрэлдүүлжээ. Энэ жилээс нааш чангилгийн голлох мэрэгжлийн бомбтой шувтлах дайлалдааныг сайтар хийгээс аваад хиймэл оюуны хөгжилтийг шалвдан ахиулах хүртэл суур судалгааны чангатгахаас аваад ирээдүйн аж үйлсийн бараалан байрлуулах хүртэл ерөнхий шүүжи их ханд шиг ажиглаж алс хэтиг бодол хийлэн шин цаг үеийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ажилд аль олон чухал их байлд хутлагын байрлуулалт хийж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээр улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг жолоодн шин алхмыг алхажээ.
1: Энэ жилээс нааш манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилтийн амжилтын хүчин үргэлжилэн чангарч,

0: үүдэлт шинчлэлтийн чар хүрээ тасралтгүй өргөжжээ. Аяндан 10 дугаар хөвгчин хэлбэрийн ачаанай тийрэлт сумыг бүх дэлхийд анх дахь удаа далай дээр тороор тоссон. Гүн далайг хан хэмжих далайн тэмчигч нэгдүгээр болон тэмчигч нэрэмжит жолоочтой шунгагч төхөөрөмжи хамтран 7700 метрийн гүн далайд ажилласан. Хамгийн ертөнцийг шинжилэн квант бодлогын машин дэлхийн тэмдэглэлийг тасралтгүй шинтгсэн. Оюунлаг мэрэгжлийн талаар тархинд чахим ялдас суулган гарын хөдөлгөөнийг жолоодох системийг бүх дэлхийн жах дэлгүүрт гаргах анхны зөвшөөрлийг олсон байна. Үүдэлт шинчилэлт хийх хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй өрнөн хөгжиж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчрхэгжих харалтыг биелүүлэхийн тулд нэн омог төгөлдрээр бүх хүчнээрээ урагшилж байна. Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны гажрын эрхлэгч Чан Шүүгүн хэлэхдээ энэ жилээс нааш шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дурдсан шинэ үжил санаа, шинэ үжилт, шинэ онолын магадлалт нь марксийн үжилийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үжилтийг хөгжүүлэхэд дундад улсын анхны үүдэлтийн хов нэмрийг үжүүлж шин чаг үед шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайтар хийх бидний ажиллагаанд зөвлөөр болж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжийн хувьсгалын аж тохиолыг эжимдэж чанарлах хөгжилтийг ахиулах чиглэлийг тодорхойлон хэтийн төлөвийг зургалсан байна гэжээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах харалтыг биелүүлэхэд 9 жилийн хугацаа үлдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хэлсэн шигээр байдал хүмүүсийг шаардаж байгаа мөртөн шалгуулж байна. Өглөө үдэштээ уралдан тэмчиж чагийн байдлыг гүнжгээ таньж бодол хийлэх хэрэгтэй. Бид эрхвш түүхийн аж тохиолыг атгаж чагийн өрсөлдөөнийг ухтан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчрхэгжих төвшнөн түргэн ахиулах хэрэгтэй. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны бат чангуудардлагаар бид 2035 онд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах харалт зүг эрэмхийлэн урагшилж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдун баттайгаар тулгуурлан жолоодуулах болно гэжээ.
1: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн найдалгаар дундад улс Явхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи Цайчи 3-ны өдөр Бэйдахэд жуны амралтаа өнгөрүүлж байгаа тусгай мэрэгжлийн болгоон тохинулж намын төв хороо төрийн явдлын хорооны өмнөөс бүх улсын эл франт эл чар хүрээндх өргө олон тусгай мэрэгжлийн чадвартныг чин сэтгэлээсэн болгоожээ. Цайчи жаахтан. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах хутлагийн бүх талбай дэлхийд дахны 100 жилд тохиолдоогүй их ховсолтод сууралж шин цаг үеийн чадвартнаар усан хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэн дэлхийн чухал чадвартны төв ба үүдэлт шинжилэлтийн өндөрлөгийг түргэн байгуулж 6 хүмүүжил шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг цогцжуулан ахиулж улсан хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэсний сэргэн мандалтын агуу үйлсэт бат чанга чадвартны баталгаа хангаалаа гэжээ. Намын төв хороо төрийн явдлын хороо шилдэг тусгай мэрэгжлийн төлөөлөгчийг бэйда ихэд урж амруулсан явдал бол нам төрийн чадвартны ажлын нэгэн жилийн чухал дөрмийн чанартай тохируулалт мөн. Энэ жилийн энэх ажилгын 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд эрэлхэглэн урагшилна гэснээр гол сэдв болгож голдуу суур судалгаан байлдах бодлогын төрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжил жангилгийн голлох мэрэгжлийн чар хүрээ ба гүн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны чар хүрээндх тусгай мэрэгжлийн төлөөлөгч оролцсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний гишүүн төвийн жохон байгууллага хэлтсийн дарга Ши Тайфэн, төрийн явдлын гишүүн бөгөөд төрийн явдлын хорооны нарийн бичгийн дарга Үүжин Лүн болгоон тохинулах ажиллагаанд оролжжээ.
2: Төв радиогийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн

0: улсын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундадын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, амхыг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их амхын үр ашиг, аз ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн амхын боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрний амхыг хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аз ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аз ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч жуна 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж Чингх усны жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүж Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүж Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолнгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голн тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн даху эрх шугамыг сэргээж ус бараадсан орон жаба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намын ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн жан болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрэг дагуу 162 км газрыг чигчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чигчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохир усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муучуудынхан мужалсалсан амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөний дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жуна 96-ыг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төрөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжэж байна. Жаавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлогүй хөгжүүлэх шин жамар жамнах хэрэгтэй. дагуул одоор харвал хүүбийн ээж

0: 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөвжөлтийн байдал нь тухайн газрын амин хоорчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусад шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, хим болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүнэ шинжил ухаан чек нэмэргийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүнэ үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн баялаг бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргийд авч нэгэн айдлын хүчнээс 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142-2 байснаас дээшлээд 147-3 төрсөн юм. Суугаалардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 муж хотынхан хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж, дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төв аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийс эд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаан чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухааны шинжил ухааны чехмөрөгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж, мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмэрлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушэнэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил мужийн дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөх боломжтой юм а. Лян Цзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Чажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид жаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжилгээ ухаан цэг нэмэргэжлийн хүрээнд Баян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг Баян даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа таран үрийн вилсийг мандуулах ажиллагаах гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашхалхан чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчиж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшнээ баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмэлсэн урчилсан юм. Энэ төхөөрөмж нь хэмбл оюун машин хүн явны багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжимдэн амьд бутсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өөрийн буяар тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жалоцсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эх хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэших үүдэлт шинжилэлтийн тавчин байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Хөвчин, Сэчин Тунгалаг, нэвтрүүлэгч Сарул, Журамт, Найрсаг.
3: Такалама Кана элсэн чөлийн зүүн бүгээр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
4: Хөө, нүд алдам тоорон бай. Хөшигийн хонхил улаан асахт уулнай билээр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
5: Үжин нуурд бас олон хүн галуу байна.
3: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоолоо амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
4: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
3: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалж үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар үндэс танай хувцас заслын үйлс эрхэлж яваа малчин бүсгүй алтан туяатай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чэглхэн хөтөлсөн юм. Та бүхэн таалам болгоно.
3: Тэгвэл бас одоо энэ гол дэлгүүр одоо энэ дээл хувцас заслын дэлгүүр юм бол одоо яг хүүбэрдэн бас одоо тушаацсан юм байна тийм. Тийм бас очиж гэнэ үү тэндээ.
4: Боломжилцсан, жалгамжилцсан тийм миний хүүбэрдэн. Бас атнаа яруу болсоор атнаа. Тэгээ дахиад бас дунд нь үлээ би нэг ингээд зимдэг бас дунд бас гал бас ийм юм. Зимдэгч үү. Одоо жирмийн үл бас яг орн мойл бол гар марын сайн бол бүр хийчихсэн гой сайхан хийчих. Дуртай. Тэтгэлсэндээ бас тийг хийж өгдөг юм аа би.
3: Тийш та одоо нэ ажлын байр олгож тийм ээ бас одоо ашиг олгохыг нэмэгдүүлэх нэгэн зам бас гаргаж өгчвээ гэж одоо хүмүүсийн хувьд бол бас их сайхан одоо таны энэ ураалгын дагууд энэ бэлгэсэлтийн зүйл юм уу одоо хувцас заслын зүйлийг бас уралж хийж байгаа байх. Тэгээ энэ ажлаа бас хийжээс эхлүүлсэн байна уу? Ойр хэдэн жил бол яг энэ дээрээ мөнгөн жиг байх.
4: Тийм. Би өөртөө яг энэ дээрээ л ингээд хийж л гинэ. Аа я палостри хийж юм. Одоо орой тасц төлөвлөд гаргаж өгч юм. Нэг палостри хийх бүр өөрөө гарахгүй бол тэсээ одоо өөр бас палостритэй таарсан за яаг өөрөө бүрий ямар нэг палостри энийг үстрийг бүр өөрөө гарах. Аа гаруул юм бол уснаа хатах юм юм уу одоо бааш шивээс юм уу. Одоо эсхийн дээр уламжилт ойч юм уу тэтрийг бүр өөрөө гаргаж чааш.
3: Тэг нэг удааны боловсрлыг бас одоо гарах шахам үргэлжлүүлж байна гэхэр чинь бас нилээд бэлтгэл сайтай тийм ажилласан байх хэрэгтэй. Тэг тухайн ажилхан бас одоо сурагч гэдэг юм уу одоо ойдл сурахаар ирсэн хүмүүсийн байдлыг бас сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. Байдал нь бас одоо тааруулж байгаа одоо яаж хэлж сургах билээдээ тийм ээ.
4: Тийм.
3: Ганцаараа одоо энэ боловсрлоо дааж хийж гин үү бас одоо өөр багш нар байдаг юм болов.
4: Их багшлахын хэл би гачраан зааж хийсэн. Коучны сурагчтай. Тэгээд сурагчааны оо гарын шивааны дагуулаад тарц. Одоо ямар боловсрол ивэж юм хэдэн сурагч. Сурагчтай тэгээд олон хүмүүс чангар болно. Боломт сайн болно. Тэг чинь бас багшлах хэмжээнд төрчихсэн миний сурагчууд.
3: Сайн та ярьж исэн. Одоо манай энэ сурагчууд ширнэрч мэс одоо өөртөө дэлгүр эрхлэх хэмжээнд хүрсэн шүү дээ гэж.
4: Тийм.
3: Багш болсон хүний хувьд бол бас сайхан одоо урамтай байдаг бах тийм ээ одоо шавнараа.
4: Тийм. Миний сурагчууд одоо нэг ингээ хийдэл нэг биеэн дагаагаар гэвэл багштай шүү.
3: Тэгэхээр та бас одоо энэ аймгийнхаа одоо жимдэгчүүдийн холбоонд бас одоо ажил хийж хэм байх тийм. Энэ бол одоо хижигээс одоо энэ ажил дээр ажиллаж эхэлсэн байна уу?
4: 19 онд үдэ би Улаанчуу аймгийн ядх хошууны нэг дэмтгчүүдийн хад. Тэрэнд нэг Алимакс хүүхэн манай хоёр уралдаан муралдаан цуг хийдэг юм аа. Тэрнээс нөмөр би тэр одоо тэгээд энэ уралдаан гэм үү өвлө уламжлагч аа тэгээд хоёул одоо юм бий тэр хүүхэнтэй. Тэр хүүхэн нэг хэлбэл энэ тэр манай нэг дэмтгчүүдэд нэг боловсрол хийгээд өгнө үү гэхдээ. Тэгвэл нэг мэрчээ орхи цөөхөн. Тэр би бална бална тэ нөхцө хийгөө гэж. Тэр би танд 19 он танд нөхцө хийж өгч. Чи тэднээс л одоо чек хийхгүй та багы унгас юмс мэдгүй юмэр. Чигээд одоо тэр унгас наасны айдлыг танд очиж хийж өгсөн. Сайхан сурсан, сайн хийсэн тэр бол. 19 онос эхэлдэг юм бид.
3: Тэгэхээр одоо ингээд батхаар чи бас нилээд удаан жил болчихжээ шүү тийм ээ.
4: Тийм.
3: 7 жилийн нүүр үжиж байна. Тэгэхээр бас одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст авч хэлвэл бас одоо их сайхан энэ орлого үүдэх бас зам гэдэг юм уу тийм ээ бас одоо зам мөрийн олгож өгсөн юм байна.
4: төрхий. Эргээ төрхий. Тэдэн чинь бас их баяртай хийн шүү. Тийм нэг юм ингээд нэг юм хийлгсээр их баяртай. Тэрнүүд нь бол одоо ч өрхий хүний өөдөс юмтай харж чадахгүй шүү дээ. Гэр өстөм сэмий гардаг хүмүүс өнтөр байна. Ингээд нэг боловсрол хийгээ гартаа хол ондон болчихно юм шүү. Аа яг хүний өөдөс харна бас нэг юм оролцох нь бас нэг юм хийж шийдэх талаа гэж. Сүр баяртай маа өрхий.
3: Гол нь одоо

0: гар урлын зүйл хийж их юм уу тий?
1: Тий. А та яг энэ жимтэг юм уу? Одоо сургуульд нь гар урлын зэртийн илүү хийж байна. Одоо өгөн илүү нэг жугаад гэж байна түлээд. Жугаад юм чи одоо жижиг сажиг юм илүү харна. Аа, яст бүтэн бүтэн чи бас тийм яах вэ? Жижиг юм үү гэж.
0: Тэгэхээр одоо энэ жугаатлаа зориулаад хийж байгаа нь бэлгэсэлтийн зүйлэн бас сүлжээн дээр борлуулга хийж байна.
1: Борлуулга хийж байна. Тэтгэмж хэд сүлжээн дээр борлуулга хийгээ гэж байна нэгэд.
0: Тэтгэмж гэж одоо
1: миний одоо тэр одоо зөвлөгөө зүйлээ хата тавьж байна шүү. Газар гаргаад өгчлөө гэж юм
0: дээ. Тийм.
1: Аа, тэр сүлжээ олсны тэтгэмж тэгээд би чим л заарих тэрний дийлэхгүй шүү. Би ч одоо тал хүрлээ. Гар утсан дандж байгаа нэ.
0: Тийм байна.
1: Шууд шахалгын эргүүлүүдэ одоо шууд үүснээрээ эргүүлээ хийгээ өгчихөөр тэр яг тэгээд зүгээр дахад үзэм үү.
0: Тийм шүү. Одоо ч юм бүр энэ сүлжэн дээр шууд нөтрүүлэг хийдэг юм уу тийм
1: байна.
0: Охор бичлэг үйдэлчлэг шингээд нийтлээ. Тэгээд бас одоо хүмүүст бол одоо өөрийнхөө хийж байгаа зүйлийг харуулдаг юм уу одоо соёлын одоо утга учир гэдэг юм уу ил олон талаас ингээд сайхан танилцуулж ярьж байгаа шүү дээ.
1: Тийм.
0: Танай хувьд бас тийм байна. Яг одоо энэ шууд нүрдэж одоо энэ танилцуулгыг нь хийж байгаа гүйчгсэн одоо энэ артдах сайхан олон ажлуудыг хийж явж байгаа шүү дээ. Отооныхоо бас одоо энэ төлөвлөх чанартай одоо дээл төрлийн одоо бүтээлчүүл бас одоо энэ жугаачлалд зориулсан одоо энэ соёлын бүтээгдэхүүнүүдийн бас сайхан хийгээд урлаад одоо ингэж борлуулаг хийж байгаа юм байна. Тэгвэл бас одоо энэ бас хідэн одоо малчин бүсгүйчүүдэнд ажиллаад бас одоо их сайхан нийгэмлэг байгуулсан юм байна.
1: Тийм. Энэ нэг боинсг холбоо гэдэг юм нэ боинсг дандаа урчуу дандаа эргээд өнөө өөрөө юм хийдэг эрхэлдэг болсоо. Аа бүр өөр өөр ойлголттай өөр өөр саал одоо манай бүсгүйн чинь саал болоод ойлгүй чинь одоо ердөө хийдэл юусэй. Саал дээр ойлгүй чинь манай нэг арав хоёр юм бий. Тэгэхээр ямар нэг хөдөл хийнийг бол боинсаг ажил хийнийг бол бүгдэрэг хийчихдэг. Энэ бас 10 жил болчихжээ миний холбоо байгаад.
0: Тэн холбоондон бол одоо хариад гişüнттэй бүр одоо өөртөө одоо айдлааж гэх юм уу сүүс хаал эрхэлж байгаа бүсгүйчүүдэд голдсон юм байна тийм ээ.
1: Тэгээд
0: боинсаг ажил гэж одоо бас нийт олондоо ач тустай олон сайхан ажил хөдөлгөөнүүдийн бол одоо өрнүүлж явж байгаа юм байна. Энэ талаар бас одоо ойрын хэдэн зүйлийн одоо хийсэн зүйлээ бас танилцуулж ярина уу?
1: Ачаа ганаас одоо тэгээд одоо чи нэг юм тэнцэн ямар ч нэг уучраар ирсэн одоо гэнтэй юу уурт юм уу ямар нэг юм харж тэгсэр манай түлэн бил нэгэд одоо юм нэг юм байна гэх мөн манай түүн үчимс бүр өөр өөр үчимэр мэт хий тэнцэх юм юм байна түл хэн дөрөг нүг юм уу юм ийм төс нэг юм уу тэгсэр манай түлэн нэгэд түрээд ажиг өгч
0: бас одоо олон бүсгүйчүүдэн дэмжсэн юм байна тийм ээ 10 айд өмнө төгөргөөр дэмжлэг үзүүлсэн гэж одоо
1: хүн үсэм чи одоо ганцаараа ямар сайн бол яриггүй хамтын ажил гэдэг юм бас сайхан шүү хамтаараа гэнэлээд нэгсэн их сайхан энэ амьдрал хэрдээ тохно гэж хайр байхсан цаг зүйлээ юм бүхэн сайхан болно чухам сайхан бол
0: тийм бас одоо ядарч тойлцсон нэг нэн тусалж явах юм ий гэсэн одоо сайхан нинжин сэтгэлээс тийм ээ олоолаа хамтраад одоо энэ ажлаа өрнүүлж хийж байгаа юм байна.
1: Тийм.
0: Сайн санааны үжирсүү гэдэг чилэн одоо сайнэ үйлс хийснээрээ та бас ард олон нам засгаас олгосон олон сайхан яруу алдартай явж байгаа хүн да. Тэгэхээр бас одоо энэ тэр сайхан зүйлсийн талаар хуваалцвал.
1: Одоо нам засгаан талархнаа. Манайс ятан гэж юм сайхан бидний сэнгэ үжир тэнхэд сайхан шал хөхнөл оллоо гэж. Нам засгаан талархсан шүү.
0: Тэгээ ер нь бас одоо нам засгийн одоо дулаан сайхан туяалдор одоо ил үндэсний ард түмнүүд бас одоо нандрын үрмтүүс нягтарч бүлхэмдэж бас одоо дунддийн үндэсний сэргэн мандалд олон сайхан ажил төр бас одоо ингэж ажиллаж байгаа. Таны хувьд ч гэсэн бас одоо үндэсний хувцас засал дунддийн үндэсний шилдэг соёл уламжилт өгөх одоо ил зүйлийг бас одоо ингэж сайхан үргэлжлэн одоо уламжлан хөгжүүлж явж байгаа.

0: нэгэн гишүүн байж байгаа юм. Тэгэхээр бас одоо хожим хойштойхон үйл амьдралын талаар бас ямар бодол төсөв байдаг бол.
1: Одоо хожим хойшээс бас илүүхэн одоо дөөнөр хөгтэй байх нь боинсгээд л хийн. Эрхэл сайхан одоо жугаалж байгаа хандсан гараа урлын бүтээлээ хийн. Илүүхэн чирэмэй гэж байна.
0: Гол нь одоо энэ жугаалчлалтаа хандуулсан одоо энэ соёлын бүтээгдэхүүн та бол одоо энэ дээр бол илүү анхаарлаа тавьж их юм байна тий.
1: Тий, тий.
0: Тэгэхээр одоо энэ бүтээгдэхүүний хувьд бол одоо юм одоо одоо бол ямар хэдэн зүйлээр голлож байна. Хожимдаа бас одоо өөр аль талаар нь бас одоо ямар зүйлийн бүтээл хийхээр сүгчилж байгаа бол.
1: Одоо яг манай энэ яг нутаг орон зам бол үү да. Яг хэрэгчтэй юм уу бас. Одоо тэр жий хөөгтийн гутал юм уу? Дандан тийм юм уу нэг жий хэрэгчтэй юм. Гэвч жугаалч ба хандуулсаар бол одоо тэр нэг жийхэн хань ч юм уу, мар ч юм уу тийм нэг тийм юм нэг жий гарах юм. Яг нутаг орон зам бол бас тэрний чинь дэм яргэлгүй манай энэ дэм бол. Гэвч жугаалч юм гадны усуд бол манай тийм дэм яргэлгүй. Мэнэ тийм их юм дээр crash гэж чичиг сайцаг одоо тэр төлөвлөгөө нэгс их юм уу одоо тэгээд яхан гатан мултай богч юм уу яхан чичиг сайцаг тэр жаасан богч юм уу тийм яхан юм уу тийм уснаа одоо уснаа гатхуурч юм уу өмөр богч их юм уу одоо бүр гараараа хийсэн шүү тэр чинь бүр торгоныхоо үзэр хийчихсэн шүү торгоныхоо үзэр сайхан хийчих тийм үстэй тэмээс их шоу гарна юм даа.
0: Тэгээ одоо усны болт гэдэг юм уу тийм аас одоо тийм зэмсгийн зүйлүүд нь илүү ус.
1: Тий.
0: Борлуулах сайтай хүмүүс бас одоо өнөө илүү анхаардаг юм байна.
1: Тийм тийм. Жугаатлын усуд бол тэрийг илүү анхаарна. Манай энэ тийм усуд ч одоо Монгол алтантай үлдсэн болох юм. Тэр тийм усуд зэрэг юухгүй. Жугаатлын усуд бол хайш тэр тийм юм илүү анхаарч илүү авах юм шиг.
0: Тэгээд яг дөнгө гэдэг юм уу тийм ээ мөнгө алч юмс одоо хэрцэнгүй одоо үнэтэй хүнд гэдэг юм уу тийм ээ. За тэгэхээр бас одоо энэ талаар бодол хийлж байна. Бас илүү бас одоо жугаачсдын одоо сонголт дуршилд зориулаад иймэрхүү маягийн бүтээгдэхүүнүүд бас илүү хайн сөвгчлэх юм байна тий.
1: Тий тий.
0: За таны сургуулийн хүлээсэнд баярлалаа. Айл гэрийн сайн.
1: За за баярлалаа баярлалаа.
0: Сайн сайхныг хүсэн зүг нэ.
1: За за баярлалаа. Тандаа зөвлөгөөтэй сайн адилхан өндрөм гэж хүсэн зүг нэ.
0: За баярлалаа баяр таа.
1: Баяр таа.

хүндөтө сонсогчдоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөг тусгай програм өнд хүрээд өндрүүлж байна. Програмын найруулагчийн хастана киног чигэрэл туя нөхтрүүлэгч хүнчин хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм үндэртэй сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнд

0: өгөн мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар эх шиг 2024 оны чингүнд эх шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Өнийн жаяаны амраг гэсэн дууг дуулсан Баясал уран тогстой хийсэн ярилцлага болоод тэднээ уран бүтээлөөс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.
1: Баясал уран тогс Өнийн жаяаны амраг та бүхэнд өгч байна.
2: Сайн хэлтүүч надад хэлнэ үү?

0: сайн байцгаа нөө өөрөө шилэн гол баруун төлөө нүдтэй одоо баримт баруун шиндуул аж төр амьдарч байна дөрөнд.
1: За сайн байна уу. Намайг баясна гэдэг удаан хат автын байрны зун ашугаар нөхтэй залуу хүүхэн байна. Тэгээ энэ уран бүтээлийг бол шүлгийн болохоор одоо байрны баруун хоол нөхтэй залуу хөтлөгч сүлжээний оцчтой бүрэн сайхан ах мандчээ аялгуугийн болохоор одоо гүнзгий мөрөн багш мандсан байна. Тэгээ
0: энэ дууд сайхан үлгэжтэй. Энэ дуугийн бол одоо үгүй жоосон бүрэн сайхан дуу маань
1: Хөрмөндөө зориулсан.
0: А гэт дээ. Дон доос хайрцгийн дуу. Одон сайхан амрах босоотид оргийн дуу болдгоо юм болоо. А ийм үтрэссэн дуугаар хатсан. Эгэт энэ дуугийн бас манай нотхийн дарнотхийн бас хоёр сайхан цагийн далуу дуучин бас уртан дууд өнгөрсөн. Тэгээд дугаан нийтлээгүй. А ингээд бүрэн сайхан дуу маань бас дуу ярьж энэ дуугийн дуу дахчих. Тэгэхээр
1: хайрлаж байгаа. Тэгэхээр хайрлаж байгаа.

0: Өрөлдөж
1: байгаа юм байна. Би чинь анх эхлээд 16 онд Бүтэн дурчин Батцөхөө багчаасаа тийм юм байна. Тэгээд 16 17 онд Монгол улсын соёлын өвсөр мөрөөдөл болж байгаа. Өрөөнд жин сурчаад 21 онд төгссөн. Тийм чөлөөт дурлагч надад тийм.
0: Миний бас одоо хитэн дуудаад байгаа дуу бол бас хайрын тухай дуу. Нөхөртөө ойлоо одоо уучлаарай энэ уур хайр нь ургийн дуу олон байх хайрцгийн дуу.
1: Тэгээ би ч гэсэн дандаа хайрын тухайтай бол бодлоо. Тэгээ оройч бас тэгж их цороог байхаа. Тий, залуучууд бас сонсдог нь сонсно. Тэгээд одоо өөр өөрийнхөө бас танихд зарим нь бас страт дуу ч юм уу топ сонсох хэрэгтэй гэдэг байдаг. Аа энэ дин дуу, хотын дуу ч юм уу, мартын хадын дуу бас сонсдог, сонсдог. Аа нөх бол Монгол улсын гавьяач жүжигчин Устын бол доктор Самандын жоохон байх. Тэр улсыг шүтдэг ба.
0: Би өөрөө автаа мас Монголын хүмүүлчи анекцийн дугийг сонсчихвэ. Чолон чимэг. Өөр Монгол улс бол одоо бомж чиг. Устын дугийг автраматаас таадаг. Тэгэхээр ямар нэгэн матрах юм аа нэг сайхан дуу, хурдан дуу нөт.
1: Өөр Монгол улс бол Ахмад Брокстуд гэдэг багасаа сонсдогсэн 20 билэг багштай аа байраа багш юм Мөрийн Баатар баг тэгээд яг хөтлөг баг сонсон дуучдад сайхан дуу бүх нэг л сонсдог л доо. Уран бүтээлч одоо яруу найрагч аялгуу зохиогч дуучин одоо хэдэн сэтгэлийн үзүүлдэг юм ч та хэдэн сэтгэлийн үзүүлэлт гардаг юм тийм болохоор одоо тоо гэдэг юм чи одоо бүр айлч гэсэн одоо бүр юу одоо байхгүй хэдэн сэтгэл юм уу гэдэг бодохоор одоо тийм сэтгэл хамгийн чухал байх хэрэгтэй.
0: Одоо хамтдаа тэр бүрдсэнд иран гоо байсах уран бүтээл хамтдаа гэдэг дуу болгож бүтээл гаргана бас гоё. Энд дээр хамаг гол надад шилүүд хоёр дуучны хоолны хамт нийлнэ. Хамаг гол өөрийн бүгдээ тохирсон гоо

бол орно бас шиг. Тэгэхээр миний бодохоор бас л бид хоёрын хоорондын дуурал бол би өөрөөний айл болоо уу гээд айл болох. Тэгээд бид хоёр миний өөрийн хувьд бол энэ бол бид хоёрын

0: одоо нэг бүтэл ихэд тэгвэл манас тул одоо бор Монголоос зөө яваад шидэг чинь. Тэгэхээр нэг тапал явахдаа шамаа. Тэгэхээр тэгэл одоо мөн нэр байхдаа тоо чинь тоосон жоохон бас монголоо бас айтуу урамтлаа.
1: Яг би л одоо өөрөө олон юм гарч дуулах дуртай. Тэгээд дуурдаг тавхтай бахтай болохоор одоо өөрийнхөө мөнгө оруулаад ингээд хилцдэг. Тэгээд сэтгэл гаргаж хийснийх нь хариуд нь одоо ингээд ирчдэг байхгүй юу? Тэгээд
2: боломж
1: тийм боломж их тийм. Тий. Одоо энэ талаар бол гişг бол манд энэ боломж олгож өгсөн шүү дээ. Тэгээд өөр Монгол очиж удаа. Тэгээд
3: шатгаад дуур бүтээчтэй шагнад болгоно. Шатгаад та бүхний өмнө Шилэн гол аймгийн Жүүжмчин хошины өвөл мөн олон сайхан дуур бүтээлийн олондоо хүрдэг жишээ нь ээжийн чинхэр ачуур, гаргийн өдр сайхан, сэрүүн малгай, чамд би үнэнгээ хэлий, үнэнгээ хэлий гэхэлтэй. За, эдгээр дуунууд нь одоо ард олон стайлд дагуулж ирсэн хүмүүсийн сонсох дуртай, аялах дуртай, дуу болсон байдаг нэгэн уран бүтээч та бүхнийхээ өмнө өрн жадах гэж байна. Энэ хүн бол ямар хаал амьяа гэснөө. Нүчин нэгэн батар.

0: За сайн уу? Энэ өдрийн сайн мэдээ тавд өгье. Гэн хаанд нь өөрөөр төд байна надад.
1: Өөрөө жоохон.
0: Гэн энэ өдөр гэрчтэн цацсан бүхэл хүмүүстээ сайн сайхан өдрийг амьяас л сайхан урлагчд болоо. Айд удаа хайртай сансг түмдэг сөрөг сэтгэлийн уянгаар холбосон өгшиг сүлжээнд сайн сайхны өсөж 24 оныхын цэнгүүд амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
0: Аа өгшигийн 24 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жагсаалтын дэд байранд тодорсон дуу бол үнийн заяаны амар гэсэн нэгэн сайхан дуу байна. Энэ дууны хэчдийг та бүхэн мэдгүү. Баясал уран дагсыг энэ хүү тайснаа мэдсэн уу яа.
2: Дэд байрын дуу үнийн заяаны амар дууны шүтгийг хэчүүдэ бүрэн сайхан айлгүйх өмжинүй Дуучин Баясал удаан хөтхөтийн байран зүгш шугар нутгтай 2018 оноос дуурын бүтээлийн гаргаан хэлж 2023 оны эршийн шин шилдэг дууны жагсаалтад болцондоо хүмээх дугаараа 3 дугаар байрыг эхэлж байсан. Дуучин уран тавс хилийн болонгийн баруун жүжиг хошууны өвөл одоо удаан хөтхөтийн байран баруун хошуунд аж түрж бий чөдөөт уран бүтээлч.
3: Өгнөл юм байгаагүй ч дуу гаргах цаг гаргаад болоо. Тэгэхээр одоо бидний хэрэггүй юм гэж байгаа. Инсэдэж байгаа байхгүй.
4: Тийм би яса та юу хэлтий өрмөтгийн талбараас яхан назгаа ордог зэрэмдэн. Зэрэмдэн ингээд сэтгэл гон хана ингээд дуу сонсоод байна. Гэхдээ яа чи өннөг дуу над хүний чи хаалгын дуу ирсэн юм байна. Энэ нь би бол гавд тэр доор нь гараад үтлэхгүй. Аа батал өөрийнхөө сэтгэлийн юугаа уян толч
3: мад хүчээгээ тэгээд болон бүтэн гэж хэлээд байдаг. Бач цагаан. Ичдэг тийм.
4: Одоо өөрийн хөрөөс байгсан байгаар тийм үед өөрийнхөө нэг хөвөр хэд бич хөл хөдөөгөө амьдарч байгаа.
5: Хөдөөгөө амьдарч
4: байгаа тийм.
5: Хөдөө амьдрэх давуу тал
4: нь хөдөөд айгүй гоё зүгээр таатай. Одоо гараа тэмхэн талтай. Юу ч бодохгүй дотор амар гоё өөч. А я тас хатгаан ба хайлаатан чи. Тодотер.
3: А бүрт эрэнгөө мачны хөвчтэй. Тэ. Миний хувьд дотор амьдрах гэдэг нь тийм цагаан дэжин чинь тэнхүү юм. Тэ. Тийм дотор амьдрах боломж юм шиг санагдаж байна.
5: Тэ ингээд.

0: Бүндэт сонсогчдо. Сая та бүхэнд баясал уран тогстой хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод тэднээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянахч дээж нэвтрүүлэгч Журамтай.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанд Монгол Аражуу.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.

Өдөр нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 8 дугаар сарын 4 гаргийн 2-р энцгийнхаа сарын мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ манай орон насжилийн асрамжийн үйлчлэхээний нөхрийн төрөл зүйлээр нийт 25 түмэн хүн удаад ашиг хүртээсэн Уртан тас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим 105 жуулчлалын цэгийг анхны бүлгийн судлын суралцах жуулчлалын их баялгийн чигээр тогтоосон манай орон орон сууцын нийтийн хурамдуулахын мөнгөийг хэрэглэх хэсэг төрийн бодлогодо тохируулалт хийсэн зэрэг мэдээгээс сонсгоно. Манай орон насжилийн асрамжийн үйлчлэхээний нөхрийн төрөл зүйлээр нийт 25 түмэн хүн удаад ашиг хүртээжээ. Төрөхөн бүх орны дундад зэрэгээс дэших чадал тэнхээгээ алдсан настайчуудад насжилийн асрамжийн үйлчлэхээний хэрэглэгээний нөхөр мөнгийг харгуулан төлсөн хэмжээ нэгэнт дүншүр төгөргийг авч бэл мөнгийн хэрэглэлтийн норм 147-ыг тавтгурч нийт 25 түмэн хүн удаад ашиг хүртээжээ. Одоохон болтол бүх оронд нэгэнтэй 1390 шахам насжилийн асрамжийн үйлчлэхээний байгууламж тус төрөл зүйлд оролцсон байна. Уунда насжилийн асрамжийн байгууламж 500 гарай, гэр бүл ба нийгэм тойргийн үйлчлэхээний байгууламж 530 гарай, 3 дахь этгээдийн тусгай мэрэгжлийн үнэлэн жижиг байгууламж 350 гарай байж, хот хөдөө хамарсан насжилийн асрамжийн үйлчлэхээний хангалгийн торыг байгуулж байна. Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлснээс нааш шил газрынхан газар орныхоо байдал тохируулан аргаа шинчилж, төрийн барлахын найдлага оновцтойгоор найдваржуулахыг ахиулжээ. Бүгд хотынхан үйлчлэгийг журамжуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж олон удаа тусгай сэдвт боловсрал өрнүүлж, нөхөрийн эрэмжилтийг дээш мэдүүлэх, хянан харгуулах, харгуулан төлөх бүх явцад системтэй жолоодлох хийхин хамт 96111 настайчуудын үйлчлэгээний утсад түшиглэн төрийн бодлогын лавлагад хариулт өгч, үндсэн шатны гардан гүйцэтгэх чадвар ба олон тумд чанар шаттай үйлчлэх анхны бүтэмжтээр ээлжүүлжээ. Түнглэ хот малжих тариалах орны орон сууц тархай бутархай цаг тухайд нь үйлчлэх хангаж дийлэхгүй зэрэг бодтой хүчирдэлд чиглүүлэн насжилийн асрамжийн нүүдэл тэргийн үйлчлэгээний загварыг анх өгдөж угаалга, цэвэрлэгээ, эмчилгээ, сувлэлт зэрэг үйлчлэгийг гацаа тусган малжих оронд хүргэж малжих тариалах орны настайчуудад үйлчилж байна.

Уртан засхорны соёл ба жуулчлалын тэнхим ойрд Жоужвиний музей, Мөн Чоо Үрийн улсын төв, Энгпен амын ухаан жишээ үзүүлэх орны судлын суралцах хуваарн, Улаанхад хотын Леогийн дээд нийслэлийн музей зэрэг 105 жуулчлалын чигийг анхны бүлгийн судлын суралцах жуулчлалын эх байлгийн чигээр тогтоожээ. Манай орны судлын суралцах жуулчлалын ажлыг ахиулж бүх улсын нэртэ судлын суралцах жуулчлалын чигийг байгуулахын төлөө Уртан засхорны соёл ба жуулчлалын тэнхим 2025 онд 3 дахь этгээдийн тусгай мэрэгжлийн байгууламжид найдаж бүх орны 12 аймаг хот, жич Манжуур хот, Ирээн хотод системтэй судлын суралцах жуулчлалын эх байлгийн нийтмийн байцаалт өргнүүлжээ. Жил шахмын байцаалт тусгай мэрэгжлийн хянан тогтоолт ба тооромтыг дахин хянахаар дамжин нийтмийн байцаалтын ажлын төгс амжилттай баялуулжээ. Тус удааны нийтмийн байцаалтын эх байлгийн чиг нь бүх оронд төгөж байгалийн газар зүйн өнгө төрсөн илрүүлсэн байгалийн ам ухааны чигийг хамарснаар барахгүй бас соёл иргэншил түүхийн агуулаг дууныг ачаалсан соёлын төрөл зүйлийн чигжиж одоогийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг илрүүлсэн аж үйлдвэрийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хүрээлэн тойрог зэргийн хамран судлын суралцах үйлдэхүүний нэн хөгжүүлэх жуулчлалын зам шугамын төлөвлөхөд гүйцэд эх байлгийн үндэслэл хангасан байна.

8-р сарын 3-ны өдөр Урт Анзас хорны орон сууцын бэл мөнгөний төвөөс орон сууцын нийтийн хурамдуулахын мөнгөийг хэрэглэх хэсэг төрийн бодлогод тохируулалт хийх тухай мэдэгдлийг нийтэлж, 2026 оны 8-р сарын 4-ний өдрөөс орон сууцын нийтийн хурамдуулахын мөнгөийг хэрэглэх төрийн бодлогод тохируулалт хийнэ гэж мэдгдчихэ. Мэдэгдэлт орон сууцын нийтийн хурамдуулахын мөнгөний ховь хүний зээллэгийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Нийтийн хурамдуулахын мөнгө тушаан хадгалуулж байгаа ажилтан, ажилчин өөрөө суух орон сууц худалдан авбал бол хамгийн ихдээ 150 төмөн төгрөгийн зээллэг авч болно. Содон чадвартнаар Өвөр Монголаа мандуулах инженерингийн чадвартан, Илам хотын магдлан тогтоосон өндөр зэргийн чадвартан, хүүхэд алтай гэр бүл өөрөө суух орон сууц худалдан авбал бол хамгийн ихдээ 180 төмөн төгрөг

зээллэг авч болно гэжээ. Мэдэгдэл бас орон сууцны нийтийн хурамдуулахын мөнгийг гарган авах хэвчээг өргөдөх тухай тодорхой тогтоожээ. Орон сууцны үл хөдлөх хөрөнгийн үнэмлэлээ аваад 6 сарыг давсан боловч 5 жил болоогүй байвал орон сууцны нийтийн хурамдуулахын мөнгөөрөө орон сууцаа

гээхт 15 том төгрөг гарган авч болно. Өртөн цас хорны эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний зөвлөл ойрт хоол ундын амар төвчнийг анхааран хамгаалах 3 жилийн тусгай цэгчлэн засах төслийг тархаж, бүх орны хэвчээнд 3 жилийн хугацаатай эдэний амар төвчнийг тусгай цэгчлэн засах ажиллагаа өрнүүлэхээр болжээ. Тус удааны тусгай цэгчлэн засах ажиллагаа нь амбудаа, гурил тос, махны зүйл, жимс ногоо, бурцгийн жижээс, дөөфү, манту, усны гаралт зэрэг өдөр тутмын эдэний зүйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж, тард цэжээх, ичүүлэх, гүйлгэх, эдэн өмдөн сүлжээндэр борлуулах зэрэг бүх хэлхэнд байцаалт хийж далдгими байцаа засахаар байна. Тарж тэжээх талаар голдуу тарайны эми материалын тогтолоос жүрчин хэргэлхийг хоригэлж, тарайлангийн бүтээгдэхүүний сугчин байцаалтын хэр тэнцэн нормыг 198-аас давуулна. Гүйлгээний талаар бүтээгдэхүүний зах дэлгүүрд оруулахаас өмнөх байцаан шилгах хариуцлагыг бүтээжүүлж, хэр тэнцэн гэрчгүй идэний зах дэлгүүрд борлуулахыг хориглон, хот өдөөгийн цуглаан 8 үзмжийн орны чанар муу идэнийг чанга байцаахаар байна. Жидрэг үйлдэхлийн газар хийгээд ичүүлэх аж ахуйлал чиглүүлэн нэмэлт эдийн хэмжээгээс хэтрүүлэн хэрэглэх, эдэний бос бодисыг хуул босаар нэмэх зэрэг хуулаас жүрцэн үйл ажиллагаа цохилтөгч, сургуулийн хоолн гэр, нас жилийн асрамжийн байгууламж, хөдөө тусгын хоолн гэр зэрэг эдэ өмдааны талбарын ажлыг нарилгажуулж, хугацаанд тулсан эдэний материалыг хэрэглэсэн эдэ өмдааны ариутгалыг бүтээжүүлсэнгүү зэрэг ажиллагааг чанга хориглохоор байна. Бас захиалгын хоолны давчингийн хамааралд хариуцлагыг бүтээжүүлж, сүлжээ дэрх ба бодит дэлгүүрийн хинэн хамаарах баримжааг нэгтэлтэй болгон, үнэмлэлгүйгээр тогтолоос жүрчин сүлжээнд давчин данслуулсан худалдаачин өрхий давчингаас гарахгаар байна.

Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн шинэ энергийн дээд сургуулийн 1-р хугацааны барилгын ойрт барилга дууссан шалгалтад хэр тэнцжээ. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн шинэ энергийн дээд сургууль нь Ордос хотын дээд шинэ мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн төргөд байрлж төрөл зүйлийн ерөнхий талбай нь бараг 3,000 хавтгай дөрвөлжин метрт хүрч, ерөнхий барилгын талбай нь 25,000 хавтгай дөрвөлжин метрт хүрнэ. Нэгэнт барилга дууссан 1-р хугацааны барилгын талбай нь 17,600 хавтгай дөрвөлжин метр байж, нийт 11,800 төмдгөргийн бэл оруулна. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн шинэ энергийн дээд сургууль бол Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль хийгээд Ордос хотын хамтаар байгуулсан зан сургалтын шинжил ухааны судалгааны нэгч болно. Шинэ энергийн шинжил ухаан хийгээд инженерэн, энерги хийгээд хөдөлгөөн хүчний инженерэн, энергийн химийн инженерэн зэрэг тусгай 7 тусгай мэрэгжил тохируулсан байна.

Хөлнөөр бол Умартын аймаг ухаан амар төвчны халхавчийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм а. Өнгөрсөнд уур амьсгалын ховролт ба хүн төрөлхтний ажиллагааны нөлөөгөөс болж хөлнөөрийн усан төвчин залгаагаар доошилж шувууны төрлийн оршин амьдрах газар нь багасжээ. Энэх байдал чиглүүлэн манай орон өнгөрсний нуур чөрмийн засгаргаа ховруулж сав газрын засах системтэй засалтыг эхлүүлжээ. 2013 оноос нааш Хөлнөөр хот нийтэд 61 дүншүүр төгөргийн бэл оруулж 8 их төрлийн 59 засалтын төслийг хэрэгжүүлж бүх сав газрыг системтэй засах бүрэн бүтэн тогтцоо бүрдүүлжээ. Одоохонд Хөлнөөрийн усны талбай 2241 хавтгай дөрвөлжин километр, ус хадгалах хэмжээ нь 138 дүншүүр босоо дөрвөлжин метрт хүрч түүхийн хамгийн сайн төвшөнд ойртжээ. Загсны төрлийн ерөнхий гаралт 5 жил дараалан 15 том тооныг давж түүхийн хамаг сайн төвшөнд ойртжээ. Шувууны төрөл 333 төрөл байснаасаа нэмэгдээд 346 төрөл болж, тоо хэмжээ нь 16 том болж, манай улсын хамгийн том хүн галууны үржилтийн газар болжээ. Бүхэн чон зэрэг хамгаалалтын амтны тооч аажмаар нэмэгдэн нуг газрын амт утсын төрөл зүйл үргэлжилэн нэмэгдсэн байна.

төвчний 6 модлын гол франт болгож, гал сэргийлэн унтрааж аварн туслах салаам өчөртэй хамтран усан цацгаа сэргийлэх ба гал сэргийлж гал унтраах мэдлэгийн тайлбарч хийжээ. Тайлбарчид тайлбарлан ухуулагчаас усан цацсан эндлийн охор фильмийг олонд үзүүлэн хэр гаднах газрын байцын бодлын чанар, аюултай чанарыг задалж, аюултай усан орны хэрхэн илгэн таних тухай мэдлэгийг уламжилжээ. Галын аюулыг сэргийлэх ба гал унтраах мэдлэгийг танилцуулахдаа тогтоолоос зөрчин цахилгаан дугай тэргэнд цахилгаан цэнгэлснээс болж дэлгэрэлт үүссэн досон тоогоонд гал гарсан зэрэг эндлийг гэрэл зургаар үзүүлж хэргийн жишээтэй уйлдуулан галын аюулаас хэрхэн зайлах тухай хүмүүжил орнуулжээ.

Зуны амралтад Төхөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбоо төрөл сайхан тойргийн номын санд нийтийн асрамжийн зуны амралтын найдан хамааруулах ан гаргажээ. Хөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбоо төрөл нь бас энэхүү найдан хамааруулах ангийг

Уртан засхорны цагурын хороо 8-р сарын 4-ний өдрийн 9 цагт Чанга солиг урсгалын хөх өнгийн сэрэмжийн дохой нийтэлжээ. Сэрэмжид 8-р сарын 4-ний өдрийн 9 цагаас 5-ний өдрийн 9 цаг болтол Алшаагийн зүүн бай, Баяннуурын ихэнх газар, Үүхай, Ордосын Домд бай, Баруун бай, Бухтын ихэнх газар, Хөхөтийн хойд бай, Улаан цавын хойд бай, Шилэн голын баруун хойд бай, Өмнө бай, Улаан хада Түнглөөгийн ихэнх газар, Хянганы зүүн бай, Өмнө бай, Хүлэмбэрийн зүүн бай ба хойд байр аянга цахил шүрэн баран гарах боломжтой. Улаанхатын баран өмнө бай ба зүүн бай Түнглөөгийн ихэнх газар Хянганы зүүн өмнө байр төр зуур шүрэн баран орж цагийн тундсны хэмжээ 15-30 мм төрч хэсэг газрын тундсны хэмжээ 40 мм-ийг давна. Улаанхатын Думд бай ба Баруун бай Түнглөөгийн зүүн бай Хянганы зүүн өмнө байд аянга цахилан их салхи салхилх юм уу мөндөр орно. Ихэнх газарт 8-10 Хэсэг газарт 8-10 дэсийн их салхи салхилна. Хамаатай газар орныхан чанга солиг урсгал цаг үрийг сэргийлэх бэлтгэлээ сайдвар хийгээрэй. Далай дурах цааны гэрээн тавжарийн амьд үтсийн үйлдвэр байжуулах ба хөвөрлийн инженерингийн мэрэгжлийн эрдэм шинжилгээний судлын арилцах уралжиж Өвөр Монголын амьд үтсийн инженерингийн нийгэмлэгийн 2026 оны эрдэм шинжилгээний оны хурал ойр төхөө хотод хуралдажээ. Тус удааны хуралаар их дээд сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны газар, аж ахуйлынхан үйлдвэрлэл заан сургалтын судалгаа, хэрэглэлтийн солилцоо хамтралцаа өрнүүлэх чухал тавчингийн байгууллалтыг ахиулж үйлдвэр байжуулах ба хөвөрлийн инженерингийн холбогдол бүхий хүрээний онол ба мэрэгжлийн шинийг үүтгийг ахиулсан байна.

Өвөр Монголын нам нэсэлгийн аж ахуйн үйлдвэрлэл зан сургалтын судалгааны хэрэглэлтийн хамтралцаа солилцооны хурлжич төслийн гэрээ тогтоох ажиллагаа 8-р сарын 3-ны өдөр Хөх хотод явагдав. Хурлд оролцсон академич, тусгай мэрэгжилтэн, ажил төрлийн төлөөлөгч нар нам нэсэлгийн аж ахуйн хөгжилтийн одоох байдал, зангилгын мэрэгжлийн хүчир асуудал зэргийн тойронд саналаа солилцож, төршилтийн тасгийн хамтар байгуулах чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг хүрээнд 16 зүйлийн гэрээ тогтжээ. Зуны ихнээс нас манай орны ил газрын шүнийн зах дэлгүүр болон эдэн омдааны сүлжээний захиалах хөгжөнтэй болжээ. Олон төмний эдэн омдааны амар төвшний батлахын тулд ойрын өдөр бүх орны ил шатны зах дэлгүүрийн хяналт амралтын салаа мөчрийнхэн шүнийн зах дэлгүүр, шорлогын дэлгүүр, сүлжээний захиалгын эдэн омдаан зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, тусгай тойрон байцааж цэгцлэн засах ажиллагаа өрнүүлж, аюулгүй далд гэмийг байцаан шийдвэрлэжээ. Урт онцгой хорны биеийн тамирын төвчөө Мейтон төвчөнтэй хамтарч 2026 оны зуны амралтын биеийн тамирын хэрэглэгээний тэмдэгтэр ардад ашиг хүртээх ажиллагаа өрнүүлж 8-р сарын 3-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол нэг гаргад нэг удаа хэрэглэгээний тэмдэгт тархаахаар байна. Тархаасан хэрэглэгээний тэмдэгтийг ил биеийн тамирын талбар ордон ба биеийн тамирын эзэгнэлтийн дэлгүүр зэрэгт нь зарцуулж байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу та бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн толгсон чийлээ ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаа очно даа хоо.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагч юу вэ нөө? Аха.

0: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзвал байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг аа.
1: Тэг. Ах минь амар сайхан суучигаарэ. Араачуутай хүрээ тэлээ төгөнтэй хөө.
0: За миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
1: За сайн суучи. Явлаа.
0: За баяртай.
1: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөжөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой юм аа.

0: Аавын хөлөө дайдах нар гарахаар байгаа сэргэж, ном уншихаар сэтгэл сэргэнэ гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Аав чинь чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсэж байгаа тал штэ.
0: Мэтсэн хамга.

0: цаг агаар.
1: Зайрхам сонсогчдоо, одоо та бүхэндээ өнөөдрийн цаг агаарын байдлыг мэдэгдээ. Өнөөдөр гэх гээд манай орны баруун бай, зүүн бай, дунд байын ихэнх газар, зүүн байын өмнө хэсэг газар, зүүн хойд байр бүрхэг баг зэргийн бороотой. Энүүнд ордсын хойд бай, Улаанхадын дунд бай, Түнглеогийн дунд бай, зүүн бай, дунд зэргийн бороон орно. Шилэн голын баруун байын баруун хэсэг газрын агаарын дулаан 35 градусаас өндөр болж, Алшаагийн хойд байын агаарын дулаан 37 градусаас өндөр болно. Хөх хотод өнөөдөр бүрхэх 29-19 градус, өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай, маргааш бага бороонтой, өмнөөс мөн 1-2 дэсэн салхитай, агаарын дулаан 25-17 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энэхүү өнөөдрийн сонир мэдээний өргөн хараасан шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Энэ цагийн мэдээний хянагч ариун, ерөнхий хянагч бүргэд

0: Эрдэмийг сурахад өчхөөхн жавгачи өнөд жирахын тула хичээн үжих хэрэгтэй.
1: Галын аюулыг сэргийлэн хоригөлж амгалан сайхан гэр орныг бүтээн байгуулъя. Дунд дулсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төвийг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дунд дулсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэм хийлэн урагшилж, нийхэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах Домдын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

Аз жаргал ажил хөдөлмөрөөс ирэлтэй. Аруухан боловсон жан аран шин. Сурлаг сургалаас үүсэлтэй. Ажилч хөдөлмөрч амьдрал айл гэр баяжин. Ариулж гамн жабл улс гэр дэгжирэн.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Ээж минь миний ертөнч гэх чихолийн шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үжисгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаан. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч энхүрилээдл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уяран саатмаар инэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан миний сайхан ээж минь ээ.

0: Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг Оо бат болод аяг ган болод жохож ган болод амгалан баатар чулуун хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Хүслэн, хинагч Дугуржав, анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Радио Тэлгүүс хорооны Радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Радио Руман морьт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа өсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

морьд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нахтрал, жагс усны амин заяа.

0: морьт чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсээ, морьт чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, төвх товчолсон мөнхчиний баатар. Өвгөн санжээ их сандарч, байн байн идрийн дэргэд хүрч уур амгоон дараа гэж ятгалаа. Байсгэж байгаад шинэрсэн нүхтийн дэргэд ирж бүү уурлаа гинэ.
1: Юу болоод байгаа юм?
0: Гэсэн Хадан батын бүдүүн дун хүмүүсийн чихэн сонсдмогч нүүр чарын барьсан идэр болон гамбуу нарын өмнө хүрч ирлээ. Шин томилогсон автоматчин сумны жан жолоодохч даржаа хамгаас төрүүлээд хүлд орох муусан өвдөрхөө пууж өвсгүүд дэрэгт нь байха яндан мордыг жаагаад
2: Комиссар нөхрөө, та үжилдэ. Энэ мордууд бас энэ фонуудын дотор хэргэлж болох юм байна уу? Гэж их л ууртайгаар хэлнэ.
0: Хадан бат нэг чүг дуурдгуйгаар тэдгээр пууж өвсөг мориунаг нарингэх чажглаад галан мэт хурц харчаан шин ирсэн гамбуу нарын нүүр дээр шилжүүлв. Энэ үед түүний нүдэн харж маш эрс тасархай мөртөн лавдуун тогтуунаар гамбуу болгоны нүүр дээр гал сум шиг цоргин төвдөрж чортол тусч байлаа. Даржагийн нүдэх хомсрын харчтай ас харгалаа. Даржа тэсч чадсангүйгээр толгойгоо дарж хамгаас урдаар нэг муу өвдөрхөө пүг бүхий завлаа. Идэрх өвгөн санжи болон бадэ жиргийн хүмүүс чүм Хадан батын хөдөл байдал бүхнийг нүд чавчилгүй харж гаана. Их хөрөнд намжимхэн болж хүн бүхний амьсгахын хүртэл тов тотхон сонсдох боллоо. Эрдэн алгуурхан гихч нуруу бүхийгэд сайгийн төрөх живэн дэдгсэн тов тунцыг авна. Түүний араас 3 дугаар, 4 дугаар, 5 дугаар гамбуу нар цөм хүлд орон байх муусан өвдөрхөө пүжвсгүүдийг шүүрэн авч хаана.
2: Нөхдөө, та нар бол өх омтамын гишүүн буюу улс төрийн ажилтан шүү дээ гэж хэлсэн Хадан бат сэтгэл нь хэдрэхэд огтлсноос болж хоолыг баахан чичирхэлэн
0: эдгээр эчинх морд өвдөрхөө пүжм унж болохгүй, жаржиж болохгүй байж мэднэ. Гэвч эдгэрийг ч юм манай малчин байлгачд халуун ам бүлөөн чусаараа сольж авчирсан юм шүү. Иймээс бидж аавал хайрлуулж өхөстэй. Хэрвээ та нар үнэхээр жинхэнэ ховсголч бөгөөд чадалтай сан ирсэн юм бол хойчм дайсны гараас Америк хийжтэй шилдэг живсгүүдийг булан авч өөрийнхөө буян хуйгал. Энэ бол дарын манай ардын жүрэлэг ширгийн яруу алдарт удамшил юм а гэлээ. Энэ мэт сонссноос хадуур үгийг сонсон идэр Хадан батын ханхахар өндөр бүйийг бахран биширсэн харчаар удтал бараалаад цохом сайн ирийн л хэлхөвдө гэж дотрон өгөлнө. Хадан бат шинэрсэн нүхтэнэ түүний үгийн утхыг бүрэн ойлгож авсан бөгөөд хүссэн ёсоор явсныг үзээд дотрон тэсгэлгүй баярлаж,
2: хайрт нөхдөө, бид бол төлийн хүчтэй нөхцөлд ороо ардын чиргийг хардан байгуулах болно. Одоохонд бидэнд хамгийн чухал болох нь юу? Эдгээр эд боцлог гэж үү? Гэд хүн бүхний барьж байгаа пууж өвсөг хөрөн доторх унаа мордыг жаагаад биш ээ. Эдгээр эд юм биш. Бидэнд хамгийн чухалтай даруй өргөн олон Монгол ард түмэн болон бүх дарга байлдагчдын итгэл найдвар юм. Энэ бол сая жинхэнэ ялагдшгүй өвсөг юм. Гэж маш дотн бөгөөдөг гүнзгий гар хэллээ. Төвний өгөө дөнгөж бартал холны дундаас идэр гарч ирлээ. Тэр улс төрийн гишүүний аюулхай чэйжэнтэн авгаа зоргийг багтааж алган чинэн учрыг хөөчилдөггүй төгөлдөр сүр төгс хайхамшгийг мэдээд бас дээр удаа хөлийн даван дээрээс авруулсан санаж зүрхэн баахан догдолж байлаа. Тэгээд идэр шин ирсэн гамбуу нарын өмнө чөөж төрөн гарч зогсоод, та нар бол тэгш шатнаас тамилж ирүүлсэн гамбуу мөн? Өөрөөр хэлбэл бас миний жахарганд орох хүмүүс мөн? Та нарт би ийм мар унуулж, ийм по өрүүлж өөрийнх нь чирэгт дараа болгох дуртай гэж үү?
1: Үгүй.
2: Энэ юуны өмнө миний шившиг? Би одоогоор тэдгээр мариуна пожвсгтээ том байд нойт хүн явуулж сайн мар

Темпо олж авчруулахар тогтлоо. Хэрвээ бидний чирэг байсангүй бол тэднүүсийн мал сүрэг эд хөрөнг элитиний хоосорчихсан юм. Гэж болих бүдүүлэхэн хэллээ. Хадан бат баахан бодлох хилаад идрөөд салбарангийн дарга. Ардын гарт байгаа пуусумыг бид эрт тарайгүй хурааж авна. Гэвч энэ ажилд нилээд олон төрийн бодлогын асуудал байх болохоор Чингэж яарч болох вэ? Хожим бид жассан хошуу дарга болоод ажлах ангийн нөхөдтэй хамтар судалсны сүүлээр төлөвлөгтэй бүгд алхам дараатайгаар хийж бай. Гэлээ. Тэгвэл тэдний Пу Мэриг урдаар үүнийг хэрглэж байг да. Манай хөлөн нөхөр анхандаа боодов барьж хувьсгал хийсэн биш үү? Эд ил сомонд очоод улс төрийн хүмүүжил чиргэн боловсрал хийж эхлэвэл ямар ч ажил чум амар зөвхөн орно. Шинэ ирсэн гамбуу нарын уур нь баахан дарагсан бололтой. Олнорон Хаданбатын үгийг нам

хоёул доор боловч тийм хялбар ирвшээ гэж дотроо мэдж авлаа. Хадан Батын хамгаалагч чөлөөтэн дагуулж жалсан хөшүү дарга болон Вангийн ордны хэвэр ажиллаж байгаа зүвчин нөхөртэй уулзахаар Вангийн ордныг чиглэн мордлоо. Хадан Батваас гэртэн харьж удаан жил учирж уулзаагүй аав ээж ахад үз садантайгаан жолгох болно. Өдийн өмнө өрөө хүлэг морин Хадан Бат чөлөөт хоёрыг үлжимрэн голын хөвөнд авчирлаа. Шижир алтан урсгалд үлжимрэн гол чахарын элсэн нутгаас хийсэн ирсэн хайр шорог хамран авч өгсрэн сундалсан уул нурууд эгч асахтай гүн завыг дамжин авийн уул хустын гоо болон бижигтэн өшөөний өмнөх бартаа туулын хөвч айг сүлжилэн орооч өргөн нарин гол горохтой урсгал нээлж дорн зүгийг зорин шоогн. Эд хоёр голын хөвний ногоон жилгэн дээр мориносон бууж усан хулган шиг бултан хүлэрсэн мориныхаа нурууг амраан үлсийн цэврэхээр олон зүрмэн султхан эмээлэн жасаж тохоод хажаарын мултаж морин услав. Хадан Бат голын хөвөнд явган сууж нүүрэн угаагаад талын салхинд өврэн хатааж морин хунад их өргөөр гарлаа. Энэх өргийг тэржил Япон зэлгүүд холын хөвөгөр суудаг Монгол хятад ард түмнийг алавдаж байгаад байгуулсан юм. Хадан Бат хөргийн үзүүртө зогсоод өөсрөн дөдгөлж байгаа голын усыг харахад хөвөлцөн оргилсан сэтгэлийн давлгаан ойлж хөврөн гарах түмэн бодлогод ажилэгдэн тэржил чагдаад баригдаж хараажил явахтан энэ хөргөөр өнгөрж гарсан өмгөнэлт гашуун өдрийг эрэхгүй эрэхчүүлэн бодов.

0: Цагдааны яамны их хүрээнд тарайлах малжах орноос барьж авчирсан Монгол хятад хэдэн арван жалуучууд дүүртэл сууж байлаа. Зарим нь ханцай хормын тасарсан уранхай дэрлэг өмсчээ. Зарим нь хамаг хөвөн нь унжин санжин гоожсон. Охтор хөрм нөмөрч хэрмийн оролыг төшөөд өвдгөн төврөн толгойгоо ганжглаад яг л төрөө хэдэн өдрийн туугсан үхэр шиг зовлонт чагаан хүлээж байлаа. Тэгж байтал чагдан яамны дарга хөөфүүгүй эндэр дэр гарч ирлээ. Амтаар арс сүвчгч гэдэг хочтой тэр гайхал бол харгас газрын эзэн хөөванжины дүү юм. Сэлмийнхэн ишнээс хоёр гараараан атхаж хүйсэн дөрөн годолж уусан тэр гайхал ихэл сүржүүлэн хүйтнэр ханав. Хадан батж иргэн баригдж ирсэн залуучууд бүр толгойгоо мөргөж түүнийг харахад хорсол хилэнгийн оч бодарсан хэдэн арван хоснод энийх ардчхар мангасын бый дээр төвдөрн туслав. Тэр мангас дахиж хоёр ханаагад зоргоон бүдүрүүлж та нар бол чөм их манжуусын ард гэсэн хөвгүй ам дүрэн алтан шүд ярьжилган хүйтнэр инээгээд залуу усныг бүр чөм улсын чирэгт орох уу хар ажилтан болох үүрэгтэй юм гэж сөн хоолойгоор орилно.
1: Эхинг танаас ард биш үү? Та нар тэгэд юунд явдаггүй
0: гэж хадан батын хажууд их нэг залуу төднө. Залгаад хорсол хилэнгийн дуун дуурсан гарч зарим нь би өвчнөд явж чадахгүй гэх уу? Зарим нь би хүний ганц хүү барьж болохгүй гэнэ. Зарим нь хөөфүүгийн хөөл ахуул идэж газрын эзэн баяд ноёдын үр хүүхдийг өмөрөн хөлтрүүлж байх явдлаар жишээ болгож юунд сохоржоос үнчин ишиггүй ядуу хүнийг дарамжилдаг юм гэж тулган асууж хаана. Хадан бат тэр үед хажгаа явдлыг харж чаддаггүй долгин жангтай догшин амгтай гэнийн залуу байлаа. Тэр тэсхийн аргагүй болж дэвхрэн босоод
2: та нар хүнийг дэндүү муу үжиж муухай даралж байна. Бид явахгүй. Арга тул хажир байна. Аалуул ам байна.
0: Гэж чагдаан даргын үд хашхирв. Залгаагаар хэд хэдэн жалуучууд хадан батыг дагаж босоод
2: юунд бидний барих юм? Бид өхөж явахгүй
0: гэж нудраган эргүүлчихэв. Ингэсэн чинь хүмүүс яг тостой халуун тагонд ус чутгсан юм шиг тун ихэр үймэн дэвсэрж зарим нь монголоор зарим нь хятадаар ам амдан бахирлчиж нудраг эргүүлсэн.

0: Тэр чагдаан даргаыг хөрөөлөн авлаа. Танус яг юусх вэ? Та нар ядуу хүний хэтрийг дарамтлж байна.
1: Юуны чи хаа адны чагдаа?
0: Нүүр дүүрэн хүндлэн махан ширхэгтэй хөөфүгийн хамаг уур нь хөдөлж түүшэн зуусаар урт сэлмэн шорд гэтэл цуглан авч сөн хоолыгаа чинээ мэдэн шахаж та муу сайн мэд эжин хааны ирэхэд чагдааг аимшиггүй хараана гэж бахирв. Энэ үед сэлэм зүүсэн 20-30 гайхлууд зүүн баруун гэрээс гүйлтэн гарч ирээд зарим нь пууган гаргаж зарим нь сэлмэн суглан гал тамын хөвөн дээр тэлчилж байгаа монгол хятад жалуучуудыг завсар зайгүй бүслэн авлаа. Хөөфүгүй олны өмнө зогсож байгаа хадан батыг жаагаад танус эгэл устыг үдээж эжин хааныг эсэргүүцсэн энэ муу тэрэг монголыг барьж хөл гэж орилов. 5-6 цагдаа тал ташаан дээрэн хавчулж байсан дээсэн бариад хадан батыг барьж хөлхөр ирлээ. Адуучин хүү хадан бат тэр үед сайн бүхчний тоонд орж байсан ир болохоро мөрөн ганцхан шилгээгээд хэдэн цагдааг хол сажиж явуулсанд нэг цагдаа стейшн харж алдлан унлаа. Үгүй муу хулгайч удаа та эжиний ёсонд халтхан уу гэж хөөфүгүй ам дарвалжуулан хашхираад барьж уяад үхтэлж од гэлээ. 10 хэдэн цагдаа 4-8 жохсоос улангсан сүрг чон шиг дайран иржээ. Хадан батыг хүлж аваад нүүр нүдгүй занчав. Дэми үдсэнгүйгээр хадан батын хамаг бие цус нүж болж мандран очлоо. Хадан батыг мэдээ орох үед чагдааны яамны их хөрөөнд 3 бүдүүн чийчээ зогсож байлаа. Чагдаа нар хүлээстэй хүлээсгүй жалуучуудыг машин дээрээ төлөхөн гаргасны сүүлээр хэд хэдэн чагдаа болоод энгийн хувцастай тагнуулууд хадан батыг хамгийн сүлд үсгэлэн нудар сар чийчэн дээр шийдэж гаргалаа. Чагдаа нараа барьж авчирсан тэр аривн хүмүүсийг аман чүлж тэргнээс үсрэн бууж дутаахаа сайгаад нэг их олсон тороор тэргэн онгоцыг бүтээж эргэн тойронд нь олсон татлагаар ирж архив. Хар ажилд баригсан хүмүүсүүд суужж болохгүй, зогсчж болохгүй болж яг л амьд гахаа ишиг ачааны машин дээр арга бус хоригдв. Хаалганы гадна уран хайсаг дээлтэй монгол хятад ардууд ойлолдон орилолдно. Хар ажилд баригдагсдын аав ээж, ах дүү, эгч дүү нар аль хэдийнээ налхаан дагуулж нарийн тэвэрсэр ирж гээжээ. Багшралдан жогсож байгаа тэдгээр хүмүүсийн зарим нь гуйдал гаргаж, зарим нь хэдэн жил болоод харьж ирэхийн сургалж жогсож хаана. Ерөнхийд нь хэлвэл альва хүмүүс цөм алтан ясны хэлтэрхээ, алаг махны тасархай болох өр хүүхэд ах дүүгэн хамгийн ижилс нь харж үзсэн болдоо гэж бодож хаана. Машин тэрэг хөдлөлээ. Тэргэн дээр, тэргэн доор, уйлж унжих дун тэнгэр тулав. Замын хоёр талын хүмүүс ам тавин урагш шахалдаж, зарим хэсэг болгосод нь машины хөрдөн доор ээлгдэж хөвтөөд өгөхөр оролдоход чагдаа нар ташшүр эргүүлэн сэлэм цоглон ярдж харан зөгсөр байв. Ухаан падгүй орилдон уйлж байгаа өмгтэйчүүдийн дундаас хадан бат
1: хадаа, хадаа, хүү минь ээ
0: гэж дуудсан хайрт ээжийнхэн дууныг олж сонслоо.
1: Аха, аха
0: гэсэн охин дүүгийнхэн царилуун дунч дуулдлаа. Ээж минь дээ, охин дүү минь гээд сэмэр уйлж байсан хадан батад тэс чадсангүй дуу тавин уйлж эхэллээ. Тэр толгой дэгүр нь бүтээсэн барьжинхийг чинээ мэдэн түлхэж настай ээж хөөрхөн хүүхэн дүүгэн үчхийг оролдно. Машин хөрөөлөн чиглдээд хүй хайгүй шуугласан олныг дарж алмаар араасан цоврон хөдөлж архирэн хөрхөрөн дайрлаа.
1: Хадаа, хадаа
0: гэсэн ээжийнх нь элэг зүрх өмтлөн байж дуудсан дуун явха тутам суларж явха тутам доордоод явха тутам холдлоо. Гэтэл энэрэлт ээжийнх нь дуу энхри хүүгийн сэтгэлд шингэлтийн машин шиг л үн үрд цуурядан хангин сар байлаа. Чичээ өнхөл донхол жамаар сажилж явсаар байгаад үлчимөрний хөргийн ойролцоо ирээд шав.

0: Чагдаа нар хатан бат жиргэн хүмүүсийг жарилэгдэн буулгаж, адуу мал тууж байгаа юм шиг л их хөөргөр хөөж гаргалаа. Хатан бат хөөрг дээрээс доош үзвэл үлжимөрний хөөсрөн буссан харангуут хилэнгийн давлгаан дээгүүр цус нулмс хөвч байх шиг л санагдж байлаа. Хатан бат ихэнхэн даванд жам жасаж нөхмөлтаад сүүлөр нь фүүшний нүүрсэн урхайд нэг үе хар ажил хийжээ. Тэр намын нууч удирдлагын дор уурхайн ажилчныг дагуулж ажил хаях тэмцэл явуулснаас болоод Япон манжиг сэргүүчсэн ялтан болж тусгаарлах азар гэсэн нэрийдэлтэй гянданд дарагдав. Хатан бат гянданд хоригдж байхдаа хулганы хижигт дарагдж нэг удаа эсэл өгчих шахав. Уурхайн адалтны хөр үхтлийг тусгайлан шийдвэрлдэг хөр зөөх анги түүнийг төмөн хөрийн нөхөнд аваачиж хайлаа. Хичнэн усныг бүүмдээ. Энэх болот төмрөөр чутгсан сайн нэр гэнэт сэхэ ормогчон үхлийн даван дээр тэлчлэн байж, төмөн өхөрийн нөхнөөс дөнгөж мүлхэн гараад, нэгэн ядуу тариачны гэрдэг хэдэн хоног нууж, буйн баг тэнхэрэн тамир ортын сүүдэр намын нууч зохион байгуулгын зааж өгсөн ёсоор, жидүнгийн Японы эсэргүүчиг суурин газар хүрч, найман замын чирэгт орсон юм. Элдвийн халыг үжиж эрлэгийн тамыг амссан нугаршгүй хадан зоригт монгол залуу, дэми утсангүйгаар нэгэн эрлхэг баатар баялдагч болж бойджээ. Сүүлээр нь хадан бат тэр үеийн найман замын чиргийн хорон дарга Янжугангийн хамгаалагч боллоо. Японы эсэргүүчийн дайны үеэс одоо болтол тэр тоолшгүй олон их баг тулалдаанд оролцож чөөм бус дайны гавья байгуулжээ. Одоо өвч хойглсан хадан бат амьдлогийн шинжтэй буган чохор морины нуруун дээрээс Ататны хүлд божирлагдж өнгөрсөн ариун урсгалыг ширтэхэд сэтгэдийн долгоон нь агил хөрчгөн урссан үлжимрэн голын хүчтэй давлгаан шиг удтал намхарж өгсөнгөө.
1: Комиссаро, одоо хурдан ивье.
0: Гэж бячхан чөлөөт эргэж хараад дуудав. Хадан бат амдат зүуднээс сочиж сэрсэн юм шиг л толгой өргөн харвал бячхан байлгач хоол талиж өгчээ. Тэр богон жолоог сунгам боссоо дөрөв давирмагч богон чохор морины дөрвөн туурай тачигнэж торгон тал дээр тоосон солонго суврын буслоо.

Оройн наран баруун шугуудын хуйд урхан садхин зэнгэнэж өөдөм талыг бүүэлнэ. Хаданбатын төрсөн нутаг бургастын тал харандор илхэн боллоо. Абруг өндөр тэнгэр уул анхныхан айдл угаа ихэмсгээр сүхийн сүндэрлэж асар сүрлгээр ханайн дүнхэн. Агалгуулын бэлэрх үжсгэлэн сайхан талын өнг үзэмжих хүмүүсийг согтууруулна. Хайрлалтай ийм хангар тал дээр харагдах мал сүрэг данч чөөн нь харамсалтай. Хаяа нэг хоёр сүрэг үжигдэх боловч тэр нь вангийн сангийн мал биш бол аль нэгэн баяны сүрэг. Тэвч хүний уусан ус унсан шорой өнөөрд дотн санагддаг болохоор Хаданбат хангалахтын нуруун дээр ташаалдан суугаад алаг нүдэнд нь үжигсэн аруухан үжимчийг инээмсэглэн бараална. Хэчнээн танил дасал уулус вэ? Хэчнээн танил дасал өөдөм тал вэ? Нутгийнх нь уул мөрөн өрлөг их хосож гүрэн дэлгэж өөрийнхөө баатар үрсийг өөдөөс нь өгтөж байх шиг байлаа. Өрх хертэн ойртох тутам цөлөөт улам баярлах боловч дотор сагаж тогтур муутай байлаа. Тэр ээж минь зүрхний өвчин хүнд юмсан. Гэнэт их баярлах уу зовбол унчихч мэднэ. Би чухам яавал өвчнийг хөдлөхгүй бол та. Гэж дүдэн сэрл байлаа. Хаданбат чөлөөтийн ингэж зовх нь зүйтэй гэж бодлоо. Гайхалтай их баяр нь гайгүй их зовлон болвол муухай. Ингээд Хаданбат чөлөөтөд ухаан гаргаж би урд дараачаад гэрийн чөвөдөнд төрж

0: чиний ирсэн чимэг өжчин хэлж үгүй. Настай хүн дотроо бэлтгэлтэй байг да. Чи миний хойноос аажмахан өр. Ингүүл ямар вэ?
1: Гэхэр нь чөлөөтэй
0: батлан дарга.
1: Гэж дадсан жангараан дуудаад
0: та өжид миний буян барь да. Битэл дэндүү сэтгэл үүдэг.
1: Гэж хэллээ. Хадан батыг хүлээж авмахч жолоосонхон хүн төрүүллээ. Нэгэн навтхар уулын толгойг орооч гармахч өх хоорон дээвртэй вангийн ордны их хүрэг олж үзлээ. Настай чуудын ярихаар бол энэ их хүрэг бадруулт төрийн 3 дугаар жил хадан батын өвөг авыг жалуу баг байхад он ноён бүх шөний малчдаас татаж авсан 1000 түмэн лан мөнгөөрөн барьж гаргасан гэн билээ. Төвний хэсэг ваар хилтрхээ тоосхонд вангийн ордны алавт буулчууд болон бүх шөний хөдөлмөрчин малчны хөлс чус нэвтрэн сингэсэн юм. Харч язгуурт боолын хүү хадан бат энэх их хөрөний хаалгын хажууд их харанхуй пүнд төрсөн билээ. Сүүлээр нь хадан батын аав баатар вангийн ордны отарт явж мал хариулах болсноос бүх гэрээрэн вангийн ордны сангийн өхөр адууны хүнд бэлтгэсэн дөрвөн хантай өвөнгөрийг тээж өргөн талыг өө дуруу хэрэн солимн нүүдэлжээ. Хадан бат вангийн ордны их хөрөний өмнө ирж морион сажиллуулах тан энэх их хөрэг нүдж авчилгүй харж байлаа. Төвний төрсөн гэрнэ вангийн ордны уюулрсан унган адуут болохоор элен цулынчийхан үеэсэн энэх нүгэл хилэнчид өндөр хэрэмтэй хөрөнд гашуун зовлон амсжээ. Энэх хөрөө өнгөрснийхаа сан хол илүү хуучирж гол арванжаан байшингийн бүдүн хөрөн тулгуур болоод сарвчин дөрхөл луу орож гард тоглосон зург нь хүртэл өн бодгон алджээ. Их хаалганы хоёр хажуугийн чулуун арслан уг орондон очиж байгаа боловч нойрмглан үргэлсэн юм шиг л хиймэр сүлдгүй харагдаж байлаа. Шар бодг нь холчирж унсан бүдүн улаан хаалган таг дараас тэвгэд орж гарах хүний бараа яг алга байлаа. Энэ үед вангийн ордны хөрөний зүүн захын богинохон бургасан хашаанаас модн суулга дамнс нэгэн бүсгэ гарч ирээд их хөрөний зүүн өмнөх хутгийг шууд чиглэв. Хадан бат морион залж чөлөөтийн гэр өрх болон өөрийнх нь ээж охин дүгийнхэн суужих хазрыг асуухаар худаг руу очлоо. Дэд нарын өрхөхөр угаасаан тогсон ордон сууч байдаггүй. Эргэх дөрвөн өдрөл вангийн сангийн адуу малыг дагаж нүүдэг болохоор одоо хаа байхыг хэн мэдэхвэ дээ. Өвгөн санжаагаас сонсголоор хичнээн жилийн өмнө шидийн голын уудам талд дутааж тэнсэн аав нь бас хөрч ширээд байна гэн билээ. Хадан бат худаг дээр ирж морино самбуу. Тэр бүсгүй яг толгой дээш таталгүй ус утхаж яваад өөр тийшэн харж чүчсэнгүй. Тэр бүсгүй өнгөн унсан хөхтэрлэг дээрэн хуучин муу хар ууж өмсч толгойдон хөрөн боролцоор орооже. Сайн байна уу? Гэж хадан бат худгийн дэргэд хүрч мэд асуулаа. Тэр бүсгүй гартаан суулгатай усан барьсаар хадан батыг нүдвэлтийн харлаа. Айтраат чарайд нь ямар ч илэрлгүй тэр үгшний хадан бат үжмөгчөө таньж
2: үл хар момо намайг таньж гэнэ үү?
0: Гэж яран очиж асуув.
2: Би танимар шиг байна да. Үгүй би хадаач штэ. Ээ халаг хадаа мөн үү? Чи үгүй манай хадан бат байл тэ. Чи минь арай дэрчгүү дээ. Нэдэн сонсголоор чамайг чин эдээ хөрхий дээ.
0: Гэж баярлсан хүчиндэн хөгсөн ээж орилон бахирж барьж байсан суулган хайж явуулаад хотгийн тавчин дээр ус асхав. Тав гарсан хөгшин үүлэн ухаар юу ч хамаарлгүй гүн ирж хадан батын царай зүсийг үжээд уншлаг уншиж байх юм шиг л ээ хүчнэн хөрхивэд хөрхий миний муунхай бас чамтай адилхан ингэж гэнэт хөрөө тэрвэл их тий сайн байда. Ээж чинь чамайг санаад солирохтой туллаа шүү. Өвөл бол харин гайгүй юм. Хаврын хонгор салхны өхлөхийн үед л өчиг өдр болгон арын уулын орой дээр гарч суугаад явсан цамаг чинь нүдэн чилтэл хардаг юм шүү хөрхий. Мөн шүү мөө. Яс махны тасархаа юм чин санахгүй юм гэж байна уу? Аав чинь бас хараад ирснийг чи мэднэ үү? Ха?
1: Гэж нэг дэмсхаагаар баахан дүтэнлээ. Хадан ба

0: хотыг хариулж амжхаас өмнө энэ асуур зантай ам төргөн хөгшин бодлогоны үгэн булгийн ус шиг бориглуулж хэдийн өөр хивэ гадны хошуугаар 10 гаруй жил чагаталж явчихсан тийм амар юм уу? Цол таарж өвгөн он бурхан болчихсон дан болжээ. Үгүй юм болов? Хэн харьж ирж чадах вэ? Одоо айхмгүй болсон шүү хүмүүс. Санаа амар вэ? Манай хошуунд бас ажилхан гэрэд байна. Ээж нь нэмгэн уруулан шувалжуулан хэллээ.
1: Үндэттэй сансагчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээсэн нь Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтгэн шингээсэн нь Дугуржав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Биеийн сайн үлгэрлэхээс, эрдмийн сайн шимтлээс, хэлнээ сайн нэгтлэхээс, сэтгэлийн сайн хайрлахаас ирдэг.

0: Божигийн цагаар 13
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

За сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үйлчтэй сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Би нэлжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн

За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол одоо та бүхэндээ ордосчуудын орон суучин жан үйлийн тухай сонирхолтойгоор бэлтгэсэн байгаа.

За орон сууч бол одоо хүний нийгмийн хамгийн үндсэн нэгж болох гэр бүлийн оршин амьдарч аж төрч суудаг газар. За тэр нь хүний оюун ухаан нийгмийн аж ахуйн хөгжилтийг дагалдаад хувирч хөгжсөөр одоогийн төвшөнд хүрсэн байдаг. За тэгвэл одоо бол бид өндөр өндөр асар тахтанд сууршиж байна. За тэгвэл яг энэ өндөр өндөр асар тахтанд оршиж сууршихаас өмнөх он жилүүдэд чухам орон сууцын байдал ямар байдалтай байснаас эдүүгэд хөгжиж хувирж ирсэн байноу гэдэг талаар бас ойлгоё. Юун төрөнд одоо овоохон талаар ойлгох чухал тавина. За овоохог бас өвөнгөр багвэ буюу найн гэж нэрлэдэг юм байна. За хоёр талаас нь бол урт сава бургасыг гажаарт хатгацгаад нарийн үжүүрийн холгож боочхоод гадуурн дэрэс хулс өв сургамбал арс торсог эсхий жиргээр хучиж бүрсэн дүгм суучиг бол одоо хилдэг. За ингээд овоохон хилвэр нь бол бөмбөгөр шовгор имрхүү хоёр янзтай байдаг юм байна. За овоохоос нь дараалвал одоо дов гэр гэж тооны хэмжээ нь бол одоо Монгол гэрийн тооноос бага, үнэ нь нилээд уртвтар жахан хэргэлдэггүй зөвхөн тоон болоод үнээр босгосон ийм шавгар хийчтэй суучиг дов гинэ. Энийг одоо бас чэжин гэр гэж хэлдэг юм байна. За тэгвэл одоо ханат гэр монголчуудын эрт чагт үүдэн бүтээсэн бөгөөд эдүүгээ болтлоо эдэлж байгаа мод хэлхэж босгочгоод эсгийгээр бүрээд хилгасан дээсээр даруулсан гэр одоо бүхэл чөвч нь бол одоо гэрийн яс энэ нь бол мод гэрийн бүрээс гэрийн оосор бүслүүр гэдэг гурван их хэсгээс бүрэлдсэн байдаг. Монголчуудын уламжлалт суулч. За ордосчууд уулаасан монгол гэр гэж хэлдэггүй. Харин гэр ханан гэр гэдэг энүүнд одоо монгол гэдэг тодтоол хэрэгэлдэггүй байсан юм байна. За энээс дараа бол одоо шалан гэр. Бургас харганагаар одоо үн хан гүрээд гадуур нь шавраар шавж дээврийн дэрэс хулсаар бүрээд нэг нутаг дээр буулгахгүйгээр барьсан тогтмол суучийг одоо шалан гэр гэж хэлдэг. Шалан гэр нь одоо ханжтай, гаднаа яндантай учраас ханжиндан гал түлж болдгоо. За өрөх тоон ханж яндан чонх үүд шал бургасан хавчаар хулсан бүрээс жиргээс бүтдэг юм байна да. Шалан гэрийн хэлбэр янз нь одоо гаднаас нь үжигэд ханан гэртэй төсөөтэй мөртөн тоон үүдтэй. За тооныг өрхөөр дарж эсхи үүд жүүдэг. За үүднэ хоёр талд буюу баруун талд нь жижиг чонхтой гэрийн бүхэл бүтчэд эсхий хэрглэхгүй барихтан урдаар дугуй гуу малтаж хуруу бүдүүн бургасыг одоо жаас барих мэт сүлжиж хавчснаа дараа дээгүүр нь тайрж

За тэгвэл одоо энээс дараа майхан. Майхан бол одоо ганч нуруу, хоёр тулгууртай даавуу суучиг майхан гэдэг. Майхны хэлбэр хийчин адилхан болооч багтаамжаар нь их домд баг гэж байдаг. Хийсэн бод бодсоор нь бас одоо бүс майхан, эсгийн майхан гэж төрөл зүйлээр нь дан, давхар буюу дотортой гэж хуваадаг юм байна. За бүтчингийн хувьд бол одоо майхнаа ам талыг нээх, зөрүүлэх хоёр хушууг майхнаа ваадан гинэ. За хоёр багны дээд жүрдэх синжинд тогтоох урт модыг майхнаа нуруу гэж, нурууг тулсан хоёр багныг майхнаа шүү гэж, майхнаа их биеийн хоёр талаас нь одоо хоёр талын хийчийг майхнаа гол гэж, майхнаа хоёр голын хойд урд хоёр хушууг майхнаа шана гин. Шанын хойд урд хоёр хийчийг майхнаа самсаа гэж, майхнаа мухар итгээдийн нарийн үжүүрийг майхнаа сүүл гинэ. За майхнаа хаяа тойрон хийсэн унжилга бүсийг хаяавч гин. За майхнаа олон уулжиртаа бэхлэн хийсэн улсан дээсийг хич гэдэг. За майхнаа майхныгаа одоо хижээ хаа уур амьсгал ямар байдалд орчихсан бүр хэргэлж болдог. Майхнаа хамгийн бага нь одоо 2-3 хүн сууж болдог. Их нь хэдэн 10 хүн багтдаг тул өргөн хэрэгчээтэй. Хамгийн дөгм авсархан орч болно. За майхныг ганч хүнч байгуулж буулгаж болдог. Гэхдээ нэг талынх нь хормон гадсыг гажир шаагаад нуруу тулгуурыг нь босгож нөгөө талаас нь татвал босоод ирчихдэг. За буулгахад эсрэгээрэн хийвэл болчдөг. Майхан босгохыг барих, шаах, тэлэх гэж жүйл бүрээр хэлдэг юм байна.

жалгаад чачарын талаар үжи тэгвэл нар борооноос салгалахад хэрэглэхэд жориулсан даавуу бүсээр дөрүүлжин хийсэн туургүй гэрийг чачир гэдэг. За ордосод одоо дөрүүлжин майхан гэдэг. Чачарыг хошилдуулж эсгсэн дөрвөн хэсэг даавууг тал талаас нь нийлүүлж ойдог. Ингээд дөрвөн булан энэ наривтар багнанд бүхэлж нилээд бүдүүвтер модоор голоос нь тулж өргөөд хажуун багнын оройгоос дээсээр татаж гадсалдаг. Чачар нь одоо тэг дөрүүлжин, гожгор дөрүүлжин, дугуй хилвэртэй туурга бүхий байдаг. За тэгвэл Дундад Иргэн улсын 23 дугаар онд 9 дугаар дөрийн Банчин эрдэн Чойжиним отох хошууна шин усан жуугийн сүмөр одоо морилж саатах үед отгийн жасаг ноёд олон тоны ойдолчдыг алуудан дөрүүлжин майхан хийлгэсэн гэдэг нь бараг чачар мөн бололтой гэж хүмүүс үздэг. Эннээсээ дараавал байшин хүмүүсийн суух юм уу бусад хэрэгчээнд жориулж тоосох, шавар, мод жиргээр үрж босгосон барилга түүпи жиргэлж мод жиргээр үрээд шавраар илж барьсныг шавар байшин гинэ. За тоосох шавар шүйний буюу мод жиргээр үрж босгосныг одоо тоосхон байшин гинэ. Дээшээ давхарлан барьсан тоосох шавар шүйний жиргээр босгосныг асар гин. За модон хавтас жиргээр ташаалж давхарлаг гаргаж барьсан асар маягийн байшингийг тагт гин. За шашнай ном сургал үйлддэг дуган суврга жирг барилгыг одоо сүмийн дуган гинэ. Сүм дуган гэдэг.

энэ төрөл зүйлийн талаар бид ойлголоо. За, овоохой, давгэр, ханадгэр, шалангэр, майхан, чачар, байшин гэд бүр ойлгож ичлээ. Жалгаад одоо Монгол гэрийн бүтэж болоод орон жан хуварын талаар та бүхэндээ сонортуулъя. Ер нь одоо нутгийн хаан модны жийл таван хушуу малын хаан гаралт жирэг дэргэд их бэлийн юм ашиглж бүтээсэн монголчуудын уламжлалт суучийг ордосчууд бол ханан гэр гэж байгуулж суудгаа. Энэ нь бол дарэ ханан гэр. За, энийг юм бол бас орос хадаасны оромгүй, улсын дэснээ ширхэггүй, чулуу шороон жардалгүй, чол эрдний мөнгөн ордон гэж онцголдог байсан юм байна.

За Монгол гэрийн бүтцийн хувьд бол Монгол гэрийн яс өөрөөр хэлбэл ханан гэрийн яс. За ханан гэрийн доторх модны бүтцийг гэрийн яс гэж тоон, үн, хан, хаалга, хатавч, баг тулгуураар бүрэлддэг. Тоон нь бол одоо гэрийн яс модны ноён оройг тоон гин. За тооныг хэлхээ тоон, хатхуур тоон гэж хоёр янзаар хийдэг. Тоон хийхэд модны айл яс сайтайгийн шилдэг. Хэлхээ тоон буюу хатхуур тооны илгаан хэлхээ тоон нь ноён хичээрэн хоёр салдаг, хатхуур тоон нь салдаггүй. За тооны хэлбэр нь нэлхэн мөөгийн адил дугуй сууртай, бөмбөгөр оройтой. За гэрийн ирүүлд агарын нарны игвэлтэй, ариун амьсгалын хүртээлтэй алтан хорн тооныг чинь амтад идэнээр милям уу гэж байдаг. Энэ нь одоо тооны үйлдэлийг тодорхойлсноор барахгүй тооны хорл мэт дугуур хэлбэрийг илтгэсэн байна. За тэгвэл уун ханан гэрийн чэжим бийг бүтээж тооныг тулж ханан толгой дээр сууралж байдаг урт моддыг үн гэдэг. За үнийн толгой, үнийн тагнай, үнийн үжүр гэж нарийн илгэж нэрлдэг. За үнийн тоон одоо тооны их багаас болоод адилгүй байдаг. Үнийг хийхдээ уртын хэмжээ нь тооноор хэмждэг. За тооны нэг хич хагасын хэмжээгээр одоо үнийн уртын энэг баримжаад хэмжүүр болгодог. Иймээс тооны ихэсч багасхи дагаад үнийн уртынч харчингуйгаар хувисдаг юм байна. За тоон нь бага бол үн нь богино, тоон нь их бол үнэнч урт болдог юм байна. За үнийн хэлбэр нь бөөрөнхий урт хатгаж оруулах буюу хэлхэх толгой тал нь наривтэр бөгөөд дээд тал нь мүлгэр бөхтөр байдаг. За үнийн хөл нь сэнтэй үнээрэн ханийн толгойд сэнглэгдээд тогтдог. За ханан гэрийн үн хийхэд ерөөс хугардаггүй, моридаггүй. Энэ нь бол одоо улаан бургаснаа хамгийн тохиромжтой гэж сонгогддог тал нь юм байна. За үнийг сонгоход бас бүхтэй, моридаггүй, хугардаггүй иймийг сонгодог. Гол нь бол улаан бургасан үн бол хамгаас илүү сонгогддог юм байна. Хан ханан гэрийн их биеийг тойруулж тоон үнийг тулж байдаг торлог тулаас хүрээг одоо хан гинэ. Ханийн ам үдээр, ханийн нүд, ханийн толгой, ханийн шир гэж тус бүр нарийн жааж нэрэлдэг. За ханийг хурааж, тэлж, ихэсгэж, багасгаж бүр болдог. Ханийн үдэрийн тоо хэдий нэмэгдвэл хананы эрс тэдий нэмэгддэг. Одоо гүйдэл ихтэй болдог. За үдэр нь чөөн болвол эрс нь богино болж гүйдэл бага болдог. Ханны гүйдэл гэдэг нь одоо ханны хажуу тийшээ нь сунж уртасах энэ нэг жагийг хэлдэг юм байна. За ханны өндөр богино болох гүйдлийнх нь их баг болох нь түүний толгойн тоотой бас холбоотой. Ханан толгой гэдэг нь одоо ханий нүдийг гаргаж байдаг үнэ суух ачин салааг хэлж байгаа юм байна. За хананд нэг толгой нэмэгдэхэд ханийн нүднээ жай, нэг баримжаа өсдөг. Ингэхлээр одоо ханийн эрс болоод гүйдлийн жай нэмэгддэг. Иймээс одоо ханны өндөр богн их багын хэмжээ нь ханны

дээр болоод ханан толгойн нэмэгдгий дагалдаад өсдөг юм байна. За тэгвэл хаалга хатвч ханан гэрийн үүдэн хэсэг дарын хүн орж гарахад нээгдэж хаагддаг модоор хийсэн хавтсыг хаалга гэж хаалгын хүрээ модыг хатвч гэдэг. Хатвчийн өндрийг ханын ирсээр тогтоож хаалгын хэмжээг хүрээн доторх хөвчээгээр тогтоогоод гадна талд нь одоо эсхий үүдэн өлгдөг. За модн үүдтэй болсон нь саяхны хэрэг. Тиймээс Монгол гэрийн ирэлт амгалан тавиун дотогтой, алтан эрдэнэн бошготой, амьд чандамн хаалгатай, ариун үйлсийн орхиултай, тансаг буян чугларсан, таван буян бүрдсэн дотог үүд бүхний чинь тарган хонин сүүлэр миламу гэж байдаг. За тэгвэл гэрийн бошго дотог хоёр их хүндтэй байдаг. Бошго бол айлын үүд өрхий төлөөлж байдаг болохоор айлын алтан бошгоыг гişгэхийг чээрэлдэг. За дотог бол үр үндэс дэлгэрхийн бэлэг дэмбрэл гэмээн үждэг тул одоо галаан дахихад дотгоон милах, шинийн борсог хайрахад могоо борсог тавьж үүдэн бурхныг дахдаг юм байна. За тэгвэл бас баг тулгуур гэж байдаг. За ханан гэрээ 8 хантай болвол баган тулдаг. Баган тулгуур гэж. За, гэр хэтрхи их болоход хүндийн даралт нь асруу их болдог учраас их салхинд тоон орох явдал гардаг. Тоон орно гэдэг нь одоо тооны хүрээгийн аль нэг талын дотгошоо мурийнхэн хилдэг. Гэвч энэ нь олонхтон хилхээ тоонтой гэрт бол тохиолддог. Гүйдэл ихтэй 7 ханат хилхээ тоонтой гэрт бол тулгуур хийн. Гэвч 2 тулгуураас илүү хийдэггүй. За тулгуурыг тулгахдаа тулгын энэ хашуур модны 4 өнчгдөр багны суурийг суулгаж, өглөөргийн нүх гаргаж, багнаан одоо суулгаж, багны оройд тулговч гэдэг нэг модыг тааруулаад тооныг нь тулдаг. Багныг одоо бөөрөн хий хэлвэртэй 6 талтай юм уу 8 талтай гэх олон янзаар хийж байдаг юм байна.

За Монгол гэрийн бүрээс өөрөөр хэлбэл ханан гэрийн бүрээс за гэрийн ясан хэлбэрт жогчлон тооноос ханийн гадуур хүртэл бүрхсэн эсгийг гэрийн бүрээс гэн. За ханан гэрийн бүрээсэнд өрөх, дээвэр, туураг, хөлтрөг, үүд, тотговч, хаяавч, хөшиг гэх мэт бүтэцтэй байдаг. За өрөх ханан гэрийн тооныг бүтээж гэрийн дотор хүүр амьсгал хүйтэн дулаан гэрэл гэгээг тохируулж байдаг үйлдэлтэй дөрвөн өнчөгтөн оосортой ам дөрвөлжин эсхийг өрх гэдэг өрхийн хийхтэй одоо түүний дөрвөн талын урт дөрвөн өнчгийн хэмжээг адилхан тэгш эсгэж хөвөөгийн тэмээн унгасаар ээрсэн утсаар хөвөрдөж ояод дөрвөн тал болоод дөрвөн өнчөгт нь адил сайхан угаалжин хаартай хөвөө барьж ойдгийн байна. За ханан гэрийн өрхийг гэрийн малгай оройн чимэг гэж маш эрхэмлэн үжиж гэрээн буулгахад хамгийн төрөнд нь авч хүнээ хөлөөс хол тавьж алхаж хишгэхээс хичээдэг. Учир нь өрх бол гэрийн хан оргил болох тооны оройд байрладаг, айлын гал гулмтын дээр байдаг болохоор тэгж хүндлэн дээдэлдэг.

За тэгвэл Дээвэр гэрийн үнийн хэсгийг бүтээж байгаа бүрээсийг Дээвэр гэдэг. Ханан гэрийн Дээвэр 3 буюу 4 давхар байдаг. За дотор Дээврийг чавг эсвэл хөхөвч гэдэг. Дээврийг эсгэхдээ өөл бүтөгч өдрийг чээрлэж

бэлэгтэй сайн өдрийг сунгаж эсгдэг. Жа дээври ойхтон гадар дээврийн хөөж харна жэг хөө барьж ойдог. А ингэж дээврийн жаам хормой сумыг хөвөөлж жээглэвэл бүрээснэ хөвөө сунж татагдахгүй сэмэрж урагдахгүй бүх болдгоор барахгүй үжимчтэй сайхан харагддаг юм байна. За тэгвэл туурах Монгол гэрийн ханийг хүрээлж бүрсэн эсгийг туурах гэдэг. Туурах нь гэрийн бэлхээс бэйийг ороон бүрхэж байдаг. Ерийн гэрте бүр дөрвөн туурахтай туурах нь гурван давхар байдаг. Дотор туургийг бас ханавч гэдэг. Туургийн хэлбэр нь урт дөрвөлжин байдаг болохоор монголчууд гэрээн далай чагаан дээвэртэй, даргай чагаан туургтай, мянган хоннай мэндсэн ширхэг монгол бүсгийн нэгсэн бүс гэж магтдаг байна. За тэгвэл хөлтөрөг гэж бас байдаг. Ханан гэрийн дээврийн гадуур бүс жирг идээр хийж тооныг толгойлсон бөгөөд дөрвөн жүхт ханийн толгой хүртэл нарийвтар урт хушуу гарган хийсэн янж чимэглэлийн юмыг хөлтөрг гэдэг. Хөлтөрг нь дөрвөн хөл буюу хилтэй байж энэ нь улаан буюу хөх өнгийн байдаг юм байна. За тэгвэл үүд гэрийн хаалгын хүрээний гадуур ирмэгийн урт өргөнөөр химжээлж хийгээд дотхын модноос ууж тогтоодог 3-4 эсгий давхарлан ширж ойсон өлгөмөл бүрхүүлийг үүд гэдэг. За ханан гэрийн үүд гэвэл уулаас эсгий үүдийг нэрлсээр ирсэн байж байгаа. Үүд жужаан хүнд баймажин сай салхинд дэрвэлждэггүй. Энгийн үүдийг чагаанаар хийх нь олон бөгөөд олонхтон хөх хөвөө барьж ойдг юм байна. За дотховч өмнө дээвэрт хавчуулж дотхыг бүрхэж тавьсан гурван хилтэй ширмэл эсгийг одоо дотховч гэдэг. Бас дотог буюу энэх гэж хэлдэг. Энэ нь гэрийн үүд болон дээврийн завсарыг дарах үйлдэлтэй байдаг. За оосор бүслүүр ханан гэрийн оосор бүслүүр монгол гэрийн оосор бүслүүр. За ханан гэрийн оосор бүслүүр нь гэрийн хөвийг имэгт төв байлгаж ханыг дотогш чангаруулж дээвэр туургийг доош гулгаж нүүлгэхгүй салхинд дэрвэлжүүлэхгүй байх маш чухал үйлдэл гаргадаг болохоор монгол гэрийн чухал нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь болдгоо. За оосор бүчинд хадсан ба саланк гэж хоёр жийл байдаг. Хадсан жийлд өрхөн дөрвөн оосор, дээврийн хөлийн хоёр оосор, сумны хоёр оосор, хоолын хоёр оосор, хөлтөргийн хөл хормон олон оосор болоод үүд дотхын оосор бүчүүд байдаг. За саланк оосор бүчэд гэрийн бүслүүр оосор буюу даралт, боолт, чихтаг зэрэг байдаг.

ажа бүслүүр гэрийн бэлхээс биеэр нь орож уйдаг. Хошлон дээсийг гэрийн бүслүүр гэдэг. Бүслүүрт дотор бүслүүр, гадар бүслүүр гэж байдаг. Бүслүүрийг одоо адуун дэл сүлийн хилгасыг нарийн тамаад 6 мөрийн 3 баруун 3 солгой тамсан эрчигийн тааруулан хавтгай ойдог. За гэрийн модыг босгоход нүчгэн ханнай чэжин биеэр нь татаж уйдаг бүслүүрийг дотор бүслүүр гэж, гэрийн бүрээснээ гадуур бүсэлдгийн гадар бүслүүр гэдэг. Гадар бүслүүрт одоо толгой бүслүүр, домд бүслүүр, доод бүслүүр гэж 3 байдаг. За гадар бүслүүр нь ханнай тэлэгдлийн хүчнийг хашиж байхаар барахгүй, туургыг доошлуулахгүй тогтоож байдаг. За ингээд нэг аялгуу дуугаар төрж авсарлая.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүрийн хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл бол ч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амтан, чагт хутамд бараг 3 жилийн амтан, жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чухалтай да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төргөвчлэн жохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэгвэрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Түргэн хөдлөлчий.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалчж, харилцан төшөлчвөл байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Зэр хүмүүдтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.

За энэхийг нэвтрүүлгээр бид одоо ордосчуудын жан үйлийн орон суучийн талаар их одоо хувьсэлт хөгжилт энэ талаар их яриа хөрөөгөл та бүхэнтэйгээ хуваалцж байгаа. Ер нь ордосчууд маань одоо түүхнээс аваад ямар ямар гэр орон суучид сууж хувирч хөгжиж өнөөдрийн байдалд орж ирсэн байна уу гэдэг талаар нарилаг ярьж байна. За тэгвэл одоо тэр үеийн сууж байсан гэр нь ямар онцлогтой, ямар хийч бүтчтэй байдаг энэ бүгдийг одоо та бүхэндээ нарийн хуваалцж байгаа. За сая бол одоо бүслөрийн талаар та бүхэндээ ярьсан жалгаад одоо даралт гэж хуваалчий. Ер нь гэрийн даралтыг бас оосор даруулга буюу дутраг гэж хэлдэг. Даралтанд одоо дотор даралт, гадар даралт гэж байдаг. За гэрийн модыг босгосон хойно нүчхэн үнийг хөндлөнөөр дугуйлж дарж уйдаг дээсийг даралт гэдэг. Дотор даралт 4 буюу 6 байдаг. Гадар даралтанд одоо энгийн 8 даралт. За хандраган оосор, хөлтөргөт оосор гэж 3 янзын даралт байдаг. За энгийн 8 даралтыг одоо дотор даралтаас арай бүдүүвтер тамж хийдэг. Гадар даралтыг одоо бүрээсэн дээгүүр дарж ууйн. А өмнө 4 даралт, ард 4 даралт гэж байдаг. За хандраган оосрыг бас торийн оосрч гэж хэлдэг. Хандраган оосрыг одоо хэлхэн хийж дээвэрт углачдаг. За гэрийн 4 жүхт шүхрийн тор мэт сачран бууж ирдэг. Хөлтөргөн оосор гэдэг бол одоо хөлтөргтэй гертэл байдаг. Хөлтөргтэй герт одоо бусад гадар оосрыг хэргэлдэггүй. Хөлтөргөн хивээрэн гэрийн даралт оосрын үйлдэлийг гаргадаг. За хөлтөргийн хөл хоол айдхадсан оосор бүчин дээврийн хормой туургыг гүйчэд сайхан дарж уйдаг болохоор салхинд дэрвэлжих явдал гардаггүй. За энэс гадна одоо хан чагтгын оосор гэж байдаг. За ханийн амийг хооронд нь нийлүүлж боодог нарийн дээсийг болт гэж хэлдэг. Энэ болт нь ханийг салашгүй хүрээж өгч болгодог. За тооны голоос урхтаж уйсан оосрыг чагтгын оосор гэдэг. Монголчууд энэ оосрыг ихэд эрхэмлэн үжиж буурын өвдгийн жогдор буюу ажирган дэлс сүүлээр ирж бэрлэг, ирчлэг тамж хийдэг, их салхи гарвал чагтган оосроос нь татаж гинтийн хуй салхин гэрийг өргөж хийсгэхээс үл сэргийлдэг юм байна.

За жалгаад одоо Монгол гэрийн орон жан хуварын талаар та олондоо хуваалцъя. Тэгвэл Монгол гэр доторх альва эдлэл хэрэгсэл бүр хаа яаж тавих уламжлалт ёс журамтай орон жан хуваартай тэр нь одоо Монгол гэрийн доторх жайг гурван дугуй чагарагжаад хувааж гэр доторх эдлэл хэрэгслийг 8 суудалд хуваарлан тавьж ирсэн зуршилтай байдаг. За юуны урд бол одоо гуламтын орон. А Монгол гэрийн төв хөөс болох газар бол гуламтын орон. А гэрээ бүрээсэлж бараад гэр доторх эдлэл хэрэгслээ тавихд хамаг түрүүнд бол тулгаан тулдаг. Гэрийн төв болох гуламтын чигийг тогтооход чигтгэн дээсийн доошоо чиглэсэн чигээр

тулгын төвийн чиг болгодог. Ингээд энэ чигээр төв болгож тулгаан тулгатан тулгын дөрвөн очгийн хоорондох хойд урд жайг гол хичглүүгээ аслуулж тавиад тулгаараа төв болгож тулгын хүрээний жайг тэнчүүлэн тавиад үүдэн шалаан тохируулна. За Монгол гэрийн тулга эртэндээ 3 очигтой хүрэл тулга байжсэн. За 3 хөл 3 очигтой хүрэл тулга. За ордосчууд хээр хөдөө тоглохдоо 3 чулууд болдог нь эртнэ жангшлийн хин им ором. Тэгтээ монголчууд матарлуун толгой шиг төгс 4 очигтой малтмал номын хүрээ шиг төгрөг 3 хасагтай. Төгөлдөр бэлгэт ширмэн тулгаан төв голдоон тулсаар эдүүгөө хурч иржээ. За ширмэн тулга 4 очигтой болсон нь хожмын учир байж байгаа юм байна. За гэр доторх орон жайд эдлэл хэрэгсэл байршуулах 8 суудлын орон гэж байдаг. За гэрийн хоймроос эхлээд гэрийн баруун хойно баруун урд талд эрэгтэйчүүдийн эдэлж хэрэгэлдэг зүйлсийг тавьдаг. За гэрийн зүүн хойно зүүн тал зүүн өмнө талд бүр эмэгтэйчүүдийн эдэлж хэрэгэлдэг тэдний эрхэлсэн ажлын хуваартай нь хамаа бүхий зүйлсийг бол тавьдаг юм байна. За бурхан шүтэнэ судал гэж монголчууд баруун хойд зүгийг дээдэлдэг болохоор Гүнгүрваатай бурханаа баруун хойд талын хананд төвшүүлэн ширээн дээр саатуулан тагдаг. За гэрийн эжнээ судал гэрийн хоймор тал бол одоо гэрийн эжин буюу Ахмад настан хүндэт жочно судал мөн байдаг. За хэрвээ хид хідэн жочин хамт байвал хамгийн өндөр настаныг бурхан ширээнэ дэргэд баруун хойд талд урын суулгадаг. За бүстэй хүнээ суудл бол одоо тулгын баруун тал бол бүстэй хүнээ суудл. За таних эс таних хамаагүй Монгол гэрт ормогчл бүстэй хүн бол эрхвэж тулгын баруун талд нь суудаг ёстой. За эр хүнээ эдлэл хэрэгсэл тавих орон бол баруун хананд их мод юм уу эвэр дэгээс өлгөж тавьдаг. За эр хүнээ эдлэл хэрэгсэлд юу юу байдаг юм бэ? Эмэл, хажаар, чөдөр, нухт, утаг, сэлэм, жэргүүд байдаг. Энийг ам бол гэрийн баруун ханандах мод буюу эвэрдэгэнээс өлгөж тавьдаг. За бүсгүй хүнээ суудл бол бүсгүйчүүдийн энгийн байдалд Монгол гэрийн баруун буюу хоморт гардаггүй. Хижээ хаач гэсэн бүсгүй хүн гэрт ормогчаан тулгын зүүн хойгуур суух ёстой. Тулгын зүүн тал бол бүсгүй хүнээ суудах орон байж байгаа. За бүсгүйчүүдийн үйл ойдлын хэрэгслийг тавьдаг орон гэж бас байдаг юм байна. Ерөн байдалд одоо бүсгүй хүн баруун хан дагуу тавьсан эдлэл юмд аван гар хүрдэггүй. Тэдний үйл ойдлын авдар хайрчиг сүү саалын сав жичээ. Гал тогооны хэрэгсэл жиргийг одоо зүүн хойд болоод зүүн талд тавьдаг ёстой. За айргийн ган аргалын орон байр ус тавьдаг гажар гих мэт бас хуваартай. За хаврын чаг аргал төлөө тавих уу жун намарт айрыг таргийн хүнэг тав савыг тавих зэрэг бүр одоо Монгол гэрийн зүүн өмнөх жайнд бол чөхжүүлж яддаг юм байна. За үүдэн жайг одоо бошиг ижлийн юуч тавьдаггүй зөвхөн гарч ордог энэ нэг орон жай болгодог. Гажар гажрын жангшил баг жүрөөнтэй болооч Монгол гэрийн доторх 3 орон 8 суудлын орон жайны хуваар бараг их төлөвдөн ийм байдаг юм байна. За жалгаад одоо Монгол гэрт бууж суух ёсны талаар та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Юун төрөнд одоо Монгол гэрт ордог ёс гэж байдаг. Монгол гэрт орох ёс. За мортой хүн ирсэн одоо мортой ирсэн хүн айлын энэ баруун хойно буугаад морин уяанаас нь уйдаг. Хэрвээ даалын савтай бол түүнээн зүүн гартаа амьэрч ухтаж ирэхсэттэй баруун гарын хаан алгы дэлгэж амар эрэлчиж гэрч үг 50 дугтун намтай сайхан алхаж очдог. За гэрт орхосоо өмнө өмсгөлж үдлэн дэр тэгш жасаад баруун гараараа үүднэ зөв талын хөвөөгийн домд хэрэс сүхэж хатвчийн зүүн талаар хатвчинд хөлөө хөргөлгүйгээр алхаж ордог. За тэгвэл одоо Монгол гэрт суух ёс гэж бас байдаг юм байна. Ирсэн жичин нь хэрвээ ахмад ихэс болоход хөрвөл гэрийн эжнээс эхлээд гэрт байсан хүмүүс даяараа босчж өгсөд амар айлтгаж мэндэлдэг. Ингээд

гэрийн эжин нь жочноон дээшээ жалаж суулгадаг аа. За онцгой хүндтэй жочин бол тусгай олвог буюу толог дэвсж суулгадаг аа. Хэрвээ жочин нь үе хоргийн хүн юм уу дүүмд байвал гэрийн эжин бол суудлаасаа хөдлөлгүйгээр хариу мэд мэдээд суудалж ааж суулгадаг юм байна. За Монгол гэртээ ямар ч жочин жаавал чомчоож суудаг ёстой. Чомчоож суухдаа гэрийн баруун талаар суугчид жүүн өвдөгөө нугалж чомчоон суунаа. Жүүн тал буюу хойд талаар суугчид баруун өвдөгөө нуглаад чомчоож суудаг. Ирсэн жочин чомчоон суухаар өл барам гэрийн хүмүүс ч чомчоон суухаас бус өөр янжаар суух ёсгүй юм байна. За жочныг Ахмад Настан буюу гэрийн эжнээс чөлөөтэй суух зөвшөөрөл өгвөл сай жамилж суудаг юм байна. За Монгол гэрт унтах ёс. Энгийн үед одоо гэр жураан унтахад гэрийн эжин бүсгүйтэйгээ гэрийн хойд талд унтаж, Ахмад Настан нь гэрийн баруун талд унтдаг. Гэрийн жүүн талд унтах чухалтай л бол одоо бүсгүйх нь унтна. За жочныг ер нь баруун тал буюу хойд талд унтуулж, өөрсдөө жээж авсар инүүжиж байгаад хаяа тал юм уу жүүн талаар унтнаа. Жочныг жүүн талаар унтуулдаггүй юм байна. За Монгол гэрт унтахын гол ёс нь одоо толгоогоо хаашаа хандуулж унтах дээр байдаг. Унтахад ямар ч хүн хижээч гэсэн айлын гал гулмд бурхан шүтэнэ өөд хөлөөн жийж унтахыг чээрэлдэг. Мөн ч одоо хүнээ толгоон өөд хөлөөн жийж унтах ёс байдаггүй. Иймээс гэрийн баруун талд унтахстан толгоогоо хойшоон хоймор унтахстан толгоогоо баруунш бурхан шүтэнэ өөд хандуулж жүүн талд унтахстан харин толгоогоо хойшоо хандуулж унтдаг юм байна.

За ажилгаад одоо Монгол гэрээс гарах ёсон гэж байдаг. Эний талаар ярьж өгье. Тэгвэл орсон борон арилж ирсэн жочин тардаг аа гэдгээр айлын жочин уужуусаатаад аяарлагдаг учиртай аяарлахтаа ихмэд хүмүүс босхосоо өмнө дүүмэд улсууд нь одоо хөдөлдөггүй. За ихмэд нар бос мөгч дүү болох жочин болоод гэрийн хүмүүс даяар босч насаар аль баг нь урдж гардаг гарахтаа гэрийн хойд голыг одоо баруунш жүнш хөндлөн гэтэлдэг вэ. За баруун талынх нь гэрийн баруун хаяг дагасгаад гуламтаас жайдуухан шиг гардаг. За зүгэл жүүн хойд талынх нь бол гуламтын жүүн талаар хоймор хотоонжсаж ихэд болгоомжтой хаан өнгөрч гардаг. За чөчний мордох үед одоо гэрийн эжин бүсгүй тогоо шингаан салгадаг. Гарахтаан биеийн ар талаан айлын гал гулам тулаад ахмад хүнээ өөд харуулгаас татгалжиж ухрах буюу хажуулдас гэж гардаг юм байна. Инхтэй одоо үүднээ жүүн талыг аажимхан сэхэд гэрийн хатвчинд хөлөө хүргэлгүйгээр алхан гарч үүдийг нь жуулан тавьдаг юм байна.

Та эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Сая бол та бүхэндээ Ордосчуудын орон суучин жан үеийн талаар

олон сайхан жан жаншил одоо явж ирсэн хувьсэл түүх бүгдийг хуваалцлаа. Одоо жалгаа та бүхэндээ одоо эдэн умдааны ёс жаншлийн домдох эдэн умдааны дээж өргөх ёс буюу эдэн умдааны сачил өргөх ёс гэж байдаг. Жанны дагуу одоо бас милаалгын ёс гэж байдаг. Энэ бүгдийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За эдэн умдааны ёс жаншлийн дунд одоо дээж өргөх ёс гэж байдаг. Ордост одоо дээж өргөх болон дээж барихыг хооронд нь бахан илгаатай үжиж нэрлдэг дадгалтай. За дээж өргөх гэдэг нь гэрийн эжинд ёслон тавьсан эрэг шүүс жиргийн эрхэм эдгэнийг дэмж буюу үр хүүхэд нь гэрийн эжин амсхаас урдаар дээжлэн авч тэнгэр газар галбурхан овоо онгодын нутаг савдаг. За өвөг дээдэстэн сачиж өргөхий хилдэг. За дээж барих гэдэг нь ахмад ихэстэн өргөж дэвшүүлсэн эдэн умдааны эдээ шимийг хилдэг. Бас дээж тавих, дээж часах гэж хилдэг. Өөрөөр хэлбэл дээж барих нь жочтын авчирсан эдэнэ бэлгэн ахмад ихсийн өмнө бэлэглэж хүргэх одоо энэ хүндлэлийн ёс жаншлыг жаадаг. За дээж өргөх нь энэхүү бэлэглэн хүргэсэн эдэн умдааны дээжийг өөртөө амсгасан өмнө Тэнгэр бурхандаа дээжлэн өргөдөг тахилга тайлгын ёслолыг жаадаг. Тэгвэл эдэн умдааны дээж өргөхөд бол одоо өргөсөн хүн дээжээ өргөхийн дагуу дээж өргөө гэж хэлдэг. За гэрт байсан хүмүүс нь бол одоо бэлэг бадраа гэж ярьдаг. За тэгвэл овоо ордын тахилга. За унган жуулгын найр, хорин баярын ёслол дээр ариг жигэнэ дээж, ариг сархад сүүлөө чайгийн алийг савлсан ч одоо энэ сачлын сав барьж баруун гарын хаан ядам хуруу эсвэл тусгай бэлтгсэн одоо сачил сачуур эннэрэн бол одоо эдэн умдааны дээжийг эчиг тэнгэр их гажар эж донготон өргөж амсуулахаар дээшээ өргөн сачдаг сүсэг бишрэлийн сэтгэлгийг илтгэсэн жаншлиг бол одоо сачил өргөнө гэж хэлдэг. За сачлан өргөхийн дагуу эчиг тэнгэр их дэлхий эж донгод сахиулсан шүтэн айрг чигэ архны дээжийг минь амсмуу аштын жаргалыг хайрлаж соёорхмуу өдөр бүр өлжи хутаг орш тугай сар бүр сайн ирэл тогтдугай гэж одоо өмгөлөл хамгаалал өршөөл гуйчлалын өчиг уншдаг юм байна. За ордост одоо сачил өргөхийг бас сэржим өргөх гэж хэлдэг. Сэржим нь одоо тахил өргөл сачил буюу алтан умдаан гэсэн төвд гаралтай үг бөгөөд сачил сэржмийн аль нь ч гэсэн бүр эдэн умдааны эрхэм дээжээр бүтсэн тэнгэрт өргөдөг шингэн бэйтийг хэлдэг юм байна. За сачил өргөх нь зөвхөн тахилга тайлгын ёснаа явчад явагдахаар үл барам монголчуудын бүхэл амьдралын дундус эдэнийг дээдлэх жан үйлд бүр холбогддог юм байна. За тэгхтэн сэржимгүйгээр овоо дахгүй сачилгүйгээр төөлөө амсгүй гэдэг үүнд одоо хорим хуйгийн сачлыг бол хундганд хийж идэмлдэг байхад овоон тахилга унган жуулгыг одоо унган жуулгын үед бол одоо сачлыг тусгай эрхэт бор өндөр гэдэгт саатуулж 9 тахил гаргаж үйлдсэн өргөлийн хавлгаан барьж өргөж сачдаг ёс жаншилтай. За тэгвэл бас эдэн умдааны милаалгын ёс гэж байдаг. Милаалга бол одоо нүдэнд үжигдэж, гарт байрагдаж, өөрсдөд нь тус буян болсон амьд бодтой зүйлд бэлэглэн барьж байгаа эдэн умдааны дээж болно. Ер бас аливаа анх үүсгэх үйл явдлын ерөөлтэй эхлэх болоод үлжи бэлэгтэй өндөрлөхийг жүмнэж түүнтэй шууд холбогдох амьтан бодсыг эдэн умдааны эрхэт дээжээр ерөө милаханч байдаг. За тэгвэл милаалгын ёсон зөвхөн амьтан бодсоор хижгаарлагддаггүй хүн жондооч хүн жондоч бас холбогддог талтай. За адилхаа жүжүүл, харчуул жүжүүл, уралдаа морьноо тэрүүнийг унсан эжентэй нь милааж, бүхийн тэрүүнийг

гэдгийг бүхчин жодогтой нь одоо милах жа сая гарсан хурган нохой шиг ховдог гахай шиг тарган бол гэж милаадаг. Жа анх хөнгөлсөн төлөн одоо өтнөөс хөнгөн сумнаас түргэн эдгэрээ гэж милаадаг. Ингээд ордост бол одоо олон үнэ тугалтай айл өрхүүд одоо намрын сүүл сарын 12-т бол үнэ тугал тавих милаагуудын баяр гэж хийдэг жаншилтай байдгийн байна. За тэгвэл монголчуудын эдэн хумдааны эдлэхээр дамжуулж сайн сайхнаа хүсэл сэтгэлгээ илтгэдэг жаншил бас байдаг. Энэ нь одоо дараа эдэн хумдаанаан буян ерөөлийн бэлэгдэмбэрэлтэй үгсээр холгон шүлэглэж үүнээр дамжуулан үр хойчстон эдэн хумдааныг эрхэмлэж эдэлдгийн ёс жаншил ариг гамтай ашиглаж хэрэгэлдгийн эвжүй эдэнэ энэ нэг эгэл эрхмийн ялгавар жүйл бүрийг мэдүүлэн таниулдаг жаншилтай. Тэгвэл ордосчуудын эдэ умдаанаа ерөөлд чайн ерөөл, шүүсэн ерөөл, архин ерөөл гэж голдож байдаг. За эдэ умдаанаа сачвал милаалах, ерөөл нь эдэ умдаанаа дээжтэй салшгүй холбоотой, бүрэл эдэ умдаанаа дээжэн эрхэмнэн хүндэтгэдэг жаншил ёсын бодтой илэрлэн байж байгаа. Хэрвээ эдэн хумдаанаа дээж байхгүй төрвөл эдэн хумдаанаа сачил милаалга ерөөлж байхгүй иймээс эдэн хумдаанаа эрхэт дээж бол эд бүгдийн суур дэвсгэр нь болж байдаг аа. За эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Бидэнтэй хамт байлжсан эрхэм та бүгдэд талархал дэвшүүлье. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгүүдийг хүлээн болгоно. Дараагийн дугаараар оруулъя. Баяртай.

байл байсан. Уучрахаас өмнө цаг хугацаа бүр хайран байсан. Одоо болчихсан гэсэн бүрэл хараа дүрсэн. Hey girl, харс толгорж инеж байсан. Алуунаран тасан чихэр шиг байсан. Харин дуу бичэн үг амьдрал дүүнэн байсан. Батрагчин үлэг салхин нуртал зөөлөн байсан.

Монгол хараа зүүн. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүүн. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж

Өлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн цагаар 14.
1: Ордосхотын хам дуучлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараач юу?
0: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: найргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлах дуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

төвийн Монгол хэл 80 хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа удахгүй төвчөө нэвтрүүлгийн аялга тансаг айтэм жуга дугаар сонсогч та бүхэнд хүрч байна. Би бол энэ хэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Тэгвэл манай аялга тансаг айтэм жуга дугаар ман болохоор Гаригүрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд Гаригийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг үлээ та бүхэн тухайн чагт нь хүлээн авч сонсож гэнэ үү. Чэнхэд хоёрын хөг чанд бол одоо бороохор сайтай бэлчээр ус бол сайн байж малчтын магнат нэж байна. За бороохор тав болохоор хүмүүсийн сэтгэл сайхан сэргэдэг, байгаль орчин бас сайхан байдаг. Мал амьтан бас өнөр өсдөг байгаа юм аа. Чэнхэд энэ чих нэвтрүүлгээр тав хүндэн боруутай холбогдсон дуунуудаас хаалж харууллаа.

Алас гэдэг хэдий ойрхон юм да. Алаг нүдэн айн олмосонд ганганан буудаг. Ойр гэдэг хэдий хол юм да. Ингүй мөрөдлийн үжүүрд товтолж оддаг. Хүнд гэдэг хэдий хөнгөн байдгийн бай. Хихтэг чижнээ дотор овоотойгоон сүндрэлдэг. Хөнгөн гэдэг мөн хэдий хүнд юм бай. Хөөрхи шүүрснээ гүнд чулуу мэт тунд гэж нутгаан шүлгэлсэн байдаг. За нутаг ус сайхан болвол хурд хондос, илүү болвол малчдийн сэтгэл тэнийдгийг та бүхэн юу андах вэ? Энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ бороотой холбогдсон сайхан дуунуудыг хүрэхэр боллоо. Тэгэхэд нутаг нутгаар бас одоо борон хур тэгш байгаасэ гэж одоо энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ бороотой холбогдсон дуунуудаас бэлтгэсэн юм аа. Тэгэхэд урдд та бүхэндээ харан хамтгийн дуулсан бороо гэдэг нэгэн сайхан дуугаас хүргье.

Ярхан мөндөө сонсогчдоо ингээ тавхантай харан хамтлагийн дуусан бороо гэдэг дуугаас тавхантай сонсголоо. За харан хамтлагийн хувьд бол одоо 1989 онд байгуулагдсан. За тэгвэл Монгол улсын дүү хөгжмийн хамгийн дээш шанлыг хүртэж байсан. За алтан микрофон шанлыг хүртэж байсан. За манай Өвөр Монгол орноор бас маш олон тоглолт гаргаж байсан нэгэн хамтлаг. За маш олон хүрээлэгчтэй мөн ч одоо харан хамтлагийн дүүг одоо маш олон хүн бол одоо чээжэндээ хадамшуулж сайхан чээжилж авч маш олон хүн бас дуулах дуртай байдаг. За ингээд бороон шивэрх үед бодол дарах нь бүр чиний тухай туслууд, бороон жогсох үед бодол дарах нь бүр чиний тухай солонгонууд, хүмүүс борооныг одоо хайр дурлал гоо сайхантай холбох дуртай байдаг. Мөн ч одоо хайр дурлалын тухай дуунууд бас одоо боронтой холбож маш олон бичигдсэн байдаг. Зэнхэд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас одоо маш олон одоо баронтой холбогдсон мөн ч одоо хайр дурлалтай холбогдсон дуунуудыг тавханд амлтгэсэн байгаа. Жалгаа тавханд баяр чичгийн дуусан бороо гэдэг нэгэн сайхан дууг сонсгоё.

Ярих мөндө сонсогтой ингээ тавханд баяр чичгийн дуулсан мөн чи чогт сайхан үг айтай бороо гэдэг нэгэн сайхан дуугаас тавханд хүргэлээ. Жанкед тав өгдийн нутаг усаар нутаг орноор ус бороохор илвэг дэлвэг байгаасай гэж хуртай бол одоо бас хүмүүсийн сэтгэл тэнүүн байдаг. Тэгэхээр одоо бороо хуртай сайхан байгаасай гэж эндээс хүсэн таатгаж байна. Жалгаад тавхандан зэрчмагийн дуулсан бороо гэдэг нэгэн сайхан дуугаас хөргийе.

Я хүмүүс сонсгохтой ингээд Сэрчмагийн дуусан Бороо гэдэг дуугаа сонслоо. За Сэрчмагийн хувьд бол одоо 1982 онд төрсэн. За мөн ч одоо олон улсын алтан шангийн хүртсэн нэгэн саган дуучин. За түүний төлөөлөгч төлөөс ярих юм бол одоо зүрхнээ ирэлч юм уу? Маш олон сайхан дуунууд байдаг. За ингээд Сэрчмагийн тухай болсон манай нэвтрүүлгийн хамт холмоос тавхантан тусгай нэг ээлжийн одоо нэвтрүүлгийг хийж байсан. Мөн ч одоо хотод улгын бие даасан тоглолтоо хийж байсан. Тавхантан Сэрчмагийн дуулсан Бороо гэдэг нэгэн саган дуугийг хөргөлөө. Тэгээд ирээсэн бороо орохоор одоо хүүхдүүд бас маш их баярлаж, тоогдолж, за борооны дараалал холонг хөөж тоглох юм уу? Мөн ч одоо борооны дараагаа бол одоо хөдөө нутагт бургасан морион унж байгалийн сайхан нэг мэдэрч байгальтайгаан сайхан уусаж за их байгальтан бол одоо бургасан морьтой тавхитдаг. Тэг ийм сайхан чураг бол тал нутагт илэрдэг билээ. Тэгэхэд бороо орохоор хүүхдийн сэтгэл баясдгийн учраар мөн ч одоо энэ жигний нэвтрүүлгээр тавхиндэн хүүхдийн дуу бороо гэдэг нэгэн сайхан дуугаас бэлтгэж ирсэн юм аа. Тэгэхэд бороо гэдэг нэгэн сайхан хүүхдийн дуу тавхинтай өргөж байна аа.

Яг энэ сонсогч та ингээ тав хондон хүүхдийн дуу бороо гэдэг нэг сайхан дууг тав хондон хөргөлээ. Яг ингээд тус дууна аюу бол одоо мөнгө жаргал зохиосон Монгол улсын дуучны хувьд бол одоо мөнгө жаргал тэгвэл халин улаан саргай нар бол дуулсан байгаа. Я тус дууны үгий бол оо Чичермаа зохиосон байгаа Монгол улсын хүүхдийн дуу бороог хүргэлээ. За ингээд ирээсэн одоо бороотой нутаг гоё байдаг, бороотой зүүн бас гоё байдаг, бороо орхоор байгаа сэргэдэг. Тэгэхээр одоо жалгуулаа тавхандан саран сүхийн дуулсан бороотой зүүн нутаг гэдэг дуу хүргье.

Өвснөө сөргөг нэртэй ургаа модны мөчөр дээр унган нас нас хайртай онгон талын шорон дээр ингрилжилвэх алга мэт уярт сансан сэтгэл дээр уулжиж учир хоёрын ирж яваа зам дээр үемэрсэн сэтгэл яргадсан үлгэр домгийн дуу шиг ургасан жичгэсийн шүүдэр дээр үйлж мэлтийсэн нүд адил яарж яваа бүсгийн жүүлэн насгарсан гизгэн дээр ятхан мөрхөн дуу шиг жүлгэн мөнгөн тусал бөмбөгнөн шаагж байна. Тэнгэд барот жунай нутаг бас гоё болж байна. Залгаад тавхэнд сэтгэлд хоногсон дуу татар хамтлагийн дуулсан бороо гэдэг дууг сонсгоё.

Зангид тавгийн сонсох дуртай татар хамтлагийн дуулсан бороо гэдэг дуугийг сонслоо. За тус дуугад маш олон хүн одоо өөрийнхөө гар утсан юм уу? Өөрийнхөө тухайн үед одоо MP3 гэж байсан. Түүндээ суулгаж аваад бол сонсох дуртай. За зарим хүмүүс бол одоо ганч дуугийг дахин дахин сонсоод байдаг. За тэр дууны юу юм бэ гэвэл дараа одоо татар хамтлагийн дуулсан энх бороо гэдэг нэгэн сайхан дуу байж байгаа. За миний хувьд бол одоо анх томтын үед бол энэ дуу одоо бас маш хийт болж байсан. Манай найз нар их сонсох дуртай байсан. Мөн ч одоо миний хувьд бас маш их сонсох дуртай байлаа. Хүнээс одоо энэ MP3 гэдэг машиныг жийл

мэ. Урам болж мөр үжисгүүлэн чичэрлэгийн шугуй дамдаж иргээд өтгөөс хөгшөд тамир сэлвэн уудам талбайгаар эргэж мэ. Борон арилж үүлсэх мэгч хойноос салих сэрчгэнж халуун уур доорон ихэж сэрүүн жавар үлэмэ. Хөрснэд алдалсан ялах нах шим авч өндийгэд хурч үжүүрт хулсан соёо хөрсийн нэвтлэн сугармай. За ингээд барааны дараа маш олон зүйл бол одоо амьдлан олж байгаа дертэнч сэргэж за баяр хүрээр дүүрэн болตก. За ингээд та бүхэндээ энэ чигийн нэвтрүүлгээр одоо барата болгоцсон дуунуудыг хөргөж байна. Мөн ч одоо барааны дараавс маш гоё үжимж бүрддэг. За борот хуртай жум бас маш гоё байдаг. Ингээд жалгаа тавхандан хуртай жуна айлгадаг нэгэн сайхан дуу хөргөө.

Я хүндэ сонсогчтой ингээд баран баран гараасаа буйнааны байж хайрлаарэ. Хайрааны байж хайрлаарэ гэж хүсэн даатгаж энэ чагийн аялга тансаг аажим жуга тугаран өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан намраа хинагч дуугарч яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлд.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

Сайн байж гэнэ үү эрхэм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндийн жилгэж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 4-нд Гаргийн 2-р

0: болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 2-ын өдөр Дулаан хотын 2-ын хүрээлж 90 алдарт 8 сарын 1-ний бэлгэлэх 2026 оны чиргэн хүрээлэх чуглаа маймаа жиж чиргэн үүдэн бүтээх бүтээгдүүнээ худалдаа Яавгш тойргийн Улаанмөрөн нуурын үүдэм талбайд хөшгөнсгөв. Чуглаа маймаагаар жууч болгож чирэг ардын сэтгэл зүрхийн холбоо нь чиргэн алуунаас бөөсдийн үйлс босгох чогж явахаг идэх хүжүүлэн бадруулахар барку хайр халамжийг дамжуулж хоёрын хүрээлэх сэтгэлэгд үргэлжилэн илч нэмэв. Манай хорооны мэдээ 2026 оны дунд улсын Жасмал жамын дугуй тэргэнэ холбоот уралдааны ерөнхий шийдвэрт уралдаан жижиг дунд улсын дугуй тэргэнэ хөтөлгөнө их хурл 8 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол Эжин Хорох хөшө Хяавш тойрогд явагдахаар байна. Уралдаан эрхлэх хугацааны жам хралчааны амар төвшин эмх чөрми батлахын төлөө хэсэг жамд жам хралчааны хийж гарлал явагдуулна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр Ажихын өдрийн сонины 8 дугаар хэвлэл Хяавгш тойрогт бүрэн өртөөчлсөн хэлвэрээр тэрэг худалдан авах гэх сэдвээр Ордос хотын машин тэргэнэ хуучнаар шиний солих төрийн бодлогын аж тохиолыг авдан натах явдлыг мэдээлж төрийн бодлого ачаалвар ахуй байдлыг уусалчулсан хам арга хэмжээг тогтоож шинэ энергийн машин тэргэнэ хэрэглэнэ далд хүчний илэд хөгжөөсөн байна. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 13-ны өдөр болтол 2026 оны бүх улсын агаарын аялал, сансрын аяллалын жагурын жолоочгүй нисгэлийн төрөлжүйлийн манглаа шалгаруулах уралдаан Ордсын агаарын грамын барааны гүйлгэнэ хүрээлэн тойрогт явагдахаар байна. Уралдааны төрөлжүйлд жолоочгүй нисгэлийн хөл бөмбөгнө уралдаан болон жолоочгүй нисгэлийн хурдчийн шалгаруулах хоёр төрөлжүйлийг багтааж байна. Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр 517 дугаар жамын нийтийн машин тэргийг жинкнэр нэвтрүүлж Эжин Хорох хөшөөний машин тэргэнэ өртөө болон Ордсын галт тэргэнэ өртөөг холуулсан байна. Хотын арал нийтийн машин тэргэнэ WeChat-ийн бичил тавчин болон APP тусгай тавчингаар дамжин тэргэнэ байр болон өртөөнд хүрэх цаг тухайдан байчааж тэрэг хүлээх аяллаа жүйж өхөстэй төлөвжүүлж болно. Манай хорооны мэдээ ойрын жилд далад хошуу намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхыг баримталж хэрэгцээ шаардлагаар удирдамж болгоно. Сүлжээний сүрд хөрөмжийн эдэс төвшүүлэх ба үйлчилгээний өрөвтөмжийг дэвшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, худалдаа эрхлэх орчин тойрны нарилаг оночтойгоор хүчлэн шилдэгжүүлж, тоочлох амин судсаар аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд саадгүй хүчин олгож, үйлчилгээний баримжааг их үслээсэн журамжуулан үйлчилгээний яс чанар өрөвтөмжийг дэвшлүүлсэн байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тун жасах орны чагурын төвчөөний урчлэн мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнхий газар оронд үүлэрхэг байж баг борон буюу аянгат бороноор нь үүнд шилийн голын өмнө бие болон зүүн биеийн хэсэг газар орон улаан хадын хойд бие хянганы хойд биеийн хэсэг газар оронд дундаас их бороон орж хэсэг газард их бороон орно. Баруун биеийн хойд хэсэг болон баруун хэсэг дунд биеийн баруун хойд хэсэг зүүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн агаарын дулаан 35 градусий давж алшаагийн хойд биеийн агаарын дулаан 37 градусий давна. Өнөөдөр манай хотод үүлэрхэг агаарын дулаан 14-с 31 градус өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхи салхилан. Отох хөшөө шавг шаралж ярилгаж уур амьсгалыг чөөршүүлсэн байна. Нарийн байдлын отох хөшөө нахам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
1: Ойрын хутаанд отох хөшөө шарилж үүсгэж төвдрүүлэн засах ажиллагаа бүх талаараа нэхлүүлээ. Засалтын ажлын өнөөлөхөөс өмнө отох хөшөөний ойн шугам нутаг үйлчлэрийн давчаурдаараа бүх орон бүсийн тухайн газардан байж чанаа үжилчиг байрын хинаа хэмжилтэд дамжин харай орны хотуу болгосны гадуур 1 км хэмжээний дотор шовог шалжийн дарах

0: урлагийн байдлыг бүх талаар дан сэтгмэл байгуулсан юм байна. Шарилгийн ургуучийн байдал, сэтгэлэх уурхааны ашиж, сэтгэлийн тоосын дахалтын төвшүүрийг тест тухайн засаж, адил үйлс гадарда чиглүүлэн адил үйлс шийдвэрлэх төслийг авч, хүнд хөнгөнөө ялгаатай шинжил ухаанаар засахыг биелүүлж, сэтгэлийн тоосын суугаалаадын тойрог тест хийсэн дахиад хамгийн их хэмжээгээр багасгаан олон төмөний амьсгалын эрүүл хэргийг баталсан юм байна. Мэдээгээр дамжууллаа.
1: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хошууны хамжууч лурийн төвийн сурвалжлагч Уран Танагийн үдсийн холууж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн, хөтлөгч сайн байна уу?
1: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
2: Ойрын өдөр бол одоо Өвөрмөн Монголын нийт тахмийн аажуулдуурын хижаар харуулчлагад компанийн өндөр нүүрстрэгчт алкоголь үйлдвэрлэх төрөл зүйл бол хангийн хошууны нээлтийн тойргийн дугуйтал аажуулсан хүрээлэнд барилга эхэлсэн байна. Тэгэхээр төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь бол одоо 12.46 дамшуурд хөрөгдөхөөр чи хангийн хошууны нүүрс хэмээн аажуулсан одоо дээд төсийн нарлагдсан нүүрстрэгч баг гадагшлуулах тийш хилүүнээ хөрөглөх явуулах голлогтой инженерийн төрөл зүйл аж нүүрсээр суур болгосон тосны төрөл зүйн дундх үйлдэлгүнээ хөнгөн тусаар бол одоо түүхий материал болгож улсын дотоодын төрөл нэмэгдлэр C9-с C15-ийн өндөр нүүрстрэгчтэй алкоголь үйлдвэрлэж энэ нь бол голдуу доор дурсгалын гадаргын идэх хүжүүлэгч төмөрлөг босруулах үйлс тэгвэл голгуур тосны нэмэлт идэж хэрэг хүрээнд хэрэгжүүл бол гадаадаас оруулж байснаасаа өөртөө нь үйлдвэрлэж өөртөө хангах болсон байна. Тэгвэл тус төрөл зүйлийг 2027 оны одоо 7 сарын 30-ны өдөр дуусгаж 2027 оны 9 сарын 30-ны өдөр ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байгаа юм байна. Мэдээ юм байна.
1: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Тавч мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын 2026 оны жуны амралтын хугацааны ардад ашиг хүртэх бэйн тамирын хэрэглэнэ тэмтэгти 8-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн тараасан байна. 8-р сарын 2-ын өдрийн 22 цаг болтол улсын дотоодын 2026 оны киногийн билетийн бүх орлого нэгэнт 231 дүншүүр төгрөгийг давсан байна. Улсын байрын амралтаар Бээжингээс Шанхай хүрэх 200 гаруй ээлжийн галт тэргэнэ билетийн урчлэн болжж болно. 8-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 10-р сарын 1-ний өдрийн билетийн урчлэн болжж эхэлсэн байна. Наймдугаар сарын эхний өдөр 2026 оны жуны амралтын хугацааны киногийн бүх билетийн орлого 70 дүншүүр төгрөгийг давж, ганц өдрийн билетийн орлого 22 өдөр дараалан дүншүүр төгрөгийг давсан байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Ажтай, хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Аруулч гамнах амьдрын суртал ажилч баргжуун хүний эрхэм.
1: Ариулан гамнуул аштад тустай ариун суртал нийхэмд ачтай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурталтыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг

0: хүргэе.
1: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
0: Ээж авчилт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
1: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Я самбачхан архын мөндөс сонсогчдоор тасгийн хамжуулалтын төвийн Монгол хэл 90 хэлсэн радиогийн ажил төрлийн сортол нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бид энэлж нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Энэлж нэвтрүүлгийн бэлтгэж найруулсан тунгалаг хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлд.
0: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогц.

0: Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид оюутан жалуучуудын ажил олж үйлс босгох тухай үжил танилтыг хуваалцсан сургуульжилгын дээд бүлгийн уулгыг сонсохор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулноо. Жалуучууд авч хэлвэл хамгийн үн чантай жийл юу вэ гэхээр жоригтой сэтгэж, жоригтой шувталж, жоригтойгоор алдаа оноогоо туршихад оршин гэж жарим хүмүүс хэлдэг. 20-р насны жалуучууд гэж ирээдийн тухай хэхтэг дүүрэн хүсэл эрмэлжлэлтэй өөрийн чармайлгаран эгэл өрөмдөг байдлаа ховруулж хүсэл мөрөөдлөөрөн амьдралын ид хүч болгохыг хүсдэг байна. Сансар отог шүүнээ сүмд сүмнээ маш хайх чанаа энгийн мөртөн онцгой жалуу. Тэрээр 2025 онд Өвөр Монголын эдийн засгийн аж ахуйн их сургуулийн нягтлан бодох ухаанаа тусгай мэрэгжлэр үндсэн ангиан төгсгөжээ. Сансар их сургуулийн 2-р оноос эхлэн хичээл сурлагын сул сэлүү чагаан ашиглаж бага сургуулийн сурагчдад хичээл нөхөх, түрээсэн машин тэргэж олоодох зэрэг ажил төрөлд оролж иж өнгөрсөн мөртөн нэг чаашлан гэрхэн биеэн дааж жоос олж өөрийн чадвартаа төшиглэн их сургуулийн амьдрал ирээдийн үйлстэн нэг сайн гарах зам олохыг сэтгэн бодож явжээ. Яг энэ үед нэг найзынхын уриалга нь түүнийг атал үйлс босгох анхны алхмыг жоригтай алхуулжээ. Хэхтэг дүүрэн хүсэл эрмэлжлэлтэй хоёр оюутан жалуу хэлмэгч хэл таарч атал үйлс босгох жаман хамтран нээсэн байна. Төмөн явдлын төрөө алхам хүчир гэдгээр хүсэл мөрөөдлөөн биелүүлэх жамд нуграл бодрол олон таарлагдаг нь лавтай. Жарим нуграл бодролыг хөнгөөхн даван гарч жарим саад бэрхшээлийг сэргийлэх завгүй байхад гүн хөвд унцгсан байдаг. Ялангуяа сургуулийн хүрээнээс сая нийхэмд гарч байгаа жалуучууд авч хэлвэл элбэг баялаг туршилга байхгүй даралтыг эсэргүүчих сэтгэлийн даач боловсроогүй байдал дор нэг удаагийн ялагдал нэг удаагийн буруу сонголт нь хичнээн их сэтгэлийн хүнд дараасыг авчирдаг гэдгийг үнэхээр төсөөлөхийн аргагүй маа. Одоо бид оюутан жалуу сансрын ажил үйлс босгож явсан өнгөрөлт учралаас хуваалцъя. Тус шингээлтийг отог шүүнэ утгаварлагын хинэ холбоогоос ажлын амралтан авсан Ахмад Уран Бөтөлч бааж оригдхүү багш хангасан байна.
1: Энэ зам болоно одоо яадын уртаа гэж хэлдэг, авхар гэж хэлдэг. Юу гэсэн хүнэ амьдралын зам болоод яхан нууралтай, бүдрэлтэй юм шуб шулуун зам гэдэг юм тоочин шүү дээ. Тэг хэлээр нь одоо тулгарч ирсэн учрыг бол заавал туулцчих юм л учиртай. Өнөөдөр л яана манай отог шунэ, сүмд сүмэнэ, маш хай нотогтай сансард үгийн урам болж оч одоо ярилцхаа болъё гэж байна. Ингээд нэ сансард үу одоо нас багаад энэ жил чинь хэдэлээ?
2: 23 настай.
1: 23 настай. Тэгэхэд одоо арын уцаа учруулдаг кол долоо гэсэн нэг одоо тиктокоос үжилсэн. Тэгээ энэ бүхний туулах итгэл зориг оргилж ясан миний сайхан сэтгэлэг юм баса олж харсан. Ингээд манай сансар болоод гэгийн л их сайхан жолоо. Өвөр Монголын Аликс сургуульд сууж ирсэн мүлээ.
2: Өвөр Монголын эдийн засаг хадлахын нэхэ сургуульд

0: яг план бодогчийн мэрэгжлэр суралцж байсан. Тэгээд дээр жилийн 6 сард төсөн
1: байна. Сургалт гэсэн.
0: Тийм.
1: Жил одоо эколд байж хадаа бас арвийн хийлээ гэжсэн.
0: Тийм тийм.
1: Хийв юу хийв.
0: Одоо ярангуй их сургуулийн 20 дугаар онд бол бидэн гिचэн сурлага ариун. Тэгээ бол гадшангар хавчан ариун байг. Тэгээ 20 дугаар оноос эхлээ бодвол гिचэн сурлага чөөсөн одоо чөөрсөн одоо аяа одоо нэг гадаш гарч очий. Аяа та жахан жоос олч очий. Тэгээл бодвол одоо гадшан гарсан байна. Тэгээ одоо нөхөн дээр гараа ариун хүний ажиглаа энэ яаж жоос олж гээ, тэр яаж жоос олж гээ гэлээ жийл байсан. Тэгээч тэр гинэт харийн манай нэг одоо ман сургуулийн нээж сургуулийн нээж гинэт нэмээ олоо өрөө би энэ дээр нэг юм хийг одоо ч нэг хоёр нийлж гинэ. Эцгээ одоо юу вэ? Би энэ сургуулийн гадаа нэг гэрэвчжил хоол арихан барна гэж байгаа. Тэг би тэр үстэ яг нэг юм хийгээ жоослохснаа. Тэгсэн яг ингээд таарц. Чигээ бол одоо нийлж гинэ гэж. Чигээ одоо анхлаас тэр гэрээ дүрэсэлж авна. Одоо арих бэлтгэн одоо хөлдөөөр бэлтгэн тэгээд одоо тэр ус сурагч одоо өөрөнг бэл мөнгөвэк. Тэгээд одоо тэрэлсднаас ингээл сайн нэг хичээсэн аваал ингээл анхны эхлэл тайм бол ихтүүлс хийсэн байна.
1: Орлого ямар?
0: Орлого болчлоо. Тэр үес анхны 3 сар бол сартан бас нэг сар тэр үес ариун хүн хамтарч хийсэн. Тэгээд би бол 120-ын тэр нэг эжимш хэрэгтэй байсан. Тэгээд сарын нэг 2000 гарыг тэгээд олсон.
1: Амаргүй. Сурах зөвхөн давч хэлэл.
0: Тийм.
1: За.
0: Амаргүй.
1: Өөр юу хийж вэ?
0: За одоо тэрэг төрөөслөх үү? Манусын хилдэг чич зүлийн. Одоо гэрийн багш.
1: Гэрийн багш хийж яла.
0: Тэрэг төрөөслөх.
1: Сэрэг төрөөслөх. Машин тэрэг тоно.
0: Тийм.
1: Машин тоо дуртай.
0: Тийм. Тэрээс бид аа тэрэг машин чухам дуртай би тэрээс. За би одоо
1: чи машин тоож бодоод тэрүүн дороо эсвэл

0: одоо нилээд үнтэй хөдөнжүүн төмнөний өндөр хурдчилт маш манус ингээд топ байна. За бимон компанид ч на бимонд хийнэ. Чигээ одоо тэр компани эзэмнэт тань очоод нүрд нь учрсан байна. Надад шалгасан байна. Чигээ би одоо хэлжий би тэрэг машин дуртай далуу байна. Ингээ би тийм ариун мэрэгжилгүй чи би ариун шиг гүйчи. Ариун шиг хөдөлмөрлө чи. За ядарч байгаа ажлыг би бол хийчихнэ. Би бас жоохон халамсчана. Тэгээ хэлээл. Тэгсэн нилээ ачсан над я компаунд авсан. Чигээ одоо 3 сар хийс тэр компаунд. Ариун гоё машин барьлаа, ариун хүнтэй уулзлаа, бас нилээ ариун учраг өнгөрүүлсэн.
1: Тэгээ грин багш хийхэд одоо яаж ин?
0: Грин багш хийхэд одоо компьютерс ном унших дуртай. Ном хуалчихсан. Чиг манд нэг нээж олоо ярья. Хоё чи нэ TikTok дээр ном унших хаан хуалчих जैन. Жимсайхан ярьж जैन. Чи дээ бэдөө нэг ин багш сургуулийн сургуультай грин багш хийж яана. Чи за санаа байна. Би тэр ус жоос одыг отож जैन. Тэр дому нэг цагаараа хийчих юм яав. Өөр ажил тавиа. Тэгэл грин багшаа хийсэн.
1: Тэр ус гаагаа.
0: Гаагаа. Одоо нэг гарагта нэг сартаа нэг ай сайн дан бол 1000 гари 2000 олцдог. Заримдаа бол 1000 ус хөрхгүй шиг бусад одоо 100 мөнгө их хөөжилтгэв ч одоо өөрийн биеэнд ичлэлж ивэл намайг сайн байхаа гэж бодоод хийчихсэн.
1: Аа, за гоё л байна.
0: Өөр одоо би аага би тандаа нэг өөрийн их сургуультай хийсэн нэг хоёр цараг болчих. Их сургуулийн 2 дугаар онд байна. Тэгээ бол аяа би тэр үес бол сургуулийн наан тэр нэвтрүүлэгч тасагд байсан. Тэр тасагдсан би гацаараа орцсон юм. Бусууд 20 хөдөн хүн байна. Бусууд 20 хөдөн хүн бүр манай шилэнгийн найз байгаа. Тэдгээр намайг хэлчих аяа. Одооний ортос төрж байгаа ч гэсэн ортост явж үчсэг. Оо, тэгээ би бодож чи энэ найз яа нортод хаж дугаач болно. Тэгээд бодсон. Чигэд байна нэ яаж явагдуулсан юм байвал би тэр үст энэ тэрэг дөрөөс л хийжсэн. Чигэд яа одоо энэ найз ам би бол нэг өдрийн хутха тааж ортос тойруулна. За хав тойруулна. Юу хэдүүлнэ? Энэ амар төвшний яаж батална? Энэ энийг нь ерөнхийдөө бодоод би бол нэг өдөр чаржий. Чигээд 20 дугаар бэлтгэл өдөр 2 биш. 20 дугаар өдрөөс нь эхлээ одоо жам машинд явдаг төрөөсн машин авъя. Одоо Сэгуулын хийдсэн тэр компани хүнтэй харилцаад жаа. Би одоо нэг гур дөрвөн одоо тийм 7 сутралтай тэрэг авъя. Чигээ одоо ийм жаа хөхөд нэгэр дөрв аваа юу яаж яана. Чи бид гоё стая бид одоо найзаан дагуулаа ордсоор жугаач болохснаа те. Тэгээд мөн нэг өдөр юм чамаа явуулчи. Чиний юм харин дөрвөн тэрэг өгцөө. Дөрвөн 7
1: сутрал. Нэг өдрийн хуучаа таа.
0: Тин. Тэгээд 3 дахь өдөр нь явъя. Манас одоо ордлогийн 5 цаг чуглаарсан. Сэг дөрвөн тэргийн бид тосрголын нан гадаа барчихсооцоо. Сайхаа. Чигээ одоо найзаан чуглуулаад манас ордос хотын одоо Чингисийн нангаар жугаачсан. Манай шилэн голын найз тхөө. Чингис ангаан дээр чинь ингээд тойроо жоога чаа. Тэгээд тойроо жоога чаныг үдийн юм жарсаа. Одоо бас хар сүлдэд мөргөлөө, онгонд онорж мөргөлөө. Бас тайлбарлалт их нөлөөд бол найз нартай тайлбарлууллаа, ордсын сайлан хуваалцлаа, танилцууллаа. Тэгэхэд бол үдийн юм сайхан өнгөрсөн. Эргээ орон одоо хяавагч тойрог нь одоо номын сан. Одоо түүхэн гişөө тэдгээр дагуулад нэг орой жугаачлаад нэг өдрийн гэжи сайхан баяртай утагуулгах тайнг эргэсэн бай.
1: За энэ бас нэг сайхан очив.
0: Тийм. Хамаг гол нь одоо би эдгээр юм бүр сайхан шингээг авцсан.
1: Өөрөө
0: шингээг авцсан. Тэгээ өөрөө шингээ чаа өөрөө одоо тэр филими тасаад бол TikTok дээр явуулсан байна. Тэгсэн харин тэр нь амин хүн үстүжигтэй
1: болцсон байна.
0: Болцсон. Шин одоо 19 чиг 6 тэмхэн үжисэн байна минь тэрний. Тэр үс одоо би тэрнээ бол ордсын нэг өдрийн жугаачл гэсэн нэр өгөөд TikTok дээр явуулсан. Одоо тэр нэг одоо манай өвөр Монголын гівчээ тавиул хотын нан тэр нэг халамжилчих болсон байна. За энэ нэг би
1: баяртай очив.
0: Баяртай очив.
1: Бас нэг
0: энэ одоо бас л энэ тэрэг төрөлстэй хаваатай. Одоо их тэр болсон миний нэг сайн нээж сайн гүйх. Би тэр үс бөхөм их барилдэ. Тэгээ тэр үс сайн аад утна наа миний одоо даяр мэдих байгаа. Манай ордсын Залуу сатан бүх ордос. Тэр дээр миний сайн ааж уу. Тэр бас багад хилчээд их чинь. За чи хорим хөрөлдөхөний тэрэг харгаг маргай.
1: Оо чи чигэжсэн юм.
0: Чигэжсэн. Чигсэн одоо нэг өдөр гинэт тахарын. За сонсороо бид хорим хийх болчлоо гэх. Эсвэл

0: Тий. Мэдэгдлээ надад өгсөн.
1: Аа, урлагын бичиг өгсөн.
0: Тий, тий, тий. Тэгээ би одоо за манай эц хором хийх гэж. Сэх хөвг бодогдсон шүү. Би тэр үс чигээ амалдсан байх юм аа. Тэгэх үгүй хилээ гаргацсан хийх хөрс үтгэхүү.
1: Тий.
0: Яг тэр үс би бас дүрэсэн машин хийчихсэн. Өөрөө хийчихсэн. Тэгээ бас цаагаан туршлага сургаамжтай.
1: Аа.
0: Чигээ одоо ямар трик гарганаа? Би бас найзтайгаа сайхан ярилцсан. Ямарын гаргуул болох вэ? Би бас сурагч. Аа. Бид өөрөө хэмжээг нь өөрийн хэмжээндээ чамай хамгийн сайн трикийг гаргая гэж.
1: Аа.
0: Чигээ тэр үс бол нэг зуухан машин. Дүрэсэн машиныхаа комонон гойс.
1: Аа.
0: Усалаа намайд өгцөө. Саад сайн.
1: Аа.
0: Чигээ одоо 3 өдрийн хуучхатай. Одоо тэргээн дүрэсэлж аваад манай утга шундаа нэрэд. Одоо анхны өдөр бол эрэгтэй тод ингэж ясалалон гүйцэтгэгээд өдний нөмөн. Одоо өдний хойно бол манай бэрэг нь бол одоо чип энжин болгосон байгаа. Чигээ өдний хон чип энжин дочоод одоо эмэгтэй талын хинд оролцсон. Эмэгтэй талын хинд 20 гэн оролцсон. Аа, тэр бас маш сайхан дуршамжаа.
1: Бас зурэг авуу.
0: Авсан. Тэр нэм бас TikTok дээр явуулсан. Тэгээд бас л нилээд халамжил болсон. Бас гурван төмөн үжигчтэй гэж фильм болсон.
1: Аа.
0: Тийм.
1: Тэр яг бол бүрийн хэл урагчтай сайхан явагдаад л одоо хурцлаа шүү.
0: Тийм, тийм, тийм.
1: Цэгийдсэн дараа та эргээд яах вэ?
0: Төвөөсөх болсон нэг манай бас нэг ирг нээж. Тэсээ баар нээж яагаад нэлсэн юм. Одоо нэмээ олоо ирсэн. За миний нээж, миний энэ дээр нэг сайхан тоос алт юм байна. За, одоо тэр үс насаа залуу бас нилээ урагчтай явжсан.
1: Аа.
0: Зоригээ бүтгэн. За хийх үү, тоос алах уу? Чигээ бол эхлүүлж хийсэн. Одоо тэр нь бол бас нилээ эхлэлтийн хутгаандаа бол нилээ эд мөнгө ингэж цуглуулнаа.
1: Аа.
0: Одоо бас манаас ариун хүн нийлж хийч. Одоо гэр дүрэслэх байна. Одоо гэртэ тавьдаг ширээ сандал авах уу байна.
1: Аа.
0: Одоос их хутгасан мутгас ингэж урчлан бэлтгэх байна.
1: Аа.
0: Тэгээ бол нилээ хэмжээний эд бас зарчуулсан.
1: Нилээд мөнгө төгрөг ингээ тав оруулчихлаа.
0: Чи би яг 50 оруулсан.
1: Аа.
0: Одоо тэр үс бид өөрөө сурагч хүн тиймэр мөнгө байг.
1: Аа.
0: Одоо хатуу хаврын сайн нээж сайхан саднаа нэгэл. Ингээ гуяад.
1: Аа.
0: Би нэг жоо солио. Би бас хаталвидээс бас гарахсан аав тануу нэ дэмжиж чинь үгээр. Сайхан хэлээд. Тэтгэр гэнүүс нэмээд итгээд энэ доос мөнгө бол та төгсөн. Тэгээ бол энэ ажлыг эхлүүлж хийжий. Хийгээ анхнаа хуучхандаа бол чухам сайн анх хийчих юм.
1: Аа.
0: Чиг одоо 1-р сар хийгээ чухам сайн. Сарын сартаа бас 1-д 2 том олчихно.
1: Аа.
0: Би өөрөө хааж ахна 1-2 том.
1: Аа, ямар гүш.
0: Аа, тэгээ. Тэгээ одоо ёх тутам энэ чадлгүр муу та хэлчих тэрвис одоо. Чигээ манус энэ одоо хутал захархан байгаа. Энд бараа бас ингээ дарагдаа. Манус энэ хийх хэмжээний мөнгө тэр бараан дээр дарж яваа.
1: Аа.
0: Сэг бараан гарахгүй. Чигээ одоо анхлаа манус 20-р сард. Одоо эхэлж байгаа нь сандарсан, нээсэн, энэ одоо ийм их жоос дардсан яах мэлээ. Ийм нэг байдал эхэлж үүс. Чигээ одоо бас жаан эхэлчихин залуу хүмүүс сан чирмэчи. Бас чирмээсэн. Бас нэг 2 сар чирмээгаар ирсэн. Анхлаа жаахан сайдсан. Тэгээс тэр гинэ тусан муу та эхэллээ. Тэр үес бол яг муугар муудсаа. Газар тултал маань тэр бол. Чигээ одоо ариун хүнөөс үжил бодол ололчгүй байна. Энэ тоос мөнгөс ариун дарж ийн. Одоо нэг тайхан муудалчих уу хараалчих уу. Одоо мөнөөс бүр баг их юм өнгөрүүлсгөө дуршлах сургамж яг штэ. Чигээ одоо миний ариун доос тэрний чим ариун доос ингээд дарчлаа. Одоо ингээд хийчихсэн. Одоо мөнөөс яах юм? Ийм ариун доос мөн үү айл гэрээс навлаа. Нээж нөхтөөс навлаа ингээд дараа. Чигээ одоо нэг сар чуглчихсан мөнөөс бол хоорондоо. Чигээ одоо чуглчихвал хамгийн эхэл болохгүй лээ. Энэ компани бол та хий дискла манууста ингээ ча одоо зүгшэн явна шүү дээ одоо өөр
1: яах чим их мөнгө оруулсан ба одоо бүр талдаар тавьчихсан
0: тийм талдаар тавьчихсан би их сургуультан тим сайхан явжлаа плюс тэрвэс би энэ ихтэй би нөхөнд гарчвал нэг сайхан явна гэж бодчихсон сэх бодлоо одоо эсрэг болоо явчих шүү
1: дээ
0: хари нэгээр ингээч хий хэмжээгээр хий хэмжээ баг твилдэн тултар уналаа би
1: тэр юу гэсэн сэтгэл ямар
0: Ая тэр үс би одоо жавна. Одоо өөрийн доос яах вэ? Өөрийн хулаад чих. Тусыг хатруугийн хүнөөсөөс авсан доос байна. Тэр хүнөөс ус намаа итгэж өглөө сансар чи бүтгүү. Тэгэл доос оноо. Одоо яг өөрийн яг хүч хөдөлмөр л осон доос шүү. Нэвэд өгцөн. Ая тэр хүнөөстэй жаваа. Эргэд сүүлэрэн тэр хүнөөсний одоо тэр хүнөөс амьдрал байна, айл гэр байна. Одоо ийм их одоо доос мөнгөс ингээл

0: Надад төгсөн. Тэтгэр бас дараастаа дарагдахад надад бас ингэж
1: шахамдуулсан.
0: Хаяа тгийг хөөс ингээл жавал ихэлсэн. Яг чигчи сэтгэлээр унасан би бол.
1: Зэг зэг өнгө холдгийг унацхад ямар бодол бол тийм ээ.
0: Хаяа би одоо ийм баг насандаа ийм учир төгтөчлөө би одоо яах маа. Одоо энэ шийдвэрэл дийлэх юм ба. Би тоос энэ нь өөр хүнд ярих аргагүй.
1: Тийм.
0: Гэрийн хүндээ ярих уу?
1: Таавижидэн хэлвдэггүй.
0: Тийм. Айн. Надад хараад
1: төрөлдөд наа хэлээд болохгүй.
0: Тийм.
1: За найз нэгтэмс хэлвдэггүй.
0: Тийм тийм тийм.
1: Одоо өөрөө бандагараа л сорт.
0: Тийм, өөрөө ингээд сэтгэлдээ ингээд дараа. Чи мэрийн учир сэтгэлдээ дарах сүнэр гिचүү. Жавууртай. Муха бодол ирнэ. За сүндэн унтаа оркгүй. Танка готраа вилэ жаваа. Яа, яг хоёрс нь хоёр өдрөө будаад ордог штт. Надад. Чигээд будаад оркгүй, унтаа оркгүй. Тэр жавууч тэр бом тан давд илг.
1: Тийм.
0: Чул да яана барих уна. Тон карих уугаа биенинг ма.
1: Мин чөрүүлээ.
0: Мин чөрүүлээ. Чигээ бас нэг гарэг чигцаа. Унтаа бас бол жоон. Бом тан давд илг карих уун. Арих бас ч юм тан. Нэг гэрэг яг чигц. Чигээ нэг гэрэг ингээ уугаарсан то би ингээ бүтгүүлээ. Одоо ингээ энэ тэндэн өвдөө. Нүд мөнөр хавдаа харлаа.
1: Зүрх мөрийг саваад.
0: Тин тин тин саваа. Хаяа яг бүтэн ингээ цаашаа явагдчихгүй баа гэх утас. За би бас муутаа ирсэн нэгээр жавац. За бид амьдрахан амьдрахгүй хөж гатагаа. Тэс яг муухай юм бодоо явцсан. Хаяа өнөр ийм баг насандаа ийм их энэ тулгараад одоо яанда өөрөө бас тийм орлого мөнгөгүй ард үшиггүй. Одоо би энэ тэнд дараас ус. Яа жавурт. Йоо. Тон кавотолыг аймар. Нэг гэрээс гарсаг.

0: Сансар их сургуулийн тааламжтай орчин тойрноосон сэтгэл ханч зүгээр суусангүй. Атал үйлс босгож нийгмийн үйлдэлгэд бийчлэн оролцож, жах дэлгүүр хийгээд ижигнэлтийн даралтыг жоригтой амсаж, өөрийн өнгөрлөлтөөрн одоо үеийн оюутан жалуучуудын хатуу жориг болон уян хатан чанарыг гүйцэд илрүүлжээ. Эрхэм хөндө сонсогчдоо, одоо тавхнаа сонорт хүрч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл най ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр оюутан жалуучуудын ажил олж үйлс босгох тухай үйл танилтыг хуваалцсан сурвалжлагын дээд бүлгийн гуйлгыг сонсгож байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулно. Их сургуулийн оюутан жалуучууд өөр өөрийн хэлбэрээр ирээдийн амьдралаа журглан төлөвлөж болно. Зарим сурагчид жинхэнэ ангиан төгсгөж эрт нийгэмд гарч тогтун батлагтай ажил олох буюу үйлс босгох үйлдэлгэд оролцон өөрийг нь давтан боловсруулж болно. Бас зарим нь үргэлжлэн аспирант, докторант сурвалжиж, онлайн мэддэгээр сурлагын намтраан дээшлүүлж, нэн сайн нөхцөлийг бүрэлдүүлэн нийгэмд ажил олохоос сонголт хийсэн ч болно. Үүнд ямар нэгэн баримжаа хариулт буюу харьчлашгүй жүв жам гэж байдаггүй. Одоо бид Өр Монголын их сургуулийн Монгол соёлын дээд сургуулийн сонин мэдээ хийгээд дамжуулгын мэрэгжлэр аспирант сурвалжиж байгаа Ивэлийн хойштын ажил олж үйлс босгох тал дэх өөрийн үжил бодлын хуваалцсан шингээлтээс сонсгоё.
1: Юуны урдаар юугэл сонсогчдтэйг ан танилцна уу?
2: За хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байж гэнэ үү? Би бол Ивэлэга. Одоо Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуульд сонин мэдээ хийгээд дамжуулгын мэрэгчлэр асуурт төжиж байгаа. Мөн үндсэнга Өвөр Монголын их сургуулийн утаг жохоол хийгээд сонин мэдээний дээд сургуульд суралцж байсан. Асуурт төжиж байгаа дээд сургуультай хамбал эдлгүй.
1: Уулаасаа асуурт сурвалтай юм төрөлхтэй байсан юм.
2: Үүний ярихд бол одоо миний үндсэнгийн өнгөрлөлтөө бас авч гаргаж ирэх чухалтай гэж би бодож байна. Учир нь анх эхлээд бол тусгай мэрэгжил сонгохдоо би хөдөөр өн сонин мөдөө гэдэг мэрэгжлийг дуртай яа сонгосон боловчоо хитаар суралцдаг болонгүй да. Захан хүчирдэж байсан. Сүүлчийн шат хуржрөөд сая ухаан нэгдээд л одоо тус мэрэгжилд нь маш дуртай болсон. Мөн ингээд жалгаад судлаа,

0: суралцъя гэж бодох болсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг асуурын суралцэг төрөлхтэй байсан юм байна, тийм ба.
0: Яг мөн.
1: Тэгвэл хүмүүс одоо их сургуульд орсоор одоо бас оюутны амьдрал гэж сурлаг тийм яруу биш болчих юм, тийм ба. Тэгэхээр н одоо энэ сургуулийн оюутан байх хөх чандаа бас нийгэмдэр гарч ажил олли. Одоо суралцгийн завсарч хүрээндээ бас одоо гэрийнх нь аз ахын дараасын хүн гэх юм уу, эсвэл өсөн бас нэг нийгэмд хандаж үжий гэсэн ийм бодол тавьсан юу? Бас ийм өнгөрлөлттэй байсан уу?
0: Ийм бодол бол яг л байсангүй. Гэтлэн бол ийм тухайн ажил хийжсэн мөн гэр бүлийнхөө дараасын хүн гэх юм уу гэд.
1: Бүр ямар ямар ажил хийж өнгөрсөн өнгөрлөлт байдаг бол.
0: Багс сургуулийн хүүхдийн оройн давталгын анги харна. Учир нь өдөрдөө би бас хичээлтэй. Тэгээ орой харс

0: дүгм хоол хөргөж исэн.
1: Эдгээр ажлууд нь одоо чамайг яг энэ ажилд оролцохоос өмнө хийх бодож байсан шиг тийм амархан юм уу, эсвэл тийм гоё байсан уу, эсвэл хэр жүрөөтэй байсан бол?
0: Миний хийж байсан тэр давталгын анги хардаг тэр ажил шүү дээ. Би өөрөө бол бусдад харилцах тань жахаа аанэ. Ариун хүүхдүүдийн харнаа, хүнсийнхэн жааж өгч дийлдэг юм уу, яадаг юм гээд ээ. Гэтлээ энэ ажлыг яг очоо хийснийхэн дараа бол тийм даралт их бишээ. Хүүхдүүдээс үгээр орно. Тийм болонгуудаан энэ ажлаан барахсныхаа дараа грин багшийн ажил жоргтой ордог болсон. Энэ бол бас миний грин багшийн ажилд тавьсан нэг суура гэж үжиж болно.
1: Тийм байна. Яг нэг ажлыг бас яг нэгмэлсэн чигэд хүчтэй юм уу эсвэл одоо бидний итгэлгүй байнг гэж ба хандаж болдоггүй юм байна. Яг үнэн боттой ингээ оролж хором бас чиний бодсноос бас зарим үед бас амархан шиг байж мэдэн тийм ба.
0: Яг тийм.
1: Тэгвэл одоо таны хувьд одоо энэ ажил олж үйлс бүтээх талд өөртөө ямар хүсэл мөрөөдөл юм уу итгэлж орох байдаг бол энэ тохиолдолд одоо өөрийн өвчл бодол одоо манус чинь асурантын бас 2 дугаар он болчихлоо өртөөрөөгөө нийгэм дээр ажил дээр гарна тийм ба. Энэ тал дээр чиний хувьд ямар хүсэл мөрөөдөл итгэлж орох байдаг бол?
0: Үүний тухай би үнцэн ингэж байж хтам бол бодно. Одоо сүлд юу хийдгийг одоо болоход аз ах жагтлгүрийн байдал өдрөөс өдөр бас хувирлттай ямар ажил хийвэл одоо бьёнд тэжээд дийлдэг вэ гэж бодсон шүү дээ. Итгэл жорог гэсээр бол миний сурсан тусгай мэрэгжлийн хичээл дараа онлайн талаар өнөөс гадна бол их сургуулийн хүрээнд хийжсэн үйлдэлэг хийжсэн дадлагын сургалт энэ зэрэг одоо бүр миний нэг итгэл гэж үжиж болно. Эдгээр байж маань бисээ одоо сүулдэ ямар ажил өрнө ажил хийснийхаа дараа яа нүхс иймэрхүү итгэл жорогтэй болж дийлэн шүү дээ. Үүнээс гадна бол миний бодохоор хамгийн чухал манаас одоо бүр залуу байгаа өөрийнхөө хүсэж сансан иймэрхүү зайхан амьдралынхаа төлөө чармайх сүсж орохтой чахтай
1: тийм байна. Одоо залуу хүн байг болохоор биднесүүд бол ялалт гэсэн ч хамаагүй ялагдлж гэсэн хамаагүй энэ нэг юм өнгөргөдөг юм нэг завшаан бол байна гэсэн үг тийм ба.
0: Яг тийм.
1: Одоо сургуулийн хүрээнд дан гэсэн хамаагүй нийгмийн одоо нэг давтан боловсрлог юм завшааныг бол орон олж байлаа гэж бас ярьлаа. Чимүүн одоо доохон болтлын чинь таны сургуулийн талаас танысд бас одоо нийгэмд төр гарч давтан боловсрлог нэг завшааныг хэр хангаж өгсөд байсан бол
0: Чингээ ингэд байхад бол миний бодохоор манай багшийн манус толгож өгсөн иймэрхүү завшаантай хол маш олон байна. Манай ангийн сурагчид бол их сургуулийн 1-р оноос эхлээд дадлаг хийх чухалтай. 1-р оныхоо 4-р хагас жилийн онлайн сурчлал хийч хаад доод хагас жилд нь бол манус дадлаг хийнэ. 4-р ондоо бас нэг удаа дадлаг хийнэ. Тэгэхээр бусадтай харьцуулбал 2 удаа дадлаг олж хийдэг юм байна. Мөртөө дадлагын газрыг бол манай багшаас олж өгч дийлнэ. Гэрэн бол манд сайн аж тохиол хангасан. Үнээс гадна би бол их сургуулаан төгссний дараа мөн Өвөр Монголын их сургуультан үлдээд гуулах хэлтэст ажиллаж байсан. Нэг жил ажилласан. Одоо сверн чалгах хүчаан тааштай.
1: Тийм байна. Одоо ажлын хий хаан тагу чагаан шахаж байгаад бас суралч хийж ингэж асуурын тань үжилсэн юм байна тийм ба.
0: Тийм.
2: Сансрын үйлс босгосон гэрэлтэн жалуучуудын нугарал бүдрэлээ сайггүй мэрийн чармайж алдаа онод зүвэр хандан өөрийнхөө зүв сайхан хөтөлж чадах чадварын чухал чанарыг харуулсан бол ивэлийн үжил болтон оюутан жалуучуудын соёл мэдлэгээр өөрийнхөө чиниглэх аж авшааныг илүүхэн олж мэдлэг мэдчээ нэмэгдүүлэн нэн баттай нэн лавдун алхаагаар харалт жоролт зүгэн тэмүүлхийн утга уулгыг таниулжээ. Хүний амьдралд тогтсон нэг зүв зам гэж байдаггүй. Баримжаа харуултч байдаггүй. Гадаад орчны нөлөөллийн өмнө хамгийн сайн байдал бол өөрийн хайртай ажил төрлийн сонгож өөрийгөө итгэн өөрийн биедэн хариучих явдал болно. Зарим хүн салих борооны дунд шурам хайлж зарим хүн амар тогтхүүний дунд тэмүүлдэг. Эр шуурхай өргөшлсөн ч тэр, лавтун тогтхунаар мэрийсэн ч тэр, үг санаагаан журмлаж лавтун баттай байх бол хамгийн сайхан жалуу насны дүр төрх болно. Хүндээ сонсогчдоо, энэ ээлжийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь дадлагын сурагч Ивэл. Нэвтрүүлсэн нь Намра. Хинагч гэрлээ. Ерөнхий хинагч Чинхэлд. Анхлаан дуусан таалан дан баярлаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утаг уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл, маний хүсэл.
1: Таны бүтээл, маний хүсэл.

Эрхэн хүндэт сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ордос хотын хамгийн хөгжлөрийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр үсрэнжилгэж байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дорно хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Цэнгэлт.

Нутг сэтгэл Шарднууд М. Зөвлөмө. Бид бүгдөө их хачтай хүмүүсээ. Хөлөмбө эргэгч энэх агуу их үжис хүлэн нутагт олон үндэст нэрэн бүлэж нутгаан бүтээн байгуулж олон үндэст нь өөрсдийн адил ус амьдрал үйлдрлийн арга хэлбэрээр нь Хөлөмбөрийн баян соёлыг бүтөөсөр ирсэн бүтөөжч байна. Үргэлжлэн бүтөөгч болно. Манай нутаг соёлын гүнжиж ан сууртай байж, чөлөөтэй явуулцнаас нааш бараг соёлын их баялгийн уудлах талаар олон ч ажил хийлээ. Гэхдээ бидэнд амтрахан уудалж, шамтан хийх ажил данч олон байхаг сэтгэл шимжин ярьж, чагиж автан хиймээр байна. Зөвхөн манай нутагт байдаг газрын нэрээр жишээлэхэд Чулуу Новооны шил, Нансалма Довг, Улаантайгийн Төгрөг гэж байдаг юм. Энэ бүхэн нь нэг нутгийн байгаль түүх соёлтой холбогдох юм бөгөөд зарминд нь хүн байгалийн дотоод нарийн харчаач өөсөлтөж байдаг юм. Бид жаахандаа орой дээр гарч хиймэр сэргөн холын бараа харна гэж их л юм болдог байсан юм. Үүнд алс холын өнгө үзмжи бараалан харж нүдэн хараагийн тэлж алс чуулхаас гадна санаа сэтгэлийн уужруулна. Их байгалийн төмөн хүртэлээс бэлэг нэгдэх зэрэг тайлбарлагдашгүй их нууц хичнээн байдаг юм бол та. Баргачууд нутаг байгальтайгаа ижилчин дасалчхийн дагууд зарим өндөр орой дээр овоо босгоно. Өлжит өдрийг сонгоно жилдээ нэг удаа дахдаг юм. Овоо дахих нь орон нутгийн дустаан сүжиг шүтэлгээ илтгэн даатгах нэгэн жилийн хэлбэр болно. Мөн овоо дахлахаар дамжуулж орон нутгаан хайрлах эх орон сэтгэлгээ илтгэхээс гадна бас холоорын хин уулзалдаж, хуучинд мор бүхэн сорих сайхан тохиол болдог байсан юм. Одоо бол овооч олон сөргөж, овоо дахих явцад худалдаа маймай хийх, жураг сүудэр авах, хоол гуанз гаргах, танилчиж найзлах зэрэгээр уулга нь улам баялагдж, очих хэрэг хүмсэнч хошуу сум алсалдаг болж. Чулуу Новоогийн жил бүрийн арган удралын 5 сарын ихэр тагтдаг юм. Гэтэл энэх овооны үүсэл түүхий мэдэх хүн чухам хэдий байдаг юм бол та. Хуучин гөл хөх хош үнэ, Батуу Довгийн готов гэч хүн өмнөн сэр хулгай дэрмийн сэргээлэх харуулын чиргийн жалан байжээ. Түүхэн тэмдэглэлийн үндэслэл 1924 онд Шөлөнхөх хош үнэ 3 дугаар сумны жанг

болсон юм байна. Жанг болдог жилд хараат хуулаас зүүн хойш нэг үндэснээс ургасан гурван модны дэргэд их найр хийхтэн хөвөт хошуунаас олон хүн тэмээтэ ирж оролцлоо гэдэг. Монгол Улгантын хөдөлгөөн намдсны дараагаар Сайдын ямнаас Хуучин баргын дэд дарга Сүлбхэнга, Шинэ барга зүүн гарын дэд дарга Чулуу нарыг томлон хандгаан чиргээ тохнуулан догтоож Хуучин хорон дарга Готбор нэг зүүн чиргээ захируулан чигчлээд өмнө хэж гарын сэргэлэн суулгаж хожим нь хойд нүмергийн голд өвөлчөктэн нас барлаа гэдэг юм. Готов гэдэг хүн миний анхаарлын онцгой татсан нь түүний байгалийн тал юм. Тэднийхэн урагшнаан гурван сайхан хандгай, халуун аршаан, нөмөрг зэрэг үжимж бүрдсэн сайхан нутгаар нутгэлж. Хандгай өмнө хэсэгт байдаг харгат гэдэг өндөр үлий дахиж байж. Готов гой үжимж сайхан байгальтайгаан уусан нэвтрэлчхийн дагууд улам сонорж ин. Хараа, сэрлийн бэлэх нь уламж нээгдэж, дүмж болсон ч байж юу та? Тэгэд дээрэм хулгайгийн хөдлөл барилыг хүртэл антгүй болсон юм байхаа. Нөгөө даа хулгай ирээд манай хинэ адуугийн туугаад аваад явж. Тэд өөртөө төлөгчөнтэй гэн. Тэдний төрүүн манай хойноос чирэг нэхэж байна уугүй юу? Үжээтгэх гэж төлөгчөнтэй хэлж. Төлөгч нь хоньны далны ясыг шатааж, далны хурмыг нь хэмэх бажаад, тогоогоор үжээд, тэдний эмээлийн бүрэг нь бүр хойшноо харж байна. Хамаагүй гэсэн болохоор дээрмүүдэ санаа амар байрлж байж гэнэ. Үнэн дээр юунай хамаагүй байхав? Готвийн чирэг эмээлэн хойшин харуулж тохоод давхиж очоод адуу хаан булаахад авч ирсэн гэнэ. Готов жалан нэг тунгалаг сайхан өглөө чирэгтэйгэн урагшнаа явж байгаад нэг өндөр шилийн орой дээр гараад дөрвөн жүг найман жогсын холын бараа харж жогсоход Моготийн богд уул, Соёлзийн богд уул, Манангийн богд уул, Баргын гурван богд уул бүр харандан тодорж. Готов жалан энэ харснаа чиргүүтэн хэлэхэд чиргүүд нь нэгээр нь алсыг бараалаад юуж харагдгүй байна гэсэн байна. Тэгэд чиргүүд нь готов жалнаа харааны буянтай бэлгийн нүдийн биширж, готов жаланч энэ үчрийн их бэлэгчээж, яг жогсон энэ орон дээр нь чулуу овоолж тэмдэх тавьж. Түүнээс хойш хүмүүс түүнийг нь чулуу овооны шил гэж нэрлээд, чулуу нэрийг нь чирлээд хадан овоо буюу хадан овооны шил гэдэг болж. Энэ шил нь өөр болог сомны төв шилийн бойроос шинэ барга зүүн хошууны төв амгалан балгас хүрхэж аманд байдаг хэдэн хөндлөн шилийн хамгаас өндөр шил нь юм. Энэ шилийг гардийн сэр гэдэг хэллэгч байдаг юм лээ. Ерөн хүмүүстийн бол энэ шилийн орой дээрээс хойшноо урагшнаа нүдний хараа хүрх алсын байж бүр үжигддэг юм. Ихчүн Раднагвай шулуун хөхийн хойд жахын айлуудыг дотогшлуулан нүүлгэхээр номтын суурны зүүн талаар чулуу новогийн чиглэн явж байтал гэж бичсэн байна. Монгол Улгант бол 1928 оны үчир. Тэр үед чулуу овоо гэж нэрчиж ярагдж байснаар бодоход чулуу овоолж тэмдэг тавьсан нь яасан ч түүнээс 5-3 жилийн өмнөх үчирийн бичдэ. Чулуу овоо гэдэг нэрэн бараг 20-р оны дундуур буюу түүнээс арай өмнөр гарсан байж мэднэ. Ингэж дөсөөлөн бодвол энэ бараг 80 жилийн түүхтэй болж. Эхнээ хэдэн 10 жилдийн бол энд үл овоо, жамын хажууд их газрын тэмдэгтэд ил байсан юм. Хүмүүс дэргэд үрэн гарахтаа морны дэлэн нэмэх, хэдэн бургас хатгах, чулуу нэмэх зэргээр өнгөрдөг байлаа. Хожим нь тарган нуурын жун тэргээр нь чулуу тээж, хүрээлж, жинхэнэ овоо босгон дагсан юмаа гэж 81 настай жаа дэлгэр гуай хуучилж билээ. Чулуу овооны шил далайн төвчнээс хэдийн өндөр юм. Гурван богд уул чулуу овооноос тус бүр хичнээн газар жайтай байдгийг шамтан ойлгож авах нь бидний байгаль ахуйгаа өөрийн түүхтэйгэн уйлдуулан ойлгоход хэрэгтэй юм. Готов жалан шиг бэлгийн нүдтэй хүн гарахч болов ядаж нэг юм уу хоёр богд уулыг хараад чадвал та тэггүй болгоч нөхцөл сайжирсан чаг юм чинь дурднаар алс холын гурван богд уулын байгаль ахуй тань жогсон орноос нь татна авчирж сонирхох нь ургаа байгалийн түүхэ амтрахал түүхийн тухай сэрэл сүжиг бишрэлийн илэрвэл биш гэж юу? Юуны төрөнд жугаачил эрхэлдэ гэж жоосолохын яархаа нажигнаж байгалаараа байлгаж байгаад манай нутгийнх нь өөрсдөө бараалан сонирхож ойлгож авахд болохгүй юу вэ? Учир нь манай өвгд эдийн үеэс нутгалсаар ирсэн тансаг байгаа шүү дээ. Долор голоос өмнөш амгалан даваа хүртлэх уудам их Баян тансаг нутгийн өмнөх хошуу хуурмаг манж засгийн өмнөөн барьж байгаад хөндлөнөөрн таслан ахуй

үед соёлын богдуулын манай хошуунд хамаарагдж байсан хэсэг нь өмнөх хошуунд хамаарагдаад 60 жил болчихлоо. Тухайн үед чухам хин нь үүний ухаалаж хэл хуулд үлхэж уран хонгшорлсон бол чухам ямар шилтгаан дурдсан болоо гэж үргэлж бодогдоод байх юм. Үнээр засгийн газрын жарлаг байсан болов гэж сэжиг төрөөд хар буугаад байх юм. Манайхын дэндүү хэнэггүй даруй байгаад тэр сайхан нутгаан алдсан ч болов. Хоёр нь алдсан юмныхан хойноос элэг жүрэх эмтэрж энсэрч харамсган гिचүү байдаг газар та. Эх нутаг хар хосуунд ихэр даслагдаж явсны тухай нэн юу нүгөх юм бэлээ. 2003 оны 7 сарын 2-ны үйлжит өдрийн сунгаж Бэжээ Омболтайгаан Силийн гол хүрх Алсын Аянаан эхлүүлсэн юм. Тэр өдөр Моготын богд уулий дахиж байсан. Бидний багад богд хаан уул гэдэг байсан юм. Би жамдаан богд хаан уулаан бараалн сүжиглэн даатахад явлаа. Халуун аршаан хүрхэд хүү Сүхбаатар маань тусгай тэргээр тосгоор ирчихсэн байлаа. Бид жолголдож чаг илүү болоод дүүжмчэн хос хүний төв улаастай балгасанд хүрхээр мордов. Манай тэр хөдлөд аршаан хотоос гарахаас өмнө би хүүгээсээ соёлын богд уулийн тухай асуусан юм. Хүү минь бид өмнөөрөө өнгөрнө мөмө яг дэрэгдэн хүрч чадгүй шүү гэхдэн би ойрхоноос ч гэсэн нэг хараа чадвал сэтгэл минь ханчнаа гэсэн юм. 1997 оны жун дуучин буян дэлгэрэгч энэ ууланд хүрээд цэвэл мада нэг чулуу аваачиж өгье дөө гэж түүж байсныг нь сүудэрлэгч нь энэ харийн тун айтайхан сайхан үжигдэл боллоо гэж хэлж байсан юм. Эгэч амгаланд ирснийхаа маргааш эртэн тэр чулууганд аялгуучийн саран чимгээр надад тусгайлан хүргүүлсэн юм. Би соёлын богд уулын өмнөр өнгөрөхтэй энэхүү дээдсийн дахилгаанд хайрхандаа сүжиглэн даатахаж тунгалаг сайхан өнөөдөр хоёр богд уулын бараалан сүжиглэцгэлээ үнэхээр өлжийтэй өдөр байна гэж бэлгшээд явсан юм. 1734 онд манай хошууны нутагт нэг хэсгэн хуваагдан орсон соёлын богд уул 1943 онд 209 дэх жилд өмнө хошуунд таслагдан орж энэ уул бол бараг үжимчин халх гурвын уулжаардар байдаг юм. Би Шилэн голоос харж ирэх жаманд нь соёлын богд уул хамгаас тод харагдах газар тэргэн жогсоож сачил өргөж мөргөд хүүбэр зэтэйган дэрвэл уулаараа нь ар үжигдэл болгоно сүудрилсэн юм. 2003 он бол соёлын богд уул манай хошуунаас таслагдан явсан 60 дэх жил болно. Нутгийн хайр гэдэг агуу хүчнээр л би энэ бүхний сэтгэлэрэн гүйцэтгэсэн юм. Уулас амтэ гэдгээ соёлын богд уул минь энэ 60 жилд баргуучудаан хичнээн санс юм бол та. Үнэг малгай дарж морин дах өмсөн ангийн нохойдон дагуулан давхиж явахтаа сачил өргөн жалбардаг ангчдыг мөнгө эдлэлээ ханган уулан өглөө бүр чайгийн дэжээ өргөдөг бүсгүйчүүдийг мөрөөдөн сансал байгаа. Уул дахих үеэр бараг ирчүүд дахин хүрэн түүний дотор чоглог хөрөн бор чирээтэй готов гэгчж алуу ном саадаг огсчихсан эмээлийн мөнгөн хэрэглэн харчгийн уулан давхиж явах нь ярамгүй. Соёлын богд уул минь ахトゥ хоёр богд уулаан санаа. Гурван өвөртэй жагал хүү гэжиг үгэрсэн жагал охтыг хөөргшэн үгэлэн. Санж хайрлахын их мөрөөдлөөр хичнээн удаа жүүтлэн дугжирсан юм бол та хөөрхий. Уул овоондан сачил өргөдгөл юм бол соёлын богд уулаандаа жаавал өргөж байгаарэ хойчс минь. Тэр бол маний дээдсийн дахилгаант уул юм шүү. Барга аймаг бол их эртний нэр таймаг. Монгол улсын эрдэмтэн бү Шарандав. Барга Монгол уул манай Монголын томхон аймгийн нэг болох юм тул одоо түүхийн амжиж бичихгүй юм бол маш дутагдaltaй бөгөөд харамсалтай ажил болно гэж хэлсэн байгаа. Одоо энэ тухай олон эрдэмтэн бичиж сургуулжилж байгаа. Аль нэг өдөр баргын нэлээд бүрэн бүтэн түүхийн ном мэдлэх байхаа. Нэг чил жалуу эрдэмтэн бай үндэсний дээдсэн баргууд гих буюу өмнө торно ба хүнээ нүүчи бараг аймагтай холуун дурдсан жирэг шин сонийхон мэдээг энд дурдаад л өнгөрөй. Одоохон бид хайшил боттойгоос үүсэж наажахан нутаглан амьдраад 271 жилийн өгтөж байгаа энэ сайхан нутаг болон түүхээ мэдэж ойлгож авах тун чухалтай л байна. Учир нь бид төрсөн нутгаасаа амьнасаа нь олсон юм. Нутгийн хайр юу гэж давна? Эх орон төрсөн буучнаас эхэлж байх ёстой. Нутгаасаа салсан хүн л нутгаа санах жовлонгийн ойлгоно. Би гадна

Цаажил суралцж ажиллаж амьдарч явахдаа нутгаан тун их санддаг юм. Багдаан өглөө бүр бараалдаг алсын уулас минь өвлөн частай чайлжиж, жунн зэрэглэгэнд чингэрлэж, нутг минь бөхлөөрөн сэтгэлд буугаад байдаг юм. Нэг чимх чорогинч гэсэн олж аваасэ гэж боддог юм. Сүлдэн моготын богд уул минь өнг илгарсан чечих хартайгаан жүүдэнд ороход нутгийн минь навтас савдаг намайгаан дуудаж байна да гэж бодоод сууж чи тогтхон болсон юм. Миний дэдэс энэ уулын эхлэн дагсантай холбоотой байж ч магад. Тэгэд би аливаа ашигтай нөхцөл болчоогоо орхиж байгаад нутгтаа харахаар шүүдсэн юм. Тэр үед манай Шилэнгол аймгийн үндэсний дунд сургуулийн захирал Уушван дүн нөхөр гадны оронд тойрон суралцахаар нэг сарын хуучхатай яваад байсан юм. Намайг их сургууль төгсгүй мөд хөхотноос тосч авчирсан өвгөн шүүжидэн би гуйсан юм. Шүүжи Гуангтэдан гой бол харь хол солонгосын туслах дайнд байлдаж явсан бөгөөд насаараа гадн ажилласны хувьд миний сэтгэлийн жовлонгийн ойлгосон бололтой. Чи нутгаан тун их санаж байгаа байна да гэд альва гар гүйцэтгэл юм нь урагшнаа болгож өгсөн юм. Ууж ахрилын харж ирээд миний нутгтаан шилжих гэж байгааг мэдээд их л харамсан. Бид хамтаараа энэ сургуулаа сайхан эрхлэе гэхлээрэн чи явна гэх чинь манай сургуулийн монгол хэл бичгийн хэрэг үтэмж одоо юу болно? Би дээд өмдийн төгс ханхийн бомбтыг сахитдаг байлаа. Дахиад хэлвэл нутгчин чамайг хүндэтгэж хэрэглэх юм мэднэ үү? Чи хараад ирэх байлгүй гэж билээ. Би харуудан. Би тэр бүхний хамаарахгүй. Хөлөмбөр нутг намайг төрүүлээд өсгөчгсөн юм чинь ла багтаах байлгүй. Будаагүйсэн ч нутгтаа амьдрнаа гэсэн юм. Жарим багш миний шилжхийг сонсоод Ая, монгол хэл бичгийн дугуйлангийн улаан шүрэн баг нь хугарх нь байна да гэж олонний дунд бахирж байлаа. Би тэр үед үлдсэн он жилүүдэн нутгийн хаан сургаан хүмүүжлийн үйлчээр үлээ гэсэн ганцхан бодолтой байсан юм. Гарч ирэхээс өмнө сургуулийн удирдлага бүх нөхөд эсалам үчрийн харуулцлагат нар өдөх хурал хийж их дайлга тавьж намай өндрөр үнэлсэн юм. Ууж ахралч намай өндөр үнэлээд харин Зэвэлма багшийн шилжих хүчрийг би одооч гэсэн зөвшөөрөхгүй л байна. Гэтэл жохон байгуулалтаас зөвшөөрөөд нэгэнтэ энэ хэмжээнд хүрчихсэн юм чинь надад ч ямар ч харахгүй л байна гэж харамсан ярьж байлаа. Тэгэд би 10 жил болсон арсан даачингаа нөхөж өмсөд дөнгөж жамын сүтгэлтэл өвлийн тасгим хүйтэнд хөлөн бороон жорсон юм. Нутгтан хурдхан хүрий гэж тун ярьсан. Гэр бүлэн аажимдан болый гэж бодож байсан юм. Нутгтан ирсний сүүлээр миний амьдрал ажил дунд олон ч хүчээр тулгарсан. Гэвч би энэ тухай эртнээсээ бодол санлын бэлтгэлтэй байсан юм. Учир нь би хоёр нутгийн соёл боловсролын жирэ ямар гэдгийг тодорхой мэднэ. 9 жилд 3 хүнээ алдсан явдал бол тоолгүйа бэрх жовлон юм. Чи юу гэж энд ирэндээ? Тэндэн байсан бол алигч талын нөхчөл сайн. Хоёр окноч алдхгүй байсан юм гэж нэлээд хүн надад багчрахсан. Сайн санаагийн би ойлгоно. Тэгж ярьж байгаа хүмүүс нутгаан данч танихгүй, ойлгохгүй л байна. Хөлөмбөр бол Монгол үндэсний үүсэн мандсан агуу их нутаг. Миний төрсөн нутагт өр хүүхэд минь амьдарч болох л да. Манай нэг айлч багтаан. Манай гэрт гарсан жул бас уучралууд бол манай гэрийн хиймэр хажилсных энэ нутагтай хамаагүй юм. Жовлонгтой өдр хоногудад жарам найз минь жайдан холцсон. Төрөл төрөксөд маань хүртэл жайдах адлах үчир гарсан да. Ийм үед хүний чанар танигдана. Гэтэл нутгийн минь уулаас надад төчиг болж, болжмор шивүүн хүртэл дэвтрэн ирж хань болсон. Дэрүүн уулрал нь өнгө үжимж амсгуулаараа намайг инкрилэн дэтгсээр байлаа. Нугарж ядрах үедээ дэтгэн босходог нутгийн хайраа гэж жарим хүн эн чин ятсан хэрэгэ гэж байх. Тийм биш. Харин миний хар багасаан нутгаасан усан их байгальч сэтгэлгийн минь бэйлэл юм. Өнчирч ганчардан тамирдаж явахдаа альва жовлонгаан эдшүүлж ухаан бэлгийн хаан их баялаг болохыг мэдрүүлдэг гэчүү хайр. Өртөж ирсэн жовлонгаан би өөр хинтэйч хуалчгүй өөрмөг чихий бөтөх өгөөчийн булагч байж мэднэ. Жовлон гэгчийн үнэндээ зөрөгтэй хүн бүхэнд жолоо атхуулан мордуулдаг юм гэх зэргийн шүлгийн мөрүүд хэлид ирдэг байлаа. Миний нутгтаа ирэх үеийн нэг нь нүүч жорлог бол ажилласан буувал нутгаан бичнэ гэсэн хатуу бодол юм. 20 жил нутгтайгаа дахиад танилцлаа. Нутгаан нэвтрэл ойлгож хантал бичгэд хүнээ нэг нас хүрхгүй гэхэд жөөхрхгүй насандаа 1000 жилийн үйлс бүтээхөр зүтгэдэг хүн төрөл хитэн газар та. Энэ бүрхэн найруулал минь
нутгаан бичих эхлэлт болог надад цанг хэрүүл олгосон чулуу новонд сачил өргөе. Эрхүү үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорно хэнэгч дуугарж ав. Ерөнхий хэнэгч Гэрлээ Цэнгэлт. Дараа элжинхэн нэвтрүүлгээр болж усур уцрын жолгой. Баяж тань.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндийн жилгэж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 4-нд гаргийн 2-р дохож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 2-ын өдөр Дулаан хотын 2-ын хүрээлж 90 алдарт 8 сарын 1-ний бэлгэлэх 2026 оны чиргэн хүрээлэх чуглаа маймаа жиж чиргэн үүдэн бүтээх бүтээгдүүнээ худалдаа Яавгш тойргийн Улаанмөрөн нуурын үүдэм талбайд хөшгөнсгөв. Чуглаа маймаагаар жууч болгож чирэг ардын сэтгэл зүрхийн холбоо нь чиргэн алуунаас бөөсдийн үйлс босгох чогж явахаг идэх хүжүүлэн бадруулахар барку хайр халамжийг дамжуулж хоёрын хүрээлэх сэтгэлэгд үргэлжилэн илч нэмэв. Манай хорооны мэдээ 2026 оны дунд улсын Жасмал жамын дугуй тэргэнэ холбоот уралдааны ерөнхий шийдвэрт уралдаана жижиг дунд улсын дугуй тэргэнэ хөдөлгөөний их хурл 8-р сарын 6-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол Эжин хороо хөшөө Хяавш тойрогд явагдахаар байна. Уралдаан эрхлэх хугацааны жам хралчааны амар төвшин өмх жүрми батлахын төлөө хэсэг жамд жам хралчааны хязгаарлал явагдуулна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр Аж ахуйн өдрийн сонин 8-р хэвлэл Хяавгш тойрогт бүрэн өртөөчлсөн хэлбэрээр тэрэг худалдан авах гэх сэдвээр Ордос хотын машин тэргэнэ хуучнаар шиний солих төрийн бодлогын аж тохиолыг авдан атах явдлыг мэдээлж төрийн бодлого ачаалвар ахуй байдлыг уусалчулсан хам арга хэмжээг тогтоож шин энерги машин тэргэнэ хэрэглэнэ далд хүчний илэд хөгжөөсөн байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 8-ны өдрөөс 13-ны өдөр болтол 2026 оны бүх улсын агарын аялал сансрын аяллийн жагурын жолоочгүй нисгэлийн төрөлжүйлийн манглаа шалгаруулах уралдаан ордсын агарын грамын барааны гүйлгэнэ хүрээлэн тойрогт явагдахаар байна. Уралдааны төрөлжүйлд жолоочгүй нисгэлийн хөл бөмбөгнө уралдаан болон жолоочгүй нисгэлийн хурдчийн шалгаруулах хоёр төрөлжүйлийг багтааж байна. Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр 517-р жамын нийтийн машин тэргийг жинхнээр нэвтрүүлж Эжин хороо хөшөөний машин тэргэнэ өртөө болон ордсын галт тэргэнэ өртөөг холуулсан байна. Хотын арад нийтийн машин тэргэнэ WeChat-ийн бичил тавчин болон APP тусгай тавчингаар дамжин тэргэнэ байр болон өртөнд хүрэх чагийг чаг тухайдан байчааж тэрэг хүлээх аяллаа жүйж өхөстө төлөвжүүлж болно. Манай хорооны мэдээ ойрын жилд 70 хошуу намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхыг баримталж хэрэгцээ шаардлагаар удирдамж болгоно. Сүлжээний сүрд хөрөмжийг дэс дэвшүүлэх ба үйлчилгээний өргөтөмжийг дэвшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, худалдаа эрхлэх орчин тойрны нарилаг онцтойгоор хүчлэн шилдэгжүүлж, тоочлох амин судсаар аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд саадгүй хүчин олгож, үйлчилгээний баримжааг их үслээсэн журамжуулан үйлчилгээний яс чанар өргөтөмжийг дэвшлүүлсэн байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тун жасах орны чагурын төвчөөний урчлэн мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун бүйн зүүн хэсэг дунд зүүн бүйн ихэнхий газар оронд үйл

0: илэрхэг байж баг борон буюу аянгат борооноор нь үүнд шилийн голын өмнө бий болон зүүн бийн хэсэг газар орно. Улаан хадын хойд бий, хянганы хойд бийн хэсэг газар оронд дундаас их бороон орж хэсэг газард их бороон орно. Баруун бийн хойд хэсэг болон баруун хэсэг дунд бийн баруун хойд хэсэг зүүн өмнө бийн өмнө хэсгийн агаарын дулаан 35 градусын давж алшаагийн хойд бийн агаарын дулаан 37 градусын давна. Өнөөдөр манай хотод үйл эрхэг агаарын дулаан 14-31 градус, өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилан. Отох шүү шавуг шаралж ярилгаж уур амьсгалыг чөөршүүлсэн байна. Нарийн байдлын отох шүүн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Ойрын хутаанд отох шүү шарилж үүсгэж төвдрүүлэн засах ажиллагаа бүх талаараа нэхлүүлээ. Засалтын ажлын өнөөлхөөс өмнө отох шүүний ойр шугаа нутаг үйлчлэрийн давч аваардаа бүх орон бүсийн тухайн газардан байж чанаа чиг байрын хинэн хэмжилтэд дамжин харай орны хотуу болгосны гадуур 1 км хэмжээнд тодорхой шувууг шарилжийн дархлалтын байдлыг бүх талаар данс ихмөл байгуулсан байна. Шарилжийн ургуучийн байдал чиглэх хутааны ашиж чигийн тоосын дархлалтын төвшүүрийг тест тухайн засаж адил өвс газард чиглүүлэн адил өвс шийдвэрлэх төслийг авч хүнд хөнгөнөө ялгаатай шинжил ухаанаар засахыг биелүүлж чигийн тоосын суугаалаадын хөрөг тийс хийсэн дахиад хамгийн их хэмжээгээр багасгаан олон төмөний амьсгалын эрүүл хэргийг баталсан юм байна. Мэдээгээ дамжууллаа.
0: За, мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Жалгаад хангийн хошууны хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Уран Танагийн утсыг холууж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн хөтлөгч, сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
2: Ойрын өдөр бол одоо Өвөр Монголын ИТ-ийн химийн ажилтнуудын хин хижаард харуулчлагын компанийн өндөр нүүрстрэгчт алкоол үйлдвэрлэх төрөл зүйл бол хангийн хөшөөний нээлтийн тойргийн дуутал ажилтны хүрээлэнд барилга эхэлсэн байна. Тэгэхээр төрөл зүйн ерөнхий бил оруулалт нь бол одоо 12.46 дөнгөшөрт хөрөгдөхөөр чи хангийн хөшөөний нүүрс химийн ажилтны одоо дээд төсийн нарилдсан нүүрстрэгч баг гадагшлуулах тийш хилүүрэн хөрөглөх явуулах голлогтой инженерийн төрөл зүйл аж нүүрсээр суур болгосон тосны төрөл зүйн дундх үйлдэхүүнээ хөнгөн тусаар бол одоо түүхий материал болгож улсын дотоодын төрөний мөрөгдлөөр C9-с C15-ийн өндөр нүүрстрэгчтэй алкоголыг үйлдвэрлэж энэ нь бол голдуу доор дурсгалын гадаргын идэх хүжүүлэгч төмөрлөг босруулах үйлс тэгвэл голгуур тосны нэмэлт эд зэрэг хүрээнд хэрэгжилж бол гадаадаас оруулж байснаасаа өөртөө үйлдвэрлэж өөртөө хангах болсон байна. Тэгвэл тус төрөл зүйлийг 2027 оны одоо 7 сарын 30-ны өдөр дуусгаж 2027 оны 9 сарын 30-ны өдөр ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байгаа юм байна. Мэдээ юм байна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Товч мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын 2026 оны зуны амралтын хугацааны ард тех бэйн тамирын хэрэглэнэ тэмтэгти 8-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн тараасан байна. 8-р сарын 2-ын өдрийн 22 цаг болтол улсын дотоодын 2026 оны киногийн билетийн бүх орлого нэгэнт 231 дөнгөшөрт хөргий давсан байна. Улсын байрын амралтаар Бээжингээс Шанхай хүрэх 200 гаруй ээлжийн галт тэргэнэ билетийн урчлэн болжж болно. 8-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 10-р сарын 1-ний өдрийн билетийн урчлэн болжж эхэлсэн байна. Наймдугаар сарын эхний өдөр 2026 оны зуны амралтын хугацааны киногийн бүх билетийн орлого 70 дөнгөшөрт хөргий давж, ганц өдрийн билетийн орлого 22 өдөр дараалан дөнгөшөрт хөргий давсан байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Ачтай, хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Арвилч гамнах амьдрын суртал ажилч баргжуун хүний эрхэм.
1: Ариулан гамнуул аштад тустай ариун суртал нийхэмд ачтай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjuу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааjuу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн нүлжитай мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөн хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэнд таган учран жолгож байна. Би үл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ чингэлтэй.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм аа. Одоо манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгионы байрыг хуалчий. Манай Аражуугийн нэл нэвтрүүлгийг дундад долгионы 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнөө улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, дөнгөшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945 дундад долгионы байраар дамжуулж байна. Тэгвэл л хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сочж байна. Хиаугч тойрог, дөнгөшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөөнөө ширлэх FM 103.4, олжиж холгосанд FM 93, Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнси балгас, чипанзин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгун балгасанд FM 103.8, Швежаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн манх, Инкбит FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэ сонсогчдоо одоо та бүхэнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ. Ерөн хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо 2026 он бол Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсны жуу 5 жилийн ой. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил байж байгаа. Жуу 5 жилийн туршид манай нам эмэгтэй Дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгох, Дундадын үндэстэнээ сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгар жорилт өөр хариуцлагаан бат сахиж, бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, чөхрөшгүй тэмчиж, Дундадын үндэстэнээ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн ууга туулсыг бичгэлсэн байгаа.
0: Түүхийн нэг аян жангилгын шин аяндаа норлоо. Энэ жилээс нааши ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хувьчхан дэх аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чухал их байлдах бодлогын үүргээр харалтаан болгож, аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт хийж, чанарлын хөгжилтийн лавдуун бат тайхуулж, хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг хөтлөн дагуулсан байна.
1: Эрэлхэглэн тэмчиж, Дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпинийн энэ жилээс нааш их төр улсаан жассан тэмдэглэл гэсэн мэдээлэл хүмүүсийн анхааралд хүрч байгаа. Мөн ч одоо чанарлаг хөгжилтийг эрс говьшгүйгээр ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн эхлүүлэхийг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй гэж бас одоо хүмүүстэй уриалж байгаа да.
0: За урт шиг болоод урт хугацааны төлөвжүүлгээр аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн жил одох бол манай намын төр улсаан засах нэг жилийн чухал арга барил болно. Дундадын үндэстэнээ урт удаанаа агуу үйлсийг биелүүлэхээр жориг шуудсан жуун жилийн том нам 2026 оны түүх дүүргийнхаа тухай тодорхой байр тогтоолтой байж байгаа.
1: Тэгвэл ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин хэлэхдээ 2026 он бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил. Хурч гавшгай ажиллагч эчис төгсгөлийг урдаар бодож амжилт олгогч нь ажлын эхнээс нь бүхний төлөвжүүлсэн байдаг. Бид харалт өргөн тогтоож, итгэл жаргаан баттгаж, ялалтын эрчим дээрээ урагшилж, чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай хуулж, өөрчлөлт нээлтийг улам чаашид бүх талаар гүнж гэрүүлж, бүх ард түмнээ хамтаар баяжин чинээлэгчхийг ахиулж, Дундад улсын гайхамшигын шинэ хуудсыг үргэлжилэн бичиглэх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Манай улсын хөгжилт одоо яг байлдах бодлогын аж тохиол болон аюул төгшөөр өрсөлдөөн зэргээр оршиж, жишээд мэдхүй бэрх хүчин зүйл нэмэгдэж байгаа цаг үед оршиж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хувьчхаа бол нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд сууран баттгаж, бүх талаар хүчлэх жангилгын хувьчхаа байж байгаа. Яг иймэргүй түүхийн байр тогтоолтод хандаж, одоо хүчин жалгах уралдаанаа жангилгын нэг бүгэг бол одоо хэрхэн сайтаргүйх тохиотой бас сайхан байрлуулалт хийсэн байгаа.
1: За эхлэлт нь одоо бүх талтай холбогдож эхлэлт нь хойштын явчий тогтооно. Тэгвэл 1-р сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин Мож Ямне дэсийн гол удирдах кадрчуудын намын 20-р хугацааны төв хорооно 4-р бүгд хурлын жоригснаг сурлчин туушлуулах тусгай сэдвтэй судлан ярилжих ангийн сурлах эхлэх ёслол дээр чухалчлагдан намын 20-р хугацааны төв хорооно 4-р бүгд хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их аж ахуй нийгмийн хөгжилтэнд байлдах бодлогын байрлуулалт хийсэн юм а. Бүх талаар гүнжгий бөгөөд оновчтой ойлгон эжимшиж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн эхлэл

0: хүчтэй болгохоор чармайх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: 3-р сарын 12-ны өдөр 14-р хуучхааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрж, намын жорилтыг хуулт тогтоосон явцаар дамжуулан улсын жориг санаа болгон хувирсан байна. Улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг баталж, улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн байлдах бодлогын удирдамжийн үйлдэлийг нэг сайн бодруулахад хуулаар жасах хүчтэй батлах хангасан байна.
0: За, харалтаан тогтоо бол жорсон чиглэлт тийш жүтгэж, урт удаан чармайж чадна. За, төлөвжүүлэг эмх журамтай байвал сая жорог шуудам бэрхийг туулж чадна. Ерөнхий шүүжийн шижим хин хэлэгтэн байлдах бодлогын тамир хүчний баталж лавдун баттай урагшилж шат шатар лавдун баттай ахиулдаг юм бол нам төрийн ажил үйлс лавтай тасралтгүй бага ялалтыг хурамдуулан их ялалтыг олж манай харалт лавтай бэйлэгдэж чадна гэсэн байна.
1: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд нэг жураг төсвөй эчстэн тултал жураглах байлдах бодлогын тамир хүчинтэй бөгөөд бас өрлөө үдшийн тэмчин тогтмогч шуурхай хийх хэрэгтэй гэсэн байна. За, тэгвэл ерөнхий шүүжийн чухалчлагтаа сайн төлөвжүүлэг болон хэрэгжүүлэх хүчин энэ хоёр зүйлийг уйлдуулах хэрэгтэй гэсэн байна. Чанарлын хөгжилтийн төрүүн чухал үүргийг тогтоож, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин энэ жилээс нааш аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт хийсэн байна.
0: За, 1-р сард дундад улсын эв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөө энэ жилийн анхны хамтын сурвалжлага хийж, ирээдүйн аж үйлсийн байршил болоод хөгжилтийг төлөвлөсөн байна.
1: 2-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин энэ жилийн анхны улсын дотоодын ажил шинжилэн байцаалт хийж, Бээжингийн Ижуанд байгаа улсын мэдээж ангийн үүдэлт шинжилэлтийн хүрээлэнд хүрч, мэдээж ангийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд хэрэглэлт зэрэг байдлыг ойлгосон байна.
0: За, энэ хоёр удааны чухал ажиллагаанууд өгчлсөн аж үйлсийн системийг байгуулах, өндөр төвшинтэй шинжилэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн талаар биеэн дааж хүчрхэгжихийг түргэтгэхийн тулгам чанарыг бол ойлгосон байна.
1: Жилийн эхнэ анхны хичээл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өгчлсөн аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах явдлыг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучхан дэх элчвэлийн байлдах бодлогын үүргийн төрүүн эн төрөнд тамина гэсний нарийн нэмбэ бодол хэлсэн юм гэж гүн гүнжигийг жааж гаргасан байна. Тэр чухалчлагтаа ойрын жилд манай улсын наж ахуй салхи давалгааны сөрөн урагшилж хүчрхэг их уян хатан чанар болон амжирлын хүчнээ баталсан байна. Байлдах бодлогын төшиг бол дарын бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем болон гэжээ.
0: Бодод чогчийн аж ахуйг тасралтгүй хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бужгаар болвол сая дундад улсын маягийн өдөгчлөлтөд нэн бат бэх суур тавьж чадах юм а. Бүх улсын хоёр хурлын хуучаанд ерөнхий шүүжи Жансуугийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн хянан зөвлөхөд оролцох хүй чухалчлагтан дундад улс ийм их бид эрхөөш бодот чогчийн аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг тал, нэг чар хүрээгийч орхигдуулж болохгүй. Ажлын голдолгоо нь дотор тамиран сайтар боловсруулах ба өөрийн биеэн хүчрхэгжүүлэх дээр тавихыг баримтлах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн санаачлах төрхийн эзэмдхийн уртэл болно. Энжлээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чихол хурал дээр буюу орон нутагт хүрч байцаан шинжилэх явцдаа хөгжилтийн шинэ байршлыг шалбдан байгуулах тухай олон удаа байрлуулалт хийж, улсын дотоодын их орчлыг бужгаруулахар дамжин өндөр төвшинтэй гадаад нээлтийн биеэн даагч нарыг дээшлүүлэн өргөтгөж, олон улсын орчлыг өргөтгөхөөр дамжин улсын дотоодын өөрчлөлт хөгжилтийн амжилтлын хүчнийг нэмэгдүүлж, дотоод гадаадын холболдон нэвтрэлчих ба харилцан ахиулж хамтаар урагшлахыг чирмэн биелүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: За, бүс нутгийн жагчангүй хөгжилт бол чанарлаг хөгжилтийг биелүүлэх чангалгын түшиг тулгуур. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын бүс нутгийн жагчангүй хөгжилтийг нэг хөлөг дээрх шатар шиг нэгдэлтэй төлөвжүүлж ирсэн юм а. Тэгвэл бүх улсын хоёр хурлын хуучаанд ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан аж ахуйн том мож шинэ байдлыг судлах, шинэ асуудлыг шийдвэрлэхдээ хүч тавьж, арга туршилт хоромдуулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин хэлэхдээ аж ахуйн том можийн хөгжилтийн суур чужаа нь гадаад орчны дайралтыг хориглох чадвар чанга байдаг. Энэ нь сая бүх улсын аж ахуйн нэг талыг тогтвортой байлгаж чадна гэжээ. Бүх улсын хоёр хурлын дараа ерөнхий шүүжи Хөбэйгийн Шүнгэн шин тойрогт Шүнгэн шин тойргийн чанарлыг бүтээн байгуулалт болон хөгжилтийн гүнзгий ахиулах тухай ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулж, Бээжин Тянжин Хөбэйгийн жогчингүй хөгжилтийн судлыг барьж чиглэлийг тогтоосон байна.
0: 6-р сард ерөнхий шүүжи Жүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчааны ажлыг байнгын чанартай сайн хийх тухай чухал жаа

0: бүр буулгасан байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын хошуучингэнд анхаарал тавихынхаа жирэгчээгээр Жүүн баруун бүс нутгийн хамжилт чаг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж бүс нутгийн хөгжилтийн жүрэг багасгаж ерөнхий шүүжигийн байлдах бодлогын чөлөөтлөгөөр нийгэм журмын хүчнээ төвлөрүүлэн том ажил бүтээх байгууллалтын давуулгыг гүйчэд харуулсан байна.
1: Хөдөө аж ахуйн хөдөө тусгааны одоогчлолт нь дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүх талбай чанар чанасаатай хологдож байгаа болохоор ерөнхий шүүжийн шижинпийн энэх том явдалд ямагт сэтгэл тавьсаар ирсэн юм. 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн тусгайлан Шандун Можийн Дөжүү хотын Линчин тойргийн Бянлинжин балгасны Дунъй Цяцун тусганд хүрч тухайн газрын жунай хураалт, жунай тараалга, жунай тараалан үйлдвэрлэлийн хамааралтын байдлыг ойлгосны хамт тараан газарт хүрч ам будаа тарьдаг том өрх, машин механик инжилооч тараалангийн мэрэгчлэлтэнтэй тотноор ярилцсан байна.
0: За энэ жил манай улсын жунай ам будааны гаралт анх удаа 30,000 дуншуур жингийг давлаа. Жунай ам будаа илүү хураалт олсон нь маш хэлбэр бус байж байгаа. Энэ нь бид өөрийн ам будааны хангалгаан өөртөө батлах байлдах бодлогын санаачилгалт эрхийг бат эжимдсэний харуулж байна. Ам будааны хангалгын амар төвшин, энергийн амар төвшин, аж үйлсийн хилхээ хангалгын хилхэнэ амар төвшнийг хамгаалахаас аваад намын төв хорооны улс төрийн төвчөө гамшигаас сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх тухай хамтын суралцлага хийсэн хүртэл энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн шижинпин хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж аж ахуй болоод нийгмийн хөгжилтийн уян хатан чанарыг тасралтгүй чангаруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг лав дуун тогтуунаар сайн эхлүүлэхийг баталсан байна.
1: 7 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын тоо бэртгэлийн төвчөө сүүлийн үеийн тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 69,600,000 дуншуур төгрөгт хүрч үн хангийн хувралтын бодол хэлэхгүй бол нийтнгийн адилах хуучханыхаас жуунай 4.7%-оор нэмэгдсэн байна. 7 дугаар сарын 30-ны өдөр дундад улсын нэвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хурал хуралдуулсан байна. Хурлаа сүжигтэн энэ жилээс нааш нөхөр Шижинпингэр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстэн нүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж эрс чуурхаагаар урагшлан давшиж эрэлхийлэн тэмчиж улсын дотоод гадаадын хоёр их талын нэгдэлтэй төлөвжүүлэх хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж элжвэлийн гадаадын өрсөлдөөн болон дотоодын хүчирдлийг бүтэмжтэй арга чааснаар манай улсын аж ахуй шинэ хөдөлгөх хүчинтэй шилдэг бүтцтэй хөгжилтийн байдал илэрлээ гэсэн байна.
0: За энэ бол хэлбэр бусаар ирсэн аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлт мөн ч эхлэлтийн жилийн чухал амжилт болно. Энэ нь одоо бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд маш сайн суурийг тавьсан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын мэдээч Чимээжангийн төв газрын судлагчийн хэлэхээр манай улсын чанарлаг хөгжилтийн олсон амжилт бүтэмж бол нөхөр Шижинпингэр гол болгосон намын төв хорооны Батчанг удирдлагаас болсон юм а. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Шижинпин дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах ба чанарлаг хөгжилтийг ахиулах өндөрчөөс бидний дотор тамираан яаж хатуужилтай боловсруулж өөрийнхөө байх тухай аль олон тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжийн эдгээр шаардлагыг журмлан хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж манай байгууллал ба систем тогтоцгийн давуулгаан бадруулвал бид дарын аюул төгшөөр өрсөлдөөнийг удаа дараалан илэн давж чадна. Дундад улсын учир явдлыг сайн хийхийн жангалах нь намд бий. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн зөрөг төсвийг биелүүлэхийн жангалах нь бодтой ажиллахад байна гэсэн байна.
1: 7 дугаар сарын 1-ний өдөр дундад улсын нэвхамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжийн Шижинпин бүх намд итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн тэмцэх уриалга гаргасан байна. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин хэлэхдээ чаг мөч хүний хүлээхгүй, түүх хүний хүлээхгүй. Бүх намын нөхөд эрхөөш тулгуур жорилтоон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат чэйжилж, эрхөөш даруй булгамжтай байж, тэсүр хатуужилтай мэрийн чирмэж, эрхөөш жоригтойгоор тэмчиж, чадмагаагаар тэмчиж, бүх улсын үндэстэн нүүдийн ард түмэнд төшиглэн тэдний бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин аяны эрэлхийлэн урагшилж, шин цаг үед гавьяаж төгөл байгуулж, түүхийн шин гялалцсан амжилтыг чирмэн үүдэх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Чаг мөч бол эрэл хэглэн урагшлагчийнх байдаг, түүх бол эрэл хэглэн урагшлагчийн байдаг. нөхөр

Жижинпингээр гол болгосон намын тугарааны Батчанг удирдлагаар бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн итгэл төгөлдрөөр нийгэм журмын одогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулах, дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг бэйлүүлэх уугаа харалт тийшээ эрэлхэглэн урагшилж байна.

0: За жалгаад одоо Өвөр Монголын бонтын ажил төрөлх бүх улстай бас төрүүлж байгаа талаар их мэдээллийг сонортуулъя. Тэгвэл дээр хагас жилд Өвөр Монголын хуурай жамын бонтын хилээр оруулж гаргасан барааны тээврийн хэмжээ 8257.4 түмэн тонд хүрчээ. Адил хугацааныхаа сулж байна 43.3-аар нэмэгдэн үргэлжилэн бүх улсын хуурай жамын бонтын төрөнд жигсаагдсан байна. Тэгвэл Өвөр Монголын бонтын арилж ана хэмжээ бол 744.9 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Адил хугацааныхаас 63.3 жуунаа хувиар нэмэгдэж бүх орны гадаад арилж ана нэмэгдлийн жуунаа харьцлаар одоо жуунаа 28.4% дайчилсан байна.
1: Дээр хагас жилд Манжуур, Эрен хото, Ганч мод, Чигэ, Мандал зэрэг 5 их бомтын барааны тээврийн хэмжээ адил хуучханыхаас тус тус 106.6, 113.8, 155.4, 162.3, 194.9-ээр нэмэгдэж, арилжааны жоосны тоо адил хуучханыхаас тус бүр 109.2, 125.2, 165.1, 156.3, 174.7-оор нэмэгдсэн байна.
0: За хөлөн борийн тал нутгаас Алшаагийн говь хүртэл Өвөр Монголд Манжуур, Эрен хот, Мандал, Ганч мод, Чигэ зэрэг 14 хуурай жамын бонт байдаг. Энэ нь манай улсын аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээгийн аж үйлсийн хэлхээ болоод хангалгын хэлхээгийн улсын дотоод гадаадын хамтарлжаагийн тулгуурлах шижир алтан нэвтрэл зам болохоор баггүй бас ч шин чаг үеийн умрааш нээлт хийхэд үйлчлэх батлах ангаах чухал тулгуурлал болно.
1: Дээр хагас жилд Өвөр Монголын хилээр оруулж гаргасан Думдад Европын жишээний галт тэрэг 5417 чоо байж адил хуучханыхаас жуна 25.4-ээр нэмэгдэж 52.7 түмэн баримжаат чингэлэг зөөвөрлж адил хуучханыхаас жуна 19.2-оор нэмэгдсэн байна. Өвөр Монголын хилээр оруулж гаргасан Думдад Европын жишээний галт тэрэг бүх улсын жуна 48.4-ийг эжилж бүх улстаа төрүүлж байгаа юм байна.
0: Энэнд бол одоо Манжуур бомтын хилээр оруулж гаргасан Думдад Европын жишээний галт тэрэг 2962 чава байж 29.29 түмэн баримжаат чингэлэг зөөвөрлөж адил хуучаанаас тус тус жуна 35.1 болоод жуна 28.7-оор нэмэгдсэн байна. Эрен хотын хилийн бомтор оруулж гаргасан Думдад Европын жишээний галт тэрэг 2455 чава байж 23.41 түмэн баримжаат чингэлэг зөөвөрлөж адил хуучаанаас тус тус жуна 15.4 жуна 9.1-ээр нэмэгдсэн байна.
1: Манжуур, Эрен хотын 2 их Думдад Европын жишээний галт тэргийн гол нэвтрэгч зам нь тээврийн гол хүчний тулгуурлж Мандал бомт, Чигэ бомтын бараа тээвэр арилжааны нэмэгдлийн хэмжээ нь доваан байна. Тухайн газрынхын бомтын үндсэн бүтээн байгуулалтыг дэс дэвшүүлэх бом төнгөрөх хил алсалсан төмөр замын өргөтгөн байгуулах зэрэг төрөлжүүлээ ахиулж тусгай бэл мөнгөөр 5 их бомтын 10 инженерингийн голдлоготой тэтгэж байна.
0: За чөлөө тарилжааны төршилтийн орны бүтээн байгуулалтанд төшиглэн Өвөр Монгол бомтын гадаадаас оруулах их баялагийг тухайн газарт нь боловсруулахыг ахиулж бомт олоод дотор газрын холбоолон хөдөлөлчих тогтоцыг нэвтрүүлж 3 жилийн ажиллагааны төсөл болоод оны үүргийн нарийн дансыг нийтэлж хилээр өнгөрөх эд бараагийг эргэлдүүлэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэн улсын умрааша нээлт хийх эхлэлтийг бүх хүчнээрээ зөвчилж байна.
1: Жижилгаад жар мэдээ сонсч төрж авсарлаа.
0: За.
2: Чивэр чингэг ус ам насны үндэс.
3: Чивэр чингэг ус ам насны үндэс.
2: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
3: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас,
2: уул нуруунаа мөсөн голын хайлмалаас,
3: гол мөрн нуур чөрмийн уснаас,
2: болог горох шант чөрмийн уснаас,
3: газар дорох усан сурвалжаас,
2: чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
3: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байна шүү.
2: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин зүүнээ тэг чиг тав орчимл байдаг да.
3: Хүн төрөлхийн олуулаа нь 80 дуншүр шахам хүн амтай шүү.
2: Чингэг усны сурвалж хомсхон байгаа шүү. Зөвхөн зүүний гур.
3: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
2: Усны баялга сайтар арвилж гай.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан нам, махтос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохтоо.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуусууд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гим, манай насны хүмүүст өглөөрөөдөө чая маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нөөрс усны нэгдүгээр жууны 75 орчим хүний бидэх ужмын шихрийг маш хурднаар энерх болгон хуурайдаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусуу жилийн витамин уулагддаг болохоор чул тутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроон шард осны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өнтөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж юм шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсэ чөглөө.
1: За, баярлаа. Ёстой сайхан.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээ сонорт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгад бид өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо сүүний үнээр хангалсан Хөх хот 2026 оны дэлхийн сүүний үйлсийн их хурлын тухай мэдээлэлээс та бүхэндээ сонирдуулъя. Тэгвэл ойрын өдрүүдэд бол одоо тал нутгийн хамгийн сайхан чагуулралт дэлхийн сүүний үйлсийн их хурл бол Хөх хотод явагдлаа. Хөх хот бол төв дэлхийн хамаа бүхий төлөөлөгчдийг сүүн сажилттай, самбай хадагтай, уянгад дуутай, уран бүжигтэй өгтөж дэлхийн ил улсын ажил төрлийн зохион байгуулалт, шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн хөтөч аж ахуйлын төлөөлөгч одоо бүгдээрэн төмдийн талд чуглаж энэхүү дэлхийжсэн, тусгайжсэн, жах дэлгүүрч хэлсэн, аж үйлсчсэн өвдөгш хуралд оролцож дундад улсын сүүнэ үйлсийн хөгжилтийн хөг айсчжээ. Хөх хотын сүүнэ үйлсийн хөгжилтийн хүчин чадлыг бол бүх талаар ойлгом мэдэрч сүүнэ үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн тухай хамтаар ярилцсан байна.
0: За сүүнэ үйлс бол тал нутагт үе үлэрэн өвлөн уламжилж их байгалаас харамгүй хандуулсан өв хөрөнгө байж байгаа. Нэг ч одоо өвөр Монголын голлох аж үйлс байж байгаа. Тус хуучхааны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурл нь шинжилх ухаан, техник мэрэгжлэр хөтлөн дагуулж, хамтралчиж, хамтаар аши хүртэж, бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн үргэлжлэх ам ахуйн тойргийг хамтаар бүтээн байгуулъя гэх гол сэдвийн тойронд явагдаж, ил улсын ажил төрлийн зохион байгуулалт, хамаа бүхий аж ахуйлал болон тусгай мэрэгжлийн эрдэмтэнд шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн хушуурал үр бүтээл болон төрийн бодлогын шинийг үүтсэн үр бүтээлэн солилжих одоо дээд дэсийн тавчин хангахын хамт бас сүүнэ үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхэнэ хамгийн шинэ хөгжилтийн үр бүтээл, за тэгвэл ирээдийн хөгжилтийн хамт шиг дэлгэн үзүүлэх тавчин хангаж олон улсын хоорондох аж үйлсийн хэлхээ болон хангалтын хэлхэнэ харилцан нэвтрүүлж хамтаар ашиг хүртэх хамтралчааны тавчингийн хангасан байна.
1: Тэгвэл Хөх хот Умраад өргөргийн шижир алтан сүүнэ ирэлтийн бүсэнд байрлж ариун чивэр ус хөрсийн их баялаг сэрүүн тааламжтай уур амьсгалын давуулагтай байж дээд дэсийн чагаан идэнэ байгалийн үйлдвэр болно. Одоо Хөх хот нэгэнтэй ийлээ болоод мөнгө гэх хоёр их дэлхийн чагаан идэнэ 10 хүчрхэг аж ахуйлалыг байжуулж чагаан идэнэ үйлсийн улсын тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв, өвснө үйлсийн улсын тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв болоод үйлдвэрийн ирэлт тэжээл өвс сүүнэ ирэлтийн суурны байгуулж бүх улсын чагаан идэнэ аж үйлсийн хэлхээгийн төв болсон бөгөөд дэлхийд дээрх хамгийн чухал чагаан идэнэ үйлсийн төвийн нэг болсон байна. Их хурл дээр олон улсын идэнэ шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн холбооноос Хөх хотыг дэлхийн чагаан идэнэ хотоор чолуулсан бөгөөд пайс олгож хуралд оролцсон хүндэт жочид Хөх хотын энэхүү сүүнэ үйлсийн дэлхийжсэн хөгжилтийг ухтан авсан түүхэд чанартай дэс давшилтыг хамтаар гэрчилсэн байна.
0: За тэгвэл нэг чомоос ү одоо ам амжирлын хүчний үлд хөгжөөж дийлэхээр баггүй нэг ч одоо дэлхий дахинд эрүүл мэндийн хамтаар эдлэхэд бол хүчин олгож байдаг. За ийли бүлэглэл дуртая бүх бөмбөрчгийн хамтралч анаа хантадтай гар холуулчин хамтын нүртгийн үжилтийг бол буй болгож эй найртай хамтаар хөгжих шин жамаар жамнаж шин үүдэлтээр хөтлөн дагуулж одоо тоочлолтоор хүчин олгох бохирдлгүйгээр хөгжүүлэх сүүнэ үйлсийн шин ам ахыг байгуулна гэж ийли бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга за ерөнхий чахрал Панган бол ярьж байсан юм байна.
1: Тэгвэл одоо дэлхийн чагаан идэнэ хотын шинэ гараагаас бид сүүнэ үйлсийн бүхэл аж үйлс аж ахуйлал ховсолтын их хандшид чөгчөн аж үйлсийн 3 их өндөрлөг газрыг хамтаар байгуулж нэгэн журвас үргэлжлэх хөгжилтийн амин судсыг хамтаар чөгчлөн дундад улсын сүүнэ үйлсийн чанар цайтай хөгжилтөөр бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн үргэлжлэх хэлбрээн ховруулгад хүчин нэмэрлэхийг уралж байна гэж мөнгөний бүлэглэлийн ерөнхий чахрал Гофи ярьж байла.
0: За тэгвэл одоо Хөх хот бол чагааны дэнэ үйлсийн усын техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв зэрэг өндөр төвшин бүхий шинжилх ухааны судалгааны тавчанд төшигэлж дагуулагч аж ахуйлалтай гар холбоо нь шарас уургийн өндөр бүтэмжтэйгээр боловсруулах бохирдлгүйгээр илгаруулах зэрэг хүрээн баримт одоо бүх бөмбөрчгийн хамгийн өндөр баримжаад хүрсэн аль олон давалтын чанартай шивтлэлтийг бийлүүлж аж үйлсийн хэлхээний ерөнхий өртгөн бол нэгэнт 400 донгшуур долларыг давж бүх бөмбөрчгийн сүүнэ үйлсийн хөгжилтөд бол дундад улсын үлгэр хэвий бол хангасан байна.
1: Тэгвэл одоо 2026 оны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурлд бас олон ишчсэн ярааны тавчин гэж эргээр явагдуулж бүх бөмбөрчгийн оюун ухааныг үжис хүлэнд сайхан хөх хотод төвлөрүүлэн дорн дахнаа шинийг үүдэх үжилсэнаг хөх хотоос дэлхий дахинд дамжуулсан байна. Тэгвэл 2026 оны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурлын шинийг үүдэх ярааны тавчин дээр чагаан эдэнэ үйлсийн улсын тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвн чухал их шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үр бүтээлэн нийтэлж дэлхийн ил улсын 200 гарын төлөөлөгч бүх бөмбөрчгийн хошуурал мэрэгжлийн хамтаар эдэлж чагаан эдэнэ шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх хийгээд аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулах шин жамыг хамтаар сүйгчилсэн байна.
0: 2026 оны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурлын үргэлжлэх хөгжилтийн ярааны тавчин дээр хуралд оролж гисэд одоо баг нүүрс төрөвчд тэжээнд үржүүлэх хэлбэр бохирдлгүй боодол баглаа AI оюун чөлдөр үргэлжлэх хэрэглээж ирэх халамшил сэдвийн тойронд чагааны дэйнэ хушуурал мэрэгжилжич бодтойд найдварчулсан үйлдэлгэн хуваалцсан байна. 2026 оны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурлын голлох ажиллагааны нэг болсон бүх бөмбөрчгийн бохирдлгүй ажилчлагчийн урайлгыг бол нийтлэгчич төрөл зүйлийн солилцооны хурал дээр дэлхийн ил улсын ажил төрлийн зохион байгуулалт улсын хамаа бүхий яаман живлэл өвөр Монголын өртөн жисэх орон жичиг хөх хотын судалгааны байгууламж хөтөж аж ахуйлын 100 гарын төлөөлөгч бүх бөмбөрчгийн бохирдлгүй ажилчлагчийн хөх хотын урайлгын нийтлэгийг одоо хамтар гэрчилсэн байна.
1: За их хурал дээр уурэг сүгийн шинжилх ухааны судалгааны чагаан гадарт бичигжичээ чагаан эдэнэ үйлсийн улсын тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвийн 10 чухал их шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн үр бүтээлийг нийтлэн дундад улсын сүүний үйлсийн тоо баримтын оюун чихвис болоод бүх бөмбөрчгийн сүүний үйлсийн чанар сайтай тоо баримтын үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж тавчингийн шинийг үүдэх шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шувтлалт хийх нээлт хийж хамтралчаа өрнүүлэхээр дамжин хөх хотын дэлхийн чагаан эдэнэ хотын нэр алдаршлыг мандуулахад хүчин олгосон байна.
0: 2026 оны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурлын амжилттай хуралдаж дэлхий дахин хүчин чадал болон оюун ухааны нэгтрүүлж ширхэг өвсөөс одоо нэг чомоос хүртэл дахиад хэсэг бичлэг хүртэл одоо бүх аж үйлсийн хэлхээний хөгжилтийг ахиулж дэлхийн сүүнэ үйлсийн шинийг үүдэх бохирдлгүй хамтар эдлэх үргэлжлэх хөгжилтийн шин хуудсыг хамтар бичиглэхэд хүчнээ нэмрэлсэн байна.
1: За ийхүү сүүний үнэр хангалсан хөх хот. За 2026 оны дэлхийн сүүний үйлсийн их хурлын тухай мэдээлэл бол одоо та бүхнээс нь урт хүрлээ.

0: За хоёрд бол одоо аагийн халуун жунай үлрэлээр бол одоо хүмүүс олон төрлийн нарах хэмжээ авч байгаад одоо өөртөө тохиромжтой за аялахад таатай эмэргүй аяллий бол одоо эхлүүлж байгаа.
1: За тэгэхээр ер нь орчимдон бол одоо манай улсын ихэнхий газраар аагийн халуун тэгэхээр айл газар хаа сэрүүн байна уу хүмүүс тийшээ явъя тийшээ очиж амрый сэлүүчи гэдэг хүмүүс олон болсон.
0: Ер нь нэг газар аялахдаа нь одоо юунаа үрдэж тиймэд тухайн газрын хаан одоо цаг үеийн байдлыг бол хүмүүс одоо үрдэж бүр үчдэг.
1: Тийм тийм. Одооний цагт бол цаг үеийн байдлыг анхаарч шинжилгээд маш дөнгөн болсон тийм. Хэдэн цаг хэдэн минутад бараг ямар дулааны хэмжээтэй хэдий салхитай байгаа нь хүртэл тодорхой болсон.
0: За, жаахан урдшиг хугацаанд бол одоо нэг гариг, хоёр гаригийн одоо тус газрын цаг үеийн хэмжээг бол одоо бүр урчилж мэдээд дийлдэг. Их төлөвдөө урчилж мэдээд дийлдэг.
1: Тийм, дэмий их жүрөөгөө мэддэг болсон. За, тэгэхээр ч одоо хүмүүсийн гадагш дотоош аялж явхад бол маш дөнгөн болсон.
0: За, ер нь одоо аагийн халуун цаг үеэр өөр амьсгал илэрх үеийст одоо хүмүүс сэрүүний жорсон аялал бол одоо хүмүүсийн хүрээллийн үн ихтэй болдог.
1: Тэгвэл Бээжин хотын түүргээр хүмүүс одоо энэ гарагийн сүлжийн амралтаар уртчгаан хэрмийн хажуудах тосгонуудаар хүрч тосгоны амьдралтай танилцж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл тосгоны ардын хоног буудал за тэгвэл тоглолт соёлын бүтээгдэхүүн зэрэг нь бол одоо бүр жуулчлагсдын таашаал ийм бол ихээр олж байгаа юм байна. За тэгвэл Өвөр Монголын тал нутгаар бол одоо аялж жугаалахад бол ёстой одоо хүмүүс тааламжтай байдаг. Яхаар нь одоо Өвөр Монгол жун болохоор нь одоо Өвөр Монголын аялал жуулчлал хөгжөнтэй болдог нь бас шилтгаан нь эндэн байж байгаа.
1: За агарын дулааны хувьд их тэнцвэрхэн тийм
0: их тааламжтай.
1: Ер нь бол манай Өвөр Монгол орн бараг л дундаж агарын дулаан 21-2 иймэрхүүл байдаг. Ингэхлээр хүмүүсийн ташаалт маш хүрдэг ээ. Ингээд одоо Юнаанд одоо жуулчид ууланд гарч мөөг түүж яхад уулан агвад орж байгальтайгаан ойртож байгаад эрч энерг авч байх. Энэ митийн одоо хөдөө явах юм уу? Ойр тосгоноор жугаалах юм уу? Сэрүүн газрыг жорох юм уу? Энэ нь одоо хүмүүст маш их таашаал болж байгаа юм байна да.
0: Тийм тийм. За тэгвэл одоо хүнөөс хөдөө гарч жугаачих нь бол одоо олширж байгаа юм байна тийм. За энэ жуны амралтад бол одоо хөдөө орон нутаг хөшүү шанаар хурч жугаачих ажиллагаа бас үргэлжлэн хөгжөөнтэй болж байна. За улмаас улам одоо олон жугаачихсад бол жижиг хот алсын хөдөөгийн бол бас жорох болсон байна. За үүнээ дагууд бол одоо ил хөшүү шанаах нь бас өвөрмөж хончлогтой, давуулагтай их баялагдаан бол одоо суралж байгаад илгаа жөрөөтэй юм соёл жуулчлалын бэж ойлголтыг бас одоо бүй болгож байна. За ингээд жуны амралтын хуучхааны соёл жуулчлалын хэрэгцээг бол дайчилж байна.
1: Тийм байна. Ер нь бол одоо хөдөө орон нутагч гэсэн их хөгжилт сайтай, зам нэвтрүүлэг дүгүмтүүд болсон. За суур бүтээн байгуулалт, за айлын энгийн амьдралын энэ нэг бүтээн байгуулалт ч одоо маш сайн болсон. Бэйж асгаас эхлээд угааж арчих хүртэл их дүгүн болсон. За энэ бол одоо хөдөө жорход бас нэг хамгийн чухал шаардлага нөхцөлийг бол бүрдүүлж өглөө гэж хэлж байна.
0: Тийм. За одоо хөдөө тосгоноор бол одоо малчин найлын баясал, тараачин найлын баясал эрхэлж байгаа одоо айлууд бас олон байдаг. Тэр айлуудад очивол одоо хоног буудлын чамаа сайхан бэлтгэсэн байдаг. За хоол будаан бас маш одоо амттай байдаг. За тэгвэл бас ойр торноо бас сайхан жосод чимээд одоо жижиг хөвчөнэ, бах хөвчөнэ одоо тоглоом наадам инжилий бас биелүүлэхэд одоо дөгөн байдаг. Тэгэхэр бол одоо маш ариун хүнөөс одоо жуны чагаар хөдөө гарч аялах юм уу? Хөдөөгөр жугаачих юм уу? Ийм байдал бас их олон болж байна.
1: Илэрхий сүлжийг ашиглаад охор жан дотор очоод одоо агаарт гараад сайхан амрах энэ бол одоо хүмүүсийн сонирхолд их хүрж байгаа даа.
0: Бас нэг сунгалт болж байна тийм. Хөдөнгөр бүлөөрөө за ингээд хамт аялах нь бас олон харагдаж байна.
1: За энээсээ гадна бол одоо Өвөр Монголынх нь бас нэг үлэг судлан суралчих
0: аялал жуулчлалын их баялагын чигийг үл нийтэлсэн байна тийм. За хоёрт бол өөр таньжсан хорноос соёл болоод жуулчлалын тэнхмээс жуу таван судлан суралчих анхны бүлгийн их баялагын чигийг үл нийтэлсэн байна. За өнөө жилийн хувьд бол энэ судалж суралчих энэ ажиллагаа бас их нь хүмүүсийн анхааралд хүрч байна.
1: Тийм тийм. Одоо ойр хавийн хүмүүсүүд бас их олон энэ судалж суралчих энэ жугаачлын их баялагт хандаж оролцсон. За энэнд явсан хүүхдүүдэд явуулсан. За улсын гадаадад явуулсан нь байна. Улсын дотор ойр жуур явуулсан нь байна.
0: За орны дотор.
1: Орны дотор явсан байна. За их хотуудаар очиж суралцсан байна. Ингээд сонголт

0: маш дэлгэрэнгүй болсон.
1: Тийм. За тэгмөртөө одоо маш ариун хүнөөс энэ судалж суралцж байгаа чил энэ талар одоо анхаарч ажиллаж энэ талар ингэж ажиллаа нөрнүүлж байгаа хүнөөс бас
0: олон болсон.
1: Олон болсон тийм.
0: За тэгэхээр нь одоо энэ судалж суралцж байгаа чилийн их баялагийг бол одоо 2025 онд эхлээд илүү ярагдах болсон доо. Уулн байсан. Гэхдээ одоо яг ингэж дэлгэрэнгүй ярагддаг нь одоо нэдрэний мэдээллээс эхлээд ариун ярагдах болсон.
1: 2025 оноос эхлээд одоо энэ нэг суралцж судлах энэ жугаачлийн энэ нэг арга барилан бол одоо маш халамжилтай ярагдах болсон. За өнгөрсөн тул одоо айлч жугаачлах олон янзын арга хэллүүр байна. За гэр бүлээр нь айлч жугаалчих, за найз нөхдөөрөө хамтаар одоо айлч жугаачлах ингээд бол олон байсан. За 2-ын жилүүдэд за энэ хоёр жил бол одоо судалж суралцнаа гэх энэх жугаачлийн арга хэлбэр бол одоо их өрнөнгүй өрнөж байна.
0: Мөн ч одоо манай орон бол энэ нэг судалж суралж байгаа жугаачлийн ажлыг бас их сайн түлхэн анхуулж байгаа. За бүх улсын нэртэй судлан суралж байгаа жугаачлийн жорилтын орныг буй болгохын төлөө Өвөр Монголын Өрдөн засаг орноо соёл болоо жуулчлалын тэнхимээс ус 3 дахь этгээдийн тусгай байгууламжид найдаж байгаад бүх орны 12 аймаг хотжичээ Манжуур хот, Эрэн хотод систем чанартай их баялагийн нийтмийн байжалтын ажлыг бол өрнүүлсэн байж байгаа.
1: Системд чанартайгаар бол одоо их баялагийн нийтэн байжалтын ажлыг бол өрнүүлсэн байна. Ингээд жил шахмын одоо тухайн газрын байжалт тусгай мэрэгжилтнээ хинэн шилгаруулалт болоод тоо баримтыг дахин хинэн хэмжигээр дамжиж байгаад нийтэн байжалтын ажлыг бол одоо төгс амжилттай биелүүлсэн байна. Ингээд Өвөр Монголын төрөв бүлгийн жуу 5 судлан суралцах жугаачлийн их баялагийн чигийг бол нийтэлсэн байна.
0: За тэгвэл одоо судлан суралцах жугаачлалд хандахдаа хүмүүс манаас одоо их олон талыг анхаарах чухалтай.
1: За олон хэдэн бол одоо судалж суралцахд бол одоо хүүхдүүд багчууд олонхи оролцно тийм. Тэгмэртэн бол одоо олон хэдэн бол одоо сургуулаас нь зохион байгуулах юм уу? Одоо багш нь дагуулах юм уу? За ийм байдал тавиадаг. За энэ үеийнхүүд бол одоо гэрийн ахмууд бол одоо сурагч хүүхдийн амар төвшнээ талаар бол одоо маш анхаардаг. Маш одоо энэ үчирийн талаар одоо маш сэтгэлдээ тавьдаг.
0: За бас нэг зүйлг бол одоо таны хүүхдийн насанд тохирноугүй юу гэдэг энэ талд бас анхаарах хэрэгтэй. Энэ нь одоо голдуу нийгмийн талаас ирж зохион байгуулсан юм нэг судлан суралцах аялалууд байна шүү дээ. Энэнд хандахдаа за энэ явж жорж байгаа газар орно хүмүүсийн амьдралын үжилт жан дадгал одоо арга учир шийдвэрлэх арга самба энэ бүгд нь танай хүүхдийн өсөн байжилтад
1: тохирноугүй
0: юу яаж нөлөөлөх вэ эргээр нөлөөлөх үү сөгөргөр нөлөөлөх үү гэдэг тал дээр бас илүү анхаарах энэ талаар одоо бас гэрийн ахмуудад санаашрал болж байгаа имерхүү бичлэгүүд бас явж байсан. За ингээд нэг судалж суралцж ирснээ дараах тэр их дэвэрсэн сэтгэл тэр их овуулжсан ололтыг одоо яаж тэр хүүхдийн биед одоо
1: шингэн
0: болгож шингээж өгнө.
1: Тийм тийм шингэн
0: бас маш чухал гэж ярьж байсан хүмүүс.
1: За зөвхөн одоо нэг удаана аялал хийгээд наадч тоглоод үжиж хараад л дуусчих биш. Одоо ирснийхэн дараа эдгээр үжиж харсан, за үжиж сонссон, за одоо үйлдэлд оролцсон, за эдгээр бүх зүйлүүдэд нь бол одоо бидэн шингээж авах тийм.
0: Тийм тийм энэ бол одоо чухал одоо анхааруулжтай зүйлүүд болсон байна.
1: За бас ийм нэг үжигдэл байдаг. Хүүхэд хэтэрхий бага үеэст за явсан газар юм уу өнгөрүүлсэн учруудааны мартчихдаг ийм байдал бас байдаг.
0: Тийм тийм. Одоо мэдээж тийм нэг газараар явсан эргэжүүлэх юм байна. Гэхдээ тэрнээ чаанах гүн жилиг уудлахад бол хүүхдүүд одоо тэр насны хэмжигдлэрэн бүр адилгүй шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: За тэгэхээр яг одоо гадаашаан дотор шоннуудын нээлгнээ дагуулнааг бол одоо хүүхдийн хаан байдлыг бас илүү ажиглана.
1: Тийм.
0: Одоо яг би хүүгэн сургуульд оруулахад бол яг хүнээс нэг хагас жил хойшоон байх шиг санагдаад байдаг. Тэгээд бол одоо энэ нэг байдал нь одоо хүүхдийн энэ нэг жүрөөнтэй талаас болсон ч үлээ гэж боддیں۔ За тэгэхээр одоо хүүхдийн ончлог нь бас үнээрээ адилгүй байдаг дээр хөрвөл одоо хүүхдэд тохирсон нас жилийн сонгох юм уу тийм ээ тохирсон аяллалын сонгох юм уу энэ бол одоо их чухал та.
1: Тийм тийм. За адилгүй газар орно. За адилгүй уулгаар явагддаг тийм ээ. За тэгвэл одоо хүүхдүүд бол бас олон хүүхдүүд явна. За олон хүүхдүүдтэй одоо хамгийн гол нь бол одоо явж явах тумд за тухайн газрын өнгө үзмжийн үжин, за тухайн газрын хүн аран шин, за соёлын үжил сонирхон, за энэ дундаа бол одоо шинэ найз нөхөдтэй танилцна. За хамгийн гол нь бас биеэн даагч дуур. За олонхийн хүүхэд бол одоогийн цагт бол бүр аав ээжтэйгээ хамт сууж байна. За байрд сууж байгаа хүүхдүүд нь бас байдаг. Гэхдээ болоос тооны хувьд бол чөөхөн шиг байдаг. За энэ үед ингэж гадшнаа ингэж судалж суралцах хаар явах туул за олон найлын хүүхдүүд хамтаар явна. За шин шин нөхдүүдтэй танилцна. За энэ үед бол бас нэг олонний дунд бас нэг биеэн даач чадах гэсэн энэ нэгч дуурыг бас сурч дийлдэг юм уу гэж боддог.
0: Тийм тийм. Энэ бас аав ээж нь байхгүй үед хүнтэй яаж харилцах вэ?
1: Тийм.
0: За биеэн яаж авч явах уу?
1: Тийм.
0: Өөрийгөө яаж хамгаалах уу гэдэг талаар бас өөрийн гэсэн нэг үжилт суух ёстой. За тэгэхээр энээсээ гадна одоо хамтын ухамсарыг бий болгож явнаа. Энэ бас чухал. За дахиул одоо амар төвшнөө үжилт сайн байх хэрэгтэй. За
1: бас нэгэн
0: нийтээс нь салчих юм уу?
1: Тийм бас сахилга батыг сайн сахих хэрэгтэй. Тийм. За багшинаа нүгий сонсон. За одоо чагдаан бол одоо хэдэн чагт хөдлөн гэсэн бол одоо тэр чагдаан бүр одоо бэлэн болцсон байх хэрэгтэй.
0: Тийм тийм. За гадагш дотог шаялахдаа юм хүмүү энд тэнд хаяж гээх юм уу? За хямгадаж авах энэ талаар бас илүү анхаарах хэрэгтэй. Мэдээж одоо ингээд нэг удаан дээр бол одоо алдаа шунаачтай яваад ирэх магадгүй. Гэхдээ одоо ийм ажилгуудыг хүүхдэд бас илүү оруулчлах дээр хөрвөл тэр хүүхдийн өсөн байдлаас бас их сайн нөлөөлөх байх та.
1: Тийм тийм.
0: За ингээд өнөөдөр энэ нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх болж байна.
1: За бидэнтэй хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусуу дуулга, бусуу нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

хорвоо альва хүнд өмөх жаргал ам суулдагч үжүүргүй жовлон бас эдлүүлдэг болохоор амьдралд жаргал жовлон адил тэнчүү хосолт гин байна.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 17.
1: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: арадио наадам
1: арадио наадам

За сайн байцхан уу өрхөм хондод сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн амраа Монголын гайлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний жирэн хэлсэн арааж огоос эрхлийн явагдуулж байгаа. Арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын шинийн 4 бэлгийн уулзалтын 6 сарын 22-ын гэргийн 2 болж байна. Би бол NLG нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа. Хянах чад дугаржав, ерөнхий хянах чад гэрлээ Чингэлтөв.

За радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөө хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 85924

0: За манай хотын цагаагарын байдалд анхаарлаа хандуулъя. Ордос хотын чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай хотын чагуурын урчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг байснаа үйл шин зүүн хэсэг газруудаар жирэвсгэн бороо юм уу аянгат бороонтай зүүн өмнөөс 3-4 дэсэн салхитай. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг хэсэгдэн үйлтэй жирэвсгэн бороо юм уу аянгат бороонтай зүүн өмнөөс 3-4 дэсэн салхитай. Жалгаад л хошуу тэргуудын чагуурын байдлаас дамжуулъя. Хявгш тойрогт үүлэрхэг 15-аас 25 градус, дөмшин тойрогт үүлэрхэг 16-аас 23 градус, шагжмын балгасанд үүлэрхэг 18-аас 27 градус, шин балгасанд үүлэрхэг 16-аас 27 градус, улаан балгасанд үүлэрхэг 15-аас 27 градус, олжиш балгасанд үүлэрхэг 15-аас 27 градус, галут балгасанд үүлэрхэг 17-аас 25 градус, Алтан ширээт болгосонд үүлэрхэг 15-аас 24 градус, Шожаван болгосонд жирэвсгэн бороонтой 16-аас 23 градус, Хявгш тойрогт үүлэрхэг 15-аас 25 градус.
1: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй,
2: Харан бүрд уран нэргийн уянгатай.
1: Аялах хөгжим уран найраг.
2: Аялах хөгжим уран найраг.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Жавах чагд жайлахгүй, жаргах чагд хэдрэхгүй бай. Эрдэмтэй сан хүн жавах дотом жаргадаг. Хаан хүн жаргахтан төрийн санд жаргана. Учирал сайжран баяр ирвээсү чог жахулан хурч, уйтар турж сэтгэл мухвасу нойр хүрх үлэмж. Орчлон дур шилтаж олно гомдох ануу жохисгүй, сэтгэл жохурж санаа жорг шантарх нь нэмч хэрэггүй. Чаг нөхчж хүн ичээд хуучин үеийн хүмүүс ч юм элий хулээ салалч бай. Ертөнцийн төмөн жаргалангийн дотор хамгийн жаргалан бол эрүүлэнхийн жаргалан болно. Жаргалыг хүссэн хүн эрүүлийг эрхэмл. Жоргоон бар, хилэнэн битгий тогшруул. Жовнолгүй болвас жаргал, сэтгэл хамбас баян болэ. Харч арт давс идэж ёрг өмөлч хотол гэрийн жаргалтай. Хан ордно баян эрхмийн туйлдар тулваач яс мах хагчин баяргүй явмый. Бэй чээрг гуэрнч өвчнтэй улсын уанаас жол жаргалтай. Хүн хэмэгч сэтгэлтэй машин болээ. Урам сэтгэлэн ажлын үр бүтээлийг нөөлөлдөг бүгэд бэй чогчинч нөөлөлдөг. Жолгүй явдлыг дэвчин гарч чадгүй байгаа тэр хүн хамгийн жолгус байдаг. Чи хэрүү бусдын төлөө жүтгээд бусууд хүн жаргалтай амьдарч байвал чи дотор нь бий. Юм бүхэнд төв дүмдийг барь чадсан хүнд жаргалтай амар тайван явдаг. Жол жаргалтай харчуулахад хүмүүс хүчир бэрхийг нэн баяртай хүлэн авбал жохон. Хариуцлагат сэтгэлгүй жаргал чинхлэн хүмүүсийг үгүй хийж мэдхийн.

Жаргал чинхэл уйдхар гүнгийн тухай. Торгомсож тос үгсэд бүхэн баяр жаргалтай биш. Үгийгүй ядуу эгэл доод хүмүүс чи өөрийнхөө жаргал чинхэлтэй байдаг. Хүн хэмэгч хүчир жовлонгийг даах жаргал чинхтийг үл даах гэчээр аж амьдралын дунд жаргал чинхэл хийгээд гүнэг жовлон хижээд сүудэр шиг дагалчиж байдаг. Энэ ертөнцийн бүх юмд жовлон жөдүүртэй хэмэн бат итгвэл энэ нь алдаа болон энэ ертөнцид бүх юм баяр баясгалантай хэмэн бат итгвэл энэ нь бас чиг алдаа болно. Амьдралд уйтгар гүнийг байвал баяр баясгалан байна. Баяр

0: Баясгалан би чагт уйтхар гунигч би. Тэдгэрээс болж нөгөл буян дээр нь байвал дадаж дасхын хөлийс алдран. Хүмүүс өнгөрсөн хэргийн хойноос харамсаж гашуудахгүй. Ирээдүйн тухай мөрөөдөлгүй. Хархан болж өнгөрөөгүй юмны төлөө санаа зовулгүй. Одоо бийг үндэж сургал хүний би зэтгэлийн адалинч бүр эрүүл сарвал болно. Сэтгэлэн жахарж дийлсэн хүн хижээд жол жаргалтай амьдарч чадан. Хүмүүст жаргал чинхэл эдлүүлэх нь их илрэнгүй сэтгэл, тэднийг гуниг жовлонгоос ангижруулах нь их нүгэлсэнгүй сэтгэл билээ. Хүмүүст баяр баясгалантай хандах нь баяр жаргалтай юм. Бөх учирд тэгш хандаж дээр доор хэмэн үл илгэх нь их амарлангүй сэтгэл билээ. Баяр чинхэл, жовлон жүдүүрийн алалин жовлонгийн шалтгаан гэдгийг ухаарч чинхэл жаргалд автахыг чээрл. Хүмүүс ертөнцийн жугаа чинхэлд автавал төөрөгдөд жовлон жүдүүрийг бий болгодог. Шунал хүслээс татгалжиж, уур хилэнэн номтгож, нүглээс жээлж амдрын мөнх усыг ургалж санавал жохон. Хүн хорвоогийн шунал тачаалд автаж муу үйл үйлдэн, муу муухай үйлнээс болж жовж шаналдаг. Шунал тачаал, муу үйл, жовлон жүдүүр нь эчэсгүй эргэлдэж байдаг гурван хурдын. Энэ дэлхийд амьдарч би хүмүүс нэг нэгнээ хайхардаггүй, нэг нэгнээ хайрладаггүй. Тэд өчүүхэн юманд хэрэлдэж, нүгэл хилэнч жовлон жүдүүрийн дунд амьдардаг.
1: Ном бичиг бол соёл мэдлэгийн амин судал, оюун ухааны ам хүнс болно. Ном унших нь бичиг судар үжиж, бэлэг оюунаа нээж, ном дэвтэр туулж, нэгэн мэдлэг сэлгэж болдог. Ном бол мэдлэгийн эх болог, боловсны эд баялаг мөн. Ном биднийг дотоод гадаад эртэн өдөгөөгийн альва оюун ухааны мэдлэгийн хүрээнд хөтлөн оруулж, нийгмийг ажиглуулна, хүний амьдралыг ойлгуулдаг. Ном унших нь хүний танин мэдрэхийг хурчилж, ухааныг тэлдэг. Та өөрийгөө болон орчин хүмүүсийг илүү ихээр ойлгож хардаг болох бөгөөд хамгийн чухал нь өөрийгөө таньж мэдэх болно. Сайн номыг заавал ахин унш. Тэндээс та ямар нэгэн шинж зүйлийг олж харах болно. Ном унших нь таны эрүүл мэндэд тустай. Вайгаагүй бүгдийг дуустал уншиж, түүнийг буттайгаар сэтгэж, үүгээр нь жохолч юу хэлэх гэж байгаад дүгнэлт хийж, өөрийн бодол тайлбарыг хийх зэрэг нь оюуны дасгал болдог. Энэ нь таны эрүүл мэндэд өн төлбөргүй оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт мөн. Ном унших нь орчин тойрондон эерхээр нөлөөлдөг. Хэрв та ном уншиж байвал цаг завч нь дэмий зүйлд зарчуулагдаагүй гэсэн үг. Ном унших нь компьютер ашигласнаас хялбар юм. Та ном уншиж байна гэдэг нь жээл гудамжаар хий хоосон сэлүүчгүй, машин барьж агаар бохирдуулахгүй байна гэсэн үг. Ном унших нь таныг харилц ханд сургана. Та өглөх явцдаа өчтөрийн биеийн тамирын уралдааны талаар төлөвс нэвтрүүлгийн тухай ч юм уу, өөр ямар нэгэн зүйл рүү ярааныхан сэдвийг гэнт өөрчилж чадаж байвал танай ярах авьяас ч хөвжиж, төсөөлөн байгаа зүйлэн хялбархан илэрхийлж чаддаг болж байна гэсэн үг. Ялангуяа энэ нь бараг ном уншдаггүй хүмүүсэд илүү их өндөр сэтгэлд төрүүлнэ. Ном унших нь чөлөөт чагаан өр бүтөөлтөд өнгөргөхөд тустай. Ном нь олон төрөл байдаг тул та хижээч бүгдийг уншиж амжгүй. Маш олон төрлийн номоос сонголт хийж уншиж болох боловч өөртөө хамгийн их хэрэгтэй гэсэн үнээр сэтгэлийн эрч авах болох тэрэл ном сонгон унш. Үүнийг олтол бүү шантар. Тэр амьдралч нь өөрчилж мэднэ. Ном унших нь амар амгаланг бай болгоно. Багш нар, эцэг эхчүүд, насанд хүрэхсэд хэн болооч ном уншиж байгаа хүүхдийг хараад хайр нь хүрч сэтгэлийн баяр

эдэлдэг бөгөөд ахад түүнийг яасан ч жимэлдэггүй гэнэ. Ном унших нь таны мөнгөнд аривтай. Ном нь чахам тоглоомоос хямд. Хэрв ном унших дуртай бол найз нөхөд чинь танд бэлэг сунгахдаа ямар ч эргэлзээгүй дуртай номыг чинь сонгох болно. Ном унших дуртай хүнд чи номын саннууд нээлттэй. Тэнд та ямар ч мөнгө төлөхгүй ном уншиж болно. Ном унших нь оюун ухаанаа төвлөрүүлэхэд тустай. Хөгжим сонсож байхтаа ч юм уу, ер нь хаа явсан чи эргэн тойрныхаа зүйлд анхаарлаа сарниулахгүйгээр ном уншиж болдог. Туршлагатай унших чи телевизийн сувг сольж үжиж байхтаа уншиж чаддаг байна. Хэрв та өөрөө хүсэх юм бол машин тээврээр жорчиж байхтаа ч ном уншиж чадна. Ном унших нь таны гадаад дүрх байдалд эерхээр нөлөөлдөг. Ном их уншдаг хүн амьдралд дохоолдох хүнд бэрхийг давж гарах сэтгэлийн тэнхээтэй болдог бөгөөд бусдыг бодвол арай хөнгөн байдлаар бэрхшээлийг туулж гардаг. Номтой нөхөрлснөөр та оюун сэтгэхүйгээр уран жүнгэлт хүсэлтэн хөтлөгдөн бодол ухаанаараа хязгааргүй орчинд аялан явж чадна. Мөн танай оюун сэтгэхүйд номын үйл явдлууд кино мэт хөврөн үжигддэг болохоор кино театрт суух ямар ч шаардлагагүй болно. Ном унших нь эцэг эхчүүдэд ашиг тустай. Хүүхэд хэрхэн ном уншиж түүнд автаж байгааг хараад ажил ихтэй ном унших завгүй хүмүүс гүртэл түүнд татагддаг. Ном уншихын жаргалыг мэдрүүлж баяр баясгалан авчирсан уншигч хүүхдүүдэн эцэг эхчүүд нь эргээд талархах болно.

0: ном унших нь сэтгэхийг жаадаг. Ном уншихын бусдтай ялгатгийн хамгийн тод жөрөө бол үжил сэтгэхүй болно. Хамгийн их өлсгөлэн гацх нь өл хоол бус харин үжил сэтгэхүйгээр өлсөх явдал. Тиймээс ном унших нь хүмүүсэд сэтгэхийг жааж, хүмүүсийн санаа сэтгэлийг тайвшруулан оюун ухааны эчний чанах баяр багтлыг олгож чаддаг. Ном унших нь сэтгэл санааг тайвшруулдаг. Ном унших явцад та адил бус хүнийг харж, адил бус амьдралыг үжиж, адил бус амьдрахыг ухамсарладаг. Хөлөр хурж дийлэхгүй төмөн бэрийн газарт үсэг бичгээр хурж болдог. Ном унших нь хамгийн гайхалтай оюун санааны аялал болох юм. Ном унших нь уйтхар гунгыг өлддөг. Ном бичгийн хүмүүс оюун санааны нууц жор гэдгийн учир нь тэр нь хүнээ мадгийг тайлж, шархыг ангаах овдостайгаас болсон юм. Ном унших нь эцсийн эцэд аж тус хүртээдэг. Үргэлж ном уншдаг хүн амьдралын аар сар явдлаас болж сэтгэл санаагаа нөлөөлөн уруу царайлан усан нүдэлж суудаггүй. Тэд яг асуудлыг болор чомон доторх ус мэт нэвт харж чаддаг. Уншсан ном нь олширж ирэхээр аяндаа мэдлэг болон хурамдаж, яг л удаан он хурааж хадгалсан арч шиг амттай бөгөөд аривтай байдаг. Ном унших дуртай хүн амьдралын халуун дулааныг мэдэрч, алх хорвон жим ёсыг ухаарж чаддаг. Ном унших дуртай хүн амьдралын баяр багтлыг эдэлж, уршиг яршигтай учир явдлаас болж сэтгэж бодхон жогсдоггүй. Багч гэсэн ном уншсны дараа та өөрийн бие дээрх ховролтон олж мэдэрдэг. Энэх өөрийн өртгөр хамгийн дор хөрөн оруулалт нь аль нэгэн өдөр таны амьдралд ач тус хүртэнэ гэдгэд итгэ. Завл гарвал ном уншиж байгаарэ.
1: Явах чагд жайлахгүй, жаргах чагд хэдрэхгүй бай. Эрдэмтэй сан хүн жавх дотом жаргадаг. Хаан хүн жаргахтаа төрийн санд жаргана. Учирал сайжран баяр ирвээсүү чог жахлан хурч, уйтар турж сэтгэл мухваасүү нойр хүрх үлэмж. Орчлон дурш ялтаж олноо гомдох ануу жохисгүй, сэтгэл жохурж санаа жорг шантархан нэмч хэрэггүй.

чаг нөвчөж хүн ичээдэг хуучин үеийн хүмүүс ч юм элий хулээ салалч бай. Ертөнцийн төмөн жаргалын дотор хамгийн жаргалан бол эрүүл энхийн жаргалан болно. Жаргалыг хүссэн хүн эрүүлийг эрхэмл. Жаргон бар хилэнэн битгий тогшруул. Жовнолгүй болвоос жаргал сэтгэл хамбаас баян болээ. Харч арт давс идэж ёрг өмөлч хотол гэрийн жаргалтай. Хан ордно баян эрхмийн туйлдар тулваач яс мах хагчин баяргүй явмый. Бэй чэрг гоёрнч өвчнтэй улсын ванаас жол жаргалтай. Хүн хэмэгч сэтгэлтэй машин болээ. Урам сэтгэлэн ажлын үр бүтээлийг нөөлөлдөг бүгэд бэй чогчинч нөөлөлдөг. Жолгүй явдлыг дэвчин гарч чадгүй байгаа тэр хүн хамгийн жолгус байдаг. Чи хэрв бусдын төлөө зүтгээд бусууд хүн жаргалтай амьдарч байвал чи дотор нь бий. Юм бүхэнд төв дүмдийг барь чадсан хүнд жаргалтай амар тайван явдаг. Жол жаргалтай харчуулахад хүмүүс хүчир бэрхийг нэн баяртай хүлэн авбал жохон. Хариуцлагат сэтгэлгүй жаргал чинхлэн хүмүүсийг үгүй хийж мэдхийн.

0: Жаргал чинхэл уйтхар гүнгийн тухай. Торгомсож тос үгсэд бүхэн баяр жаргалтай биш. Үгийг үе ядуу эгэл доод хүмүүс чи өөрийнхөө жаргал чинхэлтэй байдаг. Хүн хэмэгч хүчир жовлонгийг даах жаргал чинхтийг үл даах гэчээр аж амьдралын дунд жаргал чинхэл хийгээд гүнэг жовлон хижээд сүүдэр шиг дагалчиж байдаг. Энэ ертөнцийн бүх юмд жовлон жөдүүртэй хэмэн бат итгвэл энэ нь алдаа болон энэ ертөнцид бүх юм баяр баясгалантай хэмэн бат итгвэл энэ нь бас чиг алдаа болно.
1: Эрдэмтэн мэргэдийн жалуучуудад өгсөн чаха. Амжилтад хүрэхэд чармайлгаас өөр төд зам гэж байдаггүй шүү залуу нөхөд минь. Өөр юм биендэн үнэнч байгаарэ. Нэг насны ялж ялгатхан чүм сүс жоргийн чанг буурай гар тогтооддаг. Сүс жоргийн чанг буурай нь жалуу насанд тогтдог. Жалуус та нар ямар ажлыг хийж сурахдан эмх тэглэн бол ажлын нэгдүгээр дөрөн мөн гэдгийг хижээч бүү умард. Бусдаар эрхэм нандин уг санааг үүсгэлгэх бол үнэнч асвар шулуун ба голч байх нь эрхэм гэсэн төрөгдлийг олгох хэрэгтэй. Маргаанд ялах чорын ганц арга бол түүнес зайлс хийх явдал мөн. Залуу үеийнхэн та нар юу болсон ч өөрийн биеэрээ өөрийн харалтаа бити халахлаарэ. Та нар өдр болгон өөрийн харалт өдөн урагшлаарэ. Санаандгүй харалтыг биелүүлсэн ч болно. Та нар амьдралын алс харалттай байхаар өл баран өдр тутмын харалттай байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл өдр бүр нэг харалттай байх ёстой. Залуус та нар савж үтснү. Бид алтан дэлхийд мэндлэхтэн төрөлхийн лот их оюун сэтгэлийн хүчинтэй байсан биш харин өөрийн чармайлгаараа л сая оюун сэтгэлийн хилхэж гараан өргөтгөж чаддаг. Агуу ихэс илүү эгэл жирийн юм гэж байдаггүй. Дараа эгэл жирийн юм л хамгаас агуу их юм. Тиймээс залуу баг наснаасаа эхэлж эгэл жирийн юмны агуу ихийг эрж танд сураарай. Амжилт олохын хамаг чухал тал бол ямарваа нэг аж тохиолыгч алдахгүйд бий. Залуу үеийнхэн та нар хэрв ямарваа нэгэн аж тохиолыг алдаж явуулахгүй бол хүний амьдралын гэрэл гэлваг

өөдөн бүтгэж мэднэ. Баг аж дохоолыгч атгаж аваарай. Энхүүл сая ер бусын авга үйлсийг бүтгэж чадна. Биеийн угаахан омдгаалдаг залуу өөрийн оюун сэтгэлээ мөн л омдгаална. Дүр дүрхэн анхаардаггүй залуу эмэгтэй бусдын таашаалыг олохын аргагүй юм. Тэр алхам малхмаар доройтоод нэгэн давшхийг мэддэггүй бохор эмэгтэй болж хочрох болно. Их хэмжээний амь насны хөрөнгө ба эрүүл чирэг бие махмуд хийгээд төгөлтөр тамир хүчтэй байгаад хэрв үүнэн чадамгай хэрэглэн амжилт олохтан ашхалахгүй бол ямар ашигт тал байх вэ? Сурагч та нар бодож үзээрэй. Сайн өвгöd байхгүй газар сайн залуус байхгүй.

нэрт физикч Стивен Хокинг залуучуудад жоригжуулал болсон нандин үг. Одод тэнгэрийг бараал, шахан хоншорон харах хэрэггүй. Амьдралд хэдий хүчир бэрхшээлтэй байсан ч нэгэн сониуч бодолтай байгаарэ. Тэдгээр альва бүхнийг хувь тавилан тогтоодог. Бид ямар ч аргаар ховруулж чадахгүй гэж хэлдэг. Хүмүүсч тонолчин замыг өнгөрөх үеэс зүүнш баран шан хардгийг би олж анзаарчээ. Гэрв амьдрал ямар ч утга уулаггүй болвол тэр харин гунагт жүжиг болж мэднэ. Миний хуруу хөдөлж чадна. Миний тархиж сэтгэж чадна. Би насаараа хөөчлөдөх хүслэнтэй. Би бусдыг хайрлах мөртөн, надыг хайрлах дотн хүмүүс ба найз нөхөдтэй. Мөн ч надад нэгэн ач энэрэлд талархдаг сэтгэлтэй. Нэг хүнээ бие махбод нь жимдэг байвч, оюун санаа нь хэрхсэн ч жимдэг байж болохгүй. Чамд жуурмаг наслах боломж тулгарх үес чи сая. Ам нас бол эрхэм нандин. Чамд маш арван хийх зүйл байна гэдгийг ухаарч олдог байна. Хүсэл мөрөөдөл дүүрсэн аяллийн зам нь төгсгөлийн чигт хүрэхээс сайхан санагддаг. Эрдэм мэдлэгийн дайсан бол мэдлэггүй байхад биш, харин нэгэнт эрдэм мэдлэгийг эжимссэн гэх хий сэрэлт мөн. Ам насанд хэдий олон хүчир бэрэг тулгарсан ч өөрийгөө жанан хорсож болохгүй. Энэ бол хамгийн чухал. Учир нь өөр бий ба хүний амьдралыг элэглэн доогуулж болдоггүй юм шүү. Ата жүтэн дээр чагаан үрээж болохгүй. Энэ нь чи сэчин мэрэгэн ухаан бэлгийг үрээж байгаа юм шүү. 21 насандаа миний хүсэл мөрөөдөл тэг болсон шүү. Тэр чагаас хойш альва бүхэн ч юм хэмжээгээс илүүч нэмүр болж ховирсан билээ. Би хижээд нөхцсөн боломжид амьдарсаар. Үхэл надад өчүүхэн ч сүрдүүлэл болдоггүй. Гэвч би ч үхэл рүү тэмүүлдэггүй. Надад хорвоог орхихоос өмнө маш олон хийх хийдэлтэй. Хүн төрөлхтнээ нуугдмал хүчин хэлийн зааг байдаггүй. Амьдрал хэдий хүчир бэрхшээлтэй ч гэсэн чи лавтай өөрийн арга маягаараа гэрэлтэж байдаг. Ам нас унтрахгүй бол хүсэл мөрөөдөл жогсохгүй. Хамгаас сэтгэж чаддаг тарих нь нам дөлгөн бие махмудаас хөвөрдөг. Надад хижээд сонууч сэтгэл төрөгддөг. Хэрв бие хүнд өвчлсөн эсвэл жимдэг болсон нь чиний буруу биш магад. Гэвч нийгэм нийтийг буруушах эсвэл бусдын хөөрхиллийг хүсээд ямар ч тос гарахгүй. Нэг хүнд идэх овор байхад хөрвөл түүнийг хамгийн их хэмжээгээр одоох байдалдаа ашиглах хэрэгтэй. Хэрв нэг хүн хүсэл зүудгүй бол үхсэнтэй ялгаа байхгүй. Амьдрал бол голч биш. Чиний учрал тохиолдол ямар байсан ч хамаагүй. Чи зөв

хүн бүх хүчээрээ чармайхал хэрэг. Хэдийвэр миний бие хөдөлгөн хийхэд дөгмгүй, үг ярихад ч машнаар тослуулдаг, гэвч миний үжил санаа бол эрэх чулуутай.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Жаархын сонсогчдоо ард засгийн хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөн хэлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа аражуу наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусга болон эхэлж байна. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: За сонсогч маань утас холбогдож байна. Утаснаас сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Миний утас мөн үү?
0: Мөн байна. Таны утас мөн байна. За хас гэрэлтгүй холбогдож байна тийм үү?
1: Мөн мөн.
0: За өнөөдөр өөр мөчлөлийн утгыг тайлах сэдв бэлтгээд ирлээ.
1: За. Бараан орж.
0: Бараан оржгүй шүү. Үүлдэв байх. Танад тийш орж гэнэ үү?
1: Унаа болсон дараад хүлээд ороод өнгөрсөн шүү.
0: Оо за. За ямар я ороод эхэлсэн бол. Орж ивэл зүгээр юм аа.
1: За.
0: Манай нэгээр бас өнөөдөр жоохон халж байгаад л одоо бүрхэчлөө. Нэх үстэй. Бараг орох байх та.
1: За.
0: За өнөөдөр сэдв ингэж байна. Толгойдон устай.
1: Толгойдон устай гэж одоо яхан ухаан хөрөлдөхгүй хүн.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тэнийг моног шүү.
0: Моо моо моо. Тийм байна. За, туг босгох.
1: Туг босгох уу?
0: Аа.
1: Энэ одоо асар нэг жил юм уйд хоёр нь одоо.
0: Яг таарц. Асара нэг баг болох юм уу, бүлэг болох юм уу тийм ба? Тостаа нэг туг босгоно гэж. Өөрийн жоргоороо аншлах таарч байна. За түүшин жуурах.
1: А?
0: Түүшин жуурах.
1: Түүш, түүш.
0: Түүш, түүш.
1: Түүш, түүш аа. Түүшин жуурах гэдэг нь одоо аа яа, энэ одоо баг. Оо, яарэ хэлэх дургүй усны зааж явах шүү.
0: Аа, яг таарсан. Үг дуурахгүй. Одоо түүшин жуурцсан ба нэг юм дугар алдаад гэж ярьдаг шүү дээ.
1: Аа.
0: За, дараа нь дууны газар.
1: Дууны газар аа? Дууны газар гэх чинь одоо тэр юу гэдэг галерей хилцэхгүй ба. Одоо зурд одоо шиг бүжиг мэж өсрөлдөг тэр.
0: Биш ээ. Одоо дууны газар л байна гэж байна.
1: Дууны газар байна гэж мэдээ хол дээ гэж ааж их мөн үтгэн.
0: Яг эсрэг нь ойрхон зуур. Одоо дуун сонсгох тэр хэмжээ шүү дээ тийм ба. Ойр зуурын газар аа. Яг одоо зэрэгэлдээ хаваар байх юм.
1: Тийм байх.
0: За дараа нь. За тав дахь сэдв нь 70 үгэн дэлгэх.
1: Энэ үг ариунтай. Ариун цог доктортай юм байли.
0: Байдгаан дэлгэх.
1: Ох, байдгаан дэлгэж одоо үхлээс алхгүй. Тэрхүн одоо баг байя гэж хэлмээ цаашаантай явъя одоо. Цагаад яваад хилдэг юм байга.
0: Тийм тийм тийм хүн байдаг шүү дээ. 70 үгэн дэлгэдэг тийм ба? Тийм байна. За өнөөдрийн 5 сэдвэнийг сайхан харуулчлаа. За оролцсон баярлалаа шүү дахиад болж.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. За үргэлжлэн утсан тас сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Өдөр хөш юм бэ?
0: За, хариу мэндийг хүргэж байна. Эрдэнэгоо орж явах юм уу?
2: Муу байна. Туцны харуулах уу? Чатна уу?
0: За. Давсанд явах гэж байна.
2: Давсанд явах уу?
0: Давсанд явах.
2: Тэр таагийн замта давсанд явах хэрэгтэй яах шүү.
0: Ишээ.
2: Холод явах үед яах вэ?
0: Хол явах аа?
2: Аага.
0: Биш ээ.
2: Аин чимэр хон. Аин жинт явах юм яах вэ?
0: Биш ээ.
2: Давсан дэвтэй зэтдэг ба.
0: За давсанд явна гэдэг нь одоо унтахыг хэлж байгаа юм байна уу? Унтах, унтах болсоор. За давсанд явчлаа гэж ярьдаг юм байна. За бас таны утх нь болохоор гэдэс мушгуулж суулгахыг бас давсанд явлаа гэж хэлдэг юм байна. За дараа сэдв нь дэлүүг нь маажах. Дэлүүг нь маажах.
2: Төхөн хорийн маажах
0: гэсэн. Яг таарсан. Хорийн малтах. Хорийн маажах. Яг таарсан шүү. За дараа нь савн дүүрэх.
2: Хаан дүүрх. Одоо эдэж ууд чадахыг хэлэх юм уу?
0: Яг таарсан. Гэтсэн чадахыг хэлж байна. Бас нэг нь утах нь болохоор нүүл нь гүйчих гэж байна. Нүүл нь гүйчих. Хоёр утгатай юм байна.
2: Нүүл нь гүйчих гэдэг юм одоо мал хуй гаргаад тоон гүйцний хэлэх юм уу?
0: За мэдхгүй шүү. Саван дөрлөө гэдэг нь одоо гэтс чадахыг бас хэлж байгаа юм байна. За бас нэг утга нь болохоор одоо нүүл нь гүйчлээ гэж хэлдэг юм байна. За одоо ер нь монголчууд ч одоо нүүл баяны талаар их ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Нүүл хийх юм бол их цээрлдэг. За энэ ч одоо саван
2: Мал хуй гаргасны одоо нүүл нь гүйчлээ, тоон гүйчлээ гэдэг
0: юм. За баг ойрлцоо явах байха. За дараас өдөр нэг гэж байна. Сахалд наалтгүй будаа.
2: Ханаан хүрдэггүй.
0: Яга жирч үг бүрэн болгоч ба. Өөрмөг чилчин утгын тайлжин шүү. Сахалд наалтгүй будаа.
2: Будаа нөө хүрхгүй гэсэн утгатай ба.
0: Одоо будаа нь хүрхгүй гэж бас биш ээ.
2: Сахалгүй хүн байх юм уу?
0: Яа. Сахалгүй хүний юу? Йоо. Сахалд наалтгүй будаа гэж чинь сахалгүй хүн яаж будаа наалдуулах юм да?
2: Мөн сахалд хүрхгүй будаа байх нь будаа нь заа будаа байна гэсэн.
0: А мөн ш та одоо. Баг ашигтай. Ашиг олж ийн талаар ярд юм байна.
2: Аа.
0: За бас нэг нь сур харвах.
2: Аа, сур харвах ч одоо ямар утгатай юм бэ?
0: Энэ одоо ном сув харвах яг тэр нөгөө утх нь сур харвчлаа гэж хэлдэг штэ.
2: Тэ тэ чөтгөө чөтгөө бодож явах юм.
0: За тэгвэл энийн дараа сонсгочтой үлдээчээ. Тэ. Оролцсон баярлаа. Дахад болж баяр та.
2: Баяр та.

0: сонсогч маань утас холбогдлоо. Утсанд бас сайн байна уу?
1: Сайн, сайн.
0: За, хангаа ошоны утхан ч юм гарч байгаа юм байна.
1: Охоо.
0: За, сур харвах гэдэг нь ямар утгатай үг вэ?
1: Сур харвах. Гэтэл гүтээ модх хэлж өгсөн
0: үү? Аа, яг тийм байна. Чичаг алдах хэлж байгаа юм байна. За, дараа сэдв нь шар маханд нь тулах.
1: Шар маханд нь тулах аа. Шар маханд нь тулах үү гэж хэдэг лээ.
0: Энэ үг яс ярддаг да.
1: Шар маханд нь тулах.
0: Шар маханд нь тулах гэж байна.
1: Энэ батал дээр хамгийн сүүлд нь тулах үгсэн үү гэдэг юм.
0: Бишээ.
1: Шар маханд нь тулах. Уугад нь тулах.
0: Аа, яг таарсан. Яг уугад нь тулах, эцэст нь тулах. Тийм утгатай үг байсан байна. Дараа сэдэв нь хоног тасрах.
1: Хоног тасрах. Онтэд дийхгүй.
0: Биш ээ.
1: Сүү. Хоног
0: тасрах. Хоног тасрах.
1: Хоол бодлаадаг дийхгүй.
0: Яг таарсан шүү. Хоол бодаагүй болсон. Идэх хоолгүй болсон.
1: Оо.
0: За, гадас элэх юмгүй гэж байна.
1: Гадас саях нь байна.
0: Гадас элэх юмгүй гэж байна.
1: Гадас сайн өөх юм байхгүйс нүг юм ба.
0: Гадас. Гадас хаддаггүй юу? Гадас элэх юмгүй гэж байна.
1: Гадас сайха юу? Гадас. Морин сав юу үед гадас хэлж байна уу?
0: Гадас элэх юмгүй гэж байна.
1: Гадас хондлоо мал хувэ хүснэ утгатай өмнө.
0: Яг мөн дөө. За, гүжээтэй нь гүжээтэйгэн гөвөх.
1: Гүжээтэйгэн гөвөх. Гүжээтэйгэн гөвөх. Яг манай хоорон дуусар байна. Гүжээтэйгэн гөвөх. Эцэг сонсон бор барта сава юган бол гүүхсэг.
0: Мөм байдаг юм аа нэг бүр оо үлдээхгүй юу ч үлдээхгүй гэсэн утгатай. Аль байснаа зар дуусах юм уу? Эсвэл бас одоо ботсон юм аа нэг ботсон санасан

0: бүхнийг ярах, юулах энэ бас мөн байна. За, 5 сэдвээр хариулт болсон байна. Баярласан баярласан шүү.
1: За, баярлалаа.
0: Өнөөдөр өстэй. Бороо орж үгүй үүлтэй байна. Таны тийш бороо орж байна уу?
1: Манай энэ өдөр хана таа бороо орсон
0: ба. За, за, за.
1: Өндөр ямар утас тасарсангүй юм баа.
0: Харин өнөөдөр ястай сайхан шулуун байна.
1: Ох, зүйтэй. Маахан транс уусан. Яаж яана?
0: За, дахад олж я.
1: За, баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: За.
0: За үргэлжлэн утсан тасыг сайн байна уу?
2: Сайн, сайн, сайн байна уу?
0: Сайн, сайн ханаас орж байгаа юм билээ?
2: Ангинэ баян чичг байна.
0: Ангинэ баян чичг чи. Аа, өөр мөгчлөлийн утгыг тайлж байна шүү.
2: За, за, харуул дийлэх юм уу?
0: За. Тулгын чулуу тавих.
2: Тулгын чулуу тавих юу?
0: Аа.
2: Тулгын чулуу тавих гэдэг хага дүүрэн юм байхыг хэлж явах мөн үү?
0: Бишээ, тулгын чулуу тавих.
2: Тулгын чулуу тавих. Гар түлхий хэлж явах.
0: Суур тавих гэж байна. Тулгын чулуу тавина гэдэг нь суур тавихыг хэлж явах юм байна.
2: Аа.
0: Турсхийн хуулах.
2: Турсхийн хуулах гэдэг нь юучгүй хоосон гэсэн үг үү?
0: Бишээ. Торсхан хуулах санаатай юу?
2: Шулах юм уу, додох юм уу?
0: Мөн шүү дээ. Мөн шүү дээ. Арсын хуулийг гэсэнтэй адилах шүү дээ. За, толгой мэдэх.
2: Толгой мэдэх гэж одоо ухаан мэдлийг хэлж явах мөн үү?
0: Тийм, эжин мэдэх.
2: Ааха.
0: Сэтгэлийн аргамжих.
2: Аа, сэтгэлтэй нэг одоо нэг юм бодоод хэлж гаргахгүй тэрнийг хэлж яануу.
0: Бишээ. Сэтгэлийн аргамжих.
2: Сэтгэлийн аргамжих. Аа, энэ одоо юу вэ? Сэтгэлийн аргамжих гэсэн. Хаяс мөн чим ба уу мөн хэлэхтэй хинжээтэй хэлэх хэл гэсэн үг үү?
0: Бишээ.
2: Аа, чуу харуулт хэлэхгүй ба.
0: Сэтгэлийн арамжирна гэдэг нь сэтгэлийн татхыг хэлж штэ. Аргамжаатай байвал одоо. Хол явд хэлэхгүй штэ тийм ба?
2: Аа.
0: За, халуун чихийн атхуулах.
2: Халуун чихийн атхуулах гэж одоо сая ямаамаа хөхөний ямаа уу дүнүр ямар нэг халуун чихийн атхад чи гэдэг юм
0: байдаг. Мо. Яг тиймэрхүү утга санаатай. Одоо яг халуун амьд амсгатай, халуун амсгатай одоо малаар авч хэлвэл одоо малын төлөөр авч хэлвэл халуун амсгатай тэмэрж авахыг хэлж байна тийм ба?
2: Аа.
0: Таарсан. За, 5 сэдвэнийг харуул дууслаа.
2: За, баяртай.
0: За, оролцсон баярлаа. Баяртай дахад олзъё.
1: Баяртай.

За хэрхэн сонсогчдоо радио наадам шууд нэвтрүүлэх мань болохоор гариг болгоны гаргийн 1, гаргийн 2, гаргийн 4, гаргийн 5-ны үдийн хоны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614. Эрхэм сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн цагаар 18.
1: Ард түмний дөөдлөх ойлгогдууны бат сахиж, одоогчлалтын чиглэлийн ард чанарыг тавайлах хэрэгтэй. Буян дааж өжим мөдөгч арчмыг баримтлаж, одоогчлалтын замын олон янз чанарыг хайн сүвгчлэх хэрэгтэй. Төв ёсыг баримтлан, шиний үүдэх ухамсарыг бий болгож, одоогчлалтын агчийн үргэлжлэх чанарыг батлах хэрэгтэй. Өөрийгөө шууч, өрөөл бусдын төлөө зүтгөх жоригснааг бадруулж, одоогчлалтын үр бүтээлийн төөмөл харгалжилт чанарыг чангатаах хэрэгтэй. Чармайн төмчиж, амжилт бүтээл гарах овор байдлаа батлаж, одоогчлсон удирдлагын өрс бат чанарыг батлах хэрэгтэй.

0: Ном бол ертөнцөд харах гэгээвч. Ном бол орчлонд дүүлэх далавч.
1: Ном унслаг оюуны хүртэл, ном унслаг хав чингэл.
2: Ном унслаг нь мэдлэгийг хөргөжүүлж, чадварыг дээшлүүлэн.
0: Ном бол хүний амьдралын гэрэлт чамхаг.
3: Ном бол ёс сурт хүн оюун ухааны сурталчилгац.
4: Ном бол хүний үжис нагийг гэрэлтүүлэгчүүд.
5: Ном бол хүний оюун санааны хани.
0: Ном бичиг хүмүүст мэдлэг, хүчин, жориг олгодог.
3: Ном бичиг хүмүүст ухаарал, сэхэрэл, гэрэл гээгээ хайрладаг.
6: Бичиг номыг төмөн бот уншваасу. Биерийн үжүүр, сэт оршимой.

Аз жаргал ажил хөдөлмөрөөс ирэлтэй. Аруухан боловсон жан аран шин, сурлага сургалаас үүсэлтэй. Ажилч хөдөлмөрч амьдрал айл гэр баяжин, ариулж гамн жабл, улс гэр дэгжирэн.

Сэтгэлээ нэгтгэх нь хүчин хамтдааж, сэргэн мандалтын шин зураг төсвийг зурглаж, бүлхэмдэн тэмчиж, түүхийн шин уугаа үйлсийг үүдэн бүтээнэ.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ ээж минь миний ертөнч гэх чихолын шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үзэсгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаа. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч инкүрилэдэл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уйраан саатмаар инэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан миний сайхан ээж минь ээ.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр мэдлэг болох хүчин гэсэн нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байна.
0: Үйлдэлэг боловсролд оролцож урам жоргон хөвчлээ. Ухаан билгэн хурчилж боловсон шилдэг багчууд болъё.
1: Мэдлэг ном бичгээс ирдэг. Манай хуучин өгөнд байдаг ухаан талай номоос ихтэй, усан талай булгаас ихтэй гэмээн ном унших нь хүүхэдтэй мэдлэг олгож оюуныг хөгжүүлэх гол арга зам гэж үздэг юм аа. Намын начид усыг уншиж мэдхэд нам сайхан, уулзж ярилцахад нөхөр сайхан гэж чахуулчилдаг. Намгүй хүн дөлий, нохойгүй хот дөлий, ховгогүй худаг дөлий гэсэн ертөнцийн гурав ус байдаг. Хэлэлцэд барашгүй төгөөмөл эрдэм, хэрэглээд ханашгүй хүсэлэнт далай, хижээд урвшгүй сайнны өгөгч нөхөр, хинч эвдэшгүй ариун санааны чэж гэсэн оносго байдаг. Хүүхэдтэй нь багаас нь танилж чулах нь тэдний ном унших өвсөлийг бодруулах шин нэгэн арга зам болдог юм аа. Уншлаа хийх нь оюун чадварыг сэргэрүүлэх хамгийн чухал арга зам байж, хүүхэд багачууд бидний дахинаар цэцэн сэргүүлэг болгож таадаг юм аа. Тэгвэл багчууд хүүхдийн сурлах хичээлийн хэрхэн сайтар атгаж, ирээдүйдээ биеэ дааж, ажил үйл сан босгох нь амьдралаан чөгчлөж явахт нь суур тайлах вэ гэдэг нь тун чахал асуудал болсон байна. Доор сарайгч нь хөдөн талаас дүүнартай нь багаж гисэн тусламж болох зөвлөмж ярьж өгье. Нэгдүгээрд нь эрэлийн сургаар эрдэмийн хичээлэр гэдэг зэрч нөө байдаг. Сурулж байхдаа хамгийн чухал нь багшийн хичээлийг хэрхэн сонсох асуудал болно. Хичээл дээр нь багшийн ярьсаны сэтгэл талын сонсох нь багшийн эрдэмийн сурулж байх хамгийн жангалган болно. Иймээс манай дүүнэр хичээл дээр нь багшийн ярьсаны бүгдийн сайхан сэтгэл тавин сонсч уулгын сайхан шингээж авах нь хамгийн чухал. Хоёрдугаар нь манай дүүнэр өөрийн биедээ чохижсэн суралцах аргыг эрэж, үүний өөрийн суралцах дадгал болгоно бойжуулвал чохино. Гурууд, хичээлийн гадна чохистойгоор наадаж тоглуулж чохино. Манай дүүнэр бүтэмжтэй ухаалаг суралцдаг бөгөөд урмаан сөргөөтөр наадаж дах нь бас чахал юм аа. Дэрүүд нь телевиз, гар утас, компьютер, электрон наадамд шинхэрхи сэргийлэх хэрэгтэй. Манай дүүнэр эдгээр зүйлд шинхэрүүлэл аимшигтэй байдаг учрыг зөв ойлгох хэрэгтэй. Учир нь эдгээр зүйлс нь хүүхэд багчуудын бусууд ямар ч зүйлд сонирхолгүй болгодог аимшигтэй хорт зүйл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй шүү. Иймээс манай дүүнэр эдгээр зүйлсээс хол байж манай амьдралд өдгөрөөс нэг сайхан сонирхолтой биднээ эргүүл мэндэд бас ашигтай зүйлийн бодис байдгийг манай дүүнэр мэдэж болон жишээлбэл усан туумбах, уул авирах, мор унах гэх мэтийн гэрийн гадна хөдөлгөөн ном унших, журагт сэтгэл үзэх

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан.

0: сан тусгай нэвтрэх үүлэг болно. За, жилгаад өнөртэй нэ. Эрвээхэд дагжилсан үлгэрийг бэлтгэв. Энэ үлгэрд дөрөв настай хүү ухаарал олсон байна. Юугаас ийм ухаалалтай болсны одоо бид хамтаараа үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
2: Эрвээхэн далгч. Дөрвөн настай хүү огт чармайдгүй. Харин ч бүр залхуурч аав ээжээрээ хувцаан тайлуулж өмсүүлдэг байжээ. Нэг өдөр ээж нь тэрэнд сонирхолтой нэгэн болсон явдлыг ярьж өгч гинэ. Ээж нь нэг хүү байж гинэ. Тэгээд гадуур аавтайгаа зугаалж яваад эрвээхийн нэг үүр олоод сонирхоод гэрдээ авчирчээ. Тэгээд цонхныхаа дагцсан дээр тавиад өнөө үрээн ажиглаад л суудаг болж. Үүрэн дотроос бяцхан эрвээхэ гарч ирэх гэд тэмцэж байгаа нь их л сонив. Хүү хүлээгээд л байсан ч нүх маш жижигхан болохоор хөөрхий эрвээхэ гарч чадахгүй л байлаа. Хүү хүлээж хүлээж эцэст нь тэсвэр нь алдагдаад энэ эрвээхэд тослый байц гэд хайч авчирээ. Үнөө жижигхэн нүхийг болгоомжтой гэгчин томсгож хайчлаад бяцхан эрвээхийг үүрнээс нь гаргачихжээ. Тэгтэл санаанд оромгүй юм болж ургаж үцээгүй жижигхэн далавч дөнгөж цухуйсан хачин хөөрхийлэлтэй өрөвдвөр амтан үүрнээс гарч иржээ. Эрвээхэ гэж нэрлэхэд үнэхээр өрөвдмөр байлаа. Хүү буруу юм хийснэ ойлгоо. Тэрэндээ харамсаа үйлж аав ээж хоёрыгоо дуудлаа. Аав ээж хоёр нь ч эрвээхэг хараа ихэл өрөвдөж харамсаж сандарчээ. Тэгтэл аав нь миний хүүч бас өөрийнхөө хийж чадах зүйлээ хийхгүй залхуураад л аав ээж хоёроо туслуулаад байвал энэ жижигхэн дутуу далавчтай эрвээхэ шиг чадвар дутуу мөхс хүүхэд болох нь байна шүү дээ гэж хэлжээ. Ингэж л энэ явдал ээж аав хүү гуравт их сургамж өгчээ. Тэрнээс хойш хүү өөрөө хувцаан өмсөж тайлдаг, ор дэвсгэрээ өөрөө хураадаг, бас тоглоомон цэгцэлж тавьдаг болсон гинэ гэж ээжийн ярьж дуусгав. Сонсож суусан хүүч бас ухаарал авч, ээжээ би адаанаас эхлээд хийж чадах бүхий л зүйлийг өөрөө хийдэг болноо гэж сэтгэл бардам хэлжээ.
0: Өндөрт наймын ирээдүй болсон бүхэл дүүнэр минь эрдэн ховор болооч, олж болон эртэм гүүн болооч, сурч болон гэдэг бид хамтаараа чармайн суралцгаая.

Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугарч ав, ерөнхий хинагч гэрэл чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: аяга аягаар ам будаагийг бүрдэг өссөн амь насуу амжирал төлжлөр дутанда.
1: Ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлэгээвс. Ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховордох өдөр ирж мэдэнтэй.

0: радио юу вэ?
1: Хүүхдийн эрдэнэ чаяа.
0: Зөв. Маргааш дахиад цогцолсон шүү.
1: Жаа.
2: Инкри хөрхөн дүндэр минь баяртай.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
5: Дээр хагас жилд бүх орноор хот болгосын 11 тум 7100 хүнд шинэ радио олгож оны төлөвлөгийн 165-ыг баяллуулсан.
4: Өртөн засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богаан засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
5: Өртөн засаг хорны ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хороо Өвөр Монголын өртөн засаг хорны улсын чухал малын ашигчм тараалангийн бүтээгдүүнээ үйлдвэрлэлийн суран газрын бүтээн байгуулалтын ахуулах дүрмийг тоошлуулан хэрэгжүүлсэн байдалд байчаалт хийсэн.
4: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сургалж жилж зохион бүтээхэв намбаа өөрчлөлийг гэсэн тусгай булангийн эх үчиг.
5: Ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэй сайтар хийсүгэ. Өртөн жас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын жирх санааг тоошлуулан найдваржуулах тухай гурвантаа өгүүлэх нь гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сонны шүүмжлэгчийн жохол жиргээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон ажлын байрыг тогтворжуулж багтаамжийг өргөтгөн яс чанарыг дэвшлүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлэхээр гардас болгож ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсралтыг лавдун баттай өрнүүлж байна. Дээр хагас жилд бүх орноор хот болгосны 11 тум 7100 хүнд шинээр ажил олгож оны төлөвлөгийнхаа 165-ыг баяллуулжээ. Энэ жил манай орон гэрийн гүдэндэх ажил олгох үйлчилгээний өртөө 336 байгуулжээ. 6 дугаар сарын сүүлч болтол бууруулах, буцаах, нөхөрлөх, өргөтгөх төрийн бодлогоор аж ахуйлалд 21 дүншүүр 3000 том төгрөгийн ашиг хүртэж, аж ахуйлын ажилтан ажилчин хэрэгсэх өөрийн өртгийг бууруулан ажлын байрыг тогтворжуулахыг зоригжуулжээ. Төгсөх үлрэлээ завдан олон нийтийн үйлчилгээнийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажиллагааг урьдчилан эхлүүлж, ихтэйд сургууль төгсөх сөдөд ажил олохыг ихээр ахиулжээ. Урхан салхи ажиллагаа, хөлсөн ажилчны халамжлах зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, голтлогтой хүмүүсийгэд ажилчин хэрэглэх аж ахуйлыг нарилаг оновчтой залгуулжээ. 6 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орноро сүлжээнд дээрх ба тухайн талбайн ажилтан элсэх ажиллагааг нийт 2397 удаа зохион байгуулжээ. Энэ нь дээр жилийн адил хугацааныхаас 570 удаа нэмэгдсэн байна. Зам харилцаа, тээвэр, тариалан мал аж ахуй зэрэг голдлоготой хүрээ ба гэр бүлийн үйлчилгээ, настачуудыг асран сувлах зэрэг голдлоготой ажил төрөлд анхаарлаа төвлөрүүлж, их хөвчөний ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсрал өрнүүлэн 6 дугаар сарын сүүлч болтол нийт 24 том 7000 хүнд ур чадварын боловсрал хүртээсэн байна.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 3-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүлжээ, өртөн жас хорны ардын жас

0: Засгийн ордны төргүүлэгч Боган Засгийн ордны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулж өөртөө Зас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын жирг санааг туушлуулан найдваржуулж төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган баачаалтад тойрон баачаалтын дугаалангийн 3-р улиралд илэр баачаалж далдвар сурвалжилсан байдлаа хариу тусгах үед дурдсан асуудлыг чигтлэн сайжруулах зэрэг явдлыг содлон байрлуулав. Хурлаас өртөн Зас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын доорхос жилийн адлын байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдваржуулж бүх жилийн харилт үүргийн бат эмдэж өөрчлөлт хөгжилтөд тогтууны элжүүлийн адлыг бүх хүчнээр сайтар хийх хэрэгтэй. 1-д аж ахуйн эргэлтийн тохируулалтаа чангатгаж дотоод хэрэгжээгийн нэмэгдлийн талхүтний гүйцэд уудлан ардын бэл оруулалтын нөлөө түргэн нэмэгдлийг баталж жилийн ихэнх тогтоосон чухал их төслийн жуунаа жуугаар адил эхлүүлэхийг ахиулж ардын амьдралын хүрээ ба жургаан тор зэрэг суур төхөөрөмжөд холбогдсон нэг бүлэг төслийг төсөвлөн нөөтлөх хэрэгтэй. Хэрэглэгээ хөгжөөх тусгай ажилгын гүнжгээ хэрэгжүүлж бөөмөр худалдах ба жижиглэн худалдах хоног бодлын эдэн умдан соёл жуулчлал гэр башин газар хөрөнгө зэрэг адал төрлийн хэрэглэгэнд дал хүчний хөгжөөх хэрэгтэй. Онцгой чагуурын нөлөөг идэвхтэй арга чам будааны илүү хураалтай мал аж ахуйн тогтун хөгжилтийн бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй. Үйлчилгээ нөөцийн чадварыг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх төрийн бодлого арга хэмжээг бүх талаар найдваржуулж үйлдвэрлэлийн чанартай амьдралын чанартай үйлчилгээ нөөцийн хангалгийг баялагжуулан шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг аж үйлсчлүүлэн хэрэглэх замыг шолуутгах хэрэгтэй. Жохомл оюун чадвараар олон адал төрөлд хүчин олгох хандаштай жохчуулж шин хөдөлгөөх хүчний баажуулж газар орныхоо байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. 2-т өөрчлөлт нээлтийн гүнжгэрүүлж чөлөө тарлж яаны туршилтын орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийг чанар сайтай байлуулж хил олсон электрон худалдаа, хил олсон барааны гүйлгэ, хил олсон мөнгөн гүйлгэ болон хилийн ардын жах дэлгүүрийн арилж яаны хөгжилтийг дайтлах хэрэгтэй. 3-д голдлоготой хүрээний аюул төгшөрийг бүтэмжтэй сэргийлэн шийдвэрлж Засгийн ордны нуугдмал өрөвчөөг арилгаж аж ахуйлалд өртөж байгаа жоосыг төлөх мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийн өөрчлөлт хийж аюул төгшөрийг арилгах үүргийг цаг тухайд нь биелүүлж ам ахуй орчин тойрны хүрээндх ил төрлийн хариу тусгасан асуудлыг чигтлэн сайжруулахыг буттай хатгах хэрэгтэй. 4-д ардын амьдралын 10-ын хинтнийг сайтар хэрэгжүүлж олон түмнээ ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг олон арга замаар хуулж хот хөдөөгийн засалтын чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. 5-д засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтийг бий болгон үйлдэлэг зөвлж олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг гүнжгэ чагтлан засч буттыг эрхмэлэн ариун чигч байх үнэн хүү атхан буттай адлах хатуу чанга суртлаар аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган баачаалт тойрон баачаалтын дугаалангийн 3-р улиралдын илэр баачаалж далдвар сурвалжилсан байдлыг хариу тусгах үед дурдсан асуудлыг чигтлэн сайжруулах төслийг содлж улан уурийн гамшиг дундад баг сургуулийн сурагчдын усан дэч ажих хөндлийг сэргийлэх ба сургуулийн гадных боловсруулалтын байгууламжийн галын аюулыг сэргийлэх зэрэг байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас хүндийн хэндл үүсэх боломжийг эндлэр үжиж чигтлэн сайжруулах ба чан шийдвэрлэх адлын чагийн хажгарын нэгтэн харч торгуулаар чигтлэн сайжруулахыг орлуулах өмгөлн талдлах зэрэг асуудлыг чанга байчаа хэрэгтэй. Гэнтээр шүрэн бороо орох ба уулан үерийн гамшигын аюул төгшөрийн ханин хэмжиж урдлан сэрэмдлүүлэхийг чангатгаж усан чацхийг зэргийлэх ухуулгыг байнгөрнүүлж аюул төгшөртэй усан орны сэрэмжийн тэмдгийг төгөлдржүүлж тойрон чагдаж ятхан жолоотхийг чангатгах хэрэгтэй. Сургуулийн гадных боловсруулалтын байгууламжийн галын аюулаас сэргийлэх хамаарлтыг чангаж урамжуулан аюулаас ялах үүдийн саадхуу нэвтрхий баталж галуун тарах сорилтыг тогтмол хугацаатай гарж хон байгуулж баг сурагчдын бачин байдлыг аргачааж өөрийгөө аврах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас арилж ачин урж бэл мөнгөд хатан оруулахад холбогдсон хамаа бүхий явдлыг судалсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Уртан Зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороо, Өвөр Монголын Уртан Зас хорны улсын чухал малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах дүрмийг туушлуулан хэрэгжүүлсэн байдалд байцаалт хийжээ. Байцаах дугаалангийнхан Урд Хожид, Хөх хот, Баяннуур хот, Улаан хат хотод байцаалт өрнүүлжээ. Байцаах дугаалангийнхан дүрмийг хэрэгжүүлснээс нааш Уртан Зас хорны ил шатны ардын засгийн ордонжич холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн улсын чухал малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг чанарлаг бүтээн байгуулж малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний гаралтын эх орныг тарайлан мал аж ахуйн аж үйлсийн хүчрхэг орн болгон хувируулахыг түргэтгэн дүрмийг нэлээд сайн найдваржуулж

0: тариалан малач ухаан чанарлаг хөгжилтэй ахиулах талаар илэрхий өрөвдөмж олсон байна. Уртан зас хорон өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиулж, одоо үеийн төхөөрөмжт тариалан малач ухаан хөвчөөг тогтуунаар өргөтгөн, амбуданы ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын шин шүтлэлтийг баялуулж, махны батлах тогтуунаар нэмэгдэн, голдлоготой тариалан малач ухаан ажилс үргэлжилэн хүчрэгжиж, улсын дэлхийн нэг бүлэг ажилсын сүргэжил ба ажилсын хүрээлэнг байгуулжээ. Гэвч үүний зэрэгэр бас малын ашиг шим, тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарлаг эчүүлэх, мал бэлчээрийн тэнцвэртэй байлгах ба бэлчээрлүүлэх хоригж эсэлгэн малчих дүрмийн найдваржуулах, малчих тариалах үрхийгэд одоо үеийн тариалан малач ухаан хөгжилтийн ургаангаар золгуулахыг ахиулах зэрэг талар мөнхөө хүрэлцэхгүй тал оршиж байна гэж үнэлжээ. Уртан зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны тариалан малач ухаан ажлын зөвлөлийн албан гарын дэдрэгтлэгч Дайшин хэлэхдээ тус удааны байцаалтаар дамжин хамаа бүхий асуудлын шийдвэрлэхийг улам чаашид ахиулж, дөрмийг бүх талаар бүтэмжтэй туушлуулан хэрэгжүүлэхийг ахиулан, хууль жилийн хүчнээр улсын чухал малын ашиг шим, тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурьны бүтээн байгуулах суурийг бэхжүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгээр нь сурвалжилж, жохон бүтээх хэмнэм ба өртлөгийгсэн тусгай болонгийн их хүчээс нэвтрүүлээ. Урт хугацааны туршид улсын дотоодын сүүсалын үйлснээ шингэн төлөвцөө олон хатуу төлөвт бүтээгдэхүүн, нарлаг ичүүлсэн бүтээгдэхүүн, гадаадад гаргах бүтээгдэхүүн зэрэг нэг олон гурван чөнэ асуудал тулгарсаар иржээ. Одоо Өвөр Монголын сүүсалын аж ахуйн түүхээс үг нарлаг ичүүлж, аж үйлсийн дэс дэвшилтийг баялуулж байна. Ийлээ эрүүл мэндийн хүндийн чагаа идэнэ оюунч үйлдвэрлэлийн суран гажрын масруулын бачлаг үйлдвэрлэх суран гажр нь жилд 1 түмэн тон масруулын бачлаг үйлдвэрлэх чадвартай байж масруулын бачлагыг орон нутагт хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэхийг боловсноор баггүй бачлагын дээд дэсэн үйлдэгүүнэ жах дэлгүүрийн хоосныг нөхрөлсөн байна. Хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслэл болон найдан жил хотын сүүсалын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхэнэ ижигнэлтийн орлого 30,000 дөмшөр төгрөгийг авчээ. Нэг ширхэг өвсөөс нэг чомоос ү, нэг хэсэг бэшлэг хүртлэг бүх хэлхийг өөртөө эжимтгэд тэрүүнээ үйлдвэрлэлийн шугам хэрэгцээ тэгээс гадна тэрүүнээ туршилтын тасгийн байгууллалтыг умдгалж болохгүй юм ээ. Дундад улсын сүүсалын үйлсийн хамгийн хүчрхэг тарих болох сүүсалын үйлсийн улсын мэргэжлийн шинийг үүдэг төвдөд үшиглэн байгуулсан дундад улсын багчаарын төрлийн эх баялгийн хөмөрг нь одоохонд нэгэнтээ дөрвөн том гараа багчаарын төрлийн хадгалж гол болох багчаарын төрлийн их сурвалжийг жинхнээр өөртөө эжимшжээ. 2022 онд бүх улсын чорын ганц сүүсалын үйлсийн улсын мэргэжлийн шинийг үүдэг төв хөө хотод байгуулагдав. Одоохонд тус төв нэгэнтэй 12 акт мэж 5,000 гаруй ажилтнаар бүрэлдсэн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн шинийг үүдэх бүлгэмтэй болов. Шинийг үүдэх бүлгийн үүдсэн улсын дотоодын анхдагч өгөлдөр байжуулах нэг номерт чип нь салын үнэнэ өгөлдөр байжуулж үнлэн жишиг чагийг 4 жил байснаас 45 өдөр болгон багнасгүй. Сүүн төмрийн уургийн хандлагтайгаар хамгалах мэрэгдэл нь энгийн дулаанд байгаа сүүн дэх сүүн төмрийн уургийн хадгалах нормыг 110 байснаас нь 190 гаруй болтол дээшлүүлв. Эдгээр шовтлолт бол дараа аж үйлсийн амин суудлыг алхам алхмаар чанга гатгсан явж болно. 20-р сүүсалын үйлсийн нээлтийн орон дахь Мөнгөнүгийн 8-р хугацааны үйлдвэрийн тасгад өдөр бүр 100 гаруй тонны түүхээс үг нарлаг ичүүлэн жадалж жилд 18 түмэн тонны түүхээс үг тухайн газард нь улруулан ичүүлж байна. Одоохонд Хөх хотын чагаа идэнэ жилийн үйлдвэрлэх чадвараа 4 түмэн тоонд хүрч, сүүн төмрийн уурга ДСТ-г давсгуудулсан сүүн далах зэрэг өндөр нэмэлт өртөг төв үйлдвэрлэхүний улс тав үйлдвэрлэх шавтлалтыг баялуулж, Өвөр Монголын чагаа идэнэ үйлдвэрлэхүний бүтчин өнгөрснө сүүгээр голлуулж байснасаа чагаа идэ онцгой эмчилгээний чадамжтай идэн зэрэг олон төрөл хэлбэртэйш хөгжиж эхэллээ.
0: Одоо ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээтэй сайдвар хийсгүй. Урт Анзас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын зургаснаг туйшлуулан найдваржуулах тухай 3-5 гүйлхнэ гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сүмний шүүмжлэгчийн зохиолыг нэвтрүүлээ. Хөгжилт нь ард түмний төлөө байж ардын амьдрал нь ардын сэтгэлтэй холбогдож байдаг. Уртан зас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлаас ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээтэй сайдвар хийж олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг уламнаг алхам дээшлүүлж ардын амьдралын 10 их инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлэхээр гардас болгон олон түмний бачимдаж, төвөгдөж, зовж, хүсэж байгаа явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж ажил олголт, орлогын нэмэгдэл, хат хөдөөгийн засалт, хэв суртлын байгууллалт зэрэг голдлоготой үүргийг бүтэтэй хатхам, бүтэтэй

0: ажиллаж. Бодит үр бүтэмжээр олохоор олон төмний хүсэл эрмжлэлт хариулт өгч, чанарлах хөгжилтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн олон төмөнд нэн илүү нэн голчоор хүртэх хэрэгтэй гэж тодорхой дурджээ. Ардын амьдралын бодит явдлын ер нь олон төмний бачимдаж, төвөгдөж, зовонж, хүсэж байгаа явдлыг бат эзэмжгээр тусдгаа. Энэ удаагийн бүгд хурлаас эмэмлэг, сургаан хүмүүжил, адал ухаа, дулаалах ангах, утгүйс нэлхсэн үйлчлэгээ зэргийн төвчний хүчлэн дэвшлүүлж, олон төмний анхаарч байгаа явдлыг нэгд нэгээр сайдурс шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж тодорхой дурджээ. Ажил олголт бол ардын амьдралын үндэс, олон төмний орлогын нэмэгдүүлэх гол тулгуур юм. Эрх хүч хөдөлмөр хүчний зах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээг зөвлгүүлэхыг чангатгаж, мэдээ зангийн дамжуулахыг шулуутхан хүн байгаад хийх ажилгүй ба ажил байгаад хийх хүнгүй асуудлыг зохистой шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бас голдлогтой хүмүүсэд ажил олгох эрчимээ чангаруулж, ялангуяа ихтэйд сургууль төгссөн оюутнууд зэрэг залуучуудын ажил олж үйлс босох гэж жолоодох үйлчлэгийг чангатхан. Амдилгаар ажил олгосод юм уу, шин ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг батлах ажлыг сайдвар хийх хэрэгтэй. Олон төмний орлогоо нэмэгдүүлэх үзэлтэй хувируулахыг жолоод нь дагуулж, олон төмний орлого үүдэх дотоод хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, ажил олголтын тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөх хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн засалтын нарилгжуулалт ба өдрөхөг цайлган боловсон хэв суртал бол ардын амьдралын зол жаргалын бат бэх суур мөн одоохонд манай орон яг хотын шинтгэх ажиллагаа хэрэгжүүлж шатамхай хий ус хангах, ус гадагшлуулах, бохир ус, ил чангах зэрэг газар доор хоолын торжич цахилгаан хүчин зэрэг суур төхөөрөмжийн дутуудлыг бүх талаар нөхрүүлж бий. Оюуны боловсны байгууллалтын ихээр чангатгаж өдрөхөг цайлган нийгмийн хэв суртлын улам цаашид бүрдүүлж боловсон шинэ хэв суртлын хот хөдөө дэлгэрүүлж, зол жаргалт амьдралд өн удааны оюун санааны шимтэжэл нэмэрлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх бол хөгжилтийн үндсэн зорилго мөн. Ардын амьдралыг атгах бол дараа хөгжилтийг атгаж байгаа явдал мөн. Орон даяараа бүгд хурлын зөргснээ гарч жолоодлого болгож, ардын амьдралын бодит явдал нэг үрийг бодтой хийж, ардад ашиг хүртээх төрийн бодлого нэг үрийг сайдвар найдваржуулж, ардын амьдралын халуун дулаанаар хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж, домдод улсын маягийн одоогчлэлтийн Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичиглэх хэрэгтэй.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Мөгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинхнээр хэрэгжүүлв. Манай улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ажилд тус хайлан чиглүүлсэн анхдагч улсын дэсийн хууль болсны хувьд тус хуулийг хэрэгжүүлсэн нь Өвөр Монголын жишээ ч өөртөө жас хорны альдрыг бүргэлдэлэн дуурсуулж дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг баттахад бат бэх хуулийн батлах хангасан байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахуулах хууль нь шин чанар хүрээний намын үндэсний айдлын онол боловсронгуй бэлтгэлийг улсын хууль болгон дэс дэвшүүлж Өвөр Монголын үндэсний бүлгэмдлийн айдлыг туршилгаар жолоодн дагуулж байснаас хуулаар жолоодн дагуулах болгон хувирлав. Үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуульд үндэснүүдийн хамтар жижиглэн хөгжлийг ахуулна гэж дурдсан нь Өвөр Монголын байлдахуудлын байр тогтоолтой дээд хэмжээгээр нийцэж байна. Хууль дүрмийн батлагдад түшиглэн манай орон хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах, хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах, энергийн суурны бүтээн байгуулалт ба умар шин нээлтхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж хөгжилтийн үр бүтээлийн хамтар эдлэг тогтчийг бүрэншүүлэн үндэстнүүдийн одоогтлолтой хамтар урагшлах бодсын суурийг бэхжүүлж байна. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Өвөр Монголын их сургуулийн хуулийн ухааны дээд сургуулийн профессор Өсөмэй үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлсэн нь манай орны үндэсний ажил дэх шин ажид холбогдсон шин шаардлага дурдсан байна. Энэхүү хууль нь үндэсний газар орны хөгжил жичиглэлийг ахуулах хуульчлалын гардч болохоор барахгүй бас хил хязгаарыг бэхжүүлэн хил хязгаарыг мандуулах чухал дүрмийн тулгуурлал болно. Хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ба хил хязгаарыг тогтворжуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлж үндэстнүүдийн олон түмнээ хил хязгаарыг сахих хамтрал хүтнийг нэгтрүүлж хуулаар засах зам дээр хөгжилд нээлтгэх ба хил хязгаарын амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг ахуулах нь Өвөр Монголын умард хилийн амар тогтууны халахвч батдах бодит хэрэгцээтэй нийцэж байна гэжээ. Одоохонд манай орон яг шинэ хуулаар журамлал болгож, хууль дүрмийн давуулгыг үргэлжлэн үндсэн шатны жагсаалтын үр бүтэмж болгон хувируулж, хууль жилийн гэрэл гялваагаар үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жамыг гэрэлтүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын намын сургууль болон Домдод улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинийг үүдэх байлдах хөдөлгөөний судалгааны хүрээлэнгээс хамтран эрхэлсэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх онлын судлын ярилцах хурал ойрт Хөх хотод явагдав. Домдод улсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн нийгэмлэг, Домдод улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг

0: мэдлэгийн шинийг үүдэх байлт хөдөлгөөний судалгааны хүрээлэн Өвөр Монголын шинжил ухаан мэрэгдлийн нийгэмлэг жич бүх орны намын сургуулийн системийн далгараа тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн шинжил ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлын тойронд гүнзгий судлын ярилцаж саналаан солилцжээ. Судлын ярилцах хурлаас Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич орны дотны гадных нэрт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэнийг урьж Дундад улсын онцлогтой инженерингээр улсаа хүчрэгжүүлэх замаар замлахыг баримтлах ажилсан шинэ гүтгэх системийн лабдун баттай ахуулах зэрэг гол сэдвийн тойронд мэдүүлэлт хийлгэсэн байна.
1: Товч мэдээг сонсхий. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны бие тамирын чуглаанаас Агсан мөмгийн уралдаан 8 дугаар сарын 3-ны өдөр Бухт хотод эхлэв. Уралдаан 10 өдөр явагдана. Бүх орны 11 аймаг хотын төлөөлөгчдөө уралдаанд оролцож бий.
0: Өртөн жас хорны биеийн тамирын товч Метон Давчинтай хамтарч 2026 оны зуны амралтын биеийн тамирын хэрэглэгээний тэмдэгтэр ардад ашиг хүртээх ажиллагаа өрнүүлж 8 дугаар сарын 3-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол нэг гарагт нэг удаа хэрэглэгээний тэмдэгт тархахаар байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан гоо Алтан далай жижиг нааруулах чуурхан хянагч Арун ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнөөхөө нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Дээр хаасч хэлдэг. Бүх хотын тараадынгийн үйдэс тогтуунаар нэмэгдсэн.
2: 6-р хуучааны хатангоолын тохойно соёл жугаачлын нэр эхэлсэн.
3: Ордос хотын хөдбөмбөгнө багийн хэн жачин тадвад тэг харчих тэгэр Шидин гол аймгийн хөдбөмбөгнө багтай ханчилсан зэрэг мэдээнууд байна.
2: Чалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш манай хот өөр данц хорно намын хорооно 1571 ажлын байрдуулалтыг гүнжгий туучлуудан найдваржуулж. Улсын тараадын бүтэгтүүн малын ашиг шимийн үйлдвэрдийн чухал сууран газрыг бүтээн байгуулах байлдах хөтөлгөөн үүргийг чанга анхаарч үйлдвэрлэлийг бүх хүчнээр докторжуудан төрөл зүйлийг атгаж ордгыг нэмэгдүүлдэд дээр хагасчдын тараадан мал аж ахуйн ээлжийн гүйцэтгэл тоог тогтуунаар нэмэгдүүлсэн байна. Гажир шорогийн ашиг хонжвырыг хамгийн их хэмжээгээр нэмэгдүүлдгүүд энэ жилийн жунгар хошууна 12 сада хот шангийн хайн сөвгчилж байгаа гол сэдв болно. 1,000 муу шар дуван хураах ажлын дуусхийг дагалтана. Дараачийн ээлжид тарих бөөрөнхий чагааногогийн чихэн дарий түргэн жайлан оруулахаар тараачид хөлсөн арчих завгүй яаралтана. Шар дуван бөөрөнхий чагааногогийн 1 жилд 2 удаа ээлжлэн тарих чагуур нь тараангажирийн уналтыг нэмэгдүүлэх далд хүчнийг гүйжд хөгжөөсөн байна. Жунгор хошууны шоуи төмс ногоо тарих тусгай хорчоочдын мэрэгжилт нь Мужемпин хэдэгтэй. Дадан усгаж тарих чавгарын 1 сантай татна гэвэл чиг голон усыг баталж дийлдэг болохоор эдгэрэлтийн норм нь өндөр юм. Одоо жайлсан бөөрөнхий чагаа ногоог 10-р сарын үеэр их хөвчээгээр хурааж тэнгэр хөдрөхөөс өмнө бараг бүхнийг хураагаад дийлчихнэ. Муу өрийн уналт нь бол бараг 8 тонн орчимд хүрнэ гэлээ. Бөөрөнхий чагаа ногоо бол охор үеийн хугацаанд төргөн ургачийг баталж дийлэх эдчин ногоо болно. Жайлан ургуулхаас аваад боловсрч дахин жагт эдгүүрт гаргахад хүртэл бараг зөвхөн дадны өдөр орчмын чагийг хэрэгсдэг. Энэ жил жунгар хошуу тухайн газрын хөрс шор өдөрсний дулааны жирэ жирэг уур амьсгалд тохирох бөөрөнхий чагаа ногоогийн үрийг сонгон божиулж чих соёогийн чанарыг их үстэс нь баталсан байна. Жунгар хошууны шоуи төмс ногоо тарих тусгай хорчоочдын хариуцлагат нь Ван Хуан хэдэгтэй. 2-р ээлжид бөөрөнхий чагаа ногоог сонгон тарьснаа жордог бол гажир тараагаан жохистой ашигдахын төлөө юм. Бөөрөнхий чагаа ногоогийн хол гажраас тээж авчрахтай харчуулбал жөөврийн жардлыг арилж чадна. Тэр нь гаралт нь өндөр, чихэлх нормоор бас өндөр. Өвчин хорхоо нь хөнөөлөрч баг байдаг юм гэлээ. 1 жилд 2 удаа ээлжлэн тарих хөвж авгаран хэжгаартай тараангажрын гаралтыг хамгийн их хэмжээнд өхөргөж бас манай хотын тараадын үйлдвэрлэлийг алхам алхмаар чанар сайтай хөгжилтийн төргөн чамд оруулсан байна. Дээр хагас жилд манай хот хотын намын хороо Жасган ордно 3 тараалал 3 малчдын ажлын шийдвэр тутлаг болон байрлуулалтыг гүнжгий туучлуулан найдваржуулж арга өхнийг сөвчтэн мал тараалын үйлсийн үр ашиг малжих тараалах ордно амжирдын хүчин малчин тараачна ордгын нэмэгдлийн ахуулав. Дээр хагас жилд бүх хотын тараадан ойшгүй мал аж ахуй жагсан үйлсийн ерөнхий үйлдвэрдийн өртөг 36-3 дуншуур төгрөгдөж гүрчээ. Адил хугацаанаас 103.5-аар нэмэгдсэн байна. Үүнээ дотор тараалын үйлсийн бүтэцтүүний өртөг 4 дуншуур төгрөгдөж гүрчээ. Адил хугацаанаас 103.4-аар нэмэгдв. Ойшгүй үйлсийн бүтэцтүүний өртөг 4.9 дуншуур төгрөгдөж гүрчээ. Адил хугацаанаас 105.3-аар нэмэгдв. Мал аж ахуйн үйлдвэрийн өртөг 22.6 дуншуур төгрөгдөж гүрчээ. Адил хугацаанаас 102.8-аар нэмэгдв. Жагсны үйлсийн үйлдвэрийн өртөг 1.4 дуншуур төгрөгдөж гүрчээ. Адил хугацаанаас 105.5-аар нэмэгдэж. Тараалан ойшгүй мал аж ахуй жагсны үйлдвэрлэх хамаахгүй үйлчлэгний үйлсийн хин ерөнхий өртөг 3.3 дуншуур төгрөгдөж гүрчээ. Адил хугацаанаас 107.7-аар нэмэгдэж бүх хотын тараалын үйлс догтун нэмэгдлэн баталсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ ойрд 6-р хуучааны хатангоолын тохойно соёл жугаачлын нэр талад хошууны бөрөө манх жугаачлын оронд эхэлсэн байна. Сүнийн хөшиг буухаар соёл жугаачлын нэр нь гойд сайхан дүү бүжгийн тоглолтоор хөшгөн ярла. эхлэлтийн ёслол нь том хэлүүрийн дүү бүжгийн тоглолт, бодсын бүсэл соёлын өвийн дэлгэн үжүүлэг болон шүлэг дүүллийн үжигдэлт чөжөв, жолоочгүй нисгэлийн игнэнэ тоглолт, төдөг галын үжүүлгийг уусалчулж, хатан голын болуусан хийгээд ордсын амиахын хамгаалалт, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулсан чоошин дүрс байдлыг оргоонигоор тусган илрүүлж, үеийн үед уламжлагдсаар ирсэн хатан голын соёлын угаа хүчний үжиг чолонд ухуулан танилцуулав. Ажилг нь 2026 оны хатан голын бодсын бүсэл соёлын өвийн амтад идэнэ чуглааны явагдуулж, амтад идэнээр хөөрөх холбоос болгоно хатан голын сав газрын арад олдно олон ишит жан үйлийг дэлгэн үжүүлж, хатан гол дагуу газар орны ончлогт амтад идэн болон тус газрын мал траалын ашиг шимийн гаралтыг худалдан борлуулж, жугаа чагсад хатан голын идэн ундаанаа соёлыг ойлгууллаа. Бодсын бүсэл соёлын өвийн үжүүлгийн төрөгт хайрлмал жүрэг, бургасан гүрмэл жирэг, ончлогт бодсын бүсэл соёлын өвийн ур мэрэгжлийг үжүүлэн жугаачгийн анхаарлыг татсан байна. Хайрмал жүргийн өөр тунжсах орны дэсийн бодсын бүсэл соёлын өвийн жалгамжлагч Чөөчүн Шаа хэлэхдээ 2000 гарын жилийн түүхтэй хайрмал жүргийн бодсын бүсэл соёлын өвөн сайтар уламжлан жалгамжлахыг хүсэж байна гэжээ. Тус удааны ажилгыг Ордос хотын Ардын Жаскын ордноос голлон эрхэлж, дундын үндэс танай хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлохоор гол шижин болгоно. Хатан голын дагуу 9 муж орны соёлын их баялагийг эмхлэн нийлүүлж, уран сайхны тоглолт, бодсын бүсэл соёлын өвийн үжүүлэг зэрэг олон ишит хэлбэрээр дамжуулан шин чаг үеийн хатан голын үлгэрийг сайтар ярьж байна. Хатан гол дагуу орны соёл жугаачлалын их баялагын танилцуулгын ажиллагаа өрнүүлж, элсэн чөлийн сүлүүчил жугаачил хөдөө тосгоноор тойрон сүлүүчих ажиллагааны тойронд орон бүс алсалсан сүлэлчоны тавчангийг байгуулж, хатан гол дагуу газар орны соёл жугаачлалын холбоолон хөдлөлчих хамжилчин хөгжих ажлыг гүнжгэрүүлж байна.
3: Манай хорооны сөрвөлжлөгч шинжилт хайминг нарын мэдээлснээр Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өөрдөн цэсх орны Хөд бүмгийн хэдтэсийн холбоот уралдаана, 4-1-ийн шийдвэрт уралдаана, 1-р ээлжийн уралдаана, шилэн гол бүйийн тамирын төвийн хөд бүмгнээ тадвад явахтаж, Ордос хотын хөд бүмгнээ баг, жочин тадвад шилэн гол аймгийн хөд бүмгнээ багтай уралдаж, хурч ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжаад, өчистэн тэг харчих тэгээр ханчив. Дээр хагас тадваан уралдаана эхлэмэгч, шилэн гол аймгийн хөд бүмгнээ багийнх нь уралдаана айжимд өтөр төргөн орж, ээжийн тадваа нь сөрөг хүчинд төшөгдөн, өндөр хүчилчтэй дайралт явууллаа. Ордос хотын хөд бөмбөгнөө баг эмх дэгдэмтэй дайр хулан сахиж, ард тадын сэргилэлтэн баттгаж, төргөн хэтэрх дайралт хийж, хоёр тадаараа нь эсрэг этэдтэн олонд сүрдүүлэл учруулсан боловч бөмбөг оруулж чадсангүй. Доор хагас тадвад хоёр тадаараа нь өндөр хүчилчтэй өрсөлдөх байдлаа нь үргэлжлүүлж, ард тадын сэргилэлтэн сайтар хийхийн дагуу бүх хүчнээр нь хэтэрх дайралт хийсэн боловч бөмбөг оруулж чадсангүй. Эчистэн Ордос хотын хөд бөмбөгнөө баг тэг харчих тэгээр Шилэн гол аймгийн хөд бөмбөгнөө багтай ханчиллаа. Ордос хотын хөд бөмбөгнөө багийн тасгалжуулагч Пэйюн Жугаас бүх тадван уралдаанаас үжигэл. Манай багийн уралдааны эжимдэх ноорн болон хааллагын жохилтын тоо бүр Шилэн голоос илүү байж, тэднээ уралдаанаа арга бодлогыг бүрмсэн мэдсэн байна. Хэдэн орхоор байсан бөмбөг орсонгүй нь тун харамсалтай. Гэд эжин тадвадаа нь ялалт болохоор бат итгэлтэй байна гэв. Шилэн гол аймгийн хөд бөмбөгнөө багийн тамирчин хулан хэлэхдээ.
4: За одоо өөрийнхөө эжин тадвадаа Ордос багтай уралдаа барлаа. Хад Ордос баг бол баг дугаалны уралдаанд орвол байдлах бодлого ондоон байсан. Одоо энэ удааны уралдаанд тэднээс байдлах бодлого бас хувралтай. Дахиад маус бас их хүчир бэрхшээл явчирчээ. Зөв одоо өөрийнхөө эжин тадвадаа Ордос багтай хайцсан даа бас яг баг харамсалтай байна. Яг дөрөвдөг ял тавмаар бодогдсон юм аа.
3: Шилэн гол аймгийн хөл бөмбөгнөө багийн хаалгач тогтох хэлэхтэй.
5: Ордос баг яг нэг хүчрэх багаа. Энэ талбай бид Ордостой төнчиж бөмбөгийн оруулсан ч хоо алдсан ч хоо гэтэл бас мас гой уралдаан болжээ. Таачин уралдаанда хоёр багтаа амжилтгүйсээ бидэн ирээд орхоч юм байна.
3: Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өөрдөн цэсх орны хөд бөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдаана 4-1% шийдвэрт уралдаанд эжин талбай, жочин талбайгийн хоос нуглааны шигшиг дөрмийг хэрэгдэж, уралдааны явчийн тохируулалтыг үндэслэвлээ. Хоёр талын 2 дугаар ээлжийн уралдаан 8 дугаар сарын 22-ны өдөр Орд Ус хотын ээжийн талбайд явагдах болно.
2: Манай хорооны мэдээ ойрд Орд Ус хотын 2026 оны их сургуулийн оюутад баруун ордны төлөвлөгд үйлчлэх орнуудгийн төрөл зүйлийн санд орчвол ээжийн хороо хошууны намын хорооны намын сургуулаас мордож гав. Энэ жил Жуу 76 санд орчны шинээр элсэн Бүх хотын эл хошуу торогт ухаан очуулж хөдөө тосгоны сургаан хүмүүжил үндсэн шатны жасалт хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалтын өмнө франт зэрэг хүрээч хранд 1-3 жилийн хугацаатайгаар үйлчлүүлнэ. Ажлын байрын голдуу шан балгас буюу гачаа тосгонд тохируулан жалуучуудын 1-р франтд давтан боловсруулж авьяас чадуураан бадруулан орнуудхийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлүүлнэ. Сайн дурчин Гомөншүй хэлэхдээ баруун оронд очно, үндсэн шатанд очно, эх улсын хамгийн хэрэгчтэй газар очно гэдэг энэ нь нэг хангинам өрөө болохоор баркуу нэнч баруун ордны төлөвлөгийн сайн дурчин нэг бүрийг нь жалуу насны харамсалгүй сонголт болно. Ажлын барандаа гарсны дараа би Лавдун бадтай даруух чингүүгээр суралч хийж баруун ордны төлөвлөгийн сайн дурчдын гэрэл гэлбаагаа сачруулна гэж байла. Манай хот их сургуулийн оюутдын баруун ордны төлөвлөгд сайн дураасны үйлчлэхий 2019 оноос эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш нийт 655 сайн дурын оюутдыг элсэж Бүх хотын эл хошуу тойргийн үндсэн шатны 1-р франтд очуулсан байна. Тус төрөл зүйлийн хотын эвлэлийн хороо, хотын сургаан хүмүүжил, биеийн тамрын төвчө, эдийн засгийн төвчө, хөдөлмөр хүчнээ их баялаг болон нийгмийн баталгааны төвчө хамтран хэрэгжүүлж Хот хошуу тойргийн эдийн засгаас бүх тоогоор баталжээ. Хотын жалуучууд багчуудын нийгмийн ажил хийгээд сайн дурчуудын үйлчлэгэнэ төвийн эрхлэгч Гөөжөөжвэн хэлэхтэн. Төрийн бодлогын баталгааны талаар төрөл зүйлд тогтоосон ил зүйлийн суур баталгыг найдваржуулахаас гадна үйлчлэгэнэ хугацаанд дуусч хянан үнэлэлтэд хэр тэнчвэл аспирантын шалгалтад хувь нэмэх ажилсан хугацаанд нь тоочин оруулах сурлагын сэтгэлийн орлон төлөх алуун байгууллага ажил үйлсийн нэгчдэд шалгахад хамаа бүхий хандлагат элсэн хэрэглэх төрийн бодлогын эдлэгч иргэ олон зүйлийн ашигтай төрийн бодлогыг хүртүүлж болно гэлээ. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Хураа, нэвтрүүлэгч Үйлс, жижүүр найруулагч Арвин Далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Бэлэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
0: Хууль босоор авсан 1000 саналаас хуулийн дагуу авсан 100 санал хүчтэй.

Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хороноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Төсөвлснээр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэгээр оронд жирүүсгэн бороон буюу аянгат боронтой. Өнөөснөөс маргааш болтол чилмэг байснаа үйлчлэнэ. Зүүн буян газар орноор жирүүсгэн бороон буюу аянгат боронтой. Зүүн өмнөөс өрөө дөрөнгөсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу торгийн чагурын байдлаас мэдээлье. Хиявш торогт үйлрэх 15-аас 25 градус. Дүнсэн торогт үйлрэх 16-аас 23 градус. Шагжимын балгасанд үйлрэх 18-аас 27 градус. Шинэ балгасанд үйлрэх 16-аас 27 градус. Улаан балгасанд үйлрэх 15-аас 27 градус. Олжич балгасанд үйлрэх 15-аас 27 градус. Галут балгасанд үйлрэх 17-аас 25 градус. Алтан ширээт балгасанд үйлрэх 15-аас 24 градус. Шүэжаван балгасанд жирүүсгэн боронтой 16-аас 23 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

номин тансаг ус уул, ногоон хөвжлтийн харалт жарилт, нутаг усаан хайрлан хамгаалъя. Нутаг орнон хөгжүүлэн хүчрэх хөгжүүлий.

Орхим хүндэс сонсогч та. Одоо та бүхэнд энэ Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зүгийн ойл хушуу тойрогт сачигдах долгионы байрыг танилцуулъя. Манай нөвтрүүлэг дунд долгионы 945-ын клохоор зар явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулна. Ойл хушуу тойрогт сачигдах сүлгөө давтамжийн байр нь Хявагш тойрогт FM 93.5, Дуншин тойрогт FM 93.5, Өжин хорох хушуунд FM 93.5, Үүшин хушуунд FM 88.4, Шарлагт FM 103.4, Отгийн өмнөд хушуунд FM 93, Шанхансан балгасанд FM 97.8, Отгийн хушуунд FM 95.6, Мөнши балгасанд FM 95.6, Чипанжин балгасанд FM 88.3, Хангын хошуунд FM 103.8, Балган балгасанд FM 103.8, Дугуйтал балгасанд FM 103.8, Жунгур хошуунд FM 88.2, Далад хошуунд FM 106.4, Өнгөвид FM 106.6-гийн долгионы байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нөтрүүлэг 17:40 минут явагдаж байна. Та бүхэн манай нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

талархах сэтгэлийг өвөрлж яваарэ. Танд баяр жаргал авчирна. Талархах сэтгэлийг өвөрлж яваарэ. Танд эрүүл энкийг бэлэглэн.

Уул ус ургамал амтан байгалийн чимэг. Уусан ус унсан шороо үнт эрдэнэ. Байгаль дэлхийн төмөн бодос амь голтой. Банк бед хайрлан хямгадж явж гай.

бөө чөхөр, бөө жүрхшээ, бэрх чагт хатууж. Дээд симан сургал энэ, өвгдий ман жахаа энэ. Дээдсийнхэн сургалыг уламжилж явъя, өвгдийнхэн жахааг чээжилж явъя.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содор

Аражио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Аражио Руман морт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа усрын жохоодыг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

0: морьд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морьд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морьд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар. Өвгөн санжээ их сандарч, байн байн эдрийн дэргэд хүрч уур омгоон дараа гэж ятхалаа. Байсгэж байгаад шинэрсэн нүхтийн дэргэд ирж буу уурлаа гинэ.
1: Юу болоод байгаа юм?
0: Гэсэн Хадан батын бүдүүн дун хүмүүсийн чихэн сонсдмогч нүүр чарын барайсан эдэр болон гамбуу нарын өмнө хүрч ирлээ. Шин томилогсон автоматчин сумны жан жолоодохч даржаа хамгаас төрүүлээд хүлдорхон муусан өвдөрхөө пууж өвсгүүд дэрэгтэн байха яндан мордыг жаагаад
2: комиссар нөхрөө та үжил да. Энэ мордууд бас энэ понуудын дотор хэргэлж болох юм байна уу?
0: Гэж их л ууртайгаар хэлнэ. Хадан бат нэг ч үг дуурдгүйгээр тэдгээр пууж өвсөг мориунаг нарингэгч ажглаад галан мэт хурц харчаан шин ирсэн гамбуу нарын нүүр дээр шилжүүлв. Энэ үед түүний нүдэн харж маш эрс тасархай мөртөн лавдун тогтуунаар гамбуу болгоны нүүр дээр гал сум шиг цоргин төвдөрж чортол тусч байлаа. Даржагийн нүдэх комиссрын харчтай ас харгалаа. Даржа тэсч чадсангүйгээр толгойгоон дарж хамгаас урдаар нэг муу өвдөрхөө пүг бүхий завлаа. Идэрэх өвгөн санжи болон бадэ жиргийн хүмүүс чүм Хадан батын хөдлөл байдал бүхнийг нүд чавчилгүй харж гаана. Их хөрөнд намжимхэн болж хүн бүхний амьсгахын хүртэл тов тотхон сонсдох боллоо. Эрдэн алгуурхан гихч нуруу бүхийгэд сайгийн төрөх живэнд идэгсэн тов тунцыг авна. Түүний араас 3 дугаар, 4 дугаар, 5 дугаар гамбуу нар цөм хүл дорон байх муусан өвдөрхөө пүүжвсгүүдийг шүүрэн авч хаана. Нөхдөө, та нар бол өх омтамын гишүүн буюу улс төрийн ажилтан шүү дээ гэж хэлсэн Хадан бат сэтгэл нь хэдрэхэд огтлсноос болж хоолыг баахан чичирхэлэн эдгээр эчинх морд өвдөрхөө пууч юм унж болохгүй, жаржиж болохгүй байж мэднэ. Гэвч эдгээрийг ч юм манай малчин байлгачд халуун ам бүлөөн чусаараа сольж авчирсан юм шүү. Иймээс бидж аавал хайрлуулж өхөстэй. Хэрвээ та нар үнэхээр жинхэнэ ховсголч бөгөөд чадалтай сайн ирсэн юм бол хойчм дайсны гараас Америк хийжтэй шилдэг жипсгүүдийг булан авч өөрийнхөө буян хуйгал. Энэ бол дарын манай ардын жүрэлэх ширгийн яруу алдарт удамшил юм аа гэлээ. Энэ мэт сонссноос хадуур үгийг сонсон эдэр Хадан батын ханхахар өндөр бүйийг бахран биширсэн харчаар удтал бараалаад чухам сайн ринл хэлхөвдэ гэж дотрон өгөлнө. Хадан бат шинэрсэн нүхтэнэ түүний үгийн утхыг бүрэн ойлгож авсан бөгөөд хүссэн ёсоор явсныг үзээд дотрон тэсгэлгүй баярлаж, хайрт нөхдөө, бид бол төйлийн хүчтэй нөхцөлд ороо ардын чиргийг хардан байгуулах болно. Одоохонд бидэнд хамгийн чухал болох нь юу? Эдгээр эд боцлог гэж үү? Гээд хүн бүхний барьж байгаа пууж өвсөг хөрөөнд доторх унаа мордыг жаагаад биш ээ. Эдгээр эд юм биш. Бидэнд хамгийн чухалтай даруй өргөн олон Монгол ард хүмүүс болон бүх дарга байлдагчдын итгэл найдвар юм аа. Энэ бол сая жинхэнэ ялагдшгүй өвсөг юм. Гэж маш дотн бөгөөдөг гүнзгий гар хэллээ. Төвний өгөө дөнгөж бартал олны дундаас идэр гарч ирлээ. Тэр улс төрийн гишүүний аюулхай

Чэйжэнтэн авгаа зоргийг багтааж, алган чинэн учрыг хөөчилддөггүй төгөлдөр сүр төгс гайхамшигыг мэдээд, бас дээр удаа хөлийн даван дээрээс авруулсан санаж зүрхэн баахан тогтолж байлаа. Тэгээд идэр шин ирсэн гамбуу нарын өмнө чөөж түрэн гарч зогсоод, та нар бол тээш шатнаас тамилж ирүүлсэн гамбуу мөн? Өөрөөр хэлбэл бас миний жахарганд орох хүмүүс мөн? Та нарт би ийм мар унуулж, ийм по өрүүлж, өөрийнх нь чирэгт дараа болгох дуртай гэж үгүй. Энэ юуны өмнө миний шившиг? Би одоогоор тэдгэр мариуна по живсгтээ том байд нойт хүн явуулж сайн мар, сайн по олж авчруулахар тогтлоо. Хэрвээ бидний чирэг байсангүй бол тэднүүсийн мал сүрэг, эд хөрөнгө элитиний хоосорчихсан юм гэж болих бүдүүлгэн хэллээ. Хаданбат баахан бодлох хилаад идрөөд салбарангийн дарга. Ардын гарт байгаа пуу сумыг бид эрт тариагүй хурааж авнаа. Гэвч энэ ажилд нилээд олон төрийн бодлогын асуудал байх болохороо чингэж яарч болох бай. Хожим бид жассан хошуу дарга болоод ажилхангийн нөхөдтэй хамтаар судалсны сүүлээр төлөвлөгтэй бөгөөд алхам дараатайгаар хийж бай гэлээ. Тэгвэл тэдний пуу мэрийг урдаар үүнийг хэргэлж байг да. Манай хөлөг нөхөр анхандаа боодуу барьж ховсгол хийсэн биш үү? Эд ил сомонд очоод улс төрийн хүмүүжил чиргэн боловсрал хийж эхлэвэл ямар ч ажил чүм амар зөвхөн орно. Шинэ ирсэн гамбуу нарын уурн баахан дарагсан бололтой. Олнорон Хаданбатын үгийг нам жимхэн сонсохтон зарим нь толгой дахиж инээвхэлж байлаа. Эдэр хэдийгээр хааш яшрахыг хүн боловч сэтгэл дотроо бас их хүнийг тэнсэлж өгч идэг юм аа. Энэ Хаданбат гэдэг хүн боол гаралтай соёл доор боловч тийм хялбар эр бишээ гэж дотроо мэдж авлаа. Хаданбат хамгаалагч чөлөөтэй дагуулж жалсан хөшүү дарга болон Вангийн ордны хэвээр ажиллаж байгаа зүвчин нөхөртэй уулзахаар Вангийн ордныг чиглэн мордлоо. Хаданбат бас гэртэн харьж удаан жил учирж уулзаагүй аав ээж ах дүү садантайгаа нь жолгох болно. Өдийн өмнө өрөө хүлэг морно Хаданбат чөлөөт хоёрыг жимрэн голын хөвөнд авчирлаа. Шижир алтан урсгалд жимрэн гол чахарын нэлсэн нутгаас хийсэн ирсэн хайр шороог хамран авч өксрэн сундалсан уул нурууд эх часахт гүн завыг дамжин авийн уул хустын гоо болон бижигтэн өшөөний өмнөх бартаа туулын хөвчөйг сүлжилэн орооч өргөн нарын гол горохтой урсгал нээлж дорн зүгийг зорин шоогн. Эд хоёр голын хөвөний ногоон жүлгэн дээр мориносон бууж усан хулган шиг бултан хүлэрсэн мориныхаа нурууг амраан өлсийн цэврэхээр олон зүрмэн султхан эмээлэн жасаж тохоод хажаарын мултаж морин услав. Хаданбат голын хөвөнд явган сууж нүүрэн угаагаад талын салхинд өврэн хатааж морин унад их хөөргөөр гарлаа. Энэх хөөргийг тэржил япон зэлгүүд холын хөвөгөр суудаг Монгол хятад ард түмнийг алавдаж байгаад байгуулсан юм. Хаданбат хөөргийн үзүүртэж өгсөд хөөсрөн додголж байгаа голын усыг харахад хөвөлцөн оргилсан сэтгэлийн давлгаан ойлж хөврөн гарахад төмөн бодлогод ажилэгдэн тэржил чагдаад баригдаж хараажил дэвхтан энэ хөөргөөр өнгөрж гарсан өмгнэлт гашун өдрийг эрэхгүй эрэхцүүлэн бодов.

Цагдааны яамны их хүрээнд тарайлах малжах орноос барьж авчирсан Монгол хятад хэдэн арван жалуучууд дүүртэл сууж байлаа. Зарим нь ханцай хормын тасарсан уранхай дэрлэг өмсчээ. Зарим нь хамаг хөвөн нь унжин санжин гоожсон. Охтор хүрм нөмөрч хэрмийн оролыг төшөөд өвдгөн төврөн толгойгоо ганжглаад яг л төрөө хэдэн өдрийн туугсан үхэр шиг зовлонт цагаан хүлээж байлаа. Тэгж байтал чагдан ямны дарга хөөфүүгүй эндэр дэр гарч ирлээ. Амтаар арс сүвчихч гэдэг хочтой тэр гайхал бол харгас газрын эзэн хөөванжиний дүү юм. Сэлмийнхэн ишнээс

0: хоёр гараараан атхаж хөйсөн дөрөн годолжуулсан тэр гайхал их л сүржүүлэн хүйтнэр ханав. Хадан Батж иргэн баригдж ирсэн залуучууд бүр толгойгоо өргөж түүнийг харахад хорсол хилэнгийн оч бодарсан хэдэн арван хоснод энэх ардчхар мангасын бүй дээр төвдөрн туслав. Тэр мангас дахиж хоёр ханаагад зоргоон бүдүүрүүлж, та нар бол чөм Ихманжуусын ард гэсэн хөвгүй ам дүрэн алтан шүд ярьжилган хүйтнэр инээгээд залуу усныг бүр чөм улсын зэрэгт орох уу, хар ажилтан болох үүрэгтэй юм гэж сөнх хоолойгоор орилно.
1: Ихэнхэн танаас ард биш үү? Та нар тэгэд юунд явдаггүй
0: гэж Хадан Батын хажууд их нэг залуу төднөв. Залгаад хорсол хилэнгийн дуун дуурсан гарч, зарим нь би өвчнөд явж чадахгүй гэх буюу, зарим нь би хүний ганц хүү барьж болохгүй гэнэ. Зарим нь хөөфүүгийн хөөл ахуул идэж, газрын эзэн баяд ноёдын үр хүүхдийг өмөрөн хөлтрүүлж байх явдлаар жишээ болгож, юунд сохор жоос үнчин ишиггүй ядуу хүнийг доромжилдаг юм гэж тулган асууж хаана. Хадан Бат тэр үед хажгаа явдлыг харж чаддаггүй долгин жантай догшин амгтай гэнэн залуу байлаа. Тэр тэсхийн аргагүй болж дэвхрэн босоод,
2: та нар хүнийг дэндүү муу үжиж муухай даралж байна. Бид явахгүй. Аргадвал хажир байна. Аалуул ам байна
0: гэж чагдаан даргын үд хашхирв. Залгаагаар хэд хэдэн залуучууд Хадан Батыг дагаж босоод,
2: юунд бидний барих юм? Бид өхөж явахгүй
0: гэж нудраган эргүүлчихэв. Ингэсэн чинь хүмүүс яг тостой халуун тагонд ус чутгсан юм шиг тун ихэр үймэн дэвсэрэж, зарим нь монголоор, зарим нь хятадаар ам амдан бахирлчиж нудраг эргүүлсэр чагдаан даргыг хөрөөлөн авлаа.
2: Танус яг ёсгүй. Та нар ядуу хүний хитрхи дарамтлаж байна. Юуны чи хаа эдний чагдаа?
0: Нүүр дүүрэн хүндлэн махан ширхэгтэй хөөфүгийн хамаг уур нь хөдөлж, түүшэн зуусаар урт сэлмэн шорд гэтэл соглон авч сөн хоолыгоо чинээ мэдэн шахаж,
2: та муу сайн мэд эжин хааны ирэхэд чагдааг аимшиггүй хараана
0: гэж бахирв. Энэ үед сэлэм зүйсэн 20-30 гайхлууд зүүн баруун гэрээс гүйлтэн гарч ирээд, зарим нь пууган гаргаж, зарим нь сэлмэн суглан гал тамын хөвөн дээр тэлчилж байгаа монгол хятад залуучуудыг завсар жайгүй бүслэн авлаа. Хөөфүгүй олны өмнө зогсож байгаа Хадан Батыг жаагаад,
2: танус эглэв устыг үдэж эжин хааныг эсэргүүцсэн энэ муу тэнэг монголыг барьж хөл
0: гэж орилов. 5-6 цагдаа тал ташаан дээрэн хавчулж байсан дээсэн бариад Хадан Батыг барьж хөлхөр ирлээ. Адуучин хүү Хадан Бат тэр үед сайн бүхчний тоонд орж байсан ир бол хорон мөрөн ганцхан шилгээгээд хэдэн цагдааг хол сажиж явуулсанд нэг цагдаа ас дэшин харж алдлан унлаа.
2: Үгүй муу хулгайч уу, та эжиний ёсонд халтхан уу
0: гэж хөөфүгүй ам дарвалжуулан хашхираад,
2: барьж уяад өхтөлжод
0: гэлээ. 10 хэдэн цагдаа 4-8 жохсоос улангсан сүрг чон шиг дайран иржээ. Хадан Батыг хүлж аваад нүүр нүдгүй занчав. Дэмий үдсэнгүйгээр Хадан Батын хамаг бүй чус нүж болж мандран очлоо. Хадан Батыг мэдээ орох үед чагдааны яамны их хөрөөнд 3 бүдүүн чийчээ зогсож байлаа. Чагдаа нар хүлээстэй хүлээсгүй жалуучуудыг машин дээрээ төлхөн гаргасны сүүлээр хэд хэдэн чагдаа болоод энгийн хувцастай тагнуулууд Хадан Батыг хамгийн сүлд үсгэлэн нудар сар чийчэн дээр шийдэж гаргалаа. Чагдаа нараа барьж авчирсан тэр аривн хүмүүсийг аман чүлж тэргнээс үсрэн бууж дутаахаа сайгаад, нэг их олсон тороор тэргэн онгоцыг бүтээж эргэн тойронд нь олсон татлагаар ирж архив. Хар ажилд баригсан хүмүүсүүд суужж болохгүй, зогсчж болохгүй болж яг л амьд гахай шиг ачааны машин дээр арга бус хоригдв. Хаалганы гадна уран хайсаг дээлтэй монгол хятад ардууд ойлолдон орилолдно. Хар ажилд баригдагсдын аав ээж, ах дүү, эгч дүү нар аль хэдийн нэлхан дагуулж

0: нарийн тэрсэр ирж гэжээ. Багшралдан жогсож байгаа тэдгэр хүмүүсийн зарим нь гуйдал гаргаж, зарим нь хэдэн жил болоод харьж ирэхийн сургалж жогсож байна. Ерөнхийд нь хэлвэл аливаа хүмүүс цөм алтан ясны хэлтэрхээ, алаг махны тасархай болох өр хүүхэд ах дүүгэн хамгийн ичсэд нь харж үзсэн болдоо гэж бодож байна. Машин тэргүүдлээ. Тэргэн дээр, тэргэн доор, ойж унжах дун тэнгэр тулуу. Замын хоёр талын хүмүүс ам тавин урагш шахалдаж, зарим хэсэг болгосод нь машины хөрдөн доор эдэгдэж хөвтөөд өгөхөр оролдоход чагдаа нар ташшуур эргүүлэн сэлэм цоглон ярдж хараан зөгсөр байв. Ухаан падгүй орилдон ойж байгаа эмэгтэйчүүдийн дундаас хадан бат
1: хада хүү минь ээ
0: гэж дуудсан хайрт ээжийнхэн дууныг олж сонслоо.
1: Аха
0: гэсэн охин дүүгийнхэн царилуун дунч дуулдлаа. Ээж минь дээ, охин дүү минь гээд сэмэр ойлж байсан хадан батд тэс чадсангүй дуу тавин ойлж эхэллээ. Тэрээ толгой дэгэр нь бүтөөсөн барьжинхийг чинээ мэдэн түлхэж настай ээж хөөрхөн хүүхэн дүүгэн үчхийг оролдно. Машин хөрөөлн чиглдээд хүй хайгүй шуугласан олныг дарж алмаар араасан цоврон хөдөлж архирэн хөрхөрөн дайрлаа.
1: Хадаа!
0: Гэсэн ээжийнх нь элэг зүрх өмтлөн байж дуудсан дуун явха тутам суларж, явха тутам доордоод, явха тутам холдлоо. Гэтэл энэрэлт ээжийнх нь дуу энхри хүүгийнх нь сэтгэл шингэлти машин шигэл үн үрдэ чуурядан хангин сар байла. Чич энхэл донхол жамаар сажилж явсаар байгаад үлчимөрний хөргийн ойрлцоо ирээд шавартчихв. Чагдаа нар хадан бат жиргэн хүмүүсийг жарилэгдэн буулгаж адуу мал тууж байгаа юм шиг л их хөөргөр хөөж гаргалаа. Хадан бат хөөрг дээрээс доош үзвэл үлжимөрний хөөсрөн буссан харангуд хилэнгийн давлгаан дээгүүр чус нь улмус хөвч байх шиг л санагдж байлаа. Хадан бат ихэнхэн даванд жам жасаж нөхмөлтаад сүүлээр нь фүүшний нүүрсэн урхайд нэг үе хар ажил хийжээ. Тэр намын нууц удирдлагын дор уурхайн ажилчныг дагуулж ажил хаях тэмцэл явуулсанаас болоод япон манжиг сэргүүчсэн ялтан болж тусгаарлах газар гэсэн нэрийдэлтэй гянданд дарагдав. Хадан бат гянданд хоригдж байхтаа хулганы хижигт дарагдж нэг удаа эсэл өгчих шахав. Уурхайн адалтны хөр үхтлийг тусгайлан шийдвэрлдэг хөр зөөх ангид түүнийг төмөн хөрийн нөхөнд аваачиж хайлаа. Хичнэн усныг бүүмдээ. Энэх болот төмрөөр чутгсан сайн нэр гэнэт сэхэ ормогчон үхлийн даван дээр тэлчлэн байж төмөн хөрийн нөхнөөс дөнгөж мүлхэн гараад нэгэн ядуу тариачныг эрт хэдэн хоног нууж буйн баг тэнхрэн тамир ортын сүүлэр намын нууц зохион байгуулгын зааж өгсөн ёсоор жидөнгийн японы эсэргүүчиг суурин газар хүрч найман замын чирэгт орсон юм. Элдвийн халыг үжиж эрлэгийн тамыг амссан нугаршгүй хадан зоригт монгол залуу дэми утсангүйгаар нэгэн эрлэхэг баатар баялдагч болж бойджээ. Сүүлээр нь хадан бат тэр үеийн найман замын чирэгийн хорон дарга Янжугангийн хамгаалагч боллоо. Японы эсэргүүчийнх дайны үеэс одоо болтол тэр тоолшгүй олон их баг тулалдаанд оролцож чөөм бус дайны гавья байгуулжээ. Одоо өвч хойглсан хадан бат амьдлогийн шинжтэй буган чохор морины нуруун дээрээс ататны хүлд божирлогдож өнгөрсөн ариун урсгалыг ширтгэхэд сэтгэдийн долгоон нь агил хөрчгөн урссан үлжимрэн голын хүчтэй давлгаан шиг удтал намхарж өгсөнгүй.
2: Комиссаро, одоо хурдан ивье.
0: Гэж бячхан чөлөөт эргэж хараад дуудав. Хадан бат амдат зүуднээс сочиж сэрсэн юм шиг л толгой өргөн харбал бячхан байлгач хоол талиж өгчээ. Тэрэ богон жолоог сунгам боссоо дөрөв давэрмэгч богон чохор морины дөрвөн туурай тачигнэж торгон тал дээр тоосон солонго суврам буслоо.

Орой наран баруун шугуудах үед урхан садхин зэнгэж өвдөм талыг бүүэлнэ. Хадан батын төрсөн нутаг бургастын тал харан дор илхэн боллоо. Абраг өндөр тэнгэр уул анхны хан адил угаа ихэмсгээр сүхийн сүндэрлэж асар сүрлгээр ханайн дүнхвэн. Аграгуудын бэлэрх үжсгэлэн сайхан талын өнг үжимжих хүмүүсийг согтууруулна. Хайрлалтай ийм ханагар тал дээр харагдах мал сүрэг данч чөөн нь харамсалтай. Хаяа нэг хоёр сүрэг үжигдэх боловч тэр нь вангийн сангийн мал биш бол аль нэгэн баяны сүрэг. Гэвч хүний уусан ус унсан шорой өнөөрд дотн санагддаг болохоор Адан бат хангалахтын нуруун дээр ташаалдан суугаад алаг нүдэнд нь үжигсэн аруухан үжимчийг инээмсэглэн бараална. Хэчнээн танил дасл уулус вэ? Хэчнээн танил дасл өвдөм тал вэ? Нутгийнх нь уул мөрөн өрлөг их хосож гүрэн дэлгэж өөрийнхөө баатар үрсийг өөдөөс нь өгтөж байх шиг байлаа. Өрх хертэн хоёр дахь тутам чөлөөт улам баярлах боловч дотор сагаж тогтур муутай байлаа. Тэр ээж минь зүрхний өвчин хүнд юмсан. Гэнэт их баярлах уу зовбол унчихч мэднэ. Би чухам яавал өвчнийг хөдлөхгүй бол та. Гэж дүүдэн сэрэл байлаа. Хадан батай чөлөөтийн ингэж зовх нь зүйтэй гэж бодлоо. Гайхалтай их баяр нь гайгүй их зовлон болвол муухай. Ингээд хадан батай чөлөөтөд ухаан гаргаж би урдар очоод гэрин чөвөдөнд төрж чиний ирсэн чимээг өжчин хэлж өгье. Настын хүн дотроо бэлтгэлтэй байг да. Чи миний хойноос аажмхан өр. Ингүүл ямар вэ? Гэхээр нэ чөлөөт батан дарга. Гэж дадсан жангараан дуудаад та өжид миний буян барь да. Битэл дэндүү сэтгэл үдэг. Гэж хэллээ. Хадан батыг хүлээж авмахч жолоосонхон хүнтрүүллээ. Нэгэн навтхар уулын толгойг ороож гармахч өх хоорон дээвртэй вангийн ордны их хүрэг олж үжлээ. Настай чуудын ярихаар бол энх их хүрэг бадруул төрийн 3 дугаар жил хадан батын өвг авыг жалуу баг байхад он ноён бүх шөний малчдаас татаж авсан 1000 түмэн лан мөнгөөрөө барьж гаргасан гэн билээ. Төвний хэсэг вар хилтерхээ тоосхонд вангийн ордны алавт буулчууд болон бүх шөний хөдөлмөрчин малчны хөлс чус нэвтрэн шингэсэн юм. Харч язгуурт боолын хүү хадан бат энх их хөрөөний хаалгын хажууд их харанхуй пүнд төрсөн билээ. Сүүлээр нь хадан батын аав баатар вангийн ордны оторт явж мал хариулах болсноос бүх гэрээрэн вангийн ордны сангийн өхөр адууны хүнд бэлтгэсэн дөрвөн хантай өвөнгөрийг тээж өргөн талыг өөдөрөө хэрэн солимн нүүдэлжээ. Хадан бат вангийн ордны их хөрөөний өмнө ирж морион сажилуулах тан энх их хөрэг нүдч авчилгүй харж байлаа. Төвний төрсөн гэрнэ вангийн ордны уйлдрсэн унган адут болохоор элен цолончи хан үеэсэн энх нүгэл хилэнчид өндөр хэрэмтэй хөрөөнд гашуун зовлон амсжээ. Энх хөрөө өнгөрсний хасан хол илүү хуучирж гол арванжан байшингийн бүдүн хөрөн тулгуур болоод сарвчин дөрх луу орож гард тоглосон зург нь хүртэл өн бодгон алджээ. Их хаалганы хоёр хажуугийн чулуун арслан уг орондон очиж байгаа боловч нойрмглан үргэлсэн юм шиг л хэмэр сүлдгүй харагдаж байлаа. Шар бодг нь холцорж унсан бүдүн улаан хаалга нь таг дараас тэвгэд орж гарах хүний бараа яг алга байлаа. Энэ үед вангийн ордны хөрөөний зүүн захын богинохон бургасан хашаанаас модн суулга дамнс нэгэн бүсгэ гарч ирээд их хөрөөний зүүн өмнөх хутгийг шууд чиглэв. Хадан бат морион залж чөлөөтийн гэр өрх болон өөрийнх нь ээж охин дүгийнхэн сууж хазрыг асуухаар хутг руу очлоо. Тэд нарын өрхөхөр угаасан тогсон ордон сууч байдаггүй. Эргэх дөрвөн өдрөл вангийн сангийн адуу малыг дагаж нүгдэг болохоор одоо хаа байхыг

0: Энэ мөтхөөд. Өвгөн санжаагаас сонсголоор хичнээн жилийн өмнө шидийн голын уудам талд дутааж тэнсэн аав нь бас хөрч ширээд байна гин билээ. Хаданбат худаг дээр ирж мориносон бов. Тэр бүсгүй яг толгой дээш таталгүй ус утхаж яваад өөр тийшэн харж чүчсэнгүй. Тэр бүсгүй өнгөн унсан хөхтэрлэг дээрэн хуучин муу хар ууж өмсч толгойдон хөрөн боролчоор ороожээ. Сайн байна уу? Гэж Хаданбат худагын дэргэд хүрч мэд асуулаа. Тэр бүсгүй гартаан суулгатай усан барьсаар Хаданбатыг нүдвэлтийн харлаа. Айтраат чарайд нь ямар ч илэрлгүй тэр хөшний Хаданбат үжмөгчөө таньж.
1: Үлэр момо нэмэ таньж нь уу?
0: Гэж яран очиж асуув.
1: Би танимар шиг байна да. Үгүй би хадаач штэ. Ээ халаг хадаа мөн үү? Чи гоо манай Хаданбат байл те. Чи минь арай дэрчгүү те. Над нун сонсголоор чамайг чин эдээ хөрхий те.
0: Гэж баярлсан хүчнээн хөгсөн ээж орилон бахирж барьж байсан суулган хайж явуулаад хотгийн тавчин дээр ус асхав. Тав гарсан хөгшин үүлэн ухаар юу ч хамаарлгүй гүн ирж Хаданбатын царай жүсийг үжээд уншлаг уншиж байх юм шиг л ээ хүчнээн хөрхивэд хөрхи миний муунхай бас чамтай адилхан ингэж кэнт хөрөө тэрвэл ихтэй сайн байда. Ээж чинь чамайг санаад цолорхтой туллаа шүү. Өвөл бол харин гайгүй юм. Хаврын хонгорсолхны өхлөхийн үед л өчн өтөр болгон арын уулын орой дээр гарч суугаад явсан цамаг чинь нүдэн чилтэл хардаг юм шүү хөрхи. Мөн шүү мө. Яс махны тасархай юм чин санахгүй өнгөж байна уу? Аавчин бас хараад ирснэг чи мэднэ үү? Ха? Гээч нэг дэмсхаагаар баахан дүтнэлээ. Хаданбатыг хариулж амжхаас өмнө энэ асуур жангтай ам төргөн хөгшин бодлогын үгэн булгийн ус шиг бориглуулж хөдөө өөрхивэ гадны хошуугаар 10 гаруй жил чагаталж явах чин тийм амар юм уу те цол таарж өвгөн он бурхан болчихсон дан болжээ үгүй юм болов хэн харьж ирж чадах вэ те одоо айхмгүй болсон шүү хүмүүс санаа амарвэ манай хошуунд бас ажилхан гэрэд байна
2: гээж нэмгэн уруулан шавлжуулан хэллээ.
3: Өндөртөө сонсогчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөсөө шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд өлжий. Найруулан шингээснэ нь мангууд өлжий сөмбөр. Нийтхэн шингээснэ нь дугуурж ав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Аав ээж амьд бурхан, ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачийг, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын суртлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 9592-4013.
2: Сайн мэдэх нь эрхэм мөндөө сонсогчдоо Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэл нэ ерөнхийлсэн аражуугийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би бол НЛЖ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. НЛЖ нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгалаг хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлд.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогц.

0: Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид оюутан жалуучуудын ажил олж үйлс босгох тухай үжил танилтыг хуваалцсан сургуульжлагын дээд бүлгийн уулгыг сонсохор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулноо. Жалуучууд авч хэлвэл хамгийн үн чантай жийл юу вэ гэхээр жоригтой сэтгэж, жоригтой шувталж, жоригтойгоор алдаа оноогоо туршихад оршин гэж жарим хүмүүс хэлдэг. 20-р насны жалуучууд гэж ирээдийн тухай хэхтэг дүүрэн хүсэл эрмэлжлэлтэй өөрийн чармайлгаран эгэл өрөмдөг байдлаа хувруулж хүсэл мөрөөдлөөрөн амьдралын ид хүч болгохыг хүсдэг байна. Сансар отох шүүнээ сүмд сүмнээ маш хайх чанаа энгийн мөртөн онцгой жалуу. Тэрээр 2025 онд Өвөр Монголын эдийн засгийн аж ахуйн их сургуулийн нягтлан бодох ухаанаа тусгай мэрэгчлэр үндсэн ангиан төгсгөжээ. Сансар их сургуулийн 2 дугаар оноос эхлэн хичээл сурлагын сул сэлүү чагаан ашиглаж бага сургуулийн сурагчдад хичээл нөхөх түрээсэн машин тэргэж олоодох зэрэг ажил төрөлд оролж иж өнгөрсөн мөртөн нэг чаашлан гэрхэн биеэн дааж жоос олж өөрийн чадвартаа төшиглэн их сургуулийн амьдрал ирээдийн үйлстэй нэг сайн гарах зам олохыг сэтгэн бодож явжээ. Яг энэ үед нэг найзынхын уриалган түүнийг атал үйлс босгох анхны алхмыг жоригтай алхуулжээ. Хэхтэг дүүрэн хүсэл эрмэлжлэлтэй хоёр оюутан жалуу хэлмэгч хэл таарч атал үйлс босгох жаман хамтран нээсэн байна. Төмөн явдлын төрөө алхам хүчир гэдгээр хүсэл мөрөөдлөөн биелүүлэх жамд нуграл бодрол олон таарлагдаг нь лавтай. Жарим нуграл бодролыг хөнгөөхн даван гарч жарим саад бэрхшээлийг сэргийлэх завгүй байхад гүн хөвт унцгсан байдаг. Ялангуяа сургуулийн хүрээнээс сая нийхэмд гарч байгаа жалуучууд авч хэлвэл элбэг баялаг туршилга байхгүй даралтыг эсэргүүчих сэтгэлийн даач боловсроогүй байдалдор нэг удаагийн ялагдал нэг удаагийн буруу сонголт нь хичнээн их сэтгэлийн хүнд дараасыг авчирдаг гэдгийг үнэхээр төсөөлөхийн аргагүй юм аа. Одоо бид оюутан жалуу сансрын ажил үйлс босгож явсан өнгөрөлт учралаас хуваалцъя. Тус шингээлтийг отох шүүнэ утгаварлагын хинэ холбоогоос ажлын амралтан авсан Ахмад Уран Бүтгэлч баа жоригдхүү багш хангасан байна.
1: Энэ зам болоно одоо яадын уртаа гэж хэлдэг авахар гэж хэлдэг юу гэсэн хүнэ амьдралын зам болоод яг нууралтай бүдрэлтэй юм шуб шулуун зам гэдэг юм тач шүү дээ. Тэг хэлээр нь одоо тулгарч ирсэн учрыг бол заавал туулчих юм л учиртай. Өнөөдөр л яана манай отох шунэ сүмд сүмнэ маш хай нотогтай сансар дүүгийн урам болж оч одоо ярилцхаа болё гэж байна. Ингээд нэ сансар дүү одоо нас бага одоо энэ жил чинь хэдэлээ
2: 23 настай.
1: 23 настай. Тэгэхэд одоо арын уцаа учруулдаг кол долоо гэсний би одоо тиктокоос үжилсэн. Тэгээ энэ бүхний туулга итгэл зориг оргилжсэн миний сайхан сэтгэлдэг юм баса олж харсан. Ингээд манай сансар бол их гэгийн л их сайхан жолоо. Өвөр Монголын алик сургуульд суужсэн мүлээ.
2: Ба Өвөр Монголын эдийн засаг хадлахын их сургуульд нагтлан бодогчийн мэрэгжлэр сурчж байсан. Тэгээд дээр жилийн

0: 6 сард төөсөн
1: байна. Сургуульд гисэн. Тэгэл одоо Эквалд байж хадаа бас арвийн хийлээ гэжсэн.
0: Тийм.
1: Юу хийв?
0: Одоо ярангуй их сургуулийн 20 дугаар онд бол бидэн гिचэн сурлага ариун. Тэгээ бол гадшаан гарах тавчан ариун байг. Тэгээ 20 дугаар оноос эхлээ одоо гिचэн сурлага чөөсөн одоо чөөрсөн одоо аяа одоо нэг гадаш гарч очий. Аяа та жахан доос олч очий. Тэгээл одоо одоо гадшаан гарсан байна. Тэгээ одоо нэгэн дээр гараа ариун хүний ажиглаа энэ яаж доос олж гээ, тэр яаж доос олж гээ гэлээ жийл байсан. Тэгэж тэр гинэт харийн манай нэг одоо ман сургуулийн нээж, сургуулийн нээж гинэт нэмээ олоо өрөө. Би энэ дээр нэг юм хийе гэж бодож байгаа хоёр нийлж гин. Эцэг одоо юу вэ? Би энэ сургуулийн гадаа нэг гэрэвчжил. Хойл арихан барь нээж байгаа. Би тэр өстө яг нэг юм хийгээ зоослохснаа. Тэгсэн яг ингээ таарц. Чигээ бол одоо нийлж гин гэж. Чигээ одоо анхлаас тэр гэрээ дүрэсэлж авна. Одоо арих бэлтгэн одоо хөлдөөөр бэлтгэн тэгээд одоо тэр ус сурагч одоо өөрөнг бэл мөнгө үү. Тэгээд одоо төрөлсднаас ингээл сайн нэг хичээсэн аваал ингээл анхны эхлэл тайм бол ихтүүлс хийсэн байна.
1: Орлого ямар?
0: Орлого болчлоо. Тэр үес анхны 3 сар бол сартан бас нэг сар тэр үес ариун хүн хамтарч хийсэн. Тэгээд би бол 120-ын тэр нэг эдэмж хэрэгтэй байсан. Тэгээд сарын нэг 2000 гарыг тэгээд
1: олсон.
0: Амаргүй амаргүй.
1: Сурах зөвхөн давч хэлэл.
0: Тийм.
1: За.
0: Амаргүй.
1: Өөр юу хийж вэ?
0: За одоо тэрэг төрөөслөх үү? Манусын хэлдэг чичгэ зүлийн. Одоо гэрийн багш.
1: Гэрийн багш хийж яла.
0: Тэрэг төрөөслөх.
1: Тэрэг төрөөслөх. Машин тэрэг тоноо.
0: Тийм.
1: Машин тоо дуртай.
0: Тийм. Тэрээс бид аа тэрэг машин чухам дуртай би тэрээс. Яа би одоо энэ
1: чи машин тууж бодоод тэрүүн дараа эсвэл мөнгө олъё гэж тэрүүн дараа.
0: Аа тэрээс орой хоёр бодол бүр байна.
1: Мөнгө олцгоо маш гоё машин тууцгоо.
0: Тийм. Тэр нэг ажил үйлээс анх эхэлсэн нэг юм нэр. Чи одоо аа би тэр гоё тэрэгний тууж. Тэр нь яг гоё чигтэй болохгүй ба. Хий бол хамаг санд хийнэ. Тэгээд одоо энэ нэг юм ажих хэмжээ ажиглаа. Тэрвис бол нэг зөөхөн гэсэн нэг компани байсан. Тэр компанид нэг одоо нэлээд үнэтэй хөдөлмжийн төмнөний нэг өндөр хурдтай машин манус ингээлдэг топ байна. За би мөн компанид очно. Би мөн хийнэ. Чигээ одоо тэр компанид эзэмнэт тань очоод нүрд нь уучирсан байна. Надад шалгасан байна. Чигээ би одоо хэлжи би тэрэг машин дуртай далуу байна. Ингээ би тийм ариун мэрэгжилгүй чи би ариун шиггүй чи ариун шиг хөдөлмөрлө чи. За яа ятарч байдаг ажлыг би бол хийчихнэ. Би бас жоохон халамж чана. Тэгээ хэлээл. Тэгсэн нীলгээ ачсан. Тэгээ компаунд авсан. Чигээ одоо 3 сар хийс тэр компаунд. Ариун гоё машин барьлаа. Ариун хүнтэй уулзлаа. Бас нীলээр нь очир. Өнгөрүүлсэн.
1: Тэгээ грин багш хийхэд одоо яаж ин?
0: Грин багш хийхэд одоо компьютерс ном унш туртай. Ном хуалчихсан. Чиг манд нэг нээж олоо ярья. Хоё чи нэ TikTok дээр ном унш хаан хуалчих юм. Тимсээ хань ярьж байна. Чи за бодоо энэ багс сургуулийн сургуультай гэрийн багш хийж байна. Чи за санаа байна. Би тэр ус жоос одыг бодож байна. Тэр дэмүү нэг цагаараа хийж ах юм яа гоо. Өөр ажил тавиа. Тэгэл гэрийн багшаа хийсэн.
1: Тэр ус гаагаа.
0: Гаагаа. Нэг гарагта нэг сартаа нэг ай сайн дан бол 1000 гарыг 2000 олцдог. Зарим дан бол 1000 ус хөрхгүй шиг өсөд одоо 1000 их хөөжилтгэв ч одоо өөрийн биеэнд дэгчлэлж ивэл намайг сайн байхаа гэж бодоод хийчихсэн.
1: Аа, за гоё л бай.
0: Өөр одоо би аага би тандаа нэг өөрийн их сургуультай хийсэн нэг хоёр чараа хаалцаа. Их сургуулийн 2 дугаар онд байна. Тэгээ бол аяа би тэрвис бол сургуулийн наан тэр нэвтрүүлэгч дасагд байсан. Тэр дасагдаан би гацаараа орцсон юм. Бусууд 20 хүн хүн байна. Бусууд 20 хүн хүн бүр манай шилэн голын найз байгаа. Тэр намайг хэлчих аяа. Одоо нэг ортоос төвж байгаа ч гэсэн нэ ортоос явж үчисэг. Оо, тэгээ би бодож. Чи энэ яаж ан ортоос хаж дугаачулна. Тэгээд бодсон. Чигээд байна нэ яаж явагдуулсан юм байвал би тэр өстөө энэ тэрэг дүрэсэл хийжсэн. Чигээд чи одоо энэ яаж ан би бол нэг өдрийн хуц ха тааж ортоос тойруулна. За хав тойруулна. Юу хэдүүлнэ? Энэ амар төвшний яаж баталнаа? Энэ энийг нь ерөнхийдөө

0: Тэгээ бодоод би бол нэг өдөр жаржий. Тэгээ 20 дугаар бэлтгэл өдөр 2 биш. 20 дугаар өдрөөс нь эхлэе одоо. Одоо 100 машинд явдаг төрөөс нь машин авъя. Аа. Одоо Сегуулын хийдсэн тэр компани хүнтэй харилцаад жаа. Би одоо нэг гоор дэрвэн одоо тийм 7 судалтай тэрийг авъя. Аа. Тэгээ одоо ийм жаа хөхөд нэгэр дэрв аваа юу яан жана. Аа. Тэг бид гойстаа яа. Бид одоо найзаан дагуулаа орцсоор жугаач болохснаа те. Аа. Тэгэ. Мөн нэг өдөр юм чамаа явуулчих. Аа. Чиг нэм харин дэрвэн тэрийг өгцөө. Аа. Дэрвэн 7
1: судалтай. Нэг өдрийн хуурчаа таа.
0: Тин тин тин. Тэгээ 3 дугаар өдөр нь явъя. Аа. Амаас одоо хорилогийн 5 цаг чуглаарсан. Аа. Сэг дэрвэн тэрийг бид тосрголын ан гадаа барчихсооцоо. Сайха. Аа. Тэгээ одоо найзаан чуглуулаад манаас ардас хотын одоо Чингис хаан ангаар жугаачсан. Аа. Манай Шилэн голын найз дөхөө. Чингис хаан анганд ирдсэн ингээ тойроо жугаачаа. Аа. Тэгээд тойроо жугаачаа нэг үдийн өмнө жарсаа. Одоо сая хар сүлдэд мөргөлөө, онгонд онорж мөргөлөө. Бас тайлурлалт их нөлөөд бол найз нартаа тайлурлууллаа. Ордсын соёлоо хуваалцлаа, танилцууллаа. Тэгээд бол үдийн өмнө сайхан өнгөрсөн. Эргээ орон одоо хяа багш тойрог нь одоо номын сан одоо түүхэн гişөө тэдгээр дагуулад нэг орой жугаачлаад нэг өдрийн гэж сайхан баяртай утагуулах тангэр гэсэн бай.
1: За энэ бас нэг сайхан очив.
0: Тийм. Хамаг олон одоо би эдгээрэн бүр сайхан шингээг авцсан.
1: За өөрөө нөө.
0: Өөрөө шингээг авцсан. Тэгээ өөрөө шингээ чаа өөрөө одоо тэр филими тасаад бол TikTok-тор явуулсан байна. Тэгсэн харин тэр нь айгүйхэн нүст үжигдээд
1: боолцсон байна.
0: Боолц болц. Шин одоо 19 чиг 6 тэмхэн үжисэн байна минь тэрний. Тэрвс одоо би тэрнээ бол ордсын нэг өдрийн жугаачл гэсэн нэр өгөөд TikTok-тар явуулсан. Одоо тэр нэг одоо манай өөр Монголын гвчээ тавиул хотын наан тэр нэг халамжил чиг болсон байна. За энэ нь би
1: баяртай очив.
0: Баяртай очив.
1: Бас нэг
0: энэ одоо бас л энэ тэрэг дүрэлцэхтэй хаваатай. Одоо их тэр болсон миний нэг сайн ээж, сайн гүүг би тэрээс бүхэн мөх барилдаа. Тэгээ тэрээс сайн аажуу тань наа миний одоо даяр мэдих байхаа. Манай ордос энэ далуу сатан бүх ордос. Тэр та миний сайн аажуу. Тэрвэс багад хэлчихэд хэрэгтэй. За чи хорын хөрөлдөж байгаа нэрийг гаргаа маргаа.
1: Оо чи чигэжсэн юм.
0: Чигэжсэн. Чигсэн одоо нэг өдөр гинэ тахарын. За сонсороо бид хорын хийх болчлаа гэ. Сэг билетийн сэг мэдгэдлээ надад өгцөө.
1: Урлагийн бичиг өгцөө.
0: Тин тин тин. Тэгээ би одоо за манай ээж хорын хийх гэж. Сэг хөвөг бодогдчих шүү. Би тэрвэс чигээ амалдсан байх юм аа. Тэг өвөө хөлийг гаргацсан хийх хөрөс үтхүү.
1: Тий.
0: Яг тэрвэс би бас дөрөөсөн машин хийц өөрөө хийц яваад байгаа нь туршлаг сургаамжтай. Аа. Чигээ одоо ямар трик гарганаа? Би бас найзтайгаа сайхан ярилцсан. Ямарын гаргал болох вэ? Би бас сурагч. Аа. Бид өөрөө химжээгэн өөрийн химжээндээ чамай хамгийн сайн трик гаргая гэж. Аа. Чигээ тэрвис бол нэг хуухуу машин. Дөрөөс нь машиныхаа комон гойс. Аа. Усалаа намайд өгцөө. Саадаа сайн. Чигээ одоо 3 өдрийн хууч хатаа. Одоо тэргээ дөрөөсөлж аваад А манай тухшундаа нэрэд. Одоо анхны өдрөө бол эрэгтэй тат ингэж ясалалон гүйцэтгэгээд өдний өмнө. Одоо өдний хойно бол манай бэрэг нь бол одоо чипэнжин болгосон байгаа. Тэгээ өдний хон чипэнжин дочоод одоо эмэгтэй талын хиндэ оролцсон. Эмэгтэй талын хин 20 гэн оролцсон. Аа тэр бас маш сайхан дуршамжаа.
1: Бас зураг авуу.
0: Авсан. Тэрнээ бас TikTok дээр явуулсан. Тэгээд бас л нилээд халамжил болсон бас 3 төмөн үжигчтэй гэж фильм болсон.
1: Тийм. Тэр яваад бүр ингээл урагчтай сайхан явагдаад л одоо хурцлаа шүү.
0: Тийм тийм тийм.
1: Цэгийдсэн дараа та эргээд яах вэ?
0: Төгсөх болсон нэг манай бас нэг иргэн нээж. Тэсээ баар нээж байгаа танилцсан юм. Та нэмээ олоо ирсэн. За миний нээж, миний энэ дээр нэг сайхан тоос алд юм байна. За одоо тэр вис насыг залуу бас нилээ урагчтай явжсэн. Зоригээ бүтгэн. За хийх вэ? Тоос алах уу? Чигээ бол эхлүүлж хийсэн. Одоо тэр нь бол бас нилээ эхлэлтийн хуучхандаа бол нилээ эд мөнгө ингэж чуглуулна. Одоо бас манаас ариун хүн нийлж хийж та одоо гэрэл өрөөслөх байна. Одоо гэрте тавьдаг ширээ сандал ахуй байна. Одоос их 30-аас 30-аас ингэж урчлан бэлтгэх байна. Чигээ бол нилээ хэмжээний эд бас зарчуулсан.
1: Нилээд мөнгө төгрөг ингэ тав оруулсан.
0: Чим би яг 50 оруулсан. Одоо тэр үс бид өөрөө сурагч хүн тиймэр мөнгө байг. Одоо хажуу хаврын сайн найж сайхан сатнаа нэгэл. Ингээ гуяад Би нэг жоо сол

0: бас хаталгаас босгох гэсэн намайг танаа наа дэмжиж чинь үү гэж сайхан хэлээд тэтгэр хүмүүс намайг итгээд энэ доос мөнгөийг бол та төгсөн. Тэгээ бол энэ ажлыг эхлүүл хийжи. Хийгээ анганаа хуучхандаа бол чухам сайн анх хийчих юм. Чигээ одоо 1-р сар хийгээ чухам сайн. Сарын сартаа мөс 1-д 2 том олчихно. Би өөрөө хуваачих ба 1-2 том.
1: Аа ямар гүш.
0: Тэгээ одоо яг тутам энэ чадлгүй муу та эхэлчих тэрвис одоо. Чигээ манус энэ одоо хуталц гархаан байгаа. Энд бараа бас ингээ дарагдаа. Манус энэ хийх хэмжээний мөнгө тэр бараан дараа дарж яваа. Сэйг бараа нэг арх вэ. Чигээ одоо анхлаа манус 2-р сард биш. Одоо эхэлж байгаа нь сандарсан, нээсэн энэ одоо ийм их хөөс дардсан яах мэлээ. Ийм нэг байдал эхэлж үйлс. Чигээ одоо бас жаан эхэлчихийн залуу хүмүүс сан чирмэчи. Бас чирмээсэ. Бас нэг 2 сар чирмээгаар ирсэн. Анхлаа жаахан сайдсан. Тэгээс тэр гинэ тусан муутаа эхэллээ. Тэр үйс уулыг яг муугар муудсаа. Газар тултал маань тэр бол. Чигээ одоо ариун хүнээс өвжил бодол ололчгүй байна. Энэ доос мөнгөс ариун дарж ийн. Одоо нэгний тайхан муудалчих уу хараалчих уу. Одоо манаас бүр баг их юм өнгөрүүлсгэ дуршлах сургамж яг гэжтэй. Чигээ одоо миний ариун доос тэрний чим ариун доос ингээд дарчлаа. Одоо ингээд хийчихсэн. Одоо манаас яах юм? Ийм ариун доос мануу айл гэрээс навлаа. Нээж нөхдөөс навлаа ингээд дараа. Чигээ одоо нэг сар чуулчихсан манаас бол 20 доо. Чигээ одоо чуулчихвал хамгийн эхэл болохгүй лээ. Энэ компани бол та хийх хэрэгла манус та ингэ ча одоо зүгшэн юм шүү дээ одоо өөр яах
1: сэрхүү чим их мөнгө оруулсан ба одоо бүр талдаар тавьчихсан
0: тийм талдаар тавьчихсан би их сургуультан тим сайхан явжлаа плюс тэрвэс би энэ ихтэй би нэг юм гарч нэг сайхан явна гэж бодчихсон сэх бодлоо одоо эсрэг болоо явчих шүү дээ харин нэгээр ингэж хий хэмжээ баг твилдэн тултар унала би
1: тэр юу гэсэн сэтгэл ямар
0: Ая тэрвис би одоо жавна. Одоо өөрийн доос яах вэ? Өөрийн хулацт. Тусыг хатруугийн хүнээсээс авсан доос байна. Тэр хүнээс авсан нэмээ итгэж өглөө сансар чи бүтэхүү. Тэгэл доос оно. Одоо яг өөрийн яг хүч хөдөлмөр л авсан доос шүү. Нэмээд өгцөн. Ая тэр хүнөөстэй жава. Иргэд сүүлээр нь тэр хүнөөсний одоо тэр хүнөөс амьдрал байна, айл гэр байна. Одоо ийм их одоо доос мөнгөс ингээл одоо төгсөн. Тэтгэр бас дараастаа дарагдахад надад яваас ингэж
1: шахамдуулсан.
0: Хаяа тгийх үйс ингээл жавал ихэлсэн. Яг чигч сэтгэлээр унасан би бол.
1: Зэг чиг өнгө болдгийг унацхад ямар бодол бол тийм ээ.
0: Хаяа би одоо ийм баг насандаа ийм учир төгтөчлөө би одоо яах маа. Одоо энэ шийдвэрэл дийлэх юм ба. Би тоос энэ өөр хүнд ярих харгаггүй.
1: Зэ.
0: Гэрийн хүндээ ярих уу?
1: Таны жидэн хэлвдэхгүй.
0: Тийм. Айн. Тэгэл хараад
1: төрөсдөд наа хэлээд болохгүй.
0: Тийм.
1: За найз нөхдөөс хэлэвдэхгүй.
0: Тийм.
1: Одоо өөрөө бандагараа л сонсоо.
0: Тийм, өөрөө ингэ сэтгэлдээ ингэ дараа. Чим ариун учраас сэтгэлдээ дараах сүнэр гिचүү. Зовортой. Муха бодлоо ирнэ. За сүндэн унтаа орохгүй. Танка готраа вилэ жаваа. Яа, яг хоёрсон хоёр өдрөө будаад ордог штт. Надад. Чигээд будаад орохгүй, унтаа орохгүй. Тэгэж тэр бом танд давд хэлэх.
1: Тий.
0: Чул да яана арих уна. Тон карих ууга биен инке ма.
1: Мин чөрүүлээ.
0: Чигээ бас нэг ари чигцээ. Унтаа бас бол жоон. Бом танд давд хэлэх карих уна. Арих болох ч юм тань. Нэг гэрэг яг чигц. Чигээ нэг гэрэг инке уугаарсан то би инке бүтгөлөө. Одоо инке эн тэндэн өвдөө. Нүд мөнөр хавдаа харлаа.
1: Зүрх мөрийг саваад.
0: Тийм, саваа. Аа, яг бүтэн ингэ цаашаа явагдчих юм аа гэж бодос. Тэгээд би бас муудаа ирсэн нэгээр жооц. Бид амьдрахгүй хөч гатагаа. Тэсэг муухай бодоо явцсан. Аа, өнөр ийм баг насандаа ийм их тулгараад одоо яанда өөрөө бас тийм орлого мөнгөгүй ээ. Ард үшиггүй ээ. Одоо би энэ тэнд дараа суус. Яа, жоорт. Йоо. Тон кавадуулыг аймар. Нэг гэрээс гарсаг.

Сансар их сургуулийн тааламжтай орчин торносон сэтгэл ханжээ зүгээр суусангүй. Атал үйлс босгож нийгмийн үйлдэлгэд бичл

0: гэн оролч иж жах дэлгүүр хийгээд ижигнэлтийн даралтыг жоригт амсаж өөрийн өнгөрлөлтөрн одоо үеийн оюутан жалуучуудын хатуу жориг болон уян хатан чанарыг гүйцэд илрүүлжээ. Эрхэм хөндөс сонсогчдоо одоо тавхнаа сонорт хурч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл най ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр оюутан жалуучуудын ажил олж үйлс босгох тухай үйл танилтыг хуваалцсан сурвалжлагын дээд бүлгийн гуйлгыг сонсгож байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулно. Их сургуулийн оюутан жалуучууд өөр өөрийн хэлбэрээр ирээдийн амьдралаа журглан төлөвлөж болно. Зарим сурагчид жинхэнэ ангиан төгсгөж эрт нийгэмд гарч тогтун батлагтай ажил олох буюу үйлс босгох үйлдэлгэд оролж өөрийг нь давтан боловсруулж болно. Бас зарим нь үргэлжлэн аспирант, докторант сурулж иж онлын мэддэгээс сурлагын намтраа дээшлүүлж нэг сайн нөхцөлийг бүрэлдүүлэн нийгэмд ажил олохоос сонголт хийсэн ч болно. Үүнд ямар нэгэн баримжаа хариулт бий юу? Харьчлашгүй жүв жам гэж байдаггүй. Одоо бид Өр Монголын их сургуулийн Монгол соёлын дээд сургуулийн сонин мэдээ хийгээд дамжуулгын мэрэгжлэр аспирант сурулчиж байгаа Ивэлийн хойштын ажил олж үйлс босгох тал дэх өөрийн үжил бодлын хуваалцсан шингээлтээс сонсгоё.
1: Юуны урдаар юугэл сонсогчдтэй хань танилч нь.
2: За хүндэт сонсогчдоо тавхан сайн байж гэнэ үү? Би бол Ивэлэга. Одоо Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуульд сонин мэдээ хийгээд дамжуулгын мэрэгчлэр асуурт үжиж байгаа. Мөн үндсэн га Өвөр Монголын их сургуулийн утга жохоол хийгээд сонин мэдээний дээд сургуульд оролцож байсан. Асуурт үжиж байгаа дээд сургуультай хамбал эдлгүй.
1: Уулаасаа асуурт сурвалтыг юм төрөлхтэй байсан юм.
2: Үүний ярихад бол одоо миний үндсэн ангийн өнгөрлөлтөө бас авч гаргаж ирэх чухалтай гэж би бодож байна. Учир нь анх эхлээд бол тусгай мэрэгжил сонгохдоо би хөтөөр өн сонин мөдөө гэдэг мэрэгжлийг дуртай яа сонгосон боловч хитаар суралцдаг болонгудаа жахан хүчирдэж байсан. Сүүлчийн шат хуржрөөд сай ухаан нэгдээд л одоо тус мэрэгжилдөө маш дуртай болсон. Мөн ингээд жалгаат судлыг суралцъя гэж бодох болсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг асуурын суралцгийг төрөлхтэй байсан юм байна тийм ба.
2: Яг мөн.
1: Тэгвэл хүнөөс одоо их сургуульд орсоор одоо бас оюутан амьдрал гэж сурлаг тийм яруу биш болж гэн тийм ба. Тэгэхэр нь одоо энэ сургуулийн оюутан байх хөх чандаа бас нийгэм дээр гарч ажил олё. Одоо суралцгийнхаа завсар чулуунд бас одоо гэрийнх нь аз ахын дараасын хүн гэрлэх юм уу эсвэл өөсөө бас нэг нийгэмд хандаж үжий гэсэн ийм бодол тавьсан юу? Бас ийм өнгөрлөлттэй байсан уу?
2: Ийм бодол бол яг л байсангүй. Гэтлэн бол ийм тухайн ажил хийжсэн мөнгөр бүлийнхөө дараасыг өнгөлөх юм уу гэд.
1: Бүр ямар ямар ажил хийж өнгөрсөн өнгөрлөлт байдаг бол.
2: Баг сургуулийн хүүхдийн орон давталгын анги харна. Учир нь өдөрдөө би бас хичээлтэй. Тэгээ орон харсаар бас надад жахан дүгэм шиг үүнд грин багшаа хийжсэн мөн баг сургуулийн хүүхд. Үүнээс гадна сургуулийн хүрээний дүгэм хоол хөргөжсэн.
1: Эдгээр ажлууд нь одоо чамайг яг энэ ажилд оролцохоос өмнө хийх бодож байсан шиг тийм амархан мөн эсвэл тийм гоё байсан уу эсвэл хэрч өрөөтэй байсан бол
2: миний хийжсэн тэр давталгын анги хардаг тэр ажил шүү дээ. Би өөрөө бол бусдтай харилцах тань жахан аа ариун хүүхдүүдийн харнаа хүнсийнхэн жааж өгч дийлдэг юм уу яадаг юм гээд ээ. Гэтлээ энэ ажлыг яг очоо хийснийхэн дараа бол тийм даралт их бишээ. Хүүхдүүдээс үгээр орно. Тим болонгуудаан энэ ажлаа барахсныхаа дараа грин багшийн ажил жоргтой ордог болсон. Энэ бол бас миний грин багшийн ажилд тавьсан нэг суура гэж үжиж болно.
1: Тийм байна. Яг нэг ажлыг бас яг нэгмэлсэн чигэд хүчтэй юм уу эсвэл одоо бидний итгэлгүй байх гэж ба хандаж болдоггүй юм байна. Яг үнэн боттой ингээ оролж хором бас чиний бодсноос бас зарим үед бас амархан шиг байж мэдэн тийм ба.
2: Яг тийм.
1: Тэгвэл одоо таны хувьд одоо энэ ажил олж үйлс бүтээх талд өөртөө ямар хүсэл мөрөөдөл юм уу итгэлж орох байдаг бол энэ тохиолдолд одоо өөрийн өвчл бодол одоо манус чинь асурантын бас 2 дугаар он болчихлоо өртөөрөөгөө нийгэмд ажил дээр гарна тийм ба энэ тал дээр чиний хувьд ямар хүсэл мөрөөдөл итгэлж орох байдаг бол
2: үүний тухай би үнцэн ангид байж хтам бол бодно одоо сүлд юу хийдгийг одоо болоход Ази ах жагтал үрийн байдал өдрөөс өдрөө

0: бас хувиршлтай ямар ажил хийвэл одоо бьон тэж дийлдэг вэ гэж бодсон шүү дээ. Итгэл жорог гэсээр бол миний сурсан тусгай мэрэгжлийн хичээл дараа онлайн талаар үүнээс гадна бол их сургуулийн хүрээнд хийжсэн үйлдэлэг, хийжсэн дадлагын сургалт өнжирэг одоо бүр миний нэг итгэл гэж үжиж болно. Эдгээр байж маань бисээ одоо сүулдэ ямар ажил өрнө, ажил хийснийх хандараа яан уу гэсэн иймэрхүү итгэл жорогтой болж дийлэн шүү дээ. Унас гадна бол миний бодхоор хамгийн чухал нь ус одоо бүр залуу байгаа өөрийнхөө хүсэж сансан иймэрхүү зайхан амьдралынхаа төлөө чармайх сүсж орохтой чагтай
1: тийм байна. Одоо залуу хүн байг болохоор биднесүүд бол ялалт гэсэн ч хамаагүй, ялагдлж гэсэн хамаагүй, энэ нэг юм өнгөргөдөг юм нэг завшаан бол байна гэсэн үг тийм ба.
0: Яг тийм.
1: Одоо сургуулийн хүрээнд дан гэсэн хамаагүй, нийгмийн одоо нэг давтан боловсрлог юм завшааныг бол орон олж байла гэж бас ярьлаа. Чимэл одоо доохон болтлын чинь таны сургуулийн талаас танысд бас одоо нийгэм дээр гарч давтан боловсрлог нэг завшааныг хэр хангаж өгсөд байсан бол
0: Чингээ ингэд байхад бол миний бодхоор маны багшийн мануст олгож өгсөн иймэрхүү завшаантайх бол маш олон байна. Манай ангийн сурагчид бол их сургуулийн 1-р оноос эхлээд дадлаг хийх чухалтай. 1-р оныхоо 4-р хагас жилийн онлайн сурчлал хийж хаад доод хагас жилд нь бол манус дадлаг хийнэ. 4-р ондоо бас нэг удаа дадлаг хийнэ. Тэгэхээр бусадтай харьцуулбал 2 удаа дадлаг олж хийдэг юм байна. Мөртөө дадлагын газрыг бол маны багшаас олж өгч дийлнэ. Гэрэн бол манд сайн аж тохиол хангасан. Үнээс гадна би бол их сургуулаан төгссний дараа мөн Өвөр Монголын их сургуультан үлдээд гуулах хэлтэст ажиллаж байсан. 1 жил ажилласан. Одоо сверн чалгах хүчаан тааштай.
1: Тийм байна. Одоо ажил хийх хаан тагу чагаан шахаж байгаад бас суралж хийж ингэж асуурын тань үжилсэн юм байна тийм ба.
0: Тийм ээ.
2: Сансрын үйлс босгосон гэрэлт нь жалуучуудын нугарал бүдрэлээ сайггүй мэрийн чарм айж алдаа хоноод зүвэр хандан өөрийг зүв сайхан хөтөл чадах чадварын чухал чанарыг харуулсан бол ивэлийн үжил болтон оюутан жалуучуудын соёл мэдлэгээр өөрийг чинэглэх ажиж авшааныг илүүхэн олж мэдлэг мэдчээ нэмэгдүүлэн нэн баттай нэн лав дун алхаагаар харалт жирэлт зүгэн тэмүүлхийн утга уулгыг таниулжээ. Хүний амьдралд тогтсон нэг зүв зам гэж байдаггүй. Баримжаа харуултч байдаггүй. Гадаад орчны нөлөөллийн өмнө хамгийн сайн байдал бол өөрийн хайртай ажил төрлийн сонгож өөрийгөө итгэн өөрийн биедэн хариучих явдал болно. Зарим хүн салих борооны дунд шурам хайлж зарим хүн амар тогтхууны дунд тэмүүлдэг. Эрэг шуурхай өргөжилсэн ч тэр, лавтун тогтхуунаар мэрийсэн ч тэр, үг санаагаан журмлаж лавтун баттай байх бол хамгийн сайхан жалуу насны дүр төрх болно. Хүндээ сонсогчдоо, энэ ээлжийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь дадлагын сурагч Ивэл. Нэвтрүүлсэн нь Намра. Хинагч гэрлээ. Ерөнхий хинагч Чинхэлд. Анхлаан дуусан тааланд баярлалаа. Баяртай.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр мэдлэг болох хүчин гэсэн нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байна.
1: Үйлдэлэг боловсролд оролцож урам жоргон хөвчлээ. Ухаан билгэн хурчилж боловсон шилдэг багчууд болъё.
0: Мэдлэг ном бичгээс эртэг. Манай хуучин өвгөнд байдаг ухаан талай номоос эхтэй, усан талай булгаас эхтэй гэмээн ном унших нь хүүхэдтэй мэдлэг олгож оюуныг хөгжүүлэх гол арга зам гэж үздэг юм аа. Намын ачит усыг уншиж мэдхэд ном сайхан, уулзж ярилцахад нөхөр сайхан гэж чахуулчилдаг. Намгүй хүн дөлий, нохойгүй хотод дөлий, ховгогүй худаг дөлий гэсэн ертөнцийн гурав ус байдаг. Хэлэлцэд барашгүй төгөөмөл эрдэм, хэрэглээд ханашгүй хүсэлэнт далай, хижээд урвшгүй сайнны өгөгч нөхөр, хинч эвдэшгүй ариун санааны чээж гэсэн оносго байдаг. Хүүхэдтэй нь багаас нь танилж хулах нь тэдний ном унших хүсэлийг бодруулах шин нэгэн арга зам болдог юм аа. Уншлаа хийх нь оюун чадварыг сэргэрүүлэх хамгийн чухал арга зам байж, хүүхэд багачууд бидний дахинаар цэцэн сэргүүлэг болгож чаддаг юм аа. Тэгвэл багачууд хүүхдийн сурлах хичээлийн хэрхэн сайтар атгаж, ирээдүйд биеэн дааж, ажил үйл сан босгох нь амьдралаан чөгчлөж явахад нь суур тайлах вэ гэдэг нь тун чухал асуудал болсон байна. Доор сараагч нь хөдөн талаас дүүнартай нь багаж гисэн тусламж болох зөвлөмж ярьж өгье. Нэгдүгээрд нь эрэлийн сургаар эрдэмийн хичээлэр гэдэг зэрч нөө байдаг. Сурулж байхдаа хамгийн чухал нь багшийн хичээлийг хэрхэн сонсох асуудал болно. Хичээл дээр нь багшийн ярьсаны сэтгэл талын сонсох нь багшийн эрдэмийн сурулчих хамгийн жангалган болно. Иймээс манай дүүнэр хичээл дээр нь багшийн ярьсаны бүгдийн сайхан сэтгэл тавин сонсож, уулгын сайхан шингээж авах нь хамгийн чухал. Хоёрдугаард нь манай дүүнэр өөрийн биедээ жохижсэн сурулчих аргыг эрэж, өөний өөрийн сурулчих дадгал болгоно боёжуулвал жохино. Гурууд хичээлийн гадна чохистойгоор наадаж тоглоул жохино. Манай дүүнэр бүтэмжтэй ухаалаг сурулчдах бөгөөд урмаан сөргөөтөр наадаж дах нь бас чахвал юм аа. Дэрүүд нь телевиз, гар утас, компьютер, электрон наадамд шинхэрхи сэргээх хэрэгтэй. Манай дүүнэр эдгээр зүйлд шинхэр бол аимшигтай байдаг учрыг зөв ойлгох хэрэгтэй. Учир нь эдгээр зүйлс нь хүүхэд багчуудын босууд ямар ч зүйлд сонирхолгүй болгодог аимшигтай хорт зүйл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй шүү. Эмээс манай дүүнэр эдгээр зүйлсээс хол байж, манай амьдралд өдгөрөөс нэг сайхан сонирхолтой биднээ эргүүл мэндэд бас ашигтай зүйлийн бодис байдгийг манай дүүнэр мэдэж болон жишээлбэл усан туумбах, уул авирах, мор унах гэх мэтийн гэрийн гадна хөдөлгөөн ном унших, журагт сэтгэл үзэх, гар тарих хамтар хөдөлгөх тоглоомын зүйлсээ наадаж болон

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхий санаачугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. За, жилгаа дүүнэртэй нь эрвээхэд дагжилсан үлгэрийг бэлтгэв. Энэ үлгэрт дөрөв настай хүү ухаарал олсон байна. Юугаас ийм ухаалалтай болсны одоо бид хамтаараа үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
2: Эрвээхэн далгч. Дөрвөн настай хүү огт чармайдгүй. Харин ч бүр залхуурч аав ээжээрээ хувцаан тайлуулж өмсүүлдэг байжээ. Нэг өдөр ээж нь тэрэнд сонирхолтой нэгэн болсон явдлыг ярьж өгч гинэ. Ээж нь нэг хүү байж гинэ. Тэгээд гадуур аавтайгаа зугаалж яваад эрвээхэний нэг үүр олоод

0: танирхаад гэрдээ авчирчээ. Тэгээд цонхныхаа дагцсан дээр тавиад өнөө өврийн ажиглаад л суудаг болч. Үүрэн дотроос бяцхан ирвэхэ гарч ирэхэд тэмцэж байгаа нь их л сонив. Хөө хүлээгээд л байсан ч нүх маш жижигхан болохоор хөөрхи ирвэхэ гарч чадахгүй л байлаа. Хөө хүлээж хүлээж эцэст нь тэсвэр нь алдагдаад энэ ирвэхэд таслая байц гэд хайч авчирээ. Үнөө жижигхэн нүхийг болгоомжтой гэлчин томсгож хайчлаад бяцхан ирвэхийг үүрнээс нь гаргачихжээ. Тэгтэл санаанд оромгүй юм болж ургаж гүцээгүй жижигхэн далавч дөнгөж цухилсан хачин хөөрхилэлтэй өрөвдвөр амтан үүрнээс гарч иржээ. Ирвэхи гэж нэрлэхэд үнэхээр өрөвдмөр байлаа. Хүү буруу юм хийснэ ойлгоо. Тэрэндээ харамсаа уйлж аавэж хоёрыг дуудлаа. Аавэж хоёр нь ч ирвэхийг хараад ихэл өрөвдөж харамсаж сандарчээ. Тэгтэл аав нь миний хүүч бас өөрийнхөө хийж чадах зүйлээ хийхгүй залхуураад л аав ээж хоёроо туслуулаад байвал энэ жижигхэн дутуу далавчтай ирвэхий шиг чадвар дутуу мөхс хүүхэд болох нь байна шүү дээ гэж хэлжээ. Ингэж л энэ явдал ээж аав хүү буруут их сургамж өгчээ. Тэрнээс хойш хүү өөрөө хувцсан өмсөж тайлдаг, ор дэвсгэрээ өөрөө хураадаг, бас тоглоомон цэгцэлж тавьдаг болсон гинэ гэж ээжийн ярьж дуусгад сонсож суусан хүүч бас ухаарал авч, ээжээ би адаанаас эхлээд хийж чадах бүхий л зүйлийг өөрөө хийдэг болноо гэж сэтгэл бардам хэлжээ.
1: Өндөрт наймын ирээдүй болсон бүхэл дүүнэр минь эрдэн ховор болооч олж болон эртэм гүүн болооч сурч болон гэдэг бид хамтаараа чармайн суралцгаая.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчуудж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: аяг аягаар ам бутаагийг бүрлэг өссөн амнасу амжирал төлжлэр бутанда.
1: Ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлэгээвс. Ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховордох өдөр ирж мэдэнтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Дээр хаасч хилдэ. Бүх хотын тараадын үйдээс тогтунаар нэмэгдсэн.
2: 6 дугаар хуугчаанаа хатан голын тохойно соёлж угаачлын нэр эхэлсэн.
3: Ордос хотын хөдбөмбөгнө багийн хэн жочин тадвад тэг харчих тэгэр Шидин гол аймгийн хөдбөмбөгнө багтай ханчилсан жирг мэдээнууд байна.
2: Чалгаад мэдээнэ бүрэн улгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш манай хот өөр данц хорно намын хорооно 1571 ажлын байрдуулалтыг гүнжиг туучлуудан найдварчулж. Улсын тараадын бүтэгтүүн малын ашиг шимийн үйлдвэрдийн чухал сууран газрыг бүтээн байгуулах байлдаг хотлогын үүргийг чанга анхаарч үйлдвэрдлийг бүх хүчнээр докторжуудан төрөл зүйлийг атгаж ордгыг нэмэгдүүлдэд дээр хагасчдын тараадан мал аж ахуйн ээлж үйдийн гүйцэтгэл тоог тогтунаар нэмэгдүүлсэн байна. Газар шорогийн ашиг хонжвырыг хамгийн их хэмжээгээр нэмэгдүүлдгүүд энэ жилийн жунгар хошууна 12 сада хот шангийн хайн сөвгчилж байгаа гол сэдв болно. 1,000 муу шар дуун хураах ажлын дуусхийг дагалтан дараачийн ээлжид тарих бөөрөнхий чагаан ногоогийн чихэн

0: Ари төргөн жайлан оруулахар тараачд хөлсөн арчих завгүй яралтана. Шар дуун бөөрөнхий чагааногийн нэг жилд хоёр удаа ээлжлэн тарих чагуур нь тарангачрийн уналтыг нэмэгдүүлэх далд хүчнийг гүйчд хөвжээсэн байна. Жунгор хошионы шоуи төмс ногоо тарих тусгай хорчоочдын мэрэгжилт нь Мужемпин хэдэгтэн. Дадан усгаж тарих чавгарын нэг сантай татна гэвэл чигулын усыг баталж дийлдэг болохоор эдгэрэлтийн норм нь өндөр юм. Одоо жайлсан бөөрөнхий чагаан ногоог 10-р сарын үеэсэр их хөвчөөр хурааж, тэнгэр хөдрөхөөс өмнө бараг бүхнийг хураагаад дийлчихнэ. Мөрийн уналт нь бол бараг 8 тонн орчимд хүрнэ гэлээ. Бөөрөнхий чагаан ногоо бол охор үеллийн хугацаанд төргөн ургачийг баталж дийлэх эдч ногоо болно. Жайлан ургуулхаас аваад боловсрч дахин жах дэдгүүрт гаргахад хүртэл бараг зөвхөн дадны өдөр орчмын чагийг хэрэгсдэг. Энэ жил жунгар хошуу тухайн газрын хөрс шороо, өдөрсний дулааны жирэ жирэг уур амцгалд тохирох бөөрөнхий чагаан ногоогийн үрийг сонгон божиулжээ. Чих соёогийн чанарыг их үстээс нь баталсан байна. Жунгар хошууны шоуи төмс ногоо тарих тусгай хорчоочдын хариуцлагат нь Ванхуан хэдэгтэй. Хоёрдугаар ээлжид бөөрөнхий чагаан ногоог сонгон тарьснаа жордог бол гажир тараагаан жохистой ашигдахын төлөө. Бөөрөнхий чагаан ногоогийн хол гажраас тээж авчрахтай харчуулбал жөөврийн жардлыг арилж чадна. Тэр нь гаралт нь өндөр, чихэлх нормоор бас өндөр. Өвчин хорхон хөнөөлөрч баг байдаг юм гэлээ. Нэг жилд хоёр удаа ээлжлэн тарих хөвж авгаран хэжгаартай тараангажрын гаралтыг хамгийн их хэмжээнд өхөргөж, бас манай хотын тараалангийн үйлдвэрлэлийг алхам алхмаар чанар сайтай хөвжөлтийн төргөн замд оруулсан байна. Дээр хагас жилд манай хот хотын намын хороо, Жасхан ордноо 3 тараалал, 3 малчдын ажлын шийдвэр тутлаг болон байрлуулалтыг гүнжиг туушлуулан найдваржуулж, арга өхнийг сөвчтэн мал тараалангийн үйлсийн үр ашиг, малжих тараалах орноо амжирдын хүчин, малчин тараачнаа ордгын нэмэгдлийн ах болов. Дээр хагас жилд бүх хотын тараадан ойшгүй мал аж ахуй, жагсан үйлсийн ерөнхий үйлдвэрлэлийн өртөг 36-3 дуншуур төгрөгд гүрчээ. Адил хугацааныхаас 100-5-аар нэмэгдсэн байна. Үүнээ дотор тараалангийн үйлсийн бүтэцтүүний өртөг 4 дуншуур төгрөгд гүрчээ. Адил хугацааныхаас 100-4-аар нэмэгдв. Ойшгүй үйлсийн бүтэцтүүний өртөг 4-9 дуншуур төгрөгд гүрчээ. Адил хугацааныхаас 105-3-аар нэмэгдв. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн өртөг 22-6 дуншуур төгрөгд гүрчээ. Адил хугацааныхаас 102-8-аар нэмэгдв. Жагсны үйлсийн үйлдвэрлэлийн өртөг 1-4 дуншуур төгрөгд гүрчээ. Адил хугацааныхаас 105-5-аар нэмэгдэж, тараалан ойшгүй мал аж ахуй, жагсны үйлдвэрлэх хамаагүй үйлчлэгний үйлсийнхэн ерөнхий өртөг 3-3 дуншуур төгрөгд гүрчээ. Адил хугацааныхаас 107-7-аар нэмэгдэж, бүх хотын тараалангийн үйлс догтун нэмэгдлэн баталсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд 6-р хугацааны хатан голын дохойн соёл жугаачлын нэр талад хошууны бөрөө манх жугаачлын оронд эхэлсэн байна. Сүнийн хөшиг буухаар соёл жугаачлын нэр нь гойд сайхан дүү бүжгийн тоглолтоор хөшгөн ярлаа. Эхлэлтийн ёслол нь том хэлүүрийн дүү бүжгийн тоглолт бодсын бүсө соёлын өвийн дэлгэн үжүүлэг болон шүлэг дүүллийн үжигдэлт чөжиг, жолоочгүй нисгэлийн игнэнэ тоглолт төдөг галын үжүүлгийг уусалжуулж, хатан голын болуусан хийгээд ордсын амиахын хамгаалалт хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулсан чоошин дүрс байдлыг оргоногоор тусган илрүүлж, үеийн үед уламжлагдсаар ирсэн хатан голын соёлын угаа хүчний үжиг чолонд ухуулан танилцуулав. Ажилг нь 2026 оны хатан голын бодсын бүс соёлын өвийн амт дидэнэ чуглааны явагдуулж, амт дидэнээр хөөрэх холбоос болгоно хатан голын сав газрын арад олдны олон ишит жан үйлийг дэлгэн үжүүлж, хатан гол дагуу газар орны ончлогт амт дидэн болон тус газрын малтралын ашигшмын гаралтыг худалдан борлуулж, жугаа чагсад хатан голын эдэн ундаанаа соёлыг ойлгууллаа. Бодсын бүс соёлын өвийн үжүүлгийн торогт хайрлмал жүрэг, бургасан гүрмэл жирэг, ончлогт бодсын бүс соёлын өвийн ур мэрэгжлийг үжүүлэн жугаачгийн анхаарлыг татсан байна. Хайрмал жүргийн өөр тунжсах орны дэсийн бодсын бүс соёлын өвийн жалгамжлагч Чөөчүн Ша хэлэхтэн 2000 гарын жилийн түүхтэй хайрмал жүргийн бодсын бүс соёлын өвөн сайтар уламжлан жалгамжлахыг хүсэж байна гэжээ. Тус удааны ажилгы Ордос хотын Ардын Жасгийн ордноос голлон эрхэлж дундын үндэстэнэ хамтын чогчийн ухамсарын бад чогчлохоор гол шижин болгоно. Хатан голын дагуу 9 муж орно соёлын их баялгийн эмхлэн нийлүүлж уран сайхны тоглолт бодсын бүсө соёлын өвийн үжүүлэг зэрэг

0: олон ишэд хэлүүрээр дамжуулан шин чаг үеийн хатан голын үлгэрийн сайтар ярьж байна. Хатан гол дагуу ордны соёл жугаачлалын их баялагын танилцуулгын ажиллагаа өрнүүлж, элсэн чүлийн сүлүүчил жугаачил хөдөө тосгоноор тойрон сүлүүчих ажиллагааны тойронд орон бүс алсалсан сүлэлчооны тавчангийн байгуулж, хатан гол дагуу газар ордны соёл жугаачлалын холбоолон хөдлөлчих хамжилчин хөгжих ажлыг гүнжгэрүүлж байна.
1: Манай хорооны сөрвөлжидэгч шинжилт хайминг нарын мэдээлснээр Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өөрдөн засах ордны хөд бөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдаанаа 4-1-ийн шийдвэрт уралдаанаа 1-р ээлжийн уралдаан Шилэн гол Бүйийн тамирын төвийн хөд бөмбөгнөө тадвад явагдаж Ордос хотын хөд бөмбөгнөө баг Жочин тадвад Шилэн гол аймгийн хөд бөмбөгнөө багтаа уралдаж Хурц ширүүн өрсөлдөнөөр дамжаад Өчстэн тэг харчих тэгэр ханчив. Дээр хагас тадваа нь уралдаан эхлэмэгч Шилэн гол аймгийн хөд бөмбөгнөө багынх нь уралдааны айжимд өтөр төргөн орж Эжин тадваа нь сөр хүчинд төшөгдөн өндөр хүчилттэй дайралт явууллаа. Ордос хотын хөд бөмбөгнөө баг эмх дэгдэмтэй дайр хулан сахиж, ар тадын сэргилэлтэй баттгаж, төргөн хэтэрх дайралт хийж, хоёр тадаараа нь эсрэг этэддээ олонд сүрдүүлэл учруулсан боловч бөмбөг оруулж чадсангүй. Доор хагас тадвад хоёр тадаараа нь өндөр хүчилттэй өрсөлдөх байдлаа нь үргэлжлүүлж, ар тадын сэргилэлтэй сайтар хийхийн дагуу бүх хүчнээр нь хэтэрх дайралт хийсэн боловч бөмбөг оруулж чадсангүй. Эчистэн Ордос хотын хөд бөмбөгнөө баг тэг харчих тэгэр Шилэн гол аймгийн хөд бөмбөгнөө багтай ханчиллаа. Ордос хотын хөд бөмбөгнөө багийн тасгалжуулагч Пэйнг Жогэс бүх тадваа нь уралдаанаас үжигэл. Манай багийн уралдааны эзэмдэх норм болон хааллахын жохилтын тоо бүр Шилэн голоос илүү байж тэднээ уралдааны арга бодлогыг бүрмсэн мэдсэн байна. Хэдэн орхоор байсан бөмбөг орсонгүй нь тун харамсалтай. Бид эжин тадвадаа нь ялалт болохоор бат итгэлтэй байна гэв. Шилэн гол аймгийн хөд бөмбөгнөө багийн тамирчин хулан хэлэхтэн.
2: За одоо өөрийнхөө эжин тадвадаа Ордос багтай уралдаа барлаа. Хад Ордос баг бол баг дугаалны уралдаан дээр бол байдлах бодлого ондон байсан. Одоо энэ удааны уралдаанд тэднээс байдлах бодлого бас хувралтай дахиад маус бас их хүчээр бэрхшээл явчихсан. Тэгээд одоо өөрийнхөө эжин тадвадаа Ордос багтай хайцсан даа бас яг баг харамсалтай байна. Яг дөрөвдөг ял тавмаар бодгдсон юм аа.
1: Шилэн гол аймгийн хөл бөмбөгнөө багийн хаалгач тогтох хэлэхтэй.
3: Ордос баг яг нэг хүчрэх багаа. Энэ талбай бид Ордостэй төнчиж бөмбөгийн оруулсан ч хөө алдсан ч хөө бас мас гой уралдаан болжээ. Таачин уралдаанда хоёр багтаа амжилтгүйсээ бид энэ ялалт орхоч юм байна.
1: Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өөрдөн засах орны хөд бөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдаан 4-1% шийдвэрт уралдаанд эжин талбай, жочин талбайгийн хос нуглааны шигшиг дөрмийг хэрэгдэж уралдааны явцын тохируулалтыг үндэслэвэл хоёр талын 2-р ээлжийн уралдаан 8-р сарын 22-ны өдөр Ордос хотын эжин талбайд явагдах болно.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд Ордос хотын 2026 оны их сургуулийн оюутад баруун ордны төлөвлөгд үйлчлэх орнуудгийн төрөлжүүлийн сайн дурчвал эжин хороо хошууны намын хорооны намын сургуулаас мордож гав. Энэ жил жуу 76 сайн дурчны шинээр элсэн Бөөхотын эл хошуу торогт ухаан очуулж хөдөө тосгоны сургаан хүмүүжил үндсэн шатны жасалт хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалтын өмнө франт зэрэг хүрээч хранд 1-3 жилийн хугацаатайгаар үйлчлүүлнэ. Ажлын байрын голдуу шан балгас буюу гачаа тосгонд тохируулан жалуучуудын 1-р франтд давтан боловсруулж авьяас чадуураан бадруулан орнуудхийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлүүлнэ. Сайн дурчин Гомөншүй хэлэхтэй баруун оронд очно, үндсэн шатанд очно, эх улсын хамгийн хэрэгчтэй газар очно гэдэг энэ нь нэг хангинам өрөө болохоор баркуу нэгч баруун ордны төлөвлөгийн сайн дурчин нэг бүрийг нь жалуу насны харамсалгүй сонголт болно. Ажлын байрандаа гарсны дараа би лавдун бадтай даруу хичингүйгээр сурулж хийж баруун ордны төлөвлөгийн сайн дурчдын гэрэл гэлбаагаа сачруулна гэж байлаа. Манай хот их сургуулийн оюутдын баруун ордны төлөвлөгд сайн дураасан үйлчлэхий 2019 оноос эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш нийт 655 сайн дурын оюутдыг элсэж Бөөхотын эл хошуу тойргийн үндсэн шатны 1-р франтд очуулсан байна. тус төрөлж үйлээ хотын эвлэлийн хороо, хотын сургаан хүмүжил, бэйн тамрын товчоо, эдийн засгийн товчоо, хөдөлмөр хүчнээ их баялаг болон нийгмийн баталгаанай товчоо хамтран хэрэгжүүлж, хот хошуу тойргийн эдийн засгаас бүх тоогоор баталжээ. Хотын жалуучууд багчуудын нийгмийн ажил хийгээд сайн дурчуудын үйлчилгээний төвийн эрхлэгч гүйжүүлжүүн хэлэгтэн. Төрийн бодлогын баталгааны талаар төрөлжүүлд тогтоосон ээлжүүлийн сүр баталгыг найдваржуулахаас гадна үйлчилгээний хугацаанд дуусч хянан үнэлэлтэд хэр тэнцвэл аспирантын шалгалтад хувь нэмэх ажилсан хугацаанд нь тоочин оруулах сурлагын сэтгэлийн орлон төлөх алуун байгууллага ажил үйлсийн нэгчид шалгахад хамаа бүхий хандлагат элсэн хэрэглэх төрийн бодлогын эдлэгч зэрэг олон жилийн ашигтай төрийн бодлогыг хүртүүлж болно гэлээ. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Хураа, нэвтрүүлэгч Үйлс, жижүүр найруулагч Арван Далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Бэлэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өгвөл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
4: Хуул босоор авсан мянган саналаас хуулийн дагуу авсан зүүн санал хүчтэй

Сайн байж хааны өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хороноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Төсөвлснээр 2024 цагт манай хотын ихэнхий хэсэгээр оронд жирүүсгэн бороон буюу аянгат бороонтой. Өнөөснөөс маргааш болтол чилмэг байснаа үйлчлэнэ. Зүүн буян газар орноор жирүүсгэн бороон буюу аянгат бороонтой. Зүүн өмнөөс өрөө дөрөндөсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу торгийн чагурын байдлаас мэдээлье. Хиавш торогт үйлрэх 15-25 градус. Дүншин торогт үйлрэх 16-23 градус. Шагжимын балгасанд үйлрэх 18-27 градус. Шинэ балгасанд үйлрэх 16-27 градус. Улаан балгасанд үйлрэх 15-27 градус. Олжич балгасанд үйлрэх 15-27 градус. Галут балгасанд үйлрэх 17-25 градус. Алтан ширээт балгасанд үйлрэх 15-24 градус. Шүэжаваан балгасанд жирүүсгэн бороонтой 16-23 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ ээж минь миний ертөнч гэх чихолийн шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үжисгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаан. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч энхүрилээдл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уяран саатмаар инэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан миний сайхан ээж минь ээ.

0: Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг Оо Бат Булад, Аяг Ган Булад жохож, Ган Булад Амгалан Баатар Чулуун Хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэлсэн нь надад.
1: Ордос хотын хам жуучч лорийн төв.
2: Ордос хотын хам жуучч лорийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Тэгээ сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Би нэлжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн

За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол одоо та бүхэндээ ордосчуудын орон суучин жан үйлийн тухай сонирхолтойгоор бэлтгэсэн байгаа.

За орон сууч бол одоо хүний нийгмийн хамгийн үндсэн нэгж болох гэр бүлийн оршин амьдарч аж төрж суудаг газар. За тэр нь хүний оюун ухаан нийгмийн аж ахуйн хөгжилтийг дагалдаад хувирч хөгжсөөр одоогийн төвшөнд хүрсэн байдаг. За тэгвэл одоо бол бид өндөр өндөр асар тахтанд сууршиж байна. За тэгвэл яг энэ өндөр өндөр асар тахтанд оршиж сууршихаас өмнөх он жилүүдэд чухам орон сууцын байдал ямар байдалтай байснаас хэдүүгээд хөгжиж хувирж ирсэн байна уу гэдэг талаар бас ойлгоё. Юун төрөнд одоо овоохон талаар ойлгох чухал тавина. За овоохог бас өвөнгөр багвэ буюу найн гэж нэрлэдэг юм байна. За хоёр талаас нь бол урт саваа бургасыг гажаарт хатгацгаад нарийн үжүүрийн холгож боочгоод гадуурн дэрэс хулс өв сургамбал арс торсог эсхий жиргээр хучиж бүрсэн дөгм суучиг бол одоо хилдэг. За ингээд овоохон хилвэр нь бол бөмбөгөр шовгор имрхүү хоёр янзтай байдаг юм байна. За овоохоогоос нь дараалвал одоо дов гэр гэж тооны хэмжээ нь бол одоо Монгол гэрийн тооноос баг үнэ нь нилээд уртвтар жахан хэргэлдэггүй зөвхөн тоон болоод унаар босгосон ийм шавгар хийчтэй суучиг дов гинэ. Энийг одоо бас чэжин гэр гэж хэлдэг юм байна. За тэгвэл одоо ханат гэр монголчуудын эрт чагт үүдэн бүтээсэн бөгөөд эдүүгээ болтлоо эдэлж байгаа мод хэлхэж босгочгоод эсгийгээр бүрээд хилгасан дээсээр даруулсан гэр одоо бүхэл чөгч нь бол одоо гэрийн яс энэ нь бол мод гэрийн бүрээс гэрийн оосор бүслүүр гэдэг гурван их хэсгээс бүрэлдсэн байдаг. Монголчуудын уламжлалт суулч за ордосчууд уулаасан монгол гэр гэж хэлдэггүй харин гэр ханан гэр гэдэг энүүнд одоо Монгол гэдэг тодтоол хэргэлдэггүй байсан юм байна. За энэс дараа бол одоо шалан гэр. Бургас харганагаар одоо үн хана гүрээд гадуур нь шавраар шавж дээврийн дэрэс хулсаар бүрээд нэг нутаг дээр буулгахгүйгээр барьсан тогтмол суучиг одоо шалан гэр гэж хэлдэг. Шалан гэр нь одоо ханжтай, гаднаа яндантай учраас ханжиндан гал төлж болдгоо. За өрөх, тоон, ханж, яндан, чонх, үүд, шал, бургасан хавчаар хулсан бүрээс жиргээс бүтдэг юм байна да. Шалан гэрийн хэлбэр янз нь одоо гаднаас нь үжигэд ханан гэртэй төсөөтэй мөртөн, тоон, үүдтэй. За тооныг өрхөөр дарж эсхи үүд жүүдэг. За үүднэ хоёр талд буюу баруун талд нь жижиг чонхтой гэрийн бүхэл бүтчэд эсхий хэрглэхгүй барихтан урдаар дугуй гуу малтаж хуруу бүдүүн бургасыг

одоо жаас барих мэт сүлжиж хавчснаа дараа дээгүүр нь тайрж одоо тоныг босгож үнэн өгсөрдөг. Унян одоо нарийн бургасаар хоёр талаас нь хавчиж тогтоосноо дараа дээрхийн одоо шагшиг жигсэн хулс шагшиг үйт хулс усан хулсаар даруулж бүрээд бургасаар хавчиж тогтоодог. За шалан гэрээг гадна дотноос нь өхрийн шингэн баас буюу шингэн шавраар илж шаваад салих жавар нэвтрэхгүй болгодог. Шалан гэр нь одоо ордосд ханан гэрийн дараа байшин дэлгэрхээс урдаар балар элсрэхэг гажартуул барьж сууж исэн байна. За тэгвэл одоо энэсэн дараа майхан. Майхан бол одоо ганч нуруу хоёр тулгууртай даавуу суучийг майхан гэдэг. Майхны хэлбэр хийчин адилхан болооч багтаамжаар нь их дунд баг гэж байдаг. Хийсэн бодсоор нь бас одоо бүс майхан, эсхи майхан гэж төрөл зүйлээр нь дан, давхар буюу дотортой гэж хуваадаг юм байна. За бүтчингийн хувьд бол одоо майхна ам талыг нээх, зөрүүлэх хоёр хушууг майхна ваатан гинэ. За хоёр багны дээд жүрдэх сэнжинд тогтоох урт модыг майхна нуруу гэж, нурууг тулсан хоёр багныг майхна шүү гэж, майхна их биеийн хоёр талаас нь одоо хоёр талын хийчийг майхна гол гэж, майхна хоёр голын хойд урд хоёр хушууг майхна шана гинэ. Шанийн хойд урд хоёр хийчийг майхна самсаа гэж, майхна мухар итгээдийн нарийн үжүүрийг майхна сүүл гинэ. За майхна хаяа тойрон хийсэн унжилаг бүсийг хаяавч гинэ. За майхна олон уулжиртэ бэхлэн хийсэн улсан дээсийг хич гэдэг. За майхна майхныгаа одоо хижээ ха уур амьсгал ямар байдалд орчихсан бүр хэргилж болдог. Майхна хамгийн бага нь одоо 2-3 хүн сууж болдог. Их нь хэдэн 10 хүн багтдаг тул өргөн хэрэгчээтэй. Хамгийн дөгм авсархан орч болно. За майхныг ганч хүнч байгуулж буулгаж болдог. Гэхдээ нэг талынх нь хормон гадсыг гажир шаагаад нуруу тулгуурыг босгож нөгөө талаас нь татвал босоод ирчихдэг. За буулгахад эсрэгээрэн хийвэл болчдөг. Майхан босгохыг барих, шаах, тэлэх гэж жүйл бүрээр хэлдэг юм байна.

Гэвч жалгаад чачарын талаар үжи тэгвэл нар борооноос салгалахад хэрэглэхэд жориулсан даавуу бүсээр дөрүүлжин хийсэн тууруггүй гэрийг чачар гэдэг, ордосод одоо дөрүүлжин майхан гэдэг. Чачарыг хошилдуулж эсгсэн дөрвөн хэсэг даавууг тал талаас нь нийлүүлж ойдог. Ингээд дөрвөн булан энэ наривтар багнанд бүхэлж нилээд бүдүүвтер модоор голоос нь тулж өргөөд хажуун багнын оройгоос дээсээр татаж гадсалдаг. Чачар нь одоо тэг дөрүүлжин, гожгор дөрүүлжин, дугуй хилвэртэй туурэг бүхий байдаг. За тэгвэл Дундад иргэн улсын 23 дугаар онд 9-р дүрийн Банчин эрдэн Чойжним отох хошууна шин усан жуугийн сүмөр одоо морилж саатах үед отхийн жасаг ноёд олон тооны ойдолчдыг алавдан дөрүүлжин майхан хийлгэснэ гэдэг нь бараг чачар мөн бололтой гэж хүмүүс үздэг. Энээсээ дараа бол байшин хүмүүсийн суух юм уу бусад хэрэгчээнд жориулж тоосох, шавар, мод жиргээр үрж босгосон барилаг түүпи жиргэлж мод жиргээр үрээд шавраар илж барьсныг шавар байшин гэнэ. За тоосох, шавар, шүйний буюу мод жиргээр үрж босгосныг одоо тоосхон байшин гинэ. Дээшээ нь давхарлан барьсан тоосох, шавар, шүйний жиргээр босгосныг асар гин. За модон хавтас жиргээр ташаалж давхарлаг гаргаж

барьсан асар маягийн байшингийг такт гин жашашнай ном сургал үйлддэг дуган суврга зэрэг барилгыг одоо сүмийн дуган гинэ, сүм дуган гэдэг

За тэгвэл одоо орд усчуудын орон сууцын жан үлийн хэсгийн за нэг болох орон сууцын төрөл зүйлийн талаар бид ойлголоо. За овоохой, давгэр, ханадгэр, шалангэр, майхан, чачар, байшин гэд бүр ойлгож ичлээ. Жалгаад одоо Монгол гэрийн бүтэж болоод орон жан хуварын талаар та бүхэндээ сонортуулъя. Ер нь одоо нутгийн хаан модны жийл таван хушуу малын хаан гаралт жирэг дэргэдэх бэлэн юм ашиглж бүтээсэн монголчуудын уламжлалт суучийг орд усчууд бол ханан гэр гэж байгуулж суудгаа. Энэ нь бол дарэ ханан гэр. За энийг юм бол бас орос хадаасны оромгүй, улсын дэсний ширхэггүй, чулуу шорон жардалгүй, чол эрдний мөнгөн ордон гэж онцголдог байсан юм байна.

За, Монгол гэрийн бүтцийн хувьд бол Монгол гэрийн яс, өөрөөр хэлбэл ханан гэрийн яс. За, ханан гэрийн доторх модны бүтцийг гэрийн яс гэж тоон, үн, хан, хаалга, хатавч, баг тулгуураар бүрэлддэг. Тоон нь бол одоо гэрийн яс модны ноён оройг тоон гин. За, тооныг хэлхээ тоон, хатхуур тоон гэж хоёр янзаар хийдэг. Тоон хийхэд модны айл яс сайтагийн шилдэг. Хэлхээ тоон буюу хатхуур тооны илгаан, хэлхээ тоон нь ноён хичээрэн хоёр салдаг, хатхуур тоон нь салдаггүй. За, тооны хэлбэр нь нялх мөөгийн адил дугуй сууртай, бөмбөгөр оройтой. За, гэрийн ерөөлд агарын нарны игвэлтэй, ариун амьсгалын хүртээлтэй алтан хорн тооныг чинь амтад идэнээр миламуу гэж байдаг. Энэ нь одоо тооны үйлдэлийг тодорхойлсноор барахгүй тооны хорл мэт дугуур хэлбэрийг илтгэсэн байна. За, тэгвэл уун ханан гэрийн чэжим бийг бүтээж тооныг тулж ханан толгой дээр сууралж байдаг урт моддыг үн гэдэг. За, үнийн толгой, үнийн тагнай, үнийн үжүр гэж нарийн илгэж нэрлдэг. За, үнийн тоон одоо тооны их багаас болоод адилгүй байдаг. Үнийг хийхдээ уртын хэмжээ нь тооноор хэмждэг. За, тооны нэг хэч хагасын хэмжээгээр одоо үнийн уртын энэг баримжаад хэмжүүр болгодог. Иймээс тооны ихэсч багасхи дагаад үнийн уртынч харчингуйгаар хувисдаг юм байна. За, тоон нь бага бол үн нь богино, тоон нь их бол үнэнч урт болдог юм байна. За, үнийн хэлбэр нь бөөрнхи урт хатгаж оруулах буюу хэлхэх толгой тал нь наривтар бөгөөд дээд тал нь мүлгэр бөхтөр байдаг. За, үнийн хөл нь сийнтэй, үүнээрэн ханийн толгойд сийнлэгдээд тогтдог. За, ханан гэрийн үн хийхэд ерөөс хугардаггүй, моридаггүй. Энэ нь бол одоо улаан бургасны хамгийн тохиромжтой гэж сонгогддог тал нь юм байна. За, үн сонгоход бас бүхтэй, моридаггүй, хугардаггүй иймийг сонгодог. Гол нь бол улаан бургасан үн бол хамгаас илүү сонгогддог юм байна. Хана, ханан гэрийн их биеийг тойруулж тоон үнийг тулж байдаг торлог тулаас хүрээг одоо хана гинэ. Ханийн ам, үдээр, ханийн нүд, ханийн толгой, ханийн шир гэж тус бүр нарийн жааж нэрэлдэг. За, ханийг хурааж, тэлж, ихэсгэж, багасгаж бүр болдог. Ханийн үдэрийн тоо хэдий нэмэгдвэл хананы эрс тэдий нэмэгддэг. Одоо гүйдэл ихтэй болдог. За, үдэр нь чөөн болвол эрс нь богино болж гүйдэл бага болдог. Ханны гүйдэл гэдэг

нэг нь одоо ханнай хажуу тийшээ нь сунж уртасах энэ нэг жайгийг хилдэг юм байна. За ханнай өндөр богно болох гүйдлийнх нь их бага болох нь түүний толгойн тоотой бас холбоотой. Ханын толгой гэдэг нь одоо ханы нүдийг гаргаж байдаг үүнээс суух ачин салааг хилж байгаа юм байна. За хананд нэг толгой нэмэгдэхэд ханы нүднээ жай нэг баримжаа өсдөг. Ингэхлээр одоо ханын эрс болоод гүйдлийн жай нэмэгддэг. Иймээс одоо ханнай өндөр богно их багын хэмжээ нь ханнай үдээр болоод ханын толгойн нэмэгдгийг дагалдаад өсдөг юм байна. За тэгвэл хаалга хатвч ханын гэрийн үүдэн хэсэг дарын хүн орж гарахад нээгдэж хаагддаг модоор хийсэн хавтсыг хаалга гэж хаалгын хүрээ модыг хатвч гэдэг. Хатвчийн өндрийг ханын эрсээр тогтоож хаалгын хэмжээг хүрээн доторх хөвчээгээр тогтоогоод гадна талд нь одоо эсхий үүдэн өлгдөг. За модн үүдтэй болсон нь саяхны хэрэг. Тиймээс Монгол гэрийн ирэлт амгалан тавиун дотогтой, алтан эрдэнэн бошготой, амьд чандман хаалгатай, ариун үйлсийн орхиултай, тансаг буян чугларсан, таван буян бүрдсэн дотог үүд бүхний чинь тарган хонин сүүлэр миламуу гэж байдаг. За тэгвэл гэрийн бошиг дотог хоёр их хүндтэй байдаг. Бошиг бол айлын үүд өрхий төлөөлж байдаг болохоор айлын алтан бошигыг гişгхийг чээрэлдэг. За дотог бол үр үндэс дэлгэрхийн бэлэг дэмбрэл гэмэн үждэг тул одоо галаан дахихад дотгоо милах, шинийн борсог хайрхад могой борсог тавьж үүдэн бурхныг дагтдаг юм байна. За тэгвэл бас баг тулгуур гэж байдаг. За ханан гэрээ 8 хантай болвол баган тулдаг. Баган тулгуур гэж. За, гэр хэтрхий их болоход хүндийн даралт нь асруу их болдог учраас их салхинд тоон орох явдал гардаг. Тоон орно гэдэг нь одоо тооны хүрээгийн аль нэг талын дотгошоо мурийнхэн хилдэг. Гэвч энэ нь олонхтон хэлхээ тоонтой гэрт бол тохиолддог. Гүйдэл ихтэй 7 ханат хэлхээ тоонтой гэрт бол тулгуур хийн. Гэвч 2 тулгуураас илүү хийдэггүй. За тулгуурыг тулгахдаа тулгын энэ хашуур модны 4 өнчгдөр багны суурийг суулгаж, өглуургийн нүх гаргаж, багнаан одоо суулгаж, багны оройд тулговч гэдэг энэ нэг модыг тааруулаад тооныгоо тулдаг. Багныг одоо бөөрөн хий хэлвэртэй 6 талтай юм уу 8 талтай гэх олон янзаар хийж байдаг юм байна.

За Монгол гэрийн бүрээс өөрөөр хэлбэл ханан гэрийн бүрээс за гэрийн ясан хэлбэр дэж өгчүүлэн тооноос ханын гадуур хүртэл бүрхсэн эсгийг гэрийн бүрээс гэн. За ханан гэрийн бүрээсэнд өрөх, дээвэр, туурга, хүлтрэг, үүд, тотговч, хаяавч, хөшиг гэх мэт бүтэцтэй байдаг. За өрөх ханан гэрийн тооныг бүтээж гэрийн доторх үүр амьсгал хүйтэн дулаан гэрэл гэгээг тохируулж байдаг үйлдэлтэй дөрвөн өнчөгтөн оосортой ам дөрвөлжин эсхийг өрх гэдэг өрхий хийхтэй одоо түүний дөрвөн талын урт дөрвөн өнчгийн хэмжээг адилхан тэгш эсгэж хөвөөгийн тэмээ нунгасаар ээрсэн утсаар хөвөрдөж оёод дөрвөн тал болоод дөрвөн өнчөгт нь адил сайхан угаалжан хаартай хөвөө барьж ойдгийн байна. За ханан гэрийн өрхийг гэрийн малгай оройн чимэг гэж маш эрхэмлэн үжиж гэрээн буулгахад хамгийн төрөнд нь авч хүнээ хөлөөс хол тавьж алхаж хишгэхээс хичээдэг. Учир нь өрх бол гэрийн хан оргил болох тооны оройд байрладаг, айлын гал гулмтын дээр байдаг болохоор тэгж хүндлэн дээдэлдэг.

дээврийг эсгэхтэн өл бүтөгч өдрийг чээрлэж, бэлэгтэй сайн өдрийг сунгаж эсгдэг, жа дээврийн ойхтон гадар дээврийн хөөж харан жээг хөө барьж ойдаг, ингэж дээврийн жаам хормой сумыг хөвөөлж жээглэвэл бүрээснэ хөвөө сунж татагдахгүй, сэмэрж урагдахгүй, бүх болдгоор барахгүй үжимчтэй сайхан харагддаг юм байна. За тэгвэл туурах Монгол гэрийн ханийг хүрээлж бүрсэн эсгийг туурах гэдэг. Туурах нь гэрийн бэлхээс бэйийг ороон бүрхэж байдаг. Ерөн гэрт бүр дөрвөн туурахтай, туурах нь гурван давхар байдаг. Дотор туурахыг бас ханавч гэдэг. Туурахын хэлбэр нь урт дөрвөлжин байдаг болохоор монголчууд гэрээн далай чагаан дээвэртэй, даргай чагаан туурахтай, мянган хоннай мэндсэн ширхэг монгол бүсгийн нэгсэн бүс гэж магтдаг байна. За тэгвэл хөлтрөг гэж бас байдаг. Ханангирийн дээврийн гадуур бүс жирэг идээр хийж, тооныг толгойлсон бөгөөд дөрвөн жүхт ханийн толгой хүртэл нарийвтар урт хушуу гарган хийсэн янж чимэглэлийн юмыг хөлтрөг гэдэг. Хөлтрөг нь дөрвөн хөл буюу хилтэй байж, энэ нь улаан буюу хөх өнгийн байдаг юм байна. За тэгвэл үүд гэрийн хаалгын хүрээний гадуур ирмэгийн урт өргөнөөр химжээлж хийгээд дотхын модноос ууж тогтоодог 3-4 эсгээ давхарлан ширж ойсон өлгөмөл бүрхүүлийг үүд гэдэг. За ханангирийн үүд гэвэл уулаас эсхийн үүдийг нэрлсээр ирсэн байж байгаа. Үүд жужаан хүнд баймажин сай салхинд дэрвэлждэггүй. Энгийн үүдийг чагаанаар хийх нь олон бөгөөд олонхдон хөх хөвөө барьж ойдг юм байна. За дотховч өмнө дээвэрт хавчуулж дотхыг бүрхэж тавьсан гурван хилтэй ширмэл эсгийг одоо дотховч гэдэг, бас дотог буюу энэх гэж хэлдэг. Энэ нь гэрийн үүд болон дээврийн завсарыг дарах үйлдэлтэй байдаг. За оосор бүслүүр, ханангирийн оосор бүслүүр, монгол гэрийн оосор бүслүүр. За ханангирийн оосор бүслүүр нь гэрийн хөвийг ямагт төв байлгаж, ханыг дотогш чангаруулж, дээвэр туургыг доош гулгаж нүүлгэхгүй, салхинд дэрвэлжүүлэхгүй байх маш чухал үйлдэл гаргадаг болохоор монгол гэрийн чухал нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь болдог. За оосор бүчинд хадсан ба саланг гэж хоёр жийл байдаг. Хадсан жийлд өрхөн дөрвөн оосор, дээврийн хөлийн хоёр оосор, сумны хоёр оосор, хоолын хоёр оосор, хөлтргийн хөл хормон олон оосор болоод үүд дотхын оосор бүчүүд байдаг. За саланх оосор бүчэд гэрийн бүслүүр, оосор буюу даралт, боолт, чихтаг жирэг байдаг.

За бүслүүр гэрийн бэлхээс биеэр нь орооч уйдаг. Хошлон дээсийг гэрийн бүслүүр гэдэг. Бүслүүрт дотор бүслүүр, гадар бүслүүр гэж байдаг. Бүслүүрийг одоо адуун дэл сүлийн хилгасыг нарийн тамаад 6 мөрийн 3 баруун 3 солгой тамсан эрчийг нь тааруулан хавтгай ойдаг. За гэрийн модыг босгоход нүчгэн ханнай чэжин биеэр нь татаж уйдаг бүслүүрийг дотор бүслүүр гэж, гэрийн бүрээснээ гадуур бүсэлдгийн гадар бүслүүр гэдэг. Гадар бүслүүрт одоо толгой бүслүүр, домд бүслүүр, доод бүслүүр гэж 3 байдаг. За гадар бүслүүр нь ханнай тэлэгдлийн хүчнийг хашиж байхаар барахгүй, туургыг доошлуулахгүй тогтоож байдаг. За ингэдэг нэг аялгуудугаар төрж авсарлая.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал цохилтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төрөвчлэн цохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Буман амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалчж, харилцан төшөлдж бол байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Тэр хэм хүндэтэй сонсогчдоо ордосготын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн явагдуулж байгаа элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.

За энжигний нэвтрүүлгээр бид одоо ордосчуудын жан үеийн орон суучийн талаарх одоо хөвсөлт хөгжилт энэ талаарх яриа хөрөөгөл та бүхэнтэйгээ хуваалцж байгаа. Ер нь ордосчууд маань одоо түүхнээс аваад ямар ямар гэр орон суучид сууж хувирч хөгжиж өнөөдрийн байдалд орж ирсэн байна уу гэдэг талаар нарилаг ярьж байна. За тэгвэл одоо тэр үеийн сууж байсан гэр нь ямар онцлогтой, ямар хийч бүтчтэй байдаг энэ бүгдийг одоо та бүхэндээ нарийн хуваалцж байгаа. За сая л одоо бүслөрийн талаар та бүхэндээ ярьсан жалгаад одоо даралт гэж хуваалчий. Ер нь гэрийн даралтыг бас оосор даруулга буюу докторг гэж хэлдэг. Даралтанд одоо дотор даралт, гадар даралт гэж байдаг. За гэрийн модыг босгосон хойно нүчхэн үнийг хөндлөнөөр дугуйлж дарж уйдаг дээсийг даралт гэдэг. Дотор даралт 4 буюу 6 байдаг. Гадар даралтанд одоо энгийн 8 даралт. За хандарган оосор, хөлтөргөт оосор гэж 3 янзын даралт байдаг. За энгийн 8 даралтыг одоо дотор даралтаас арай бүдүүвтер тамж хийдэг. Гадар даралтыг одоо бүрээсэн дээгүүр дарж ууйн. Өмнө 4 даралт, ард 4 даралт гэж байдаг. За хандарган оосрыг бас торийн оосрч гэж хэлдэг. Хандарган оосрыг одоо хэлхэн хийж дээвэрт углачдаг. За гэрийн 4 жүхт шүхрийн тор мэт сачран бууж ирдэг. Хөлтөргөн оосор гэдэг бол одоо хөлтөргтэй гертэл байдаг. Хөлтөргтэй герт одоо бусад гадар оосрыг хэргэлдэггүй. Хөлтөргөн хивээрэн гэрийн даралт оосрын үйлдэлийг гаргадаг. За хөлтөргийн хөл хоолойд хадсан оосор бүчин дээврийн хормой туургыг гүйчид сайхан дарж уйдаг болохоор салхинд дэрвэлжих явдал гардаггүй. За энэсэн гадна одоо хан чагтгын оосор гэж байдаг. За ханийн амийг хооронд нь нийлүүлж боодог нарийн дээсийг болт гэж хэлдэг. Энэ болт нь ханийг салашгүй хүрээж өгч болгодог. За тооны голоос урхтаж уйсан оосрыг чагтгын оосор гэдэг. Монголчууд энэ оосрыг ихэд эрхэмлэн үжиж буурын өвдгийн жогдор буюу ажирган дэлс сүүлээр ирж бэрлэг, эрчлэг тамж хийдэг. Их салхи гаруулж чагтган оосроос нь татаж гинтийн хуй салхин гэрийг өргөж хийсгэхээс үл сэргийлдэг юм байна.

За, жалгаад одоо Монгол гэрийн орон жан хуварын талаар та олондоо хуваалцъя. Тэгвэл Монгол гэр доторх альва эдлэл хэрэгсэл бүр хаа яаж тавих уламжлалт ёс журамтай орон жан хуваартай тэр нь одоо Монгол гэрийн доторх жайг гурван дугуй чагарагжаад хувааж гэр доторх эдлэл хэрэгслийг 8 суудалд хуваарлан тавьж ирсэн журшилтай байдаг. За, юуны урд бол одоо гуламтын орон. А Монгол гэрийн төв хөөс болох газар бол гуламтын орон. А гэрээн бүрээсэлж бараад гэр доторх эдлэл хэрэгслийн тавхад хамаг түрүүнд бол тулгаан тулдаг. Гэрийн төв болох гулам

тийн чиги тогтооход чигтгэн дээсийн доошоон чиглэсэн чигээр тулганы төвийн чиг болгодог. Ингээд энэ чигээр төв болгож тулгаан тулгахдаа тулгын дөрвөн очгийн хоорондох хойд урд жайг гол хичглүүгээ аслуулж тавиад тулгаараа төв болгож тулгын хүрээний жайг тэнчүүлэн тавиад үүдэн шалаан тохируулна. За Монгол гэрийн тулга эртэндээ 3 очигтой хүрэл тулга байжсэн. За 3 хөл 3 очигтой хүрэл тулга. За ордосчууд хээр хөдөө тоглохдоо 3 чулууд болдог нь эртнээ жангшлийн хин им ором. Тэгэхдээ монголчууд матарлуун толгой шиг төгс 4 очигтой малтмал номын хүрээ шиг төгрөг 3 хасагтай. Төгөлдөр бэлгэт ширмэн тулгаан төв голдоон тулсаар эдүүгээ хурч иржээ. За ширмэн тулга 4 очигтой болсон нь хожмын учир байж байгаа юм байна. За гэр доторх орон жайд эдлэл хэрэгсэл байр шуулах 8 суудлын орон гэж байдаг. За гэрийн хоймроос эхлээд гэрийн баруун хойно баруун урд талд эрэгтэйчүүдийн эдэлж хэрэгэлдэг зүйлсийг тавьдаг. За гэрийн зүүн хойно зүүн тал зүүн өмнө талд бүр эмэгтэйчүүдийн эдэлж хэрэгэлдэг тэдний эрхэлсэн ажлын хуваартай нь хамаа бүхий зүйлсийг бол тавьдаг юм байна. За бурхан шүтэнэ судал гэж монголчууд баруун хойд зүгийг дээдэлдэг болохоор гүнгүрваатай бурханаа баруун хойд талын хананд төвшүүлэн ширээн дээр саатуулан тагдаг. За гэрийн эжнээ судал гэрийн хоймор тал бол одоо гэрийн эжин буюу Ахмад настан хүндэт жочно судал мөн байдаг. За хэрвээ хид хідэн жочин хамт байвал хамгийн өндөр настаныг бурхан ширээнэ дэргэд баруун хойд талд урын суулгадаг. За бүстэй хүнээ суудл бол одоо тулгын баруун тал бол бүстэй хүнээ суудл. За таних эс таних хамаагүй Монгол гэрт ормогчл бүстэй хүн бол эрхвэж тулгын баруун талд нь суудаг ёстой. За эр хүнээ эдлэл хэрэгсэл тавих орон бол баруун хананд их мод юм уу эвэр дэгээс өлгөж тавьдаг. За эр хүнээ эдлэл хэрэгсэлд юу байдаг юм бэ? Эмэл, хажаар, чөдөр, нухт, утга, сэлэм, жэргүүд байдаг. Энийг ам бол гэрийн баруун хананд их мод буюу эвэрдэгэнээс өлгөж тавьдаг. За бүсгүй хүнээ суудл бол бүсгүйчүүдийн энгийн байдалд Монгол гэрийн баруун буюу хойморт гардаггүй хижээ хаач гэсэн бүсгүй хүн гэрт ормогчаан тулгын зүүн хойгоор суух ёстой. Тулгын зүүн тал бол бүсгүй хүнээ суудах орон байж байгаа. За бүсгүйчүүдийн үйл ойдлын хэрэгслийг тавьдаг орон гэж бас байдаг юм байна. Ерөн байдалд одоо бүсгүй хүн баруун хан дагуу тавьсан эдлэл юмд аван гар хүрдэггүй тэдний үйл ойдлын авдар хайрчиг сүү саалын сав жичээ. Гал тогооны хэрэгсэл жиргийг одоо зүүн хойд болоод зүүн талд тавьдаг ёстой. За айргийн ган аргалын орон байр ус тавьдаг газар гих мэт бас хуваартай. За хаврын чаг аргал төлөө тавих уу жун намарт айрыг таргийн хүнэг тав савыг тавих зэрэг бүр одоо Монгол гэрийн зүүн өмнөх жайнд бол зохицуулж байдаг юм байна. За үүдэн жайг одоо бошиг ижлийн юуч тавьдаггүй зөвхөн гарч ордог энэ нэг орон жай болгодог. Газар газрын жангшил баг жүрөөнтэй болооч Монгол гэрийн доторх 3 орон 8 суудлын орон жайны хуваар бараг их төлөвдөн ийм байдаг юм байна. За жалгаад одоо Монгол гэрт бууж суух ёсны талаар та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Юун төрөнд одоо Монгол гэрт ордог ёс гэж байдаг. Монгол гэрт орох ёс. За мортой хүн ирсэн одоо мортой ирсэн хүн айлын энэ баруун хойно буугаад морин уяанаас нь уйдаг. Хэрвээ даалын савтай бол түүнээн зүүн гартаа амьэрч ухтаж ирэхсэттэй баруун гарын хаан алгыг дэлгэж амар эрэлчиж гэрж үг 50 тогтон намтай сайхан алхаж очдог. За гэрт орхосоо өмнө өмсгөлж үдлэн дэр тэгш жасаад баруун гараараа үүднэ зүв талын хөвөөгийн домд хэрэс сүхэж хатвчийн зүүн талаар хатвчинд хөлөө хөргөлгүйгээр алхаж ордог.
За тэгвэл одоо Монгол гэрт суух ёс гэж бас байдаг юм байна. Ирсэн жичин нь хэрвээ ахмад ихэс болоход хөрвөл гэрийн эжнээс эхлээд гэрт байсан хүмүүс даяараа босчиж өгсөд амар айлтгаж мэндэлдэг. Ингээд гэрийн эжин нь жичнөө дээшээ жалаж суулгадаг аа. За онцгой хүндтэй жичин бол тусгай олвог буюу толог дэвсж суулгадаг аа. Хэрвээ жочин нь үе хоргийн хүн юм уу дүүмд байвал гэрийн эжин бол суудлаасаа хөдлөлгүйгээр хариу мэд мэдээд суудалж ааж суулгадаг юм байна. За Монгол гэртээ ямар ч жочин жаавал чомчоож суудаг ёстой. Чомчоож суухдаа гэрийн баруун талаар суугчид жүүн өвдөгөө нугалж чомчоон суунаа. Жүүн тал буюу хойд талаар суугчид баруун өвдөгөө нуглаад чомчоож суудаг. Ирсэн жочин чомчоон суухаар өл барам гэрийн хүмүүс ч чомчоон суухаас бус өөр янжаар суух ёсгүй юм байна. За жочныг ахмад настан буюу гэрийн эжнээс чөлөөтэй суух зөвшөөрөл өгвөл сай жамилж суудаг юм байна. За Монгол гэрт унтах ёс. Энгийн үед одоо гэр жураан унтахад гэрийн эжин бүсгүйтэйгээ гэрийн хойд талд унтаж, ахмад настан нь гэрийн баруун талд унтдаг. Гэрийн жүүн талд унтах чухалтай л бол одоо бүсгүйх нь унтна. За жочныг ер нь баруун тал буюу хойд талд унтуулж, өөрсдөө жээж авсар инүүжиж байгаад хаяа тал юм уу жүүн талаар унтнаа. Жочныг жүүн талаар унтуулдаггүй юм байна. За Монгол гэрт унтахын гол ёс нь одоо толгоогоо хаашаа хандуулж унтах дээр байдаг. Унтахад ямар ч хүн хижээч гэсэн айлын гал гулмт бурхан шүтэнэ өөд хөлөөн жийж унтахыг чирэлдэг. Мөн ч одоо хүнээ толгоон өөд хөлөөн жийж унтах ёс байдаггүй. Иймээс гэрийн баруун талд унтахсад нь толгоогоо хойшоон хоймор унтахсад нь толгоогоо баруунш бурхан шүтэнэ өөд хандуулж жүүн талд унтахсад нь харин толгоогоо хойшоо хандуулж унтдаг юм байна.

За жалгаад одоо Монгол гэрээс гарах ёсон гэж байдаг. Эний талаар ярьж өгье. Тэгвэл орсон борон арилж ирсэн жочин тардаг аа гэдгээр айлын жочин уужуу сатаад аяарлагдаг учиртай аяарлахтан ихмэд хүмүүс босхосоо өмнө дөөмд улсууд нь одоо хөдөлдөггүй. За ихмэд нар босмогч дөө болох жочин болоод гэрийн хүмүүс даяар босч насаар аль баг нь урдж гардаг гарахтан гэрийн хойд голыг одоо баруунш жүнш хөндлөн гэтэлдэг вэ. За баруун талынх нь гэрийн баруун хаяг дагасгаад гуламтаас жайдуухан шиг гардаг. За зүгэл зүүн хойд талынх нь бол гуламтын зүүн талаар хоймор хотоон жисаж ихэд болгоомжтойхан өнгөрч гардаг. За чөчний мордох үед одоо гэрийн эжин бүсгүй тогоо шингаан салгадаг. Гарахтан биеийн ар талаан айлын гал гулам тулаад ахмад хүнээ өөд харуулгаас татгалжиж ухрах буюу хажуулдас гэж гардаг юм байна. Инхтэн одоо үүднэ зүүн талыг аажмхан сэхэд гэрийн хатвчинд хөлөө хүргэлгүйгээр алхан гарч үүдийг нь жуулан тавьдаг юм байна.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа. Элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Сая бол

хүндэн ордосчуудын орон суучийн жан үйлийн талаар их олон сайхан жан жаншил одоо явж ирсэн хувьсэл түүх бүгдийг хуваалцлаа. Одоо жалгаа та бүхэндээ одоо Эдэн Умдааны ёс жаншлийн домдох Эдэн Умдааны дээж өргөх ёс буюу Эдэн Умдааны сачил өргөх ёс гэж байдаг. Жанны дагуу одоо бас Милаалгын ёс гэж байдаг. Энэ бүгдийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За Эдэн Умдааны ёс жаншлийн домд одоо дээж өргөх ёс гэж байдаг. Ордост одоо дээж өргөх болон дээж барихыг хооронд нь бахан илгаатай үжиж нэрлдэг дадгалтай. За дээж өргөх гэдэг нь гэрийн эжинд ёслон тавьсан эрэг шүүс жиргийн эрхэм эдгэнийг дэмж буюу үр хүүхэд нь гэрийн эжин амсхаас урдаар дээжлэн авч тэнгэр газар галбурхан овоо онгодын нутаг савдаг. За өвөг дээдэстэн сачиж өргөхий хилдэг. За дээж барих гэдэг нь Ахмад ихэстэн өргөж дэвшүүлсэн Эдэн Умдааны идээ шимийг хилдэг. Бас дээж тавих, дээж жасах гэж хилдэг. Өөрөөр хэлбэл дээж барих нь жочтын очирсан идээнэ бэлгэн Ахмад ихсийн өмнө бэлгэлж хүргэх одоо энэ хүндлэлийн ёс жаншлыг жаадаг. За дээж өргөх нь энэхүү бэлгэлэн хүргэсэн Эдэн Умдааны дээжийг өөртөө амсгасан өмнө Тэнгэр бурхандаа дээжлэн өргөдөг тахилга тайлгын ёслолыг жаадаг. Тэгвэл Эдэн Умдааны дээж өргөхөд бол одоо өргөсөн хүн дээжийн өргөхийн дагуу дээж өргөө гэж хэлдэг. За гэрт байсан хүмүүс нь бол одоо бэлэг бадраа гэж ярьдаг. За тэгвэл овоо ордын тахилга. За унган жуулгын найр, хорин баярын ёслол дээр ариг жигэнэ дээж, ариг сархад сүүлөө чайгийн алийг савлсан ч одоо энэ сачлын сав барьж баруун гарын хаан ядам хуруу эсвэл тусгай бэлтгсэн одоо сачил сачуур эннэрэн бол одоо Эдэн Умдааны дээжийг Эчиг Тэнгэр их гажар Эжид Онготон өргөж амсуулахаар дээшээ өргөн сачдаг сүсэг бишрэлийн сэтгэлгийг илтгэсэн жаншлыг бол одоо сачил өргөнө гэж хэлдэг. За сачлан өргөхийн дагуу Эчиг Тэнгэр их дэлхий Эжид Онгод сахиулсан шүтэн айрг чигэ архны дээжийг минь амсмуу, аштын жаргалыг хайрлаж соёорхмуу, өдөр бүр өлжи хутаг оршдугай, сар бүр сайн ирэл тогтдугай гэж одоо өмгөлөл, хамгаалал, өршөөл, гуйчлалын өчиг уншдаг юм байна. За ордост одоо сачил өргөхийг бас сэржим өргөх гэж хэлдэг. Сэржим нь одоо тахил өргөл сачил буюу алтан умдаан гэсэн төвд гаралтай үг бөгөөд сачил сэржмийн алин ч гэсэн бүр Эдэн Умдааны эрхэм дээжээр бүтсэн тэнгэрт өргөдөг шингэн бэйтийг хэлдэг юм байна. За сачил өргөх нь зөвхөн тахилга тайлгын ёсноо явчид явагдахаар үл барам монголчуудын бүхэл амьдралын дундус эдэнийг дээдлэх жан үйлд бүр холбогддог юм байна. За тэгхтэн сэржимгүйгээр овоо дахгүй сачилгүйгээр төөлөө амсгүй гэдэг үүнд одоо хорим хуйгийн сачлыг бол хундганд хийж эдэмлдэг байхад овоон тахилга унган жуулгыг одоо унган жуулгын үед бол одоо сачлыг тусгай эрхэт бор өндөр гэдэгт саатуулж 9 тахил гаргаж үйлдсэн өргөлийн хавлгаан барьж өргөж сачдаг ёс жаншилтай. За тэгвэл бас Эдэн Умдааны милаалгын ёс гэж байдаг. Милаалга бол одоо нүдэнд үжигдэж, гарт байрагдаж, өөрсдөд нь тус буян болсон амьд бодтой зүйлд бэлэглэн барьж байгаа Эдэн Умдааны дээж болно. Ер бас аливаа анх үүсгэх үйл явдлын ерөөлтэй эхлэх болоод үлжи бэлэгтэй өндөрлөхийг жүмнэж түүнтэй шууд холбогдох амьтан бодсыг Эдэн Умдааны эрхэт дээжээр ерөө милаханч байдаг. За тэгвэл милаалгын ёсон зөвхөн амьтан бодсоор хижгаарлагддаггүй хүн жондооч хүн жондоч бас холбогддог талтай. За адилгаа жүжүүл, харчуул жүжүүл, урал

та морно тэрүүнийг унсан эжентэй нь милааж бүхийн тэрүүнийг бүхчин жотогтай нь одоо милах жа сая гарсан хурган нохой шиг ховдог гахай шиг тарган бол гэж милаадаг жа анх хөнгөлсөн төлөн одоо өтнөөс хөнгөн сумнаас түргэн эдгэрээ гэж милаадаг ингээд ордосд бол одоо олон үнэ тугалтай айл өрхүүд одоо намрын сүүл сарын 12-т бол үнэ тугал тавих Милагуудын баяр гэж хийдэг жаншилтай байдгийн байна.

За тэгвэл монголчуудын эдийн хамдааны эдлэхээр дамжуулж сайн сайхнаа хүсэл сэтгэлгээ илтгэдэг жангшил бас байдаг. Энэ нь одоо дараа эдийн хамдаанаан буян ирүүлийн бэлэгдэмбэрэлтэй үгсээр холгон шүлэглэж үүнээр дамжуулан үр хойчстон эдийн хамдааныг эрхэмлэж эдэлдгийн ёс жангшил ариг гамтай ашиглаж хэрэгэлдгийн эвжүй эдэнэ энэ нэг эгэл эрхмийн ялгавар жүйл бүрийг мэдүүлэн таниулдаг жангшилтай. Тэгвэл ордосчуудын эдийн хамдаанаа ерөөлд чайн ерөөл, шүүсэн ерөөл, архин ерөөл гэж голдож байдаг. За эдийн хамдаанаа сачвал мэлаалга ерөөл нь эдийн хамдаанаа дээжтэй салшгүй холбоотой бүрэл эдийн хамдаанаа дээжэн эрхэмнэн хүндэтгэдэг жангшилт ёсын бодтой илэрлэн байж байгаа. Хэрвээ эдийн хамдаанаа дээж байхгүй төрвөл эдийн хамдаанаа сачил мэлаалга ерөөлж байхгүй иймээс эдийн хамдаанаа эрхэт дээж бол эд бүгдийн суур дэвсгэр нь болж байдаг аа. За эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Бидэнтэй хамт байлцсан эрхэм та бүгдэд талархал дэвшүүлье. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгүүдийг хүлээн болгоно. Дараагийн дугаар оруулъя. Баяртай.

байл байсан. Учирхаас өмнө зах хугацаар хайран байсан. Одоо бучирхаанч гэсэн бүрэл хайраар дүрсэн. Hey girl, харц толгорж инэж байсан. Алуунаар нь тасан чихэр шиг байсан. Харин дуу бичэн үг амьдрал дүүнэн байсан. Газрагчин үлэг салхин нортол зөөлөн байсан.

0: Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурц ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт толсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Боёнтэй талнуудыг омортын хилийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөнх. Алтаас үнтэй аавын ачиг, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Вагуал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суул.

0: Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийн гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл, маний хүсэл.
1: Таны бүтээл, маний хүсэл.

Эрх үндэс сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ордос хотын хамгийн хөгжлөрийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр үсрэнжилгэж байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дорно, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цингэлт.

Нутг сэтгэл Шарднууд М. Зөвлөмө. Бид бүгдөө их хачтай хүмүүсээ. Хөлөмбө эргэгч энэ

хагу их үжис хүлэн нутагт олон үндэст нэрэн бүлэж нутгаан бүтэн байгуулж олон үндэст нь өөрсдийн адил ус амьдрал үйлдрлийн арга хэлбэрээр хүлэн буйрын баян соёлыг бүтөөсөр ирсэн бүтөөжч байна, үргэлжлэн бүтөөгч болно. Манай нутаг соёлын гүнжиж ан сууртай байж чөлөөтэй явуулснаас нааш бараг соёлын их баялгийн уудлах талаар олон ч ажил хийлээ. Гэхдээ бидэнд амтрахан уудалж, шамтан хийх ажил данч олон байгааг сэтгэл шимжин ярьж, чагиж автан хиймээр байна. Зөвхөн манай нутагт байдаг газрын нэрээр жишээлэхэд чулуу новооны шил, нансалма довг, улаантайгийн төгрөг гэж байдаг юм. Энэ бүхнэн нэг нутгийн байгаал түүх соёлтой холбогдох юм бөгөөд зарминд нь хүн байгалийн дотоод нарийн харчаач уусалтаж байдаг юм. Бид жаахандаа орой дээр гарч хиймэр сэргөн холын бараа харна гэж ихэл юм болдог байсан юм. Үүнд алус холын өнгө үзмжи бараалан харж нүдэн хараагийн тэлж алус чуулхаас гадна санаа сэтгэлийн уужруулна их байгалийн төмөн хүртэлээс бэлэг нэгдэх зэрэг тайлбарлагдашгүй их нууц хичнээн байдаг юм бол та. Баргачууд нутаг байгальтайгаа ижилчин дасалчхийн дагууд зарим өндөр орой дээр овоо босгоно. Өлжит өдрийг сонгоно жилдээ нэг удаа дахдаг юм. Овоо дахих нь орон нутгийн дустаан сүжиг шүтэлгээ илтгэн даатгах нэгэн жилийн хэлбэр болно. Мөн овоо дахлахаар дамжуулж орон нутгаан хайрлах эх орон сэтгэлгээ илтгэхээс гадна бас холоорын хин уулзалдаж хуучинд мор бүхэн сорих сайхан тохиол болдог байсан юм. Одоо бол овооч олон сөргөж овоо дахих явцад худалдаа маймаа хийх, жураг сүудэр авах, хоол гуанз гаргах, танилцж найзлах зэрэгээр уулга нь улам баялагдж, очих хэрэг хүмсэнч хошуу сум алсалдаг болж. Чулуу новоогийн жилбүрийг энэ арган удралын 5 сарын ихэр тагтдаг юм. Гэтэл энэх овооны үүсэл түүхий мэдэх хүн чухам хэдий байдаг юм бол та. Хуучин гөл хөх хошууны Батуу довгийн готов гэж хүн өмнөн сэр хулгай дэрмийн сэргээлэх харуулын чиргийн жалан байжээ. Түүхэн тэмдэглэлийн үндэслэл 1924 онд Шүлүүн хөх хошууны 3-р сумны жанг болсон юм байна. Жанг болдог жилдээ хараа туулаас жүн хойш нэг үндэснээс ургасан 3 модны дэргэд их найр хийхтэн хөвөт хошуунаас олон хүн тэмээтэ ирж оролцлоо гэдэг. Монгол Улгаантын хөдөлгөөн намдсны дараагаар Сайдын ямнаас Хуучин баргын дэд арга Сүлбүнга, Сэн барга жүн гарын дэд арга Чулуу нарыг томлон хандгаан чиргээ тохнуулан догтоож Хуучин хорон дарга Готбор нэг жүн чиргээ захируулан чигчлээд өмнө хэж гарын сэргэлэн суулгаж хожим нь хойд нүмергийн голд өвлчгтэн нас барлаа гэдэг юм. Готов гэдэг хүн миний анхаарлын онцгой татсан нь түүний байгалийн тал юм. Тэд нэх нь урагшнаан гурван сайхан хандгай, халуун аршаан, нүмерг зэрэг үжимж бүрдсэн сайхан нутгаар нутгэлж, хандгай өмнө хэсэгт байдаг харгат гэдэг өндөр үлий дахиж байж. Готов гой үжимж сайхан байгальтайгаан уусан нэвтрэлчхийн дагууд улам сонорж ин хараа сэрлийн бэлэх нь уламж нээгдэж, дүмж болсон ч байж юу та? Тэгээд дээрэм хулгайгийн хөдлөл барилыг хүртэл антгүй болсон юм байха. Нөгөө даа хулгай ирээд манайхнаа адуугийн туугаад аваад явж. Тэд өөртөө төлөгчөнтэй гэн. Тэднээ төрүүн. Манай хойноос чирэг нэхэж байна уугүй юу? Үжээтх гэж төлөгчөнтэй хэлж. Төлөгч нь хоньны далны ясыг шатааж, далны хормыг нь хэмэх бажаад, тогоогоор үжээд, тэдний эмээлийн бүрэг нь бүр хойшноо гарж байна. Хамаагүй гэсэн болохоор дээрмүүд санаа амар байрлж байж гинэ. Үнэндээ юунай хамаагүй байхав? Готвийн чирэг эмээлэн хойшин харуулж тохоод давхиж очоод адуухан булаахад авч ирсэн гинэ. Готов жалан нэг тунгалаг сайхан өглөө чирэгтэйгэн урагшнаа явж байгаад нэг өндөр шилийн орой дээр гараад дэрвэн жүг 8 жогсын холын бараа харж огсоход Моготийн богд уул, Соёлзийн богд уул, Манангийн богд уул баргийн 3 богд уул бүр харандан тодорж. Готов жалан энэ харснаан чиргүүтэн хэлэхэд чиргүүд нь нэг нэгээр нь алсыг бараалаад юуж харагдхгүй байна гэсэн байна. Тэгэд чиргүүд нь готов жалнаа харааны буянтай бэлгийнүүдийн биширж. Готов жаланч энэ үчрийн их бүлэгчээж. Яг жогсон энэ орон дээр нь чулуу овоолж тэмдэг тавьж. Түүнээс хойш хүмүүс түүнийг чулуу овооны шил гэж нэрлээд чулуу нэрийг чирлээд хадн овоо

буюу хадан овооны шил гэдэг болж. Энэ шил нь өөр болог сомны төв шилийн бойроос шинэ барга жүн хош өнө төв амгалан балгас хүрхэж аманд байдаг хэдэн хөндлөн шилийн

байна. Монгол улгант бол 1928 оны үеэр тэр үед Чулуун овоо гэж нэрчиж ярагдж байснаар бодоход Чулуун овоолж тэмдэг тавьсан нь яасан ч түүнээс 5-3 жилийн өмнөх үеэрийн биз дээ. Чулуун овоо гэдэг нэр нь бараг 20-р оны дундуур буюу түүнээс арай өмнөр гарсан байж мэднэ. Ингэж дөсөөлөн бодвол энэ бараг 80 жилийн түүхтэй болзи. Эхнээ хэдэн 10 жилд юм бол энд үл овоо, жамын хажууд их газрын тэмдэгтэд ил байсан юм. Хүмүүс дэргэд үрэн гарахтаа морны дэлэ нэмэх, хэдэн бургас хатгах, чулуу нэмэх зэргээр өнгөрдөг байлаа. Хожим нь тарган нүрийн жун тэргээр нь чулуу тээж, хүрээлж, жинхэнэ овоо босгон дагсан юм а гэж 81 настай жаа дэлгэр гуай хуучилж билээ. Чулуун овооны ишил далайн төвчнөөс хэдийн өндөр юм. Гурван богд уул чулуун овооноос тус бүр хичнээн газар жайтай байдгийг шамтан ойлгож авах нь бидний байгаль ахуйгаа өөрийн түүхтэйгээ уялдуулан ойлгоход хэрэгтэй юм. Готов жалан шиг бэлгийн нүдтэй хүн гарахч болов, ядаж нэг юм уу хоёр богд уулыг хараад чадвал да. Тэггүй болгоч нөхцөл сайжирсан чаг юм чинь дурднаар алс холын гурван богд уулын байгаль ахуй тань жогсон орноосоо татн авчирж сонирхох нь ургаа байгалийн тухай амтрахал, түүхийн тухай сэрэл, сүжиг бишрэлийн илэрвэл биш гэж юу? Юуны төрөнд жугаачил эрхэлдэг гэж жоос олохын яархан ажигнаж. Байгалаараа байлгаж байгаад манай нутгийнх нь өөрсдөө бараалан сонирхож, ойлгож авахд болохгүй юу вэ? Учир нь манай өвгд эдийн үеэс нутгалсаар ирсэн тансаг байгаа шүү дээ. Долор голоос өмнөш амглан даваа хүртлэх уудам их Баян тансаг нутгийн өмнөх хошуу хуурмаг манж засгийн өмнөө барьж байгаад хөндлөнөөрн таслан ахын үед соёлын богдуулын манай хошуунд хамаарагдж байсан хэсэг нь өмнөх хошуунд хамаарагдаад жараа жил болчихлоо. Тухайн үед чухам хинэн үүний ухаалаж хээл хуул дүлхиж уран хонгшорлсон юм бол чухам ямар шилтгаан дурдсан болоо гэж үргэлж бодогдоод байх юм. Үнээр засгийн газрын жарлаг байсан болов гэж сэжиг төрөөд хар буугаад байх юм. Манайхын дэндүү хэнэггүй даруй байгаад тэр сайхан нутгаан алдсан ч болов. Хүйр нь алдсан юмныхан хойноос элэг жүрэх эмтэрж, энгэсэрч харамсган гичүү байдаг газар та. Эх нутаг хар хосуунд ихэр даслагдаж явснаа тухай нэн юун өгөх юм бэлээ. 2003 оны 7 сарын 2-ны үлжит өдрийн сунгаж, бижээ омболтайгаан шилийн гол хүрх алсын аянаан эхлүүлсэн юм. Тэр өдөр Моготын богд уули дахиж байсан. Бидний багад богд хаан уул гэдэг байсан юм. Би жамдаан богд хаан уулаан бараалн сүжиглэн даатгаж явлаа. Халуун аршаан хүрхэд хүүс ухаатар маань тусгай тэргээр тосгоор ирчихсэн байлаа. Бид жолголдож чаг илүү болоод дүүжмчэн хошууны төв улаастай болгосонд хүрхээр мордов. Манай тэр хөдлөд аршаан хотоос гарахаас өмнө би хүүгээсэн соёлын богд уулын тухай асуусан юм. Хүмүүс бид өмнөөрөө өнгөрнөө мөмө яг дэрэгдэн хурц чадгүй шүү гэхдэн би ойрхоноос ч гэсэний хараа чадвал сэтгэл минь ханчнаа гэсэн юм. 1997 оны жун дуучин буян дэлгэрэгч энэ ууланд хүрээд цэвэл мадаа нэг чулуу аваачиж өгье дөө гэж түүж байсныг нь сүудэрлэгч нь энэ харийн тун айтайхан сайхан үжигдэл боллоо гэж хэлж байсан юм. Эгэч амгалан дэрснийхэн маргаа ширтэн Тэр чулууганд аялгуучийн саран цэмгээр надад тусгайлан хүргүүлсэн юм. Би соёлын богд уулын өмнөр өнгөрөхтэй энэхүү дээдсийн дахилгаанд хайрхандаа сүжиглэн даатгаж тунгалаг сайхан өнөөдөр хоёр богд уули бараалан сүжиглэцгэлээ үнэхээр өлжийтэй өдөр байна гэж бэлгшээд явсан юм. 1734 онд манай хошууны нутагт нэг хэсэг хуваагдан орсон соёлын богд уул 1943 онд 29-р жилд өмнө хошуунд таслагдан орж. Энэ уул бол барга, үжимчин, халх гурвын уул жардар байдаг юм. Бэшилийн голоос харж ирэх жамнад нь соёлын богд уул хамгаас тод харагдах газар тэргээн жогсоож, сачил өргөж мөргөд хүүбэр зэтэйгэн дэрбэл уулаараа нь ар үжигдэл болгоно сүудрилсэн юм. 2003 он бол соёлын богд уул манай хошуунаас таслагдан явсан 60-р жил болно. Нутгийн хайр гэдэг агуу хүчээр л би энэ бүхний сэтгэлэрэн гүйцэтгэсэн юм. Уулас амтэ гэдгээ. Соёлын богд уул минь энэ жираа жилд баргуучудаан хичнээн сансан юм бол та.
үнэг амлагаа дарж морин дахин өмсөн.

ангийн нохойдон дагуулан давхиж явахдаа сачил өргөн жалбардах ангт дийг, мөнгөн эдлэлээ ханган уулан өглөө бүр чайгийн дээжэн өргөдөг бүсгүйчүүдийг мөрөөдөн сансанл байгаа. Уул дахих үеэр бараг ирчүүд давхин хүрэн, түүний дотор чоглог хөрөн борч хирээтэй готов гэгчж алуу ном саадаг огсчихсан эмээлийн мөнгөн хэрэглэн харчгин уулан давхиж явах нь ярамгүй. Соёлжийн богд уул минь ахдүү хоёр богд уулаан саннаа. Гурван өвөртэй жагал хүү гэжиг үгэрсэн жагал охтыг хөөргшэн үгэлэн. Санж хайрлахын их мөрөөдлөөр хичнээн удаа жүүдлэн дугзирсан бол да хөөрхий. Уул овоондаа сачил өргөдгөлийн бол соёлжийн богд ууландаа жаавал өргөж байгаарэ хойчис минь. Тэр бол маний дээдсийн дахилгаант уул юм шүү. Барга аймаг бол их эртний нэр таймаг. Монгол улсын эрдэмтэн Б. Сарандав. Барга Монгол уул манай Монголын томхон аймгийн нэг болох юм тул одоо түүхийн амжиж бичихгүй юм бол маш дутагдaltaй бөгөөд харамсалтай ажил болно гэж хэлсэн байгаа. Одоо энэ тухай олон эрдэмтэн бичиж сургуулжилж байгаа. Аль нэг өдөр баргын нэлээд бүрэн бүтэн түүхийн ном мэдлэх байхаа. Нэг чил жалуу эрдэмтэн бай үндэсний дээдс нь баргууд гих буюу өмнөд хорны ба хүнээ нүүчи барга аймагтай холбон дурдсан зэрэг шин сонихон мэдээг энд дурдаад л өнгөрөө. Одоохон бид хайшил боттойгоос үүсэж наажахан нутаглан амьдраад 271 жилийн өгтөж байгаа энэ сайхан нутаг болон түүхээ мэдэж ойлгож авах тун чухалтай л байна. Учир нь бид төрсөн нутгаасаа амнасаа нь олсон юм. Нутгийн хайр юу гэж давна? Эх орон төрсөн буучнаас эхэлж байх ёстой. Нутгаасаа салсан хүн л нутгаа санах жовлонгийн ойлгоно. Би гадна 30 жил суралцж ажиллаж амьдарч явахдаа нутгаан тун их санддаг юм. Багдаа өглөө бүр бараалдаг алсын уулас минь өвлөн частай чайлжиж жунн жиргэлгэнд чинхэрлэж нутг минь бөхлөөрн сэтгэлд буугаад байдаг юм. Нэг чимх чорогинч гэсэн олж аваасэ гэж боддог юм. Сүүлдэн моготын богд уул минь өнгө илгарсан чечих хартайгаан жүүдэнд ороход нутгийн минь навтал савдаг намайгаан дуудаж байна даа гэж бодоод сууж чи тогтхон болсон юм. Миний дэдэс энэ уулын эхлэн дагсантай холбоотой байж ч магад. Тэгэд би аливаа ашигтай нөхцөл болчоогоо орхиж байгаад нутгтаа харахаар шүүдсэн юм. Тэр үед манай Шилэнгол аймгийн үндэсний дун сургуулийн захирал Уушон дүн нөхөр гадны оронд тойрон суралцахаар нэг сарын хуучхатай яваад байсан юм. Намайг их сургууль төгсгөн юмуд хөхотноос тосч авчирсан өвгөн шүүжидэн би гуйсан юм. Шүүжи Гуангтэдан гой бол харь хол солонгосын туслах дайнд байлдаж явсан бөгөөд насаараа гадна ажилласны хувьд миний сэтгэлийн жовлонгийн ойлгосон бололтой. Чи нутгаан тун их санаж байгаа байна да гэд аливаа гар гүйцэтгэл юм нь урагшнаа болгож өгсөн юм. Ууж ахрилыг харж ирээд миний нутгатан шилжих гэж байгааг мэдээд их л харамсан. Бид хамтаараа энэ сургуулаан сайхан эрхлэх гэхлээр чи явна гэх чинь манай сургуулийн монгол хэл бичгийн хэрэг үтэмж одоо юу болно? Би дээд өмдийн төгс ханхийн бомбтыг сахитдаг байла. Дахиад хэлвэл нутгчин чамайг хүндэтгэж хэрэглэхийн мэднү? Чи хараад ирэх байлгүй гэж билээ. Би харуудна. Би тэр бүхний хамаарахгүй. Хөлөмбөр нутг намайг төрүүлээд өсгчихсэн юм чинь ла багтаах байлгүй. Будаагүйсэн ч нутгтаа амьдрнаа гэсэн юм. Жарим багш миний шилжгийг сонсоод аяа, монгол хэл бичгийн дугуйлангийн улаан шүрэн баг нь хугарх нь байна даа гэж олонний дунд бахирж байлаа. Би тэр үед үлдсэн он жилүүдэн нутгийн хаан сургаан хүмүүжлийн үйлс жаргуулъя гэсэн ганцхан бодолтой байсан юм. Гарч ирэхээс өмнө сургуулийн удирдлага бүх нөхөд эс салаам үчрийн харуулцлагат нар өдөх хурал хийж их дайлга тавьж намайг өндрөр үнэлсэн юм. Ууж ахралч намайг өндөр үнэлээд харин Зэвэлма багшийн шилжих хүчрийг би одоо ч гэсэн зөвшөөрөхгүй л байна. Гэтэл жохон байгуулалтаас зөвшөөрөөд нэгэнт энэ хэмжээнд хүрчихсэн юм чинь надад ч ямар ч хараггүй л байна гэж харамсан ярьж байлаа. Тэгэд би 10 жил болсон арсан даачингаа нөхөж өмсөд дөнгөж жамын сүйтгэлтэл өвлийн тасгам хүйтэнд хөлөн бороон жорсон юм. Нутгтаа хурдхан хүрий гэж тун яарсан. Гэр бүлэн аажимдан болъё гэж бодож байсан юм. Нутгтаа ирсний сүүлээр миний амьдрал ажил дунд олон ч хүчээр тулгарсан. Гэвч би энэ тухай эртнээсээ бодол санлын бэлтгэлтэй байсан юм. Учир нь би хоёр нутгийн соёл боловсролын жирэ ямар гэдгийг тодорхой мэднэ. 9 жилд 3 хүнээ алдсан явдал бол тоолохгүй бэрх жовлон юм. Чи юу гэж энд ирэндээ

тэндэн байсан бол аливч талын нөхчил сайн, хоёр окноч алдахгүй байсан юм гэж нилээд хүн надад багчархсан. Сайн санаагийн би ойлгоно. Тэгж ярьж байгаа хүмүүс нутгаан данч танихгүй, ойлгохгүй л байна. Хүлэмбэр бол Монгол үндэсний үүсэн мандсан агуу их нутаг. Миний төрсэн нутагт өр хүүхэд минь амьдарч болох л да. Манай нэг айлч багтаан. Манай гэрт гарсан жул бас уучрал ууд бол манай гэрийн хиймэр хажилсних энэ нутгтэй хамаагүй л юм. Жовлонтой өдр хоногудад жарам найз минь жайдан холцсон. Төрөл төрөксөд маань хүртэл жайдах адлах учир гарсан л да. Ийм үед хүний чанар танигдана. Гэтэл нутгийн минь уулаас надад төшиг болж, болжмор шивүүн хүртэл дэвтрэн ирж хань болсон. Дэрүүн уулрал нь өнгө үжимж амсгуулаараа намайг инхрэлэн дэтгсээр байлаа. Нугарж ядрах үед дэтгэн босходог нутгийн хайраа гэж жарам хүн эн чинь ядсан хэрэгэ гэж байх. Тийм биш. Харин миний хар багасаан нутгаасан улсан их байгаль сэтгэлгийн минь бэйлэл юм. Өнчирч ганчардан тамирдаж явахдаа аливаа жовлонгаан эдшүүлж ухаан бэлгийн хаан их баялаг болохыг мэдрүүлдэг гэчүү хайр. Өртөж ирсэн жовлонгаан би өөр хинтэйч хуваачгүй өөрмөг чихий бөтөх өгөөчийн булагч байж мэднэ. Жовлон гэгчин үнэндээ жоригтой хүн бүхэнд жолоо атхуулан мордуулдаг юм гэх зэргийн шүлгийн мөрүүд хэлид ирдэг байлаа. Миний нутгатаа ирэх үеийн нэгэн нүүч жорлог бол ажилласан буувал нутгаан бичнэ гэсэн хатуу бодлын юм. 20 жил нутгатайгаа дахиад танилцлаа. Нутгаа нэвтрэлт ойлгож хантал бичгэд хүнээ нэг нас хүрхгүй. Гэхэд зөөхрхгүй насандаа 1000 жилийн үйлс бүтээхөр жүтгэдэг хүн төрөлхөт нь газартаа. Энэ бүрхэн найруулал минь нутгаан бичих эхлэлт болог. Надад цанг хэрүүл олгосон чулуун овоондон сачил өргөе. Эрхүү үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорно, хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт. Дараа элжийнхэн нэвтрүүлгээр болж өсөр уцрын жолгой баяж тань.

0: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Уран найргийн дээж Ухаан эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Араачуу наадам.
1: Араачуу наадам.

Чаарач наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөө хоногийн 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож аваарай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй.
1: Харин бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал
1: явах чагд жайлахгүй жаргах чагд хэдрэхгүй бай эрдэмтэй сан хүн жавх дотом жаргадаг хаан хүн жаргахтан төрийн санд жаргана учрал сайжран баяр ирвээсү чог жахлан хурч уйтар турж сэтгэл мухвасу нойр хүрх үлэмж орчлон дуршилтж олно гомдох ануу жохисгүй сэтгэл жохурж санаа жорог шантрах нь нэмч хэрэггүй чаг нөхчөж хүн ичээд хуучин үеийн хүмүүс ч юм элий хулээ салалч бай. Ертөнцийн төмөн жаргалын дотор хамгийн жаргалан бол эрүүлэнхийн жаргалан болно. Жаргалыг хүссэн хүн эрүүлийг эрхэмл. Жаргон бар хилэнэн битгий тогшруул. Жовнолгүй болвас жаргал сэтгэл хамбаас баян болэ. Харч арт давс идэж ёрг өмөлч хотол гэрийн жаргалтай. Хан ордно баян эрхмийн туйлдар тулваач яс мах хагчин баяргүй явмый. Бэй чэрг гуйрынч өвчнтэй улсын ванаас жол жаргалтай. Хүн хэмэгч сэтгэлтэй машин болээ. Урам сэтгэлэн ажлын үр бүтээлийг нөөлөлдөг бүгэд бэй чогчинч нөөлөлдөг. Жолгүй явдлыг дэвчин гарч чадгүй байгаа тэр хүн хамгийн жолгус байдаг. Чи хэрв бусдын төлөө зүтгэхэд бусууд хүн жаргалтай амьдарч байвал чи дотор нь бий. Юм бүхэнд төв дүмдийг барьж чадсан хүнд жаргалтай амар тайван явдаг. Жол жаргалтай харчуулахад хүмүүс хүчир бэрхийг нэн баяртай хүлэн авбал жохон. Хариуцлагат сэтгэлгүй жаргал чинхлэн хүмүүсийг үгүй хийж мэдхийн.

жаргал чинхэл уйтхар гунгийн тухай. Торгомсож тос үгсэд бүхэн баяр жаргалтай биш. Үгийгүй ядуу эгэл доод хүмүүс чи өөрийнхөө жаргал чинхэлтэй байдаг. Хүн химэгч хүчир жовлон иг даах жаргал чинхтийг үл даах гэцэр аж амьдралын дунд жаргал чинхэл хийгээд гуниг жовлон хижээд сүүдэр шиг дагалчиж байдаг. Энэ ертөнцийн бүх юмд жовлон жөдүүртэй хэмэн бат итгвэл энэ нь алдаа болон энэ ертөнцид бүх юм баяр баясгалантай хэмэн бат итгвэл энэ нь бас чиг алдаа болно.

0: амьдралд уйтгар гүнийг байвуулаг баяр баясгалан байна. Баяр баясгалан би чагт уйтгар гүнэгч би. Тэдгэрээс болж нөгөл буян дээр нь байвал дадж дасхын хөлийс алдран. Хүмүүс өнгөрсөн хэргийн хойноос харамсаж гашуудахгүй. Ирээдүйн тухай мөрөөдөлгүй. Хархан болж өнгөрөөгүй юмны төлөө санаа зовлгүй. Одоо бийг унтаж сургал хүний би сэтгэлийн адалинч бүр эрүүл сарвал болно. Сэтгэлэн жахарж дийлсэн хүн хижээд жол жаргалтай амьдарч чадан. Хүмүүст жаргал чинхэл эдлүүлэх нь их илрэнгүй сэтгэл, тэднийг гуниг жовлонгоос ангижруулах нь их нүгэлсэнгүй сэтгэл билээ. Хүмүүст баяр баясгалантай хандах нь баяр жаргалтай юм. Бөх учирд тэгш хандаж дээр доор хэмн үл илгэх нь их амарлангүй сэтгэл билээ. Баяр чинхэл жовлон жүдүүрийн алалын жовлонгийн шалтгаан гэдгийг ухаарч чинхэл жаргалд автахыг чээрл. Хүмүүс ертөнцийн жугаа чинхэлд автавд төөрөгдөд жовлон жүдүүрийг бий болгодог. Шунал хүслээс татгалжиж, уур хилэнэн номтгож, нүгэлээс жээлж амдралын мөнх усыг ургалж санавал жохно. Хүн хорвоогийн шунал тачаалд автаж муу үйл үйлдэн, муу муухай үйлнээс болж жовж шаналдаг. Шунал тачаал, муу үйл, жовлон жүдүүр нь эчэсгүй эргэлдэж байдаг гурван хүрдийн. Энэ дэлхийд амьдарч буй хүмүүс нэг нэгнээ хайхардаггүй, нэг нэгнээ хайрладаггүй. Тэд өчүүхэн юмд хэрэлдэж, нүгэл хилэнч жовлон жүдүүрийн дунд амьдардаг.
1: Ном бичиг бол соёл мэдлэгийн амин судал, оюун ухааны ам хүнс болно. Ном унших нь бичиг судар үжиж, бэлэг оюунаа нээж, ном дэвтэр туулж, нэгэн мэдлэг сэлгэж болдог. Ном бол мэдлэгийн эх болог, боловсны эд баялаг мөн. Ном биднийг дотоод гадаад эртэн өдөгөөгийн альва оюун ухааны мэдлэгийн хүрээнд хөтлөн оруулж, нийгмийг ажиглуулна, хүний амьдралыг ойлгуулдаг. Ном унших нь хүнээ танин мэдрэхийг хурчилж, ухааныг тэлдэг. Та өөрийгөө болон орчин хүмүүсийг илүү ихээр ойлгож хардаг болох бөгөөд хамгийн чухал нь өөрийгөө таньж мэдэх болно. Сайн номыг заавал ахин унш. Тэндээс та ямар нэгэн шинж зүйлийг олж харах болно. Ном унших нь таны эрүүл мэндэд тустай. Вайгаагүй бүгдийг дуустал уншиж, түүнийг буттайгаар сэтгэж, үүгээр нь жохолч юу хэлэх гэж байгаад дүгнэлт хийж, өөрийн бодол тайлбарыг хийх зэрэг нь оюуны дасгал болдог. Энэ нь таны эрүүл мэндэд өн төлбөргүй оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт мөн. Ном унших нь орчин тойрондон эерхээр нөлөөлдөг. Хэрв та ном уншиж байвал цаг завч нь дэмий зүйлд зарчуулагдаагүй гэсэн үг. Ном унших нь компьютер ашигласнаас хялбар юм. Та ном уншиж байна гэдэг нь жээл гудамжаар хий хоосон сэлүүчгүй, машин барьж агаар бохирдуулахгүй байна гэсэн үг. Ном унших нь таныг харилц чанд сургана. Та өглөх явцдаа өчтөрийн биеийн тамирын уралдааны талаар төлөвс нэвтрүүлгийн тухай ч юм уу, өөр ямар нэгэн зүйл рүү ярааныхан сэдвийг гэнт өөрчилж чадаж байвал танай ярах авьяас чинь хөвжиж, төсөөлөн байгаа зүйлэн хялбархан илэрхийлж чаддаг болж байна гэсэн үг. Ялангуяа энэ нь бараг ном уншдаггүй хүмүүсэд илүү их өндөр сэтгэл төрүүлнэ. Ном унших нь чөлөөт чагаан өр бүтөөлтэй өнгөргөхөд тустай. Ном нь олон төрөл байдаг тул та хижээч бүгдийг уншиж амжгүй. Маш олон төрлийн номоос сонголт хийж уншиж болох боловч өөртөө хамгийн их хэрэгтэй гэсэн үнээр сэтгэлийн эрч авах болох тэрэл ном сонгон унш. Үүнийг олтол бүү шантар. Тэр амьдралч нь өөрчилж мэднэ. Ном унших нь амар амгаланг бай болгоно. Багш нар, эцэг эхчүүд, насанд хүрэхсэд

хэн болооч ном уншиж байгаа хүүхдийг хараад хайр нь хүрч сэтгэлийн баяр эдэлдэг бөгөөд ахад түүнийг яасан ч жимэлдэггүй гэнэ. Ном унших нь таны мөнгөнд аривтай. Ном нь чахам тоглоомоос хямд. Хэрв ном унших дуртай бол найз нөхөд чинь танд бэлэг сунгахдаа ямар ч эргэлзээгүй дуртай номыг чинь сонгох болно. Ном унших дуртай хүнд чи номын саннууд нээлттэй. Тэнд та ямар ч мөнгө төлөхгүй ном уншиж болно. Ном унших нь оюун ухаанаа төвлөрүүлэхэд тустай. Хөгжим сонсож байхтаа ч юм уу, ер нь хаа явсан чи эргэн тойрныхаа зүйлд анхаарлаа сарниулахгүйгээр ном уншиж болдог. Туршлагатай унших чи телевизийн сувг сольж үжиж байхтаа уншиж чаддаг байна. Хэрв та өөрөө хүсэх юм бол машин тээврээр жорчиж байхтаа ч ном уншиж чадна. Ном унших нь таны гадаад дүрх байдалд эерэхээр нөлөөлдөг. Ном их уншдаг хүн амьдралд тохиолдох хүнд бэрхийг давж гарах сэтгэлийн тэнхээтэй болдог бөгөөд бусдыг бодвол арай хөнгөн байдлаар бэрхшээлийг туулж гардаг. Номтой нөхөрлснөөр та оюун сэтгэхүйгээр уран жүгнэлт хүсэлтэн хөтлөгдөн бодол ухаанаараа хязгааргүй орчинд аялан явж чадна. Мөн танай оюун сэтгэхүйд номын үйл явдлууд кино мэт хөврөн үжигддэг болохоор кино театрт суух ямар ч шаардлагагүй болно. Ном унших нь эцэг эхчүүдэд ашиг тустай. Хүүхэд хэрхэн ном уншиж түүнд автаж байгааг хараад ажил ихтэй ном унших завгүй хүмүүс гүртэл түүнд татагддаг. Ном уншихын жаргалыг мэдрүүлж баяр баясгалан авчирсан уншигч хүүхдүүдэн эцэг эхчүүд нь эргээд талархах болно.

0: ном унших нь сэтгэхийг жаадаг. Ном уншихын бусдтай ялгахын хамгийн тод жөрөө бол үжил сэтгэхүй болно. Хамгийн их өлсгөлэн гацхан өл хоол бус харин үжил сэтгэхүйгээр өлсөх явдал. Тиймээс ном унших нь хүмүүсэд сэтгэхийг жааж, хүмүүсийн санаа сэтгэлийг тайвшруулан оюун ухааны эчний чанах баяр багтлыг олгож чаддаг. Ном унших нь сэтгэл санааг тайвшруулдаг. Ном унших явцад та адил бус хүнийг харж, адил бус амьдралыг үжиж, адил бус амьдрахыг ухамсарладаг. Хөлөр хурж дийлэхгүй төмөн бэрийн газарт үсэг бичгээр хурж болдог. Ном унших нь хамгийн гайхалтай оюун санааны аялал болох юм. Ном унших нь уйтхар гунгыг өлддөг. Ном бичгийн хүмүүс оюун санааны нууц жор гэдгийн учир нь тэр нь хүний мадгийг тайлж, шархыг ангаах овдостайгаас болсон юм. Ном унших нь эцсийн эцэд аж тус хүртээдэг. Үргэлж ном уншдаг хүн амьдралын аар сар явдлаас болж сэтгэл санаагаа нөлөөлөн уруу царайлан усан нүдэлж суудаггүй. Тэд яг асуудлыг болор чомоон доторх ус мэт нэвт харж чаддаг. Уншсан ном нь олширж ирэхээр аяндаа мэдлэг болон хурамдаж, яг л удаан он хурааж хадгалсан арж шиг амттай бөгөөд аривтай байдаг. Ном унших дуртай хүн амьдралын халуун дулааныг мэдэрч, алах хорвон жим ёсыг ухаарж чаддаг. Ном унших дуртай хүн амьдралын баяр багтлыг эдэлж, уршиг яршигтай учир явдлаас болж сэтгэж бодхон жогсдоггүй. Багч гисэн ном унсны дараа та өөрийн бие дээрх ховролтон олж мэдэрдэг. Энэх өөрийн өртгөр хамгийн дор хөрөн оруулалт нь аль нэгэн өдөр таны амьдралд ач тус хүртэнэ гэдгэд итгэ. Завл гарвал ном уншиж байгаарэ.
1: Жавх чагд жайлахгүй, жаргах чагд хэдрэхгүй бай. Эрдэмтэй сан хүн жавх дотом жаргадаг. Хаан хүн жаргахтаа төрийн санд жаргана. Учирал сайжран баяр ирвээсүү чогж ахлан хурч, уйтар турж сэтгэл мөхвасүү нойр хүрх үлэмж. Орчлон дуршилтаж олноо гомдох ануу жохисгүй сэтгэл

төхөрж санаа зориг шантрах нь нэмж хэрэггүй. Чаг нөхчөж хүн ичээд хуучин үеийн хүмүүс ч юм элий хулээ салалч бай. Ертөнцийн төмөн жаргалын дотор хамгийн жаргалан бол эрүүл энхийн жаргалан болно. Жаргалыг хүссэн хүн эрүүлийг эрхэмл. Жаргоон бар, хилэнэн битгий тогшруул. Жовнолгүй болваас жаргал, сэтгэл хамбаас баян болэ. Харч арт давс идэж, ёрг өмөлч, хотол гэрийн жаргалтай. Хан ордно баян эрхмийн туйлдар тулваач, яс мах хагчин баяргүй явмый. Бэй чээрг гуэрнч, өвчинтэй улсын уангаас жол жаргалтай. Хүн хэмэгч сэтгэлтэй машин болэ, урам сэтгэлэн ажлын үр бүтээлийг нөөлөлдөг бүгэд, бэй чогчинч нөөлөлдөг. Жолгүй явдлыг дэвчин гарч чадгүй байгаа тэр хүн хамгийн жолгус байдаг. Чи хэрүү бусдын төлөө зүтгээд бусууд хүн жаргалтай амьдарч байвал чи дотор нь бий. Юм бүхэнд төв дүмдийг барь чадсан хүнд жаргалтай амар тайван явдаг. Жол жаргалтай харчуулахад хүмүүс хүчир бэрхийг нэн баяртай хүлэн авбал жохон. Хариуцлагат сэтгэлгүй жаргал чинхлэн хүмүүсийг үгүй хийж мэдхийн.

0: Жаргал чинхэл уйтгар гунгийн тухай. Торгомсож тос үгсэд бүхэн баяр жаргалтай биш. Үгийгүй ядуу эгэл доод хүмүүс чи өөрийнхөө жаргал чинхэлтэй байдаг. Хүн химэгч хүчир жовлонгийг даах жаргал чинхтийг үл даах гэцэр аж амьдралын дунд жаргал чинхэл хийгээд гуниг жовлон хижээд сүүдэр шиг дагалчиж байдаг. Энэ ертөнцийн бүх юмд жовлон жөдүүртэй хэмэн бат итгвэл энэ нь алдаа болон энэ ертөнцид бүх юм баяр баясгалантай хэмэн бат итгвэл энэ нь бас чиг алдаа болно.
1: Эрдэмтэн мэргэдийн жалуучуудад өгсөн захаа. Амжилтад хүрэхэд чармайлгаас өөр төд зам гэж байдаггүй шүү залуу нөхөд минь. Өөр юм биендэн үнэнч байгаарэ. Нэг насны ялж ялгатхан чүм сүс жоргийн чанга буурай гар тогтооддаг. Сүс жоргийн чанга буурай нь залуу насанд тогтдог. Залуус та нар ямар ажлыг хийж сурахтан эмх тэглэн бол ажлын нэгдүгээр дүрм мөн гэдгийг хижээч бүү умард. Бусдаар эрхэм нандин уг санааг үүсгэлгэх бол үнэнч асвар шулуун ба голч байх нь эрхэм гэсэн төрөгдлийг олгох хэрэгтэй. Маргаанд ялах чорын ганц арга бол түүнес зайлс хийх явдал мөн. Залуу үеийнхэн та нар юу болсон ч өөрийн биеэрээ өөрийн харалтаан бити халахлаарэ. Та нар өдр болгон өөрийн харалт өдөн урагшлаарэ. Санаандгүй харалтыг биелүүлсэн ч болно. Та нар амьдралын алс харалттай байхаар өл баран өдр тутмын харалттай байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл өдр бүр нэг харалттай байх ёстой. Залуус та нар савж үтснү. Бид алтан дэлхийд мэндлэхтэн төрөлхийн лотих оюун сэтгэлийн хүчинтэй байсан биш харин өөрийн чармайлгаараа л сая оюун сэтгэлийн хилхэж гараан өргөтгөж чаддаг. Агуу ихэс илүү эгэл жирийн юм гэж байдаггүй. Дараа эгэл жирийн юм л хамгаас агуу их юм. Тиймээс залуу баг наснаасаа эхэлж эгэл жирийн юмны агуу ихийг эрж танд сураарэ. Амжилт олохын хамаг чухал тал бол ямарваа нэг аж тохиолыгч алдахгүйд бий. Залуу үеийнхэн та нар хэрв ямар

Ямарваа нэгэн аж тохиолыг алдаж явуулахгүй бол хүний амьдралын гэрэл гэлбааг өөдөн бүтөөж мэднэ. Бага аж тохиолыгч атгаж аваарэ. Энхүүл сая ер бусын авгаа үйлсийг бүтөөж чадна. Биеийн угаахан умдгаалдаг залуу өөрийн оюун сэтгэлээ мөн л умдгаална. Дүр дүрхэн анхаардаггүй залуу эмэгтэй бусдын таашаалыг олохын аргагүй юм. Тэр алхам малхмаар доройтоод нэгэн давшхийг мэддэггүй бохор эмэгтэй болж хочрох болно. Их хэмжээний ам насны хөрөнгө ба эрүүл чирэг бие махмуд хийгээд төгөлтөр тамир хүчтэй байгаад хэрв үүнээ чадамгай хэрэглэн амжилт олохтан ашхалахгүй бол ямар ашигт тал байх вэ? Сурагч та нар бодож үзээрэй. Сайн өвгöd байхгүй газар сайн залуус байхгүй.

Нэрт физикч Стивен Хокинг залуучуудад жоригжуулал болсон нандин үг. Одод тэнгэрийг бараал, шахан хоншорон харах хэрэггүй. Амьдралд хэдий хүчээр бэрхшээлтэй байсан ч нэгэн сониуч бодолтай байгаарэ. Тэдгээр альва бүхнийг хов тавилан тогтоодог. Бид ямар ч аргаар ховруулж чадахгүй гэж хэлдэг. Хүмүүсч тонолчин замыг өнгөрөх үеэс зүүнш баран шан хардгийг би олж анзаарчээ. Гэрв амьдрал ямар ч утга уулаггүй болвол тэр харин гунагт жүжиг болж мэднэ. Миний хуруу хөдөлж чадна. Миний тархиж сэтгэж чадна. Би насаараа хөөчлөдөх хүслэнтэй. Би бусдыг хайрлах мөртөн, надыг хайрлах дотн хүмүүс ба найз нөхөдтэй. Мөн ч надад нэгэн ач инэрлд талархдаг сэтгэлтэй. Нэг хүнээ бие махбод нь зэмдэг байвч, оюун санаа нь хэрхэсэн ч зэмдэг байж болохгүй. Чамд жуурмаг наслах боломж тулгарх үес чи сая. Ам нас бол эрхэм нандин. Чамд маш арван хийх зүйл байна гэдгийг ухаарч олдог байна. Хүсэл мөрөөдөл дүүрсэн аяллийн зам нь төгсгөлийн чигт хүрэхээс сайхан санагддаг. Эрдэм мэдлэгийн дайсан бол мэдлэггүй байхад биш, харин нэгэнт эрдэм мэдлэгийг эжимссэн гих хий сэрэлт мөн. Ам насанд хэдий олон хүчир бэрэг тулгарсан ч өөрийгөө жанан хорсож болохгүй. Энэ бол хамгийн чухал. Учир нь өөр бий ба хүний амьдралыг элэглэн дооголж болдоггүй юм шүү. Атаа жүтэн дээр чагаан үрээж болохгүй. Энэ нь чи сэчин мэргэн ухаан бэлгийг үрээж байгаа юм шүү. 21 насандаа миний хүсэл мөрөөдөл тэг болсон шүү. Тэр чагаас хойш альва бүхэн ч юм хэмжээгээс илүүч нэмүр болж ховирсан билээ. Би хижээд нөхцөн боломжит амьдарсаар. Үхэл надад өчүүхэн ч сүрдүүлэл болдоггүй. Гэвч би ч үхэл рүү тэмүүлдэггүй. Надад хорвоог орхихоос өмнө маш олон хийх хийдэлтэй. Хүн төрлөختнээ нуугдмал хүчин хэлийн зааг байдаггүй. Амьдрал хэдий хүчир бэрхшээлтэй ч гэсэн чи лавтай өөрийн арга маягаараа гэрэлтэж байдаг. Ам нас унтрахгүй бол хүсэл мөрөөдөл жогсохгүй. Хамгаас сэтгэж чаддаг тарих нь нам дөлгөн бие махмудаас хөвөрдөг. Надад хижээд сануч сэтгэл төрөгддөг. Хэрв бие хүнд өвчлсөн эсвэл жимдэг болсон нь чиний буруу биш махад. Гэвч нийгэм нийтийг буруушах эсвэл бусдын хөөрхиллийг хүсээд ямар ч тос гарахгүй. Нэг хүнд идэх овор байхад хөрвөл түүнийг хамгийн их хэмжээгээр одоох байдалдаа ашиглах хэрэгтэй. Хэрв нэг хүн хүсэл зүүдгүй бол үхсэнтэй ялгаа байхгүй. Амьдрал бол

голч биш. Чиний учрал тохиолдол ямар байсан ч хамаагүй. Чи зөвхөн бүх хүчээрээ чармайхал хэрэг. Хэдийвэр миний бие хөдөлгөн хийхэд дөгмгүй, үг ярихад ч машнаар тослуулдаг. Гэвч миний үжил санаа бол эрэх чулуутай.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Жаархам сонсогчдоо Орд Сотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа. Аражуу наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон эхэлж байна. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: За сонсогч маань утас холбогдож байна утаснаас сайн байна уу?
1: Сайн сайн миний утас мөн үү?
0: Мөн байна аа таны утас мөн байна. За хас гэрэлтгүй холбогдож байна тийм үү?
1: Мөн үү мөн.
0: За өнөөдөр өөр мөчлөлийн утгыг тайлах сэдв бэлтгээд ирлээ.
1: За. Бараан орж.
0: Бараан орж үгүй шүү үүлдэв байна. Танай тийш орж гэнэ үү?
1: Унаа болсон дараад нилээд ороод өнгөрсөн
0: шүү. Оо за. За ямар я ороод эхэлсэн бол. Орж ивэл зүгээр юм аа.
1: За.
0: Манай нэгээр бас өнөөдөр жоохон халж байгаад л одоо бүрхэчлөө. Нэх үстэй. Бараг орох байх та.
1: За.
0: За өнөөдөр сэдв ингэж байна. Толгойдон устай.
1: Толгойдон устай гэж одоо жоохон ухаан хөрөлдөхгүй юм.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тэнийг моног шиг.
0: Моо моо моо. Тийм байна. За туг босгох.
1: Туг босгох уу?
0: Аа.
1: Энэ одоо асар нэг жил юм үйлд хоёр нь одоо.
0: Яг таарц. Асаара нэг баг болох юм уу, бүлэг болох юм уу тийм ба. Тостаа нэг туг босгоно гэж. Өөрийн жоргоороо аншлах таарж байна. За түүшин жуурах.
1: А?
0: Түүшин жуурах.
1: Түүш.
0: Түүш.

0: Түүш аа. Түүш энэ төрх гэдэг нь одоо аа яа энэ одоо баг оо яриа хэлэх дургүй усны гад явах шүү.
1: Аа яг таарсан. Үг дуугархгүй. Одоо түүшин зуурцсан ба нэг юм дугар алдаад гэж ярьдаг штэ.
0: Аа.
1: За дараа нь дууны газар.
0: Дууны газар аа. Дууны газар гэх чинь одоо тэр юу гэдэг галерей хилдэггүй ба. Одоо зурд одоо шиг бүжиг мэжиг өсөрдөг тэр.
1: Биш ээ. Одоо дууны газар л байна гэж байна.
0: Дууны газар байна гэж мэдээ хол дээ гэж аад их мөн үгүй.
1: Яг эсрэг нь ойрхон зуур. Одоо дуун сонсгох тэр хэмжээ шүү дээ тийм ба. Ойр зуурын газар аа. Яг одоо зэрэгэлтэй хаваар байх юм.
0: Тийм байна.
1: За дараа нь. За тав дахь сэдв нь 70 үгэн дэлгэх.
0: Энэ дүү ариунтай ариун цогдох дуртай юм байли.
1: Байдгаан дэлгэх.
0: Ох, байдгаан дэлгэж одоо үхлээ салхгүй. Тэрхүн одоо барыг байя гэж хэлмээр цаашаантай явъя одоо. Тагад яваа хилдэг юм байна.
1: Тийм тийм, тийм хүн байдаг штэ. 70 үгэн дэлгэдэг тийм ба? Тийм байна. За өнөөдрийн 5 сэдвэнийг сайхан харуулчлаа. За оролцсон баярлалаа шүү дахад олж.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа. За үргэлжлэн утсан тас сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Өдөр хөш юм бэ?
1: За хариу мэндийг хүргэж байна. Эрдэнэгоо орж яхам уу?
2: Мун байна. Туцна харуулх уу? Чатна уу?
1: За. Давсанд явах гэж байна.
2: Давсанд явах уу?
1: Давсанд явах.
2: Энэ таагийн замта давсанд явах хэлдэх шүү.
1: Ишээ.
2: Холод явах хэлдэх юм уу?
1: Хол явах аа?
2: Аага.
1: Ишээ.
2: Аа, чимэр хот. Аагийн жинт явах юм яа бишээ?
1: Ишээ.
2: Давсанд явах гэж итгэв.
1: За давсанд явна гэдэг нь одоо унтахыг хэлж байгаа юм байна өө. Унтах, унтах болсоор. За давсанд явчлаа гэж ярьдаг юм байна. За бас таны утх нь болохоор гэдэс мушгуулж суулгахыг бас давсанд явлаа гэж хэлдэг юм байна. За дараа сэдв нь дэлүүг нь маажах. Дэлүүг нь маажах.
2: Төхөн хорийн маажах гэсэн.
1: Яг таарсан. Хорийн малтах. Хорийн маажих яг таарсан шүү. За дараа нь савн дүүрэх.
2: Савн дүүрэх.
1: Мм.
2: Одоо идэж уу чадахыг хэлэх юм уу?
1: Яг таарсан. Гэтсэн чадахыг хэлж байна. Бас нэг нь утх нь болохоор нүүлнэ гүйчих гэж байна.
2: А?
1: Нүүлнэ гүйчих. Хоёр утгатай юм байна.
2: Нүүлнэ гүйчих гэдэг юм одоо мал хуй гаргаад тоон гүтснэ гэж юм уу?
1: За мэдхгүй шүү. Савн дүүрлээ гэдэг нь одоо гэдэс чадахыг бас хэлж байгаа юм байна. За бас нэг утга нь болохоор одоо нүүлнэ гүйчлээ гэж хэлдэг юм байна. За одоо ер нь монголчууд ч одоо нүүл баяны талаар их ярьдаг шээ тийм ээ. Нүүл хийх юм бол их цээрлдэг.
2: Одоо нүүл.
1: За энэ ч одоо савн
2: Мар хуу гаргасны одоо нүүлнэ гүйчлээ, тоон гүйчлээ гэдэг
1: юм. За баг ойрлцоо явах байха. За дараас өдөр нэг гэж сахалд наалтгүй будаа.
2: Ханаан хүрдэггүй.
1: Яга жирс жүг бүрэн болгоч ва. Өөрмөгч хэлчин утгын тайлжин шүү. Сахалд наалтгүй будаа.
2: Будаа нөө хүрхгүй гэсэн утгатай ба.
1: Одоо будаа нь хүрхгүй гэж бас биш ээ.
2: Сахалгүй хүн байх юм уу?
1: Яа. Сахалгүй хүний юу сахалд наалтгүй бодаа гэж чинь сахалгүй хүн яаж бодаа наалдуулах юм да?
2: Мөн сахалд хүрхгүй бодаа байх нэр бодаа заа бодаа байна гэсэн.
1: А мөн шүү дээ одоо. Баг ашигтай. ашиг олжийн талаар ярд юм байна.
2: Аа.
1: За бас нэг нь сур харвах.
2: Аа, сур харвах гэдэг ямар утгатай юм бэ?
1: Энэ одоо ном сув харвах яг тэр нөгөө утх нь сур харвчлаа гэж хэлдэг шүү дээ.
2: За за чидгөө чидгөө бодож явах юм.
1: За тэгвэл энийн дараа сонсгочтой үлдээ чи.
2: Тэг.
1: Оролцсон баярлалаа. Дахад уулзъя. Баяртай.
2: Баяртай.

0: За сонсогч маань утас холбогдлоо. Утсанд тас сайн байна уу?
1: Сайн, сайн.
0: За хангийн ушааны утга нь ч юм гарч яах юм бэ?
1: Охо.
0: За сур харвах гэдэг нь ямар утгатай үг вэ?
1: Сур харвах. Гэтэл гэдэг нь модхыг хэлж байгаа шүү.
0: Аа яг тийм байна. Чичээ галдахыг хэлж байгаа юм байна. За дараа сэдвэн шар маханд нь тулах.
1: Шар маханд нь тулах аа. Шар маханд нь тулах үү гэдэг лээ.
0: Энэ үг яс ярддаг да.
1: Шар маханд нь тулах уу? Юу гэж тулах уу?
0: Шар маханд нь тулах гэж байна.
1: Би батнаад гэж хамгийн сүүлд нь тулах уу гэсэн үг.
0: Бишээ.
1: Сэр махан тулах уу? Уугдан тулах уу?
0: Аа, яг таарсан. Яг уугдан тулах, эцэстэн тулах. Тийм утгатай үг байсан байна. Дараа сэдвэн хоног тасрах.
1: Хоног тасрах. Онд тэ дийхгүй.
0: Бишээ.
1: Сио. За юу гэж хэлэх юм?
0: Хоног тасрах.
1: Хоол бодлаад дийхгүй.
0: Яг таарсан шүү. Хоол бодаагүй болсон. Идэх хоолгүй болсон.
1: Оо.
0: За гадас илэх юмгүй гэж.
1: Гадас сайн яах вэ?
0: Гадас илэх юмгүй гэж.
1: Гадас сайн өөх юм байхгүй шнүү юм ба.
0: Гадас. Гадас хатдаггүй юу? Гадас илэх юмгүй гэж.
1: Гадас сайн юу? Гадас. Морин сайн юу ийм гадас хэлдэг нь ба.
0: Гадас илэх юмгүй гэж. Яг мондо. За гүжээтэй нь гүжээтэйгэн гөвөх.
1: Гүжээтэйгэн гөвөх. Гүжээтэйгэн гөвөх. Яг манай хоорон дуусах юм. Гүжээтэйгэн гөвөх. Эцэг сонсон бор барта сава юган бор гөвөх гэж.
0: Мөмөм байдаг юм аа нэг бүр. Одоо үлдээхгүй юу ч үлдээхгүй гэсэн утгатай. Аль байснаа зар дуусах юм уу? Эсвэл бас одоо ботсон юм энийг, ботсон сансан юм бүхнийг ярах, юулах энэ бас юм байна. За, 5 сэдвээр хариултуулсан байна. Гарцсан байсан шүү.
1: За, баярлалаа.
0: Өнөөдөр эсвэл бороо орж үгүй үүлтэй байна. Таны тийш бороо орж байна уу?
1: Манай энэ үдээ хоног таа бороо орсон
0: байна. За.
1: Өндөр ямаараа утас тасарсан юм байна.

0: өнөөдөр ястай сайхан шулуун байна.
1: Ох, би та. Маахан транс уусан. Яаж яна?
0: За, дахад олъя.
1: За,
0: баяртай.
1: За.
0: За, үргэлжлэн утсан тусыг сайн байна уу?
2: Сайн, сайн, сайн байна уу?
0: Сайн, сайханаас арч байгаа юм билэ?
2: Ханьгнаа баян чичг бай.
0: Ханьгнаа баян чичг чи. Аа, өөрмөгчлөлийн утгыг тайлж өгнө шүү.
2: За, за, харуул дийлх юм уу?
0: За. Тулгын чулуу тавих.
2: Тулгын чулуу тавих юу?
0: Аа.
2: Тулгын чулуу тавих чад. Тогоо дүүрэн юм байхыг хэлж явах мөн үү?
0: Бишээ, тулгын чулуу тавих.
2: Тулгын чулуу тавих. Гар төлөхийг хэлж явах юм.
0: Суур тавих гэж байна. Тулгын чулуу тавина гэдэг нь суур тавихыг хэлж явах юм байна.
2: Аа.
0: Турсхын хуулах.
2: Турсхын хуулах чадсан юу ч гэсэн хоосон гэсэн үг үү?
0: Бишээ. Турсхан хуулах санаатай юу?
2: Шулах юм уу, дотдох юм уу?
0: Мөштэй. Мөштэй. Арсын хуулийг гэсэнтэй адилах штэ. За, толгой мэдэх.
2: Толгой мэдэх гэж одоо ухаан мэдлийг хэлж авах мөн үү?
0: Тийм, эжин мэдэх.
2: Ааха.
0: Сэтгэлийн аргамжих.
2: Аа, сэтгэлтэй нь одоо нэг юм бодоод хэлэж гаргахгүй тэрнийг хэлж яануу.
0: Бишээ. Сэтгэлийн аргамжих.
2: Сэтгэлийн аргамжих. Аа, энэ одоо юу? Сэтгэлийн аргамжих гэсэн хай сумон чим ба уу мөө хэлэлтээр хинжээтэй хэлэх хэл гэсэн үг үү?
0: Биш ээ.
2: Аа, чуу харуул дийлэхгүй юм ба.
0: Сэтгэлийн арамж гэрнэ гэдэг нь сэтгэлийн татхыг хэлдэг шүү дээ. Аргамжаатай юу л одоо? Хол явд дийлэхгүй шүү дээ, тийм
2: ба? Аа.
0: За, халуун чихийн атхуулах.
2: Халуун чихийн атхуулах гэж одоо сая ямаамаа хөхөний ямаауу дөнгөр ямар нэг халуун чихийн атгац чи гэдэг юм
0: байх. Мо. Яг тиймэрхүү утга санаатай. Одоо яг халуун амьд амьсгатай, халуун амьсгатай одоо малаар авч хэлвэл одоо малын төлөөр авч хэлвэл халуун амьсгатай тэмэрж авахыг хэлж байна тийм ба?
2: Аа.
0: Таарсан. За, 5 сэдвэнийг харуул дууслаа.
2: За, баяртай.
0: За, оролцсон баярлаа. Баяртай, дахиад олзъё.
2: Баяртай.

За хэрхэн сонсогчдоо радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоны гаргийн 1, гаргийн 2, гаргийн 4, гаргийн 5-ны үеийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. Эрхэм сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан нам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь ида.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу улсууд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гэм, манай насны хүмүүстэй өглөөрөөдөн чая маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нүүрс усны нэгдүгээр жуунай 75 орчим хүний бие дэх өжмийн шихрийг маш хурднаар энерх болгон хуурайдаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чул тутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж индэ. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шарт осны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өнтөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж юм шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээс жолоо.
1: За, за, баярлалаа. Ёстой сайхан.
2: Улсын үндсэн хууль ард иргэдийн үндсэн эрх үүргийг тогтоодох улсын засаж төрийн төвшөлтгөх ерөнхий дүрэм.
3: Үндсэн хуулийн сурвалж нь үндсэн хуулийн журамж, үндсэн хуулийн хамгаална, үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэх нь ард иргэдийн хамтын харуулжлага.
4: Монгол хараацуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараацуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсгодон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулч дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулч дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Я сайн байцгаана уу хүмүүс мэндэ сонсогчдоо ард тусгийн хамж уужлуурын төвийн Монгол хэл 80 хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төв чон нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжим жуга дугаар сонсогч та бүхэнд хүрч байна. Би бол энэ хэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. За тэгвэл манай аялга тансаг айжим жуга дугаар ман болохоор гариг үрийн 2-ын 10 чигаруун минутад шууд нэвтрүүлээд

тус өдрийнхэн 14:23:10 одоо давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаргийн өдрийн 10:10 14:23:10 давтаж нэвтрүүлдэг үлээ тавхын тухайн чагт нь хүлээвч сонсч гоноо.

Алас гэдэг хэдий ойрхон юм да. Алаг нүд найн олмосонд ганганан буудаг. Ойр гэдэг хэдий хол юм да. Ингүй мөрөдлийн үжүүрд товтолж оддаг. Хүнд гэдэг хэдий хөнгөн байдгийн бай. Хихтэг чийжнээ дотор овоотойгоон сүндрэлдэг. Хөнгөн гэдэг мөн хэдий хүнд юм бай. Хөөрхий шүүрснээ гүнд чулуу мэт тунд гэж нутгаан шүлгэлсэн байдаг. За нутаг ус сайхан болвол хурд хондос, илүү болвол малчдийн сэтгэл тэнийдгийг та бүхэн юу андах вэ? Энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд бороотой холбогдсон сайхан дуунуудыг хүргэхэр боллоо. Тэгэхэд нутаг нутгаар бас одоо борон хуртай, борон хурд тэгш байгаасэ гэж одоо энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд бороотой холбогдсон дуунуудаас бэлтгэс юм аа. Тэгэхэд урд та бүхэнд харан хамтгийн дуулсан бороо гэдэг нэгэн саган дуугаас хүргье.

ярих юм өдөө сонсогчдоо ингээ тав хүндэн харан хамтлагийн дуулсан бороо гэдэг дуугаас тав хүндэн сонсголоо. За харан хамтлагийн хувьд бол одоо 1989 онд байгуулагдсан. За тэгвэл Монгол улсын дүү хөгжмийн хамгийн дээд шангыг хүртэж байсан. За алтан микрофон шангыг хүртэж байсан. За манай Өвөр Монгол орноор бас маш олон тоглолт гаргаж байсан. Нэгэн хамтлаг. За маш олон хүрээлэгчтэй мөн ч одоо харан хамтлагийн дүүг одоо маш олон хүн бол одоо чээжэндээ хадамшуулж сайхан чээжилж авч маш олон хүн бас дуулах дуртай байдаг. За ингээд бороон шивэрх үед бодолд орох нь бүр чиний тухай туслууд, бороон жогсох үед бодолд орох нь бүр чиний тухай солонгонууд, хүмүүс борооныг одоо хайр дурлал, гоо сайхантай холбох дуртай байдаг. Мөн ч одоо хайр дурлалын тухай дуунууд бас одоо боронтой холбож маш олон бичигдсэн байдаг. Зэнхэд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас одоо маш олон одоо боронтой холбогдсон мөн ч одоо хайр дурлалтай холбогдсон дуунуудыг тавханд эмэлтгэсэн байгаа. Жалгаа тавханд баяр чичгийн дуусан бороо гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Тэгэхээр хүмүүс сонсогчдоо ингээ тавханд баяр чичгийн дуулсан мөн чи чогт сайхна үг аятай бороо гэдэг нэгэн сайхан дуугаас тавханд хүргэлээ. Жанкед тавгийн нутаг усаар нутаг орноор ус бороохор илвэг дэлвэг байгаасай гэж хуртай бол одоо бас хүмүүсийн сэтгэл тэнүүн байдаг. Тэгэхээр одоо бороо хуртай сайхан байгаасай гэж эндээс хүсэн таатгаж байна. Жалгаад тавхандын Сэрчмагийн дуулсан бороо гэдэг нэгэн сайхан дуугаас хөргийе.

Яг энэ сонсгохтой ингээд Сэрчмагийн дуусан Бороо гэдэг дуугаа сонслоо. За Сэрчмагийн хувьд бол одоо 1982 онд төрсэн. За мөн ч одоо олон улсын алтан шангийн хүртсэн нэгэн саган дуучин. За түүний төлөөлөгч төлөөс ярих юм бол одоо зүрхнээ ирэлч юм уу? Маш олон сайхан дуунууд байдаг. Ингээд Сэрчмагийн тухай бол манай нэвтрүүлгийн хамт холноос тавхантан тусгай нэг ээлжийн одоо нэвтрүүлгийг хийж байсан. Мөн ч одоо хотод улгын бие даасан тоглолтоо хийж байсан. Тавхантан Сэрчмагийн дуулсан Бороо гэдэг нэгэн саган дуугийг хөргөлөө. Тэгээд ирээсэн Бороо орохоор одоо хүүхдүүд бас маш их баярлаж, доогдолж, за Борооны дараалал холонг хөөж тоглох юм уу? Мөн ч одоо Борооны дараагаа бол одоо хөдөө нутагт бургасан морион унж байгалийн сайхан нэг мэдэрч байгальтайгаан сайхан уусаж за их байгальтан бол одоо бургасан морьтой тавхитдаг. Тэг ийм сайхан чураг бол тал нутагт илэрдэг билээ. Тэгэхэд бороо орохоор хүүхдийн сэтгэл баястгийн учраар мөн ч одоо энэ жихийн нэвтрүүлгээр тавхандэн одоо хүүхдийн дуу Бороо гэдэг нэгэн сайхан дуугаас бэлтгэж ирсэн юм аа. Тэгэхэд Бороо гэдэг нэгэн сайхан хүүхдийн дуу тавхантай хүргэж байна.

Яг энэ сонсогчтой ингээ тав хүндэн хүүхдийн дуу бороо гэдэг нэгэн сайхан дуу тав хүндэн хүрглээ. Жангээд тус дууна аюу бол одоо мөнх жаргал зохиолсон Монгол улсын дуучны хувьд бол одоо мөнх жаргал тэгвэл халин улаан саргай нар бол дуулсан байгаа. Я тус дууны үгий бол оо Цичэрмаа зохиосон байгаа Монгол улсын хөөгтийн дуу бороог хүрглээ. За ингээд ирээсэн одоо бороотой нутаг гоё байдаг, бороотой жун бас гоё байдаг, бороо орхоор байгаа сэргэдэг. Тэгэхэрэн одоо жалгуулаа тавхандан саран сүхийн дуулсан бороотой жуны нутаг гэдэг дуу хүргье.

Өвснөө сөргөг нэртэй ургаа модны мөчөр дээр унган нас нас хайртай онгон талын шорон дээр энгрилжилвэх алга мэт уяр цансан сэтгэл дээр уулжиж учир хоёрын ирж яваа зам дээр үемэрсэн сэтгэл яргадсан үлгэр дамгийн дуу шиг ургасан жичгэсийн шүүдэр дээр үйлж мэлтийсэн нүд адил яарж яваа бүсгийн жүүлэн насгарсан гизгэн дээр ятхан мөрхөн дуу шиг жүлгэн мөнгөн тусал бөмбөгнөн шаагж байна. Янкед барот жунай нутаг бас гоё болж байна аа. Залгаад тавхэнд сэтгэлд хоногсон дуу татар хамтлагийн дуулсан бороо гэдэг дууг сонсгоё.

Зангид тавгийн сонсох дуртай татар хамтлагийн дуулсан бороо гэдэг дуугийг сонслоо. За тус дуугад маш олон хүн одоо өөрийнхөө гар утсан юм уу? Өөрийнхөө тухайн үед одоо MP3 гэж байсан. Түүндээ суулгаж аваад бол сонсох дуртай. За зарим хүмүүс бол одоо ганц дуугийг дахин дахин сонсоод байдаг. За тэр дууны юу юм бэ гэвэл дараа одоо татар хамтлагийн дуулсан энэх бороо гэдэг нэгэн сайхан дуу байж байгаа. За миний хувьд бол одоо анх томтын үед бол энэ дуу одоо бас маш хийт болж байсан. Манай найз нар их сонсох дуртай байсан. Мөн ч одоо миний хувьд бас маш их сонсох дуртай байлаа. Хүнээс одоо энэ MP3 гэдэг машиныг жийлээд одоо шүн унтахтаа мэс сонсоод унтаж байлаа. Зангэд өндөр өхтөр гээд гинт хаян галан хур болсон хойно арчсан мэт тэнгэр чилмэг шиж тунгалаг нарна мандвэ. Өнгөт солонго төдхөн жуур тэртэй хөндид нумлаад өксхүүл уулын арыг хөнгөн илвэж бочмаа. Урам болж мөр үжисгүүлэн чичэрлэгийн шугуй дамдаж эргээд өтгөөс хөгшөд тамир сэлвэн уудам талбайгаар эргэжмээ. Борон арилжи үүл сэхэмэгчи хойноос салих сэрчгэнжи халуун уур доорон ихэж сэрүүн жавар үлэмээ. Хөрснээ далдалсан ялах нахя шим авч үндийгээд хурч үжүүрт хулсан соё хөрсийн нэвтлэн сугармээ. За ингээд барооны дараа маш олон жийл бол одоо амьдлан олж байгаа дертэнч сэргэж за баяр хүрээр дүүрэн болตก. За ингээд тавхтандын энэ чигний нэвтрүүлгээр одоо бороо тавлагдсан дуунуудыг хөргөж байна. Мөн ч одоо барооны дараавс маш гоё үжимж бүрддэг. За бороотой хуртай жум бас маш гоё байдаг. Ингээд жалга тавхандан хуртай жуна айлгадаг нэгэн сайхан дуг үргэе.

Я хүндэ сонсогчтой ингээд баран баран гараасаа буйнааны байж хайрлаарэ. Хайрааны байж хайрлаарэ гэж хүсэн даатгаж энэ чагийн аялга тансаг аажим жуга тугаараа өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан намраа хинагч дуугарч яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлд.

хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6-20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 клохоорсор хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хоров шуунд FM 93.5, үүшин хушуунд FM 88.4, үүшин хушууна шарлагт FM 103.4, отхийн өмнөд хушуунд FM 93, шанхан сан болгосонд FM 97.8, отох хушуунд FM 95.6, мөнши болгосонд FM 95.6, чипанжин болгосонд FM 88.3, хангын хушуунд FM 103.8, балган болгосонд FM 103.8, дугуйтал болгосонд FM 103.8, жунгар хушуунд FM 88.2, далд хушуунд FM 106.4, өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган Улралын 2026 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдөр, Бэлгийн Улралын Улаан Морин жилийн 6 сарын 23-нд гаригийн 3-нд. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно.

0: өгөнө байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өөшин хошуунд FM 88.4. Өөшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайсан балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чепенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэн. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Бүх Хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас Гаргийн дуу. 7:40 минутаас Чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас Баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас Өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас Удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас Нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас Гаргийн дуу. 12:30 минутаас Үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас Өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас Утх урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас Ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас Танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас Баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас Аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас Нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас Гаргийн дуу. 18:10 минутад Чогтай жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас Нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас Үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас Ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас Чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас Гаргийн дуу. 20:50 минутаас Өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас Танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас Аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас Утх урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-т манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаа нь сонсгох төгснө.
1: Монгол Аражуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Аражуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно уу?

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмри хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Араажууд Хэлбэрийн хорооны Араажууд нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэлсэн 55 бүлэгт Араажууд руман морт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа өсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

0: морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар. Янзын үзвэл энэ өгшний ярах үг байхал маягтай. Нэг бодвол сарахгүй мон жил өнгөрж л байгаа юм чин. Энэ хэдэн жилийн хооронд гарсан явдал бас чон гэж юу? Өөгийнхэн цэмээг олж өгхийг яарсан Хаданбат хүлээж ядахтан үүлэн ухаар мөм өгөн баг таслахыг завдаж муу нохооч бас мөд ирлээ шүү гэж үлгэж хэллээ.
1: Юу гэнэ? Чи юу үлв? Миний тэр муу хээн хрийн минь бас амьд байсаар юм уу?
0: Гэд хөгшний уруулан татвалчин нүдэн бас чигчлээ. Хаданбат зөрөв.

Үд их л тогтуухан ашилжээ. Тийм ээ. Хүүчин том сайн байна. Бийний хүсчээ. Наттай адилхан чөлөөлөх шэрэг болсон шүү. Эхээр нэ... Гүй хүмин чи намайг хуурч байхгүй биш тий? Гэсэн настай ээж хадан батын дэргэд хүрчээ. Ханчанаас натхаад чин үнэнчээр асуу. Хадан бат чөлөөттэй хоёул замдан зүвсэн учруудыг нэг нэгээр нь хөгшөнд хэлж өгөөд дэндүү битгий сэтгэрүүд л да. Өвтөн чин дахиул муу шүү да. Гэж эхлээ. Тэгээд момо ээж аав минь хаагур байгаа бол? Гэж асуусанд ээ ээж чин яг манай арай шанд байна. Гэж хөгшин зааж дахиж өгөөд чи мартаагүй гэж чиний тэр доглон өвгийн чин муу бөмбөнд сууж байна. Тагдан сумья уржинуу нас барчихсан юм. Хөөхн нь хөдөөний айлд морчихсан биш үү дээ. Төвний тэр муу шавар бөмбөнгөр нь хоосон байсан болохоор ээч чинь нүүж ороод суучихсан шүү. Орохгүй яах вэ дээ. Халтар нохойд хүртэл үүртэй байтал харч хардад гэр байж болно шүү дээ. Гэлээ.

0: Адан ботой Өвлөнхоор өгсний сайн санаанд туйлаар баярлна. Өвлөнхоор мөөм ер нь ийм л жантай хүнсэн. Ялангуяа баярсан үед үг нь олширдаг юм аа. Энгийн цагт ч ер нь өөр хүний үг дууралдаггүйсэн. Адан ботой нэг талаар Өвлөнхоорын танилцуулахыг сонсч, нөгөө талаар хотгийн тавчин дээр гарч морьныхан чалбарыг Өвлөнхоорт өгөөд та миний мари барьж аа гэлээ. Гайта хоомын чи яах гэж байхи? Гэд хөгшин гайхаж шалдаж нүдэнбүлт хийлгөө. Сай тэр үгэндэн болоод хадан батыг харж үтсэнгүй. Одоо харин хадан бат суулгатай усын дамнаад удгийн хөвнөөс бууж ирэхийг Өвлөнхоор олж үзээд яран хурч дамнуран авах хэтэл хадан бат хэд инээ усын дамнаад Момо би танд дамнаад өгчихё. Бид цогтой явж гаяа. Гэж хэлнэ. Байга байг хөхө хурдхан тав. Алсаас ирсэн хүнээр ус дамнуулдаг нь аль газар явсав? Би ямар одоо дамн чадахгүй ч биштэй. Гэж хөгшин өрөөсөн гартаа морь хөдөлж өрөөсөн гараараа даллан хашгирсаар хадан батыг нэгж очих гэсэн боловч хадан батын ганцхан алхам нь түүний 3 4 алхамаас бас их тул яаж хийчих вэ та? Араас нь баахан орилоод Өвлөнхоор баярлсан хүчиндээ өөдн шүдн унжихсан аман хөмж чадлагвигаар хадан батыг дагн согшиж
1: хөөхөн дүүчээ манай уран тод өөлийн хөөхөн болчихсон шүү. Өнгө зүсээр хэрэгээ хэрэг хэрэг яг л манай даарим өгчийн жалуугийн үеихт айваа адилхан болжээ хөөхөө одоо энэ тавч хаа
0: гэн хадан бат хөгсөн Өвлөнхоорын жижигхэн хасааны үүдэнд ирж хоёр сул усын тавиад морьныхон чалбарыг тос савлаа. Энэ үед бургасан салаагаар морь хийж унсан 4-5 бяцхан хүүхдэд авхин ярьж хадан батыг хөрөөлөн зогсоод хайхан харж гаж хатцархан ярилчинэ.
1: Хадаа чи хүлээж яа, хүлээж.
0: Гэсээр үлэн ухаар гардалан гүйж ирээд хадан батын гараас чангааж
1: Гүч өжөө энэ би бүр одоо мунчих чи. Дүүрэн бүлэгтээ ус таарсан байтал харин чам дам сулхан марчглаа. Ээ харлаар.
0: Хатан батай үүнийг сонсоод дотрон хичнээн инээд хөрсөн боловч аргагүй л аян даглаа. Өгшин суулгатай усны дэргэд ирж үсрээс нэгэн өвс авч усанд дөрөөд хатан батын бие болон морины дэлсүүл дээр нь аршаалж сүрчээд махо
1: одоо том сайн боллоо. Хадаа солгож ирвсэн хүн айл хотондоо ирмэгч амсар дүүрэн мэлмэлжүүлсэн усттай таарна гэдэг чинь өдрийн гот адилаа. Үлжигүлэгтэй учир төрсөн нутгийн чин уулуусны навдаг савдаг онгон сахиус огтж байгаа нь. Хүмүн чи энэ удаа гэртэн харж ирээд эргэж лав явахгүй сохолноо. Лавл хар гэртэн хаан булж бор гэртэн богод сууж насаараан жаргах юм аа.
0: Ингэж хэлж бараад Өвлөнхоор бас л усан дамн сар худаг руу бочиж явах тань.
1: Дүүрэн бэлэгтэй төвшин үлжитэй энэ усан дамнж байгаад энхрийн хүүгэн тосёо. Тэр чинь миний өлөг зөрх юм шүү дээ.
0: Гэж бахирсаар байлаа. Хадан бат одоо хэнч түүнийг хашиж чадахгүй гэдгийг мэдээд 100 мэлцэн инээж толгой дахин талархна. Дээр бас дотроон ээж нь мөн л энхрийн хүүгэн өдөржин сүнжин дэрэг тань байлгахыг хүсдэг байхаа гэж бодлоо. Хадан бат урдын онгийн сангийн адуучин Сумьягийн жижигхэн бөмбөнгөр рүү явах үед өнөөхөл навтан савтан хөвчөстэй намаат бурхсан морьтой хүүхдүүд ч юм өмнө хойно нь өрсөлдөн гүйлчэнэ. Могор толгойтой нэг бичхэн хүү хаддан бутыг шахаж ирээд толгойг нь дэлж илгэж
2: хөөй чи чин 8 жам уу?
0: Эхэрн би бол 9 жам. Гэж хаддан бут амны аяар хэлээд холуур яваа морь өсхөн шүү гэлээ.
2: Юуны 9 жам? Лав 8 жам.
0: Гүссэн өнөөхөн болдох толгойтой хүүхдүүд
2: Эртөтхөн манай цусан 8 жам бас л ийм ховчстай байсаа
0: гэлээ.
2: Хөөй чи хүнэд очихыг.
0: Гэж нуссан гож усан хар царайтай хүүхэд хадан батас асуув. Би даарима ажинд төрнө. Гэхээр нэ
2: аа тэр доглон авинт сууж байна.
0: Гэж хэлсэн өнөөхөн молтог толгойтай хүү
2: цаа явч хай. Бид урдаар настай ээжид очиж хэлье.
0: Гэд бяцхан нөхөд нараа дагуулан давхиж халаа. Эн нэгэн бүлэг морьтнууд зүүн гартаа бүсийн өөдөөс дээсний тасархайгаар хийсэн жолоогон атхаж, баруун гартаан ташуур эргүүлэн аргалын чинхэр утаа бүргэсэн шавар бөмбөн гэрүүд уралдан очлоо. Уран хай хөвөн хөрөн өмссөн хамгийн багахан биетэй нэг бичхан гэнэт элэгдэж унснан өрөөсн шахаган цэрэсээр бусдынхан хойноос гүйв. Хадан бат гэрийнхэн үдэн дээр ирж, мориныхан олонгийн султан эмээлэн жасаад морин ууж, жижигхэн бөмбөн гэрүүд аажмхан алхана.

0: Энэ л агшинд түүний зүрхэнд хүчтэй цохилж сэтгэл нь долигслоо. Энэ үед бурхсан хашаан доторх бөмбөнгөрийн үүдэх яхнан дугар сар нэгдэж, нэг бүлэг хүүхдийн хөрөөлөл дундуур чагаан бурал болсон ахимаг насны турунхай хөгшин гарч ирлээ. Энэ бол Хаданбатын хайртай эж мөн. Үнэхээр таныг дэшгүй болчихжээ. Ээж нь Хаданбатыг үзээд эгмэг гэж гайх сарын зогслоо. Ээж, амархан сайн байна уу? Гэж ээжийнхэн тэнхэг болгосон Хаданбат төв зогсож шэргийн ус хийлээ. Ээж нь уруулан татвалж улан хөдөлгөөгээд үг хэлж гарсангүйгээр хоёр гараан чичирхэнүлэн сар байлгаж урахшаа нүрэн ирж хүүгийнхэн толгойг тэмрээд үнссэн дээр нь үнслээ. Хаданбат толгойг ам бүхийж хайртай жирэн үнсүлхэд хөгшин ээжийнх нь халуун нулмас хөрслөх хазар дээр нь мэлмэл туслав. Хаданбат нүд дүүрэн нулмас мэлтгэн үлсээр буурлыг чинь төвшиж жижигхэн бөмбөн гэртэн ороход ээж нь сая уранхай ханчаагаараа нулмсан арчаад нар сэлхэнд буралсан хүүгийнхэн хөрлөмөт чараг баахан шинжээд хата хүмүн чи арайд ирчих үү гэж хоолой шишрүүлэн асууна. Ээж хатаачин шүү гэж Хаданбат хүүхэд байх үеийнхэн адил туйлын дотноор хариулав. Хүмүн чи минь яагаад мэнд сайхан арайд ирв дээ? Модуши өв хамтам намайг аварлаа. Би чөлөөлөх ширэгт орсон шүү. Гэж Хаданбатыг хэлэхэд ээж нь их л сэтгэл тавьж чөлөөлөх ширэг гин үү? Тэр нь ямар ширэг юм даа хөөхөө? Гэж үргэлжлэн асууна. Найман замын ширэг шүү. Одоо дундад усын ардын чөлөөлөх ширэг гэж нэрлэж байна. Оо, найман замын ширэг сайн шүү. Тэд чинь ядуу хүнд их л талтай. Бурхан сайхуул сүршээг те өрхий. Боян үйлдэдэг тийм хүмүүсийг бурхан өршөн шүү өршөн. Гэж хэлсэн ээж нь нулмсан арчаад цай чанахаар галтгоон хөдөлгөн яарж эхэллээ. Ээж аав хараад ирчихлээ гэсэн биш үлүү? Одоо хаавих юм? Гэж асуусан Хаданбат гар фуу дурнан авч баруун хойтого бяцхан өвдөр дээр тавиад ээжтэйгэн алдан галыг нь хавсарч төлж өгөв. Аавчин чүүн айлын ажлынхангийн тэнд хурал хийхээр явсан мөд ирлэгвээ. Гэсэн ээж нь аавыгаа ирлээ гэж чи хэнээс сонсовдоо? Гэнэ. Аа би урдаар санжаа өгнөө сонссоо. Сая үүлэн хоор мөн бас надад хэлж өгсөн. Оо чи түнтэй болж үү та? Тэр юун сайн чамайг хашиж аваад хагас өдөр саатаасангүй? Тэр үн чин 70 үгэн дэлгэвэл өнөөдөр чамайг тавьж явуулна гэж бүү санаа өстэй. Аавыг чинь харьж ирсэн маргааш нь манай дэрж бүхэл өдөр ярахтаа өөр хүнийг бич хаанч дугуулсангүй шүү. Өрхий сайхан сэтгэлтэй го юм. Өдөр чингээл муунаха та хоёрыг турсжил байдаг шүү өрхий. Гэж ээж нь инэн хэлнэ. Тэр нэг бүлэг хүүхдүүд чөм үүдээр толгойгоо бултайлгаж үжээд энэ найман зам бол их хүний үргэлж хэлэлцдэг хадаах мөн болохыг мэдэжээлээ. Тэд бол айл аймгийн дундах сайн дурын мэдээч нөхд болохоор шин сонин чэмээ сонсвол тэр даруйд нь гэр бүхэнд ярьж өгдөг билээ. Тэд одоо энэ баярын чэмээг байдаг айл утгүрэхээр зүг зүгтэн давхиж галаа. Ахин дүү минь их өндөр болчихсан байлгүй? Гэж Хаданбат сандран асуухад дүү чи 17 хүрч босоо хүүхэн болчихсон шүү. Вангийн ордонд нэг Төмми гэдэг нэг бачхан иргэн ахын байдаг юм аа. Дүү чин түүнтэй төрсэн өгч дүү шиг дасалчихсан болохоро өнөөдөр тийшээ явчээ гэлээ. Гөрмөл бургасан бөмбөн гэрн хэдийгээр майжиг өвдөрхөй болгоч өргөхөр юм шүү. Хаданбат утаа унер болсон хан хаягийн гайгүй нарин харж хараад ээж манайх хижээ вангийн ордноос нүүж гарч ирэв дээ. Аавчин харьж ирсний сүүлэр өвсөө нүүж гарсаа. Гэснэн ээж нь гэнэт өвдгөө нэг алгадж аваад ээ хүү минь ээжийнхээ мөнгөнд байхыг хүчэлдэ. Баярлсан чинь байтгаа марчих шүү. Хөөхөн дүүтэн чимээ өгсөнгүй байсаар ээ миний юм уу хөөхөн гээд бахирч харлаа. Ээжээ үүлэн хар мөм одоогорон дүүд минь хэлж өгнө гэсэн юм шүү гэж Хаданбат ээжтэй хэлнэ. Иш өөрхийдөө ямар сайхан санаатай хүн бэ гэж ээж нь баярлан инээсээр урт насалж удаан жаргахаа өмгөн наттай айдлахан энхри хүүтэйгээ эртхэн уулзах болтог бай. Ачуурийнхэн сайн сайхныг үжиж сар болгон сайжирж жил болгон доон жаргаж яваа гэж үлэн хоор хөгшнийг бэлэгдэн юрэн. Хаданбатай чөлөөтэй цог харж ирсэн ээжтэн бас хэлж өглөө. Дарима ээж чөлөөтийн аавын нас барах үеийн гонэгтэй байдлыг ярих таа бас л нулм сунгаж байлаа. Хаданбат ээжийнхэн дэргэд наалдан сууж буурл булсан гэжиг атраад үрсэн царайгийн лавдун үчхэд ээж нь угихийг бодвол их хөксөрсөн байлаа. 50 гарч яваа боловч насаараан ил хал үжиж энлэн шанлан жавсан хүн болохороо зар хөрсөн хүн шиг л үтэлж нүүр чарай нь модны халсыг үрчээгээд гар хуруун хатсан төлө газан хай савар шиг болчихжээ хөрхи. Гэвч ээж нь угийн хаан сайн санаа эрс тасархай жангаан бүр хаяагүй юм байна. Дэми утсангүй нэг тогоо чай чанчглаа. Тэгээд тэр нургаан бүгтэлжүүлэн гарч яваад хэний хас юм бүүмэдтэй нэг аяг чайны сүүл зэрэд чайхан сүүлөв. Тэр бас баруун хойтх авдрын ёроолыг өнгөчж байгаад хагас хөв хатсан хурууд гаргаж алах сөхөр гүлэн хаглаад хүүгийнхэн өмнө тавила. Хар тоглын арсан тулмаас аяг хоорой бодоо хотхон авч хүүдэн цайгалж өглөө. Ээжийнхэн чансан цайны итгэ сайхан амтанд Хаданбатын жүдрээ тайлэгдэн бая тавигдаж их хөлс гарлаа. Тэглээр ээж нь өлөн мэдэг чичиргэсэн гараар хүүгийнхэн сэргийн малгайг авч тавиад мангаг ихэн хөлсийг алгаараан арчиж маш удатл нүд салгалгүй сэтгэл ханамжтай харж суун. Тэгээд бас хагалж тавьсан хатуу хуруудаас хүүгийнхэн айганд байн байн нэмж хийсээр байгаад бараг аволон нэг аяг болгочихлоо. Тэгтэл гинтхэн гаднаас шүрүүхэн алхлах хөлийн чим гарахтай зэрэг сангнам нарин хоолыгаар
1: аха аха
0: гэж

0: Ширхэд уулдлаа.
1: Хадамбат охин дүүгийнхэн танил дасал мөртөн ийдэг халуун дууныг сонсмогч. Аяхтай чайган тавьж яран бусдал чилнэгэн өнгөтэй хуучин тэрлэг өмссөн цэвэрхэн голог хөвхөн уран тод амсхас сар гүн орж ирээд.
0: Аха!
1: Гэж тоодмогчаан ахийнхан хүжүүгээр тэврэн авч элегэнд нь шургалаа. Уран тод ахийнхан мөрийг илвэн үс чигсэн улан хачраан цээжинд нь наалдуулж хоёр мөрөн чичрүүлэн уйрын ойлов. Уран тод нь хичнээн хөөрхөн дүүэт. 6 жилийн өмнөх хавар Хадамбатыг баригдаж явахад охин дүүгийнх нь царилан уйлсан тэр дүү хормхон зүр Хадамбатын чихэнд тахин дүүрслээ. Хадамбатын сэтгэл уйрж халуун нулмс харах нүдийн бүрхүү. Тэр охин дүүгийнхэн улаан альчуур оройсон толгойг илвэж урт сайхан гэж хин илвэн хайрлана. Толгойн зүүнтэх тоосогтор гэсэн турсхан дээр чумчийн суусан ээж нь аяхтай чагаан барьсан чигээрэн нулмсан арчаад тада хүүх одоо битээ ойлаад вэ? Ахыгаа аяг чи амархан болгода гэлээ. Ах дүү хоёул мөрж ирэгчэн суулаа. Хадамбат охин дүүгийнхэн халуун гариг барьж толгойг нь илвээд миний охин дүү бүй хойлоо. Ахыгаа явхад чингэж уйлсан одоо эрэгт нь юунд уйлна да? Гэж хэлэхээр нь уран тод бүдүн хар нүдэндээ халуун нулимс мэлтгэнүүлж
0: чамайг хойд жаваад уйлсан одоо баярлаад уйлж байна
1: гэснэн инев. Хадамбат гарэлч уран гаргаж дүүгийнхэн нүдийг арчсан. Манай энэ дэх одоо бол чөлөөлөгсөн орон. Чөлөөлөгсөн орны тэнгэр цэлмүүн, чөлөөлөгсөн орны наран тулаа. Өв хамт нам, Мауж үши биднийг удирдан хувьсгал хийж байх болохоор манай гашуун жавлан амссан харч болчууд болон ядууж үдүү малчд эрэмжлэлтэй болж, нүдний доломсаар нүрэн угаадаг цаг хэдийн өнгөрсөн шүү, мэдвүү? Ха? Гэхээр нэ, мэднэ? Гэж толгойд өгсөн орон тод бүдүүнүүдэн улам их болгож,
0: ажил хангийн төвчин өгч бас ингэж хэлсэн юм. Тэр мож үши бол манай аврах ч одом уу? Мож үшигээс зарилгатыг нь. Гэ юу вэ? Аа бэж юу вэ?
1: Гэсэн уран тод өнгөрсөнд бүр сонсоогүй өнөө ариун хэл оролсон шин нэрсийг аван дорон хэлж гаргаж чадахгүй болж арга ядан гар хуруугаран уядас цанглаа тайлах хөдөлгөр харгалаа.
0: Оо чөлөөлөгт хэлж байна уу юу? Тийм ээ тийм
1: гэж хэлсэн уран тод Тонголог нүдэндээ баясгалангт чог бадруулж
0: мож үшиг бидний чөлөөлөгд гэж хожим хэнийгч боол гэж дуудаж болохгүй. Боол гэдэг нь устсан шүү. Туслагч, захирагч, залан майранч болог, баяд ноёч болог хэнч биднийг доромжлон муужж болохгүй
1: гэлээ. Зүйтэй шүү. Өнгөрсөн бид өвгд эдсээсэн аваад эжин ангийн боол болсон. Одоо бид бол боолын гинжийг нэгэмсэн тасдаж хаях цаг болжээ. Гээд Хадамбат царээ төв болж нудраган цангидж байлаа. Энэх үе уларсан адгийн доорд унган алавтын хүү нэг л өдөр хуучин ертөнцийг бүрмсэн төлхөн унгавал сай санан ханах юм байна да. Даарима хөгсөн хүүгийнхэн ориглон догдолсон царээ зүсийг бахтан баярлсанүүдээр ажиглаж хүү хүүхэн хоёрынхан ярилцахыг сонсч байлаа. Өв хамт намын ажиллах анги хэдийгээр хоёрхан удаа ирсэн боловч энэ дэх ядуучуудын ярианаас тэр нэгэнд төрсөлгөх ёс хувирсныг мэдэв. Ялангуяа хүнээ сонцхой өндөр үйтэй баатар үгнийхан тэрх үйсэн хожуу шиг баржгар сарэний байдал ба үг яраа үйл ажиллагаа болон уран бахаас нь эхлээд ханаач найтайхад дунд нь хүртэл бүр өнгөрсөн үйтэй огт адилгүй болжээ. Өвгний эдгээр хувралтаас урд өг мэддэг адгуусаар тоочигдж явсан боол ядуу молчны байр суур үндснээсэн хуурж байгааг олж мэджээ. Ажилхангийн чаган царайтай тэрэмэгтэй гэрт нь иржээ. Уран тоттой нь нэг хүнжилд хоёрхан хонсны дараа хонь хурах шиг намхан байсан уран тод бас баг хуурчихжээ. Уран тод одоо онгин ордны хүрээнд орвол айл дундан явдагтай адил чээж төрөн толгой өргөж дураараа инеж хөөрөлдөн. Тэгэхэд өнгөрсөнд хэн ингэж чадах билээ дээ. Дахиад хэлвэл вангийн ордны хөрөгийн фүүжин хатнаас аваад буйда марин хүртэл урдын боолчууд болон ядуучуудад ханддаг уур нь бас их ондон болжээ. Тэр өдөр анхандаа ядуучууд сахал шүрбилгэж нүд гурвалжилдаг бойдоо морин гинэт тэдний муу бөмбөнгөрт орж ирэнгүүтээ ичиж торсон өмгөнд саймсархан инээж амар асуусныхаа дараа «Бэргэ, их хөрөнд нэг хонь алчхаад гидэс дотрын арилгах хөнгөө байна. Та очоод хамжаад өгнө үү? Олноор шүл ой гэсэн юм а». Гэхээр нь «Гүй их хөрөнд гидэс дотор арилгах хөнгөө гэж үү?» гэж байдлыг нарин мэддэг хөгшин зориуд асуулаа. Тэгтэл бойдоо марин «Ээ та ямар мэдэхгүй юу те? Одоо ч өвгөн хошууны даргын үеийн вангийн ордон биш болж шүү. Нэр нь мүүнл вангийн ордон гэж байвчаа нэтэр дээр бэлэн алдсан май матин шиг болжсэн юм шүү. Хаа байх хүн бэ те?» Гинэ. Урдын нэрчүү ихтэй вангийн ордны хүрээний ерөнхий хамаарчийн амнаас унссан эдгэргүйг сонсоод боол хөгшин даримагийн сэтгэл үнэхээр туйлаар уужран онгойжээ.

Хаданбатын аав Бөхөбаатар үзмцэн хошууны ээж нуураас давстайсан айны хүмүүсээс өвгөн онгийн өгсөн чимийг сонсоод өдөр сүүн ялгалгүй явган алхаж салаа 15 жил болсон төрсөн нутагтан харьж ирэв. Тэрэг эртэн ирснийхан дараа өдрөөс эхлэж энэ муу эжингүй болсон бөмбөн гэрийн гаднахыг жасаж тэглээд өгшин болон охиныгоо ихрээнээс нь үлгэн авчирж хүн болж төрсөн чагаасан аваад анх удаа сая орх гэр ооч хаягтай айлгэр болжээ. Эрис тас жантай Үгэн Баатар хөгшин хүүхэн хоёрынхоо онгийн ордны их хүрээнд орж ажил хийхийг тас сэргүждэг боловч дарма хөгшин идэж ууж өмсөж зүхэн арах чадахгүй байж ягулахгүй тул онгон сөхөвчстэй кинон дагуулж өндөр сурлаг их хүрээнд орж зүйл зүйлэн ажил хөдлөмөр хийдэг байсан ажээ. Ээж нөхөдөө эх охин хоёулаа өргөлж өндөр хөрөмтэй их хүрээнд орж аар сар ажил олж хийгээд амжууд явснаа нэг нэгээр нь хэлж өгсөнд Хадан бат толгой дахиж гүн сүр салдав. Тэр улс төрийн гишүүн чулуун нэг удааны илтгэлдэн ярьсан гүн гүнжгийн утга тавьгийг санаанд орлоо. Хуучин нийгэм дарлагдсан мүлжигсэн хөдөлмөрч тийм бэйд өлдөв зүйлийн гинж тушаа хийсэн юм. Зарим нь гарт баригдаж нүдэн дүжигдэг төмөр мотор хийчээ. Зарим нь нүдэн дүжигдэхгүй гарт баригдахгүй гинж тушаа байдаг. Орох гэр очих хаяггүй ядуус үлвэрж өгөхгүй хүлдэж өгөхгүйгээр амьдрахын тул арга бус энэ газрын эзэн тэр хөрөнгөтнийг төшиж ажил хөдлөмөр хийж дарлагдсан мүлжигдэг боол болдог. Хэрвээ бид мүлжигч анги болон тэдний эзэмшиж байгаа засаг төрийн машиныг сүйрүүлж хаяхгүй юм бол хөдлөмөрчин ард түмний бүрмсэн чөлөөлөлт байж чадахгүй. Энэ үед үүлэн ухаар хөгшний өндөр дуун Хаданбатын чихэнд сонсслоо. Үүлэн ухаар хөөгөн үзээд тэсхэлгүй баярлан хөөрхтөн айл амгийнхан ахトゥ нартай цуг Хаданбаттай уулзахаар иржээ. Ганс жуусан малчин хөөхтэн төвөрсөн бүсгүй. Нуруган үрсэн настан жирэг өтлсөн нэлэх өвгөн залуу эрэхтэй мөхтэй бүгдэр Хаданбат чөлөөт хоёрын Мэнд сайхан харьж ирсэн чимээг сонсоод баярлахан ихэр баярлаж Монгол орны дадгалаар цугларан ирж гээж Баатар өвгний муу бөмбөн гэрийг пядад үргэж байлаа. Хамаатан садан хань ажнар нь Хаданбатыг тойрон сууж элдв өнгийн дуу хоолойгоор энэ тэрийг асууна. Зарим хөгшид Хаданбатын хар ажил хийж байхдаа амссан гашуун зовлон амьдралыг сонсоод нулмс унгаж сууна. Зарим нь улсын чирэг буюу хар ажил баригдаж явсан садан сүлвүүгийнхэн сураг чимэг асууна. Зарим нь Хаданбаттай чөлөөтийг үзээд өгч унсан садан төрлөө бодож санаа сэтгэл нь нэн уярна. Зарим хүүхэд ялуучууд Хаданбатын пүү дурныг сонирхон оролдож магтан ярилцэнэ. Бас зарим нь найман жамын чирэг болоод өвх хамт нам ямар ялгаатай гэтэл чи мод үхитэй олж үгүй юу? Монгол оронд хүү дөрөөсөө хөнгөлөх ажил хийнэ үгүй юу? Эх зэрэг зүйлийн асуултыг асуугаад Хаданбатыг

алиалинд нь завдуулахгүй сандаргаж байлаа. Удшин гүнд өргөн тэнгэр бургаас тэн тал хөвөө хижгаргүй хардалай мэтэр ойлон болсон давлгаан хайлаж сэрчгэн үлэхэс сэрүүн салхинд шоуган

0: Хөвөн тэрдгийхэн хөгдөрсөн хормыг шууж гэрээн чиглэж гар хайлан алхална.
1: Хүндэтгэл сонсогчид, сая Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлага гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд олжи. Найруулан шингээснэ нь мангууд олжи сөмбөр. Нийтхэн шингээснэ нь дугарж ав. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Саруул ухаанаас илүү сайн нөхөргүй, монх хилэнээс илүү муу дайсангүй.
1: Хатуучин яб бас хамагт хэрэгтэй, ариун яб бас ашид тустай.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
2: Дээр хагас жилдээ бүх орноро хот болгосын 11 тум 7100 хүнд шинээр ажил олгож оны төлөвлөгийн 165-ыг баялуулсан.
1: Өртөн засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган засгийн ордны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Өртөн засаг хорны ардын төлөвлөгтийн хурлын банкын хороо Өвөр Монголын өртөн засаг хорны улсын чухал малын ашигчин тараалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суран газрын бүтээн байгуулалтын ахуулах дүрмийг тоошлуулан хэрэгжүүлсэн байдалд байчаалт хийсэн.
1: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сургалж жилж зохион бүтээх хэв намбаа өөрчлөхийг гэсэн тусгай булангийн эх хүчиг.
2: Ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэй сайтар хийсүгэ. Өртөн засаг хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын жирх санааг тоошлуулан найдваржуулах тухай гурвантаа өгүүлэх нь гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сонны шүүмжлэгчийн жохол жиргээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон ажлын байрыг тогтворжуулж багтаамжийг өргөх

0: Яс чанарын дэвшлүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлэхээр гардас болгож, ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсралыг лавдун баттай өрнүүлж байна. Дээр хагас жилд бүх орноор хот болгосны 11 том 7100 хүнд шинээр ажил олгож, оны төлөвлөгийнхаа 165-ыг баялуулжээ. Энэ жил манай орон гэрийн гүдэндх ажил олгох үйлчилгээний өртөө 336 байгуулжээ. 6 дугаар сарын сүүлч болтол бууруулах, буцаах, нөхөрлөх, өргөтгөх төрийн бодлогоор аж ахуйлалд 21 дүншүүр 3000 төмөн төгрөгийн ашиг хүртэж, аж ахуйлын ажилтан ажилчин хэрэгсэх өөрийн өртгийг бууруулан ажлын байрыг тогтворжуулахыг зоригжуулжээ. Төгсөх үлрэлээ завдан олон нийтийн үйлчилгээнийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажиллагааг урьдчилан эхлүүлж, ихтэйд сургууль төгсөх сэдэд ажил олохыг ихээр ахиулжээ. Урхан салхи ажиллагаа, хөлсөн ажилчны халамжлах зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, голтлогтой хүмүүсийгэд ажилчин хэрэглэх аж ахуйлыг нарилаг оновчтой залгуулжээ. 6 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орноороо сүлжээнд дээрх ба тухайн талбайн ажилтан элсэх ажиллагааг нийт 2397 удаа зохион байгуулжээ. Энэ нь дээр жилийн адил хугацааныхаас 570 удаа нэмэгдсэн байна. Зам харилцаа, тээвэр, тариалан мал аж ахуй зэрэг голтлогтой хүрээ ба гэр бүлийн үйлчилгээ, настачуудыг асран цуглах зэрэг голтлогтой ажил төрөлд анхаарлаа төвлөрүүлж, их хэвчээний ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсрал өрнүүлэн 6 дугаар сарын сүүлч болтол нийт 24 том 7000 хүнд ур чадварын боловсрал хүртээсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ 8 дугаар сарын 3-ны өдрөө Өртөн Жас хурны намны хорооны дэд шүүлжээ Өртөн Жас хурны Ардын Жасгийн ордны тэргүүлэгч Боган Жасгийн ордны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Өртөн Жас хурны намны хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын жирг санааг тоошлуулан найдваржуулжээ. Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган баачаалтад тойрон баачаалтын дугаалангийн 3-р улралд илэр баачаажид алдар сурвалжилсан байдлаа хариу тусгах үед дурдсан асуудлыг чигтлэн сайжруулах зэрэг явдлыг содлон байрлуулав. Хурлаас Өртөн Жас хурны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын доор хагас жилийн адлын байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдваржуулж, бүх жилийн харалт үүргийн бат эмдэж, өөрчлөлт хөгжилтөд тогтууны ээлжийн адлыг бүх хүчнээр сайтар хийх хэрэгтэй. 1-д аж ахуйн эргэлтийн тохируулалтаа чангатгаж, дотоод хэрэгжээгийн нэмэгдлийн тал хөдлөлийн гүйцэд уудлан, ардын бэл оруулалтын нөлөө түргэн нэмэгдлийг баталж, жилийн ихэнх тогтоосон чухал их төслийн жууны жуугаар адил эхлүүлэхийг ахиулж, ардын амьдралын хүрээ ба 6 тор жирэг суур төхөөрөмжөд холбогдсон нэг бүлэг төслийг төсөвлөн нөөтлөх хэрэгтэй. Хэрэглэгээ хөгжөөх тусгай ажилгыг гүнжгэ хэрэгжүүлжээ. Бөөмөр худалдах ба жижиглэн худалдах хоног буудлын эдэн умдан соёл жуулчлалыг гэр башин газар хөрөнгө зэрэг адал төрлийн хэрэглэгээний дал хүчний хөгжөөх хэрэгтэй. Онцгой чагуурын нөлөөг идэвхтэй арга зам буданы илүү хураалт мал аж ахуйн тогтун хөгжилтэй бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй. Үйлчилгээний үйлсийн чадварыг өргөтгөн яс чанарыг дэвшлүүлэх төрийн бодлогоор хэмжээг бүх талаар найдваржуулж, үйлдвэрлэлийн чанартай, амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийн хангалгыг баялагжуулан, шинэлэг ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийг аж үйлсчлүүлэн хэрэглэх замыг шулуутгах хэрэгтэй. Жохом лоюун чадвараар олон адал төрөлд хүчин олгох хандаштай жохчуулж, шинэ хөдөлгөөх хүчний баяжуулж, газар орныхоо байдалд тохируулан, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. 2-т өөрчлөлт нээлтийг гүнжгэрүүлж, чөлөө тарлжааны туршилтын орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийг чанар сайтай баялуулж, хил олсон электрон худалдаа, хил олсон барааны гүйлгэ, хил олсон мөнгөн гүйлгэ болон хилийн ардын жах дэлгүүрийн арилжааны хөгжилтийг дайтлах хэрэгтэй. 3-д голдлогтой хүрээний аюул төгшөрийг бүтэмжтэй сэргийлэн шийдвэрлж, Жасгийн ордны нуугдмал өрөгчөөг арилгаж, аж ахуйлалд өртөж байгаа жоосыг төлөх, мөнгөн гүйлгэний байгууламжийн өөрчлөлт хийж аюул төгшөрийг арилгах үүргийг чаг тухайд нь биелүүлж, амь ахуй орчин тойрны хүрээнд ил төрлийн хариу тусгасан асуудлыг чигтлэн сайжруулахыг буттай хатгах хэрэгтэй. 4-д ардын амьдралын 10-ын хинтнийг сайтар хэрэгжүүлж, олон түмний ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг олон арга замаар хуулж, хот хөдөөгийн жасалтын чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 5-д засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвөөжилтийг бий болгон үйлдэлэг зөвлж, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг гүнжгэ чагтлан жасч, боттыг эрхмэлэн ариун чигч байх, үнэн хүү атхан боттай адлах хатуу чанга суртлаар аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган баачаалт тойрон баачаалтын дугаалангийн 3-р улралдын илэр баачаажид алдар сурвалжилсан байдлыг хариу тусгах үед дурдсан асуудлыг чигтлэн сайжруулах төслийг содлж, улан үерийн гамшиг, дундад баг сургуулийн сурагчдын усанд чачих эндлийг сэргийлэх ба сургуулийн гадных боловсруулалтын байгууламжийн галын аюулыг сэргийлэх зэрэг байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас хүндийн эндлүүлсэх боломжийг эндлэр үжиж, чигтлэн сайжруулах ба баачаан шийдвэрлэх адлын чагийн

0: ажгарын нэгтэн харч торгуулаар чиглэн сайжруулахын орлуулах өмгөлөн талдлах зэрэг асуудлыг чанга байчаа хэрэгтэй. Гэнтээр шүрэн бороорох ба уулан үерийн гамшигын аюул төгшүүрийн ханин хэмжиж урдлан сэрэмлүүлэхийг чангатгаж усан чацхи зэргийлэх ухуулгыг байнгөрнүүлж аюул төгшүүртэй усан орны сэрэмжийн тэмдгийг төгөлдржүүлж тойрон чагдаж ятхан жолоотхийг чангатгах хэрэгтэй. Сургуулийн гадных боловсруулын байгууламжийн галын аюулаас сэргийлэх хамаарлтыг чангаж урамжуулан аюулаас ялах үүдийн саадху нэвтрэхийг баталж галуун тарах сорилтыг тогтмол хугацаатай гарж хон байгуулж бас сурагчдын бачин байдлыг аргачааж өөрийгөө аврах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас арал жаачин урж бэлмөнгөд хатан оруулахад холбогдсон хамаа бүхэн явдлыг судалсан байна.
1: Өвөрмөн Монголын Радио Телевиз хорооны мэдээ. Ойр дуртан засхорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо Өвөрмөн Монголын уртан засхорны улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах дүрмийг туучлуулан хэрэгжүүлсэн байдалд байцаалт хийжээ. Байцаах дугаалангийнхан Урд Тожид, Хөх хот, Баяннуур хот, Улаанхад хотод байцаалт өргнүүлжээ. Байцаах дугаалангийнхан дүрмийг хэрэгжүүлснээс нааш уртан засхорны эл шатны ардын засгийн ордонжич холбогдол бүхий салам учрынхан улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг чанарлаг бүтээн байгуулж малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний гаралтын эх орныг тариалан мал чухан аж үйлсийн хүчрхэг орн болгон хувируулахыг түргэтгэн дүрмийг нэлээд сайн найдваржуулж тариалан мал чухан чанарлаг хөгжилтэй ахиулах талаар илэрхий өрөвдөмж олсон байна. Уртан засхорын өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиулж, одоо үеийн төхөөрөмжт тариалан малаж ухаан хэвчээг тогтуунаар өргөтгөн, амбуданы ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын шин шүтлэлтийг байлуулж, махны батлах тогтуунаар нэмэгдэн, голдлоготой тариалан малаж ухаан ажилс үргэлжилэн хүчрэгжиж, улсын дэлхийн нэг бүлэг ажилсын сүргэжил ба ажилсын хүрээлэнг байгуулжээ. Гэвч үүний зэргээр бас малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилгыг эчүүлэх, мал бэлчээрийн тэнцвэртэй байлгах ба бэлчээрлүүлэх хоргилж эсэлгэн малчих дүрмийн найдваржуулах, малчих тариалах хөрхийгэд одоо үеийн тариал малж ухаан хөгжилтийн ургаангаар золгуулахыг ахиулах зэрэг талар мөнхөө хүрэлцэхгүй тал орчиж байна гэж үнэлжээ. Уртан засхорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны тариал малж ухаан ажлын зөвлөлийн албан гэрийн дэдрэгтлэгч Дайшин хэлэхдээ тус удааны байцаалтаар дамжин хамаа бүхий асуудлыг шийдвэрлэхийг улам чаашид ахиулж, дүрмийг бүх талаар бүтэмжтэй туушлуулан хэрэгжүүлэхийг ахиулан, хууль жилийн хүчнээр улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурьны бүтээн байгуулах суурийг бэхжүүлэхийг хүсэж байна гэж.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэр нь сурвалжилж, жохон бүтээх хэм намба өртлөгийгсэн тусгай болонгийн их хүчээс нэвтрүүлээ. Урт хугацааны туршид улсын дотоодын сүүсалын үйлснээ шингэн төлөвцөө олон хатуу төлөвт бүтээгдэхүүн, нарилгыг эчүүлсэн бүтээгдэхүүн, гадаадад гаргах бүтээгдэхүүн зэрэг нэг олон гурван чөнэ асуудал тулгарсаар иржээ. Одоо Өвөрмөн Монголын сүүсалын аж ахуйн түүхээс үг нарилгыг эчүүлж, аж үйлсийн дэвшилтийг баялуулж байна. Ийлээ эрүүл мэндийн хөндийн чагаа дээр нь оюун ч үйлдвэрлэлийн суран газрын масруулын бачлаг үйлдвэрлэх суран газрын жилд нэг түмэн тон масруулын бачлаг үйлдвэрлэх чадвартай байж масруулын бачлагыг орон нутагт хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэхийг боловсноор барахгүй бачлагын дээд дэсийн үйлдвэрлэгүүнээ жах дэлгүүрийн хоосныг нөхрөлсөн байна. Хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслэл болон адлан жил хох хотын сүүсалын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхэнэ ижигнэлтийн орлого 30,000 дүмшүрт хүргээд авчээ. Нэг ширхэг өвсөөс нэг чомоос сүү, нэг хэсэг бэшлэг хүртлэг бүх хэлхийг өөртөө эзэмтгэхэд тэрүүнээ үйлдвэрлэлийн шугам хэрэгцээ. Тэгээс гадна тэрүүнээ туршилтын тасгийн байгууллалтыг умдгалж болохгүй юм. Дундад улсын сүүсалын үйлсийн хамгийн хүчрхэг тарих болох сүүсалын үйлсийн улсын мэргэжлийн шиний үүдэг төвдөд үшиглэн байгуулсан дундад улсын багчаарын төрлийн эх баялагын хөмөрг нь одоохонд нэгэнтэй дөрвөн том гараа багчаарын төрлийг хадгалж гол болох багчаарын төрлийн их сурвалжийг жинхнэр өөртөө эзэмшжээ. 2022 онд бүх улсын чорын ганц сүүсалын үйлсийн улсын мэргэжлийн шиний үүдэг төвхөө хотод байгуулагдав. Одоохонд тус төв нэгэнтэй 12 акт мэж 5,000 гаруй ажилтнаар бүрэлдсэн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн шиний үүдэг бүлэгтэй болов. Шиний үүдэг бүлгийн үүдсэн улсын дотоодын анхдагч өгөлдөр байжуулах нэг номерт чип нь салын үнэнээ өгөлдөр байжуулж үнэлэн жишиг чагийг 4 жил байснаас 45 өдөр болгон багнасах. Сүүн төмрийн уургийн хандлагтайгаар хамгалах мэрэгдэл нь энгийн дулаанд байгаа сүндэх сүүн төмрийн уургийн хадгалах нормыг 110 байснаас нь 190 гаруй болтол дээшлүүлв. Эдгээр шовтлолт бол дараа аж үйлсийн амин суудлыг алхам алхмаар чангатгсан явж болно. 20 гэр

0: Сүүсаалын вэлсийн нээлтийн орондох Мөнгөнүгийн 8-р хугацааны вэлдүрийн тасгад өдөр бүр 6 гаруй тонн түүхээс үг нарилаг ичүүлэн жадалж жилд 18 түмэн тонноос түүхээс үг тухайн газарт нь улруулан ичүүлж байна. Одоохонд Хөх хотын цагаан эдний жилийн үйлдвэрлэх чадвараа 4 түмэн тоонд хүрч, сүүн төмрийн уурга ДСТ-г давсгуудулсан сүүн далах зэрэг өндөр нэмэлт өртөг төвөлдгүүний улс тав үйлдвэрлэх шавтлалтыг баялуулж, Өвөр Монголын цагаан эдний үйлдвэрлэх бүтчин өнгөрснөө сүүгээр голлуулж байснасаа цагаан эд онцгой эмчилгээний чадамжтай эдэн зэрэг олон төрөл хэлбэртэйш хөгжиж эхэллээ.
1: Одоо ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээтэй сайдвар хийсгүй. Урт Анзас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын зургаснаг туйлшлуулан найдваржуулах тухай 3-5 гүйлхнэ гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сүмний шүүмжлэгчийн зохиолыг нэвтрүүлээ. Хөгжилтэн ард түмний төлөө байж ардын амьдрал нь ардын сэтгэлтэй холбогдож байдаг. Урт Анзас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлаас ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин хайр сэтгэлгээтэй сайдвар хийж олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг уламнаг алхам дээшлүүлж ардын амьдралын 10 их инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлэхээр гардас болгон олон түмний бачимдаж, төвөгдөж, зовж, хүсэж байгаа явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж ажил олголт, орлогын нэмэгдэл, хот хотоогийн засалт, хэв суртлын байгууллалт зэрэг голдлоготой үүргийг бүтдэ атхам, бүтдэ ажиллаж, бодит үр бүтэмж олохоор олон түмний хүсэл эрмжлэлт хариулт өгч, чанарлаг хөгжилтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн олон түмэнд нэн илүү, нэн голчоор хүртэх хэрэгтэй гэж тодорхой дурджээ. Ардын амьдралын бодит явдал ер нь олон түмний бачимдаж, төвөгдөж, зовж, хүсэж байгаа явдлыг бат эзэмжгээр тусдаг. Энэ удаагийн бүгд хурлаас эмэмлэг, сургаан хүмүүжил, адал ухаа, дулаалах ангах, өтгүүс нэлхсэн үйлчлэгээ зэргийн төвчний хүчлэн дэвшлүүлж, олон түмний анхаарч байгаа явдлыг нэг нэгээр сайдвар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж тодорхой дурджээ. Ажил олголт бол ардын амьдралын үндэс, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх гол тулгуур юм. Эрхүүш хөдөлмөр хүчний зах зээлийн хангалах хэрэгцээгийг золгуулахыг чангатгаж, мэдээ зангийн дамжуулахыг шулуутхан хүн байгаад хийх ажилгүй ба ажил байгаад хийх хүнгүй асуудлыг зохистой шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бас голдлоготой хүмүүсэд ажил олгох эрчимээ чангаруулж, ялангуяа ихтэйд сургууль төгссөн оюутнууд зэрэг залуучуудын ажил олж үйлс босох гэж жолоодох үйлчилгээг чангатхан амдилгаар ажил олгосод юм уу, шин ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг батлах ажлыг сайдвар хийх хэрэгтэй. Олон түмний орлогоо нэмэгдүүлэх үзэлтэд хувируулахыг жолоод нь дагуулж, олон түмний орлого үүдэх дотоод хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, ажил олголтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөх хэрэгтэй. Хот хотоогийн засалтын нарилагжуулалт ба өдрхөөг цайлган боловсон хэв суртал бол ардын амьдралын зол жаргалын бат бэх суурь мөн одоохонд манай орон яг хотын шинтгэх ажиллагаа хэрэгжүүлж шатамхай хий ус ангах, ус гадагшлуулах, бохир ус, ил чангах зэрэг газар доор хоолын торж ич цахилгаан хүчин зэрэг суур төхөөрөмжийн дутуудлыг бүх талаар нөхрүүлж бий оюуны боловсны байгууллалтын ихээр чангатгаж өдрхөөг цайлган нийгмийн хэв суртлын улам цаашид бүрдүүлж боловсон шин хэв суртлын хот хотоо дэлгэрүүлж, зол жаргалт амьдралд өн удааны оюун санааны шим тэжээл нэмэрлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх бол хөгжилтийн үндсэн зорилго мөн. Ардын амьдралыг атгах бол дараа хөгжилтийг атгах байгаа явдал мөн. Орон даяараа бүгд хурлын зургаснаагаар жолоодлого болгож, ардын амьдралын бодит явдал нэг үрийг бүттэй хийж, ардад ашиг хүртээх төрийн бодлого нэг үрийг сайдвар найдваржуулж, ардын амьдралын халуун дулаанаар хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж, домдод улсын маягийн одоогчлэлтийн Өвөр Монголын шинэ хуцсыг чармайн бичиглэх хэрэгтэй.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Мөгнарамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинхнээр хэрэгжүүлв. Манай улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ажилд тус хайлан чиглүүлсэн анхдагч улс эндэсийн хууль болсны хувьд тус хуулийг хэрэгжүүлсэн нь Өвөр Монголын жишээ ч өөртөө жас хорны альдрыг бүргэлдэлэн дуурсуулж дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг баттахад бат бэх хуулийн батлах хангасан байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахуулах хууль нь шин чанар хүрээний намын үндэсний айдлын онол боловсронгуй бэлтгэлийг улсын хууль болгон дэс дэвшүүлж Өвөр Монголын үндэсний бүлгэмдлийн айдлыг туршилгаар жолоодн дагуулж байснаас хуулаар жолоодн дагуулах болгон хувирлуу. Үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуульд үндэснүүдийн хамтар жижиглэн хөгжлийг ахуулна гэж дурдсан нь Өвөр Монголын байлдахуудлагын байр тогтоолтой дээд хэмжээгээр нийцэж байна. Хууль дүрмийн батлагдад түшиглэн манай орон хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах, хөдөө тосгоны бүгдлээр хөгжүүлэн мандуулах, энергийн суурны бүтээн байгуулалт ба умар шин нээлт хийхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж хөгжилтийн үр бүтээлийн хамтар эдлэг тогтчийг бүрэн шүүлэн үндэснүүдийн одоогтлолтой хамтар урагш

Лага ботсын сурыг бэхжүүлж байна. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Өвөр Монголын их сургуулийн хуулийн ухааны дээд сургуулийн профессор Э Сяомэй үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ахуулах хуулийн нийтлэн хэрэгжүүлсэн нь манай орны үндэсний ажил дэшийн аж ахуйд шин шаардлага дурдсан байна. Энэхүү

0: Арын амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэхээ ахуулах нь Өвөр Монголын Умард хилийн амар тогтууны халахвч батдах бодит хэрэгцээтэй нийцэж байна гэжээ. Одоохондоо манай орон яг шинэ хуулаар журамлал болгож, хууль дүрмийн давуулгыг үргэлжлэн үндсэн шатны жагсаалтын үр бүтэмж болгон хувирулж, хууль жилийн гэрэл гялваагаар үндэснээ бүлгэнэлд авшилтын жамыг гэрэлтүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын намын сургууль болон Дундад улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинийг үүдэх байлдах хөтөлбөрийн судалгааны хүрээлэнгээс хамтран эрхэлсэн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх онлын судлын ярилцах хурал ойрт Хөх хотод явагдав. Дундад улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг, Дундад улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинийг үүдэх байлдах хөтөлбөрийн судалгааны хүрээлэн Өвөр Монголын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг жич бүх орны намын сургуулийн системийн 70 гарай тусгай мэрэгжэлтэн эрдэмтэн шинжил ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлтийн чухал их онлын ба бодит асуудлын тойронд үндсгээ судлын ярилцаж, саналаан солилцжээ. Судлын ярилцах хурлаас Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич, орны дотн гаднах нэрт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэнийг урж, Дундад улсын онцлогтой инженерингээр улсаа хүчрэгжүүлэх замаар замлахыг баримтлах, ажилсан шинийг үүтгэх системийн лавдун баттай ахуулах зэрэг гол сэдвийн тойронд мэдүүлэлт хийлгэсэн байна.
0: Товч мэдээг сонсхий. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 16 дугаар хүчний бин тэмрийн чуглаанаас Агсан мөмгийн уралдаан 8 дугаар сарын 3-ны өдөр Бухт хотод эхлэв. Уралдаан 10 өдөр явагдана. Бүх орны 11 аймаг хотын төлөөлөгчдийн анги уралдаанд оролцож бий. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Занданго Алтан Далай, жижиг наруулагч Урхан, хянагч Арун, ерөнхий хянагч бүргэд.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
5: Дээр хаас чилд. Бүх хотын тараадынгийн үйдэс тогтуунаар нэмэгдсэн.
4: 6 дугаар хуугчаанаа Хатангоолын дохойн соёл жугаачлын нэр эхэлсэн.
5: Ордос хотын хөдбөмбөгнө багийнх нь жачин тадвад тэг харчих тэгэр Шидин гол аймгийн хөдбөмбөгнө багтай ханчилсан зэрэг мэдээнууд байна.
4: Чалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш манай хот өөр данц хорны намын хорооно 1571 ажлын байрдуулалтыг гүнжгий туучлуудан найдваржуулж. Улсын тараадгийн бүтэцтэн малын ашиг шимийн үйлдвэрийн чухал сууран газрыг бүтээн байгуулах байлдах хөтөлбөрийн үүргийг чанга анхаарч. Үйлдвэрлэлийг бүх хүчнээр докторжуудан төрөл зүйлийг атгаж ордгыг нэмэгдүүлдэг. Дээр хагасчдын тараадан мал аж ахуйн ээлжийн гүйцэтгэл тоог тогтуунаар нэмэгдүүлсэн байна. Гажир шорогийн ашиг хонжвэрийг хамгийн их хэмжээгээр нэмэгдүүлдгүүд. Энэ жилийн жунгар хошууна 12 сада хот шангийн хайн сөвгчилж байгаа гол сэдв болно. 1,000 муу шар дуван хураах ажлын дуусхийг дагалтана. Дараачийн ээлжид тарих бөөрөнхий чагааногогийн чихэн дарий түргэн жайлан оруулахаар тараачид хөлсөн арчих завгүй яаралтана. Шар дуван бөөрөнхий чагааногогийн 1 жилд 2 удаа ээлжлэн тарих чагуур нь тараангажрын уналтыг нэмэгдүүлэх далд хүчнийг гүйжд хөгжөөсөн байна. Жунгор хошууны шоуи төмс ногоо тарих тусгай хорчоочдын мэрэгжилт нь Мужемпин хэдэгтэн. Дадан усгаж тарих чагуурын 1 сантай татна гэвэл чиг болон усыг баталж дийлдэг болохоор эдгэрэлтийн норм нь өндөр юм. Одоо жайлсан бөөрөнхий чагааногоог 10 дугаар сарын үеэр ихэвчээгээр хурааж тэнгэр хөдрөхөөс өмнө бараг бүхнийг хураагаад дээлчгэн. Мөрийн уналт нь бол бараг 8 тонн орчимд хүрэн гэлээ. Бөөрөнхий чагааногоо бол охор үеийн хугацаанд төргөн ургачыг баталж дээлэх эдчин гоо болно. Жайлан ургуулхаас аваад боловсрч дахин жах дэдгүүрт гаргахад хүртэл бараг зөвхөн дадны өдөр орчмын чагийг хэрэгсдэг. Энэ жил жунгар хошуу тухайн газрын хөрс шор өдөрсний дулааны жирэ жирэг уур амьсгалд тохирох бөөрөнхий чагааногогийн үрийг сонгон божиулжээ. Чих соёогийн чанарыг их үстэс нь баталсан байна. Жунгар хошууны шоуи төмс ногоо тарих тусгай хорчоочдын хариуцлагат нь Ванхуан хэдэгтэн. 2 дугаар ээлжид бөөрөнхий чагааногог сонгон тарьснаа жордог бол гажир тараагаан жохистой ашигдахын төлөө юм. Бөөрөнхий чагааногогийн хол гажраас тээж авчрахтай харчуулбал жөөврийн жартлыг арилж чадна. Тэр нь гаралт нь өндөр, чихэлх нормоор бас өндөр. Өвчин хорхон хөнөөлөрч баг байдаг юм гэлээ. 1 жилд 2 удаа ээлжлэн тарих хөвж авгаран хэжгаартай тарангажирын гаралтыг

0: хамгийн их хэмжээнд өхөр гэж. Бас манай хотын тараадгийн үйлдвэрлэлийг алхам алхмаар чанар сайтай хөгжилтийн төргийн замд оруулсан байна. Дээр хагас жилд манай хот хотын намын хороо, Жасган ордно, гурван тараалал, гурван малчдын ажлын шийдвэр тутлаг болон байрлуулалтыг гүнжгий туслуулан найдваржуулж, арга өхнийг сөвчтэн мал тараалгын үйлсийн үр ашиг, малжих тараалах орно амжилттай хүчин, малчин тараачны ордгын нэмэгдлийн ахуулв. Дээр хагас жилд бүх хотын тараадан ойшгүй мал аж ахуй, жагсан үйлсийн ерөнхий үйлдвэрлэлийн өртөг 36.3 дуншуур төгрөгдөж гүрчээ. Адил хувь чанагаас 103.5-аар нэмэгдсэн байна. Үүнээ дотор тараалгын үйлсийн бүтээгдэхүүний өртөг 4 дуншуур төгрөгдөж гүрчээ. Адил хувь чанагаас 103.4-аар нэмэгдв. Ойшгүй үйлсийн бүтээгдэхүүний өртөг 4.9 дуншуур төгрөгдөж гүрчээ. Адил хувь чанагаас 105.3-аар нэмэгдв. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн өртөг 22.6 дуншуур төгрөгдөж гүрчээ. Адил хувь чанагаас 102.8-аар нэмэгдв. Жагсны үйлсийн үйлдвэрлэлийн өртөг 1.4 дуншуур төгрөгдөж гүрчээ. Адил хувь чанагаас 105.5-аар нэмэгдэж. Тараалан ойшгүй мал аж ахуй, жагсны үйлдвэрлэлийн хамаагүй үйлчлэгний үйлсийн хин ерөнхий өртөг 3.3 дуншуур төгрөгдөж гүрчээ. Адил хувь чанагаас 107.7-аар нэмэгдэж. Бүх хотын тараалын үйлс догтун нэмэгдлэн баталсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд 6 дугаар хуух чанаа хатан голын тохойно соёл жугаачлын нэр талад хошууна бөрөө манх жугаачлын оронд эхэлсэн байна. Сүнийн хөшиг буухаар соёл жугаачлын нэр нь гойд сайхан дүү бүжгийн тоглолтоор хөшгөн ярлаа. Эхлэлтийн ёслол нь том хэлүүрийн дүү бүжгийн тоглолт бодсын бүсөд соёлын өвийн дэлгэн үжүүлэг болон шүлэг дүүллийн үжигдэлт чүжиг, жолоочгүй нисгэлийн игнэнэ тоглолт төдөг галын үжүүлгийг уусалжуулж хатан голын болуусан хийгээд ордсын амиахын хамгаалалт хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулсан чоошин дүрс байдлыг оргоонигоор тусган илрүүлж үеийн үед уламжлагдсаар ирсэн хатан голын соёлын угаа хүчний үжиг чолонд ухуулан танилцуулав. Ажилг нь 2026 оны хатан голын бодсын бүсөд соёлын өвийн амтад идэнэ чуглааны явагдуулж амтад идэнээр хөөрөх холбоос болгоно хатан голын сав газрын арад олдно олон ишт жан үйлийг дэлгэн үжүүлж хатан гол дагуу газар орны ончлогт амтад идэн болон тус газрын мал тараалын ашиг шмийн гаралтыг худалдан борлуулж жугаа чагсад хатан голын идэн ундаанаа соёлыг ойлгууллаа. Бодсын бүсөд соёлын өвийн үжүүлгийн төрөгт хайрлмал жүрэг, бургасан гүрмэл жирэг, ончлогт бодсын бүсө соёлын өвийн ур мэрэгжлийн үжүүлэн жугаачгийн анхаарлыг татсан байна. Хайрмал жүргийн өөр тунжсан хорны дэсийн бодсын бүсө соёлын өвийн жалгамжлагч Чөөчүн Шаа хэлэхтэн 2000 гари жилийн түүхтэй хайрмал жүргийн бодсын бүсө соёлын өвөн сайтар уламжлан жалгамжлахыг хүсэж байна гэжээ. Тус удааны ажилгы Ордос хотын Ардын Жасгийн ордноос голлон эрхэлж Дундын үндэс танай хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлохоор гол шижин болгоно. Хатан голын дагуу 9 муж орно соёлын их баялагийг эмхлэн нийлүүлж, уран сайхны тоглолт бодсын бүсө соёлын өвийн үжүүлэг жирг олон ишит хэлвэрээр дамжуулан шин чаг үеийн хатан голын үлгэрийг сайтар ярьж байна. Хатан гол дагуу орны соёл жугаачлын их баялагын танилцуулгын ажиллагаа өрнүүлж, элсэн чүлийн сүлүүчил жугаачил хөдөө тосгоноор тойрон сүлүүчих ажиллагааны тойронд орон бүс алсалсан сүлэлчоны тавчанг байгуулж, хатан гол дагуу газар орны соёл жугаачлын холбоолон хөдлөлчих хамжилчин хөгжих ажлыг гүнжгэрүүлж байна.
0: Манай хорооны сөрвөлжлөгч шинжилт Хайминг нарын мэдээлснээр мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өөрдөн цэсх орны Хөд бүмгийн хэдтэсийн холбоот уралдаана 4-1-ийн шийдвэрт уралдаана 1-р ээлжийн уралдаана Шилэн гол Бүйийн тамирын төвийн хөд бүмгнээ тадвад явагдаж Ордос хотын хөд бүмгнээ баг Жочин тадвад Шилэн гол аймгийн хөд бүмгнээ багтай уралдаж Хурч ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжаад Өчистэн тэг харчих тэгэр ханчив Дээр хагас тадваа нь уралдаана эхэлмэгч Шилэн гол аймгийн хөд бүмгнээ багийнхын уралдааны айжимд өтөр төргөн орж Ээжийн тадваа нь сөрөг хүчинд төшөгдөн өндөр хүчилттэй дайралт явууллаа. Ордос хотын хөд бөмбөгнө баг эмх дэгдэмтэй дайр хулан сахиж, ард тадын сэргилэлтэн баттгаж, төргөн хэтэрх дайралт хийж, хоёр тадаараа нь эсрэг этэдтэн олонд сөрдүүлэл учруулсан боловч бөмбөг оруулж чадсангүй. Доор хагас тадвад хоёр тадаараа нь өндөр хүчилттэй өрсөлдөх байдлаа нь үргэлжлүүлж, ард тадын сэргилэлтэн сайтар хийхин дагуу бүх хүчнээр нь хэтэрх дайралт хийсэн боловч бөмбөг оруулж чадсангүй. Эчистэн Ордос хотын хөд бөмбөгнө баг тэг харчих тэгэр Шилэн гол аймгийн хөд бөмбөгнө багтай

0: ханчиллаа. Ордосготын хөлбөмбөгнө багийн тасгалжуулагч Пэйюнжугаас бүх талбаа нь уралдаанаас үжигэл. Манай багийн уралдааны эзэмдэх ноорн болно. Хааллахын жохилтын тоо бүр шилийн голоос илүү байж. Тэднээ уралдаанаа арга бодлогыг бүрмсэн мэдсэн байна. Хэдэн орхор байсан бөмбөг орсонгүн тун харамсалтай. Гэд эжин тадвадаа нь ялалт болохоор бат итгэлтэй байна гэв. Шилийн гол аймгийн хөлбөмбөгнө багийн тамирчин хулан хэлэхтэй.
1: За одоо хөрөнгө эзэн талбайдаа ордос багтай уралдаа барлаа. Хад ордос баг бол баг дугаалны уралдаан дээр бол байдлах бодлого ондоон байсан. Одоо энэ удааны уралдаанд тэднээс байдлах бодлого бас хувралтай. Дахиад маус бас их хүчир бэрхшээл явчир. За одоо өөрийнхөө эзэн талбайдаа ордос багтай хайцсандаа бас яг баг харамсалтай байна. Яг Ютомдног ял тавмаар бодгдсан юм а.
0: Шилийн гол аймгийн хөлбөмбөгнө багийн хаалгач тогтох хэлэхтэй.
2: Орс баг ял нэг хүчрэх бага. Энэ талбай бид орцтой төнчиж бөмбөгийн оруулсан ч хоо алдсан ч хоо гэтэл бас мас гой уралдаан болжээ. Тэгээ ачин уралдаанда хоёр багдаа амжилтгүйсээ бид энэ ялт орхоч юм байна.
0: Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өрдөн засаг орно хөдбөмбөгийн хэдтэлсийн холбоот уралдаан 4.1% нь шийдвэрт уралдаанд эжин талбай, жочин талбайгийн хос нуглааны шигшиг дөрмийг хэрэгдэж уралдааны явцын тохируулалтыг үндэслэвэл хоёр талын 2-р ээлжийн уралдаан 8-р сарын 22-ны өдөр Ордосготын эжин талбайд явагдах болно.
3: Манай хорооны мэдээ ойрд Ордосготын 2026 оны их сургуулийн оюутад баруун ордны төлөвлөгд үйлчлэх орнуудгийн төрөлжүүлийн санд орчвол эжин хороо хошууны намын хорооны намын сургуулаас мордож гав. Энэ жил жуу 76 санд орчны шинээр элсэн Бөөхотын эл хошууд хоригтой ухаан очуулж хөдөө тосхны сургаан хүмүүжил үндсэн шатны жасалт хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтын өмнө франт зэрэг хүрээч хранд 1-3 жилийн хугацаатайгаар үйлчлүүлнэ. Ажлын байрын голдуу шан балгас буюу гачаа тосгонд тахируулан жалуучуудын 1-р франтад давтан боловсруулж авьяас чадуураан бадруулан орнуудгийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлүүлнэ. Сайн дурчин говмөншүй хэлэхтэй нь баруун оронд очно, үндсэн шатанд очно, эх улсын хамгийн хэрэгчтэй газар очно гэдэг энэ нь нэг хангинам өрөө болохоор баркуу нэнч баруун ордны төлөвлөгийн сайн дурчин нэг бүрийг нь жалуу насны харамсалгүй сонголт болно. Ажлын байрандаа гарсны дараа би лавдун бадтай даруу хичингүйгээр сурулж хийж баруун ордны төлөвлөгийн сайн дурчдын гэрэл гэлбаагаа сачруулна гэж байлаа. Манай хот их сургуулийн оюутдын баруун ордны төлөвлөгд сайн дураасан үйлчлэхий 2019 оноос эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш нийт 655 сайн дурын оюутдын элсэж Бөөхотын эл хошуу тойргийн үндсэн шатны 1-р франтад очуулсан байна. Тус төрөлжүйлийн хотын эвлэлийн хороо, хотын сургаан хүмүүжил, биеийн тамрын төвчөө, эдийн засгийн төвчөө, хөдөлмөр хүчнэ их баялаг болон нийгмийн баталгааны төвчөө хамтран хэрэгжүүлж хот хошуу тойргийн эдийн засгаас бүх тоогоор баталжээ. Хотын жалуучууд багчуудын нийгмийн ажил хийгээд сайн дурчуудын үйлчлэгэнэ төвийн эрхлэгч Гөөжөөжүн хэлэхтэн. Төрийн бодлогын баталгааны талаар төрөлжүйлд тогтоосон ээлжүүлийн сүр баталгыг найдваржуулахаас гадна үйлчилгээний хугацаанд дуусч хянан үнэлэлтэд хэр тэнцвэл аспирантын шалгалтад хов нэмэх ажилсан хугацаанд нь тоочин оруулах сурлагын сэтгэлийн орлон төлөх алуун байгууллага ажил үйлсийн нэгчид шалгахад хамаа бүхий хандлагат элсэн хэрэглэх төрийн бодлогын эдлэгч зэрэг олон жилийн ашигтай төрийн бодлогыг хүртүүлж болно гэлээ. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Хураа, нэвтрүүлэгч Үйлс, жижүүр найруулагч Арван Далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Бэлэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өгвөл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
4: Хуул босоор авсан 1000 саналаас хуулийн дагуу авсан 100 санал хүчтэй

Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд энэ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсөвлснээр 2024 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд жирүүсгэн бороон буюу аянгат бороонтой. Өнөөснөөс маргааш болтол чилмэг байснаа үйлшинэ. Зүүн буян газар орноор жирүүсгэн бороон буюу аянгат бороонтой. Зүүн өмнөөс өрөө дөрөндөсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу торгийн чагурын байдлаас мэдээлье. Киавш торогт үйлрэх 15-25 градус. Дүншин торогт үйлрэх 16-23 градус. Шагжимын балгасанд үйлрэх 18-27 градус. Шинэ балгасанд үйлрэх 16-27 градус. Улаан балгасанд үйлрэх 15-27 градус. Олжич балгасанд үйлрэх 15-27 градус. Галут балгасанд үйлрэх 17-25 градус. Алтан ширээт балгасанд үйлрэх 15-24 градус. Шүэжаваан балгасанд жирүүсгэн бороонтой 16-23 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ ээж минь миний ертөнч гэх чихолын шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үзэсгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаа. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч инкүрилээд л баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уйраан саатмаар инэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан миний сайхан ээж минь ээ.

Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг О бат болод, Аяг ган болод жохож, ган болод Амгалан Баатар чулуун хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ.

0: Шавтайчаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чагтайжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эхлэл нэвтрүүлгээр мэдлэг болох хүчин гэсэн нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байна.
0: Үйлдэлэг боловсролд оролцож урам жоргон хөвчлээ. Ухаан билгэн хурчилж боловсон шилдэг багчууд болъё.
1: Мэдлэг ном бичгээс эртэг. Манай хуучин өгөнд байдаг ухаан талай номоос эхтэй, усан талай булгаас эхтэй гэмээн ном унших нь хүүхэдтэй мэдлэг олгож оюуныг хөгжүүлэх гол арга зам гэж үздэг юм а. Намын ачад усыг уншиж мэдэхэд нам сайхан, уулзж ярилцахад нөхөр сайхан гэж чахуулчилдаг. Намгүй хүн дөлий, нохойгүй хотод дөлий, ховгогүй худаг дөлий гэсэн ертөнцийн гурав ус байдаг. Хэлэлцэд барашгүй төгөөмөл эрдэм, хэрэглээд ханашгүй хүсэлэнт далай, хижээд урвшгүй сайнны өгөгч нөхөр, хинч эвдэшгүй ариун санааны чээж гэсэн оносх байдаг. Хүүхэдтэй багаас нь танилж чуулх нь тэдний ном унших өсөлийг бодруулах шин нэгэн арга зам болд юм а. Уншлаа хийх нь оюун чадварыг сэргэрүүлэх хамгийн чухал арга зам байж хүүхэд багачууд бидний дахинаар цэцэн сэргүүлэг болгож чаддаг юм а. Тэгвэл багачууд хүүхдийн сурлах хичээлийн хэрхэн сайтар атгаж ирээд үйдэн биеэн дааж, ажил үйлсэн босхон амьдурлаан чөгчилж явахтан суур тайлах үйг

гэдэг нь тун чихвал асуудал болсон байна. Доор сарайгч нь хөдөн талаас дүүнартай нь багаж гисэн дусламж болох зөвлөмж ярьж өгье. Нэгдүгээрд нь эрэлийн сургаар эртемийн хичээлэр гэдэг зэрч нөө байдаг. Сурулж байхдаа хамгийн чухал нь багшийн хичээлийг хэрхэн сонсох асуудал болно. Хичээл дээр нь багшийн ярьсаны сэтгэл талын сонсох нь багшийн эрдэмийн суралцах хамгийн жангалган болно. Иймээс манай дүүнэр хичээл дээр нь багшийн ярьсаны бүгдийн сайхан сэтгэл тавин сонсч уулгын сайхан шингээж авах нь хамгийн чухал. Хоёрдугаард нь манай дүүнэр өөрийн бийдэн жохижсэн суралцах аргыг эрэж үүний өөрийн суралцах дадгал болгоно боожуулвал жохино. Гуравд хичээлийн гадна чохистойгоор наадаж тоглоулж жохино. Манай дүүнэр бүтэмжтэй ухаалаг суралцдаг бөгөөд урмаан сөргөөтөр наадаж дах нь бас чухал юм аа. Дөрөвд нь телевиз, гар утас, компьютер, электрон наадамд шинхэрхи сэргийлэх хэрэгтэй. Манай дүүнэр эдгээр зүйлд шинхэрүүлэл аимшигтай байдаг учраас зөв ойлгох хэрэгтэй. Учир нь эдгээр зүйлс нь хүүхэд багчуудын босууд ямар ч зүйлд сонирхолгүй болгодог аимшигтай хорт зүйл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй шүү. Эмээс манай дүүнэр эдгээр зүйлсээс хол байж манай амьдралд өдгөрөөс нэг сайхан сонирхолтой биднээ эргүүл мэндэд бас ашигтай зүйлийн бодис байдгийг манай дүүнэр мэдэж болон жишээлбэл усан туумбах, уул авирах, мор унах гэх мэтийн гэрийн гадна хөдөлгөөн ном унших, журагт сэтгэл үзэх, гар тарих хамтар хөдөлгөх тоглоомын зүйлсээ наадаж болон

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг үлэг болно. За, жилгаа дүүнэртэй нь эрвээхэд дагжилсан үлгэрийн бэлтгэв. Энэ үлгэрд 4 настай хүү ухаарал олсон байна. Юугаас ийм ухаалалтай болсныг одоо бид хамтаараа үлгэрийн сонсъё.
1: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
2: Эрвээхэн далгч. Дөрвөн настай хүү огт чармайдгүй. Харин ч бүр залхуурч аав ээжээрээ хувцаан тайлуулж өмсүүлдэг байжээ. Нэг өдөр ээж нь тэрэнд сонирхолтой нэгэн болсон явдлыг ярьж өгч гинэ. Ээж нь нэг хүү байж гинэ. Тэгээд гадуур аавтайгаа зугаалж яваад эрвээхэний нэг үүр олоод сонирхоод гэрдээ авчирчээ. Тэгээд цонхныхаа датсан дээр тавиад өнөө үрээн ажиглаад л суудаг болж. Үүрэн дотроос бяцхан эрвээхэ гарч ирэх гэж тэмцэж байгаа нь их сонив. Хүү хүлээгээд л байсан ч нүх маш жижигхан болохоор хөөрхий эрвээхэ гарч чадахгүй л байлаа. Хүү хүлээж хүлээж эцэст нь тэсвэр нь алдагдаад энэ эрвээхэд Хослий вэц гээд хайч авчирээ. Үнөө жижигхэн үхийг болгоомжтой л чинь томсгож хайчлаад бяцхан нэрвэхийг үүрнээс нь гаргачихжээ. Тэгтэл санаанд оромгүй юм болж ургаж үцээгүй жижигхэн дадавч дөнгөж цухсан Хачин хөөрхилдэй өрөвдвөр амтан үүрнээс гарч иржээ. Ирвэхэ гэж нэрлэхэд үнэхээр өрөвдмөр байлаа. Хүү буруу юм хийснээ ойлгоод тэрэндээ харамсаа үйлж аавч хоёрыг дуудлаа. Аавч хоёр нь ч эрвээхэ хараа ихэл өрөвдөж харамсаж сандарчээ. Тэгтэл аав нь миний хүүч бас өөрийнхөө хийж чадах зүйлээ хийхгүй залхуураад аав ээж хоёроо туслуулаад байвал

0: жижигхэн дотуу далавчтай ирвээ шиг чадвар дотуу мөхс хүүхэд болох нь байна шүү дээ гэж хэлжээ. Ингэж л энэ явдал ээж аав хүү гуравт их сургамж өгчээ. Тэрнээс хойш хүү өөрөө хувцсан өмсөж тайлдаг, ор дэвсгэрээ өөрөө хураадаг, бас тоглоомон цэгцэлж тавьдаг болсон гинэ гэж ээжийн ярьж дуусгав. Сонсож суусан хүүч бас ухаарал авч, ээжээ би адаанаас эхлээд хийж чадах бүхий л зүйлийг өөрөө хийдэг болноо гэж сэтгэл бардам хэлжээ.
1: Өндөрт наймын ирээдүй болсон бүхэл дүүнэр минь эрдэн ховор болооч, олж болон эртэм гүүн болооч, сурч болон гэдэг бид хамтаараа чармайн сорилцгаая.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: аяга аягаар ам будаагийг бүрдэг өссөн амь насуу амжирал төлжлэр дутанда.
1: Ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлэгээвс. Ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховордох өдөр ирж мэдэнтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн нүлжитай мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэн таган учран жолгож байна. Би үл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүрв baina.
1: За сайн байцхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулттай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгионы байрыг хуваалцъя. Манай Аражуугийн нэл нэвтрүүлэг Думдад долгионы 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнө улаан булгасан дах 853 дамжуулах өртөө, Дүншин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын Думдад долгионы байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сочж байна. Хияугч тойрог, Дүншин тойрог, Алтан ширээт балгас, Улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, Галуу толгос, Улаан толгой балгасанд FM 87.5, Үүшин хөшөөнө ширлэгт FM 103.4, Олжич холгосанд FM 93, Шанхай сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргаланд балгас, Дугуй тал балгас, Балгун балгасанд FM 103.8, Шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бөрөө Манг, Инкбит FM 106.4-ээр дамжуулж байна.